parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Itxaso Leon gitarri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai bai, Itxaso Leon astero moduan, bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere, eta horiek guztiak ere, luzatuko izkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko digo, osteguneroa aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, futbolak ere ez zigula gehiegi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen Itxaso Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, tastu?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zizula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula ba, futbola dagoenetan ere tarteo behintzat egin alizateko.
1: Bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia urtea hasten ari garelako horrein dikaren, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa behintzat existitzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Bai, ikasturte hasiera beti izaten delako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu bai. Arte, izaten dituela lako.
1: Ba, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadure bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu bintzen.
1: Nik horrela bizi dut, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori
1: izan. Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo iluntzean. Ez dakit hor Bizkai aldean, baina hemen bota zuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Ez dakit, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handik ara ibilien nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, bai, ez ben izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni egoen momentuaten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: Noski.
0: Bai, eta atarikoan hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu horrein ditximizak azten direnean, zer erratuko den, karo, eta ez
1: liberatu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldian izan zen edo zein honetan, baina papatean nola, boom, entzuntzen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, ba, hemen dik aurrera, esaten dute, gero ez eta gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, behintzat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut...
1: Bero dago orain dik.
0: Bai, ez da, nik uste dut behet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zen, no?
1: Bai, ikusian euken, bueno, ez dakiten bora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo oren egun ikusi ikusian eukan, hau da, zain dengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adi hau egon zara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta, ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bintzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakidana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra.
0: Bai.
1: Eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza, bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrerapen singela. Azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea argiak eta kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azararen 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkuluatean Martela Sarte idatzita, bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Ah, begira, hori ez naiz, hortaz ez naiz.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria da. Bueno, pentsa daiteke, zorlako zerbait. Bueno, egia izor, harrapatu no, benetan honek deskokatu zen.
1: Despistatuta.
0: Bai. Ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola, singele bat edo ez da terazutela, baina karo, gero... Bueno, jakinda ez gainera Lorenekane aurdun dagoela eta...
1: Ah, aurdun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, aurdun dago, gainera okerazpaldi manaiz. Aurrekoan kontzertua demantzuten bikeko merkatuan, ustuz, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea, horrein zetetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marte Lasartekoek.
1: Vale.
0: Eta, koe, Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, hori Indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen beraz egoela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, ba irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Ze, eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: claro,
0: muzia.
1: Eta hori da,
0: hauek hartzen dute parte horrein, ez?
1: Kuriosena, bai, nik uste torre jolas hori egin dutela, bueno, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane, dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba bueno, bitxia.
0: Eta begirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Ah, gaur emango dute lehenengoa. Ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egongo zirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakien Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, claro. Beiren ere dago. Ah,
0: eta hola gaintzia
1: bueno, baina ez que beiren ere... Iratxe nola da, txuleria joder,
0: bai,
1: Iratxe,
0: bai.
1: Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatun gana ez, eta Lorenekane dago baita ere olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, orain ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, maizate guztiaren gainetik dago, eta orain ikusi berko, baina justu beirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, denborekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte iraungo dut, eta, gero, etortzen da, ba, oso, ba, fisionomia da, eta atxena da.
1: Ba, bai.
0: Eta horrez horrez abatzera bultarik, horregatik gaur ez da egit norri izango den, edo norrez, eta. Baiz, ez zerrenda ikusi nuen, oso nori, ba, Lorenekane hemen ere, bai, ez, pixka bat izan zen, bapatean, ez, talde bakarrean egotetik, ez zema taldetan sartu den, ez, eta, atentzioa.
1: Ez da egit lau zen batu deitu den, uste dut.
0: Bai,
1: lau haipatu dituzela.
0: Bai, ba. Lau bintzat, bai, ez, eta, bueno, kainera, baten sartu zen beranduago, baina, bueno, ba, hor dago, ez, eta, bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, don horrez dela inbeste proiektutan sartzen, bueno, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuetan
1: izaten. Hainbestetan egon
0: da. Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuak txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskakizun aldetik edo.
1: Ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marte Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixka bat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa ez, ambizio pixka bat duten bai. Kontuak eta badirela. Bueno, Marte Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, biderbi. Azaren iruan dakar diskoa bueno, eguna uste dut, horren buruz darin ez, baina ostirala da.
1: Ba ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez da ostirala. Ez uste dut aste hasiera dela.
0: Bai, aste arte bat igual, itxarona, begiratu behar dut.
1: Bai, badakidalako urriaren azken aste uruan lan egitea tokatzen zaidala eta horre hortik gertu dut, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hau bai dela raroa, ze, bueno, baste arte bat, bada, baizu, zerbait egitek egingo dut hori ere, Hau behar kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Camposek zuzen dutako bideoklipa.
0: Gero zetak eta... egiten ari da, gauzak.
1: Bai, eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abesti honetan, 2000ko nostalgia sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Eta kuali irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa horrela.
1: Horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako zintek eta futurista puntu bat ematen diote guztiari, baina... Bai, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunez. Futurista eta, handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gaur ekartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtso hietako batzuetan apur bat... Merina Gerrizeskoa
0: bueno, eta ez da harritzekoa esan nahi dut eskakeitan enposo hor egongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da,
0: eskakeitan ere eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazaukan soinu hori.
0: Claro, Borjanton eta Jureni Gorazartean egonda, eta gero bitan banatu zenean, ez? Nola baitere erabantzuten eskakeitan soinua batzuk alde batera eta bestek bestera, eta hortaz ba, bueno, ba, egongo dira beren artean ere nahazten dire.
1: Ba, bai, bai, laburpen una.
0: Bai. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute bat dima dituz.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: A, bai,
1: eh? Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Gira. Posegarra.
1: Bai, betazalak erauztean enbertsioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzetik.
1: Ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Mm. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den? Hainbeste gartzen dute parte kantu honetan? eta gainera...
1: Ba, zein... haure karri dut, bai, esan.
0: Ez, eta gainera zein, karo, zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo bezala parte hartzez, proiektu baten izanen, beste baten izanen,
1: bai, esan edut. Nire horrekin hasten ez gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimo ezberdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zor, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goizaldeko amabietan, Martela Sarteta belakorena bezala, hau ere labetik atera berria da, Charger, lau sortzi, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita sortzi bilaro, bai, lekitxarrak.
0: Hori da, hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malakias, bueno, horrela jarri dute, Kiliki, Malakias, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakias berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu de Malakiasen artean badago desberdintasun bat,
1: Bai, bueno, Jodidu da... Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, hori da, horregatik.
1: bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa, berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin itzein nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontu ez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut, azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela, hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan, eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala. Orduan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantu behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik. Kantu honetan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, edo autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dut, enuen, espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Gazten dit, ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonu, ahotsaren tonu, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan aterazuela Aimarzetak... bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat.
0: Bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txortarriko jai, hori.
1: Eta jo, oietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Ba hori, bai, izan daiteke, igual, bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala. Charger izena du, hori ere bai. Jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzen zait parkineorako abesti bat, erabat.
0: Parkineorako?
1: Bai.
0: Ba,
1: eta bideoklipak ere eraman abapur bat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzungo dugu. Esan da, zela charger, 48.080, kiliki, malaki, jodido. Bueno, eta ba, entzungo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri ditere Aimarzetarekin batera, atera duen horietako ere matean, Big Boyen uste dut hasten dela, Big Boy, Jumaito, ematen duela batean Kin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Eta bai, kantuaren estiloa bena. Gainera bazen bizkat kebedoran, ez da?
1: Bai, ez da liteke, bai.
0: Ez da gitan, nire irudipen adau, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian.
0: Bai, ez? Bai. Bueno, ez da gitu. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egiari zor. Urrun harrapatzen nobelako. Deitu zaharra edo deitu nahi duzuena. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogorek ardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai. Bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, bueno, aipatuko dut. Taylor Swift, eta Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko dut zerratik esan dudan gaiaren. Ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dut zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat. Kantu berri bat doño gehiago gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nindan.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Reedizioak.
1: Eske reedizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du reedizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. De Encore hori da, azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldizak agertzen direnean Encore, da, hori beste bat eskaintzen dugunean atzetik etortzen dena. Ez da gidana ingelesez beste bat esaten otan duten.
1: Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzaren, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba bai, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, ba bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako, eta gainera apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMA sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka lotura, BMI sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari hoietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMI sari hoietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta liberean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. Oda,
1: musika
0: bideoan saria.
1: Bai, barkatu MTV-ren...
0: Ez bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Ola, ulertu nahi, anibel, espiskabatu lako kokatu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Tengoretik ulertu zitek, lan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncék esango dio, bai, zuke nahi duzuna, baina nik Grammyetan oraindik ere... pentaja pizkat ateratzen dizut.
1: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumen, bueno,
0: bai, hori esaten
1: gainetik
0: duzu,
1: edo hori kokatzen, gainera... eta nik Taylor Swift justuko dudala, baina,
0: bueno, modu
1: kritikoan,
0: azarretzen
1: dago,
0: bai. Gainetik azarretzen zaitu lan abaria da, ze Taylor Swift gustatzen zaitu lere bai, baina beti diozu, baina zergatik egin behar du beti beste emakumen kontra, ze gainera emakumen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eklipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Ze, nahiko, bueno, nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du, patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin. Eta bestian, ba, basikamente beste emakume bati abisatzen dio edo, orain gizton batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez, iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela, eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Oh. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan, olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori interpretatzen.
0: Eta zaman diru kostatu ote daiteke?
1: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren
0: aktore horiek hartzeak bakarrik zenbat diru balio dezakeen, eh?
1: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI hoietara begira ere atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
0: Ah, dos. Bueno, gero
1: nire ustez.
0: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
1: Galdera ona.
0: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen
1: pertsona dela,
0: eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dela ikusten.
1: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio do beintzat bere
0: bai, orain arte, orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan dutuna, Colin Farrell da, Dakota Johnson, karo, Dakota Johnson eta Colin Farrell dira gainera, oso oso normatiboak diren bi.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Badutela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izar horien, eta badira izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak, normatiboa.
1: Bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela edo goraipatzen zuela ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egonda dila gure itxura duten aurrez beteta edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo esaten egotea ba, jende zuriz edo hume zuriz beteko zuela auzoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta eta gian apur bat testu inguruz ateratzen ari gara, baina
0: gero country mundutik dator, horrek ere bueno, izango du eraginek beregan, esan nahi dut. Countrya badakigu.
1: Gainera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez jatorrian nahiko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egon da nola dira redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apur bat arraroa
0: bai, hor bilonzarekin izan dezake akaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
1: Bueno, ba, bai egia da, egia da Beyoncé horretan sartu zela.
0: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrara ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartu zela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan eta horregun daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakutzak seguruna politikoki uste baino gertu ongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira. Ba, horregatik. Enpresaren bat, ez dakit esan du, bai, arropa markaren bat edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako gauza. Ba,
0: horrelako gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Gara, nik uste dut, lotu izan dela, horregon zen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikana na, eta bueno, ez dakit.
1: Bai, jeiztik ere oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende arraroa da.
1: Bueno, denak, hori jankiak dira, ez? Azkenean denak dira.
0: Guretzako denak arraroak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, bueno, Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa dira zizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, ba Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea zitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emaz dion, buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena, edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionarioa izatea, orduan, bagian, modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Patient zeroko epidemiako aurreneko patient zero igual bera da.
1: Bai.
0: En fin, Taylor Swiften patient zero, hau da kantua, esan duzu bezala. Life of a Showwell-en, encore.
1: Encore, bai.
0: The encore. Bueno, hortik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekeela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloagatik,
1: Ari imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori, edo Destiny izan
1: ari baldin badozen. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da, dela oso nota progresio tipikoa, ez? Hau, o sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa, baina funtzionatzen duena.
0: Baina hori, hori garai hartan pila bat egiten zen lako.
1: Bai.
0: Horregatik esaten nuen, akaso, karo, zuriaren zer hori sortzen dela hotxagatik, Baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Carey bat, az? Zai, zuria delako, ez beste zergatik.
1: Ja.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan dut. Zai, holako pop, R&B hori egiten zutenak 2000-etan.
1: Bai.
0: Sartzen bandin badituzu Destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koloketela ere, bai. Sentitzen dut. Nik aien ganako banuen olako miresmen bat, iruditzen zaidala.
1: Bai,
0: eta begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egintzen zake.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27an, disko homonimo bat, eta nik uste Suga Babesek ere egintzen zake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dala horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, hainbat ahotsetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zerari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horretik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten, da. Bueno, horrein ikusten ditugu mazela Fleetwood Mac-en dokumentalak, ez tekit gara hartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, gole mendeko gehi urtera, hogeita mar urtera, Taylor Swiftenak, eta jakin goi ditugu benetako
1: istu. Bai, hor benetan atzea zauden
0: gauzatxoak. Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez dakit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai, bai, kontua da, aprobetxatuz gauzan aiko berrie zari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ba, bihar dator, hain azkar,
1: Bihar bertan.
0: Hori, gentsuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni uste non berando betorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Matkulen egin zuten azta.
0: Ba, Matkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai. Nola zen?
1: Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire joan, guztu Mosko kampainaren hasiera besterik ez dela hori.
1: Hori da, bai, Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bueno, iru pasai da,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzen zaizkizun edo.
0: Gutxi zait, uda tartean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bereizten ditute bi etapa. Udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestea zeuden abestiaren izena, ez, jakingabe haiek izango zirela eszena tokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola, hor dara malako aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka Kolektibo Nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke. Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira inindiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxi egian, eta pentsa, bada aste honetan Bilbon beste talde bat, Balira, deitzen dira.
1: Bai, Balira gustuko ditut, dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
0: La Raizetik sortu da Balira?
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: Eka, La Raizetik egin zenean sortu ziren Balira, Nativa, Nativan zegoela Julio Maloa, orain bai. Maloa broderzekoa, eta atera zen ere, nola izan zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zokian behin.
0: Bainekien hori. Eta pentsa,
1: Balira, bai...
0: Baiza, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota Balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: berean, bai, zaku berean sartzen ditut, eta gainera garai berean ezagutu nituen iaia, gutxitan gertatzen zait algoritmoak, algoritmoa utzi eta... entzutarena, eta hau, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskubritu nuen lehendabizi, ez dakiz erratik.
1: Claro, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, La Raizeko...
0: galdu egiten ez,
1: ahots nagusia. Ba, bueno, La Raizeko ahots nagusia dela... Panxoren anaiaz, justo taldeko haren anaia. Vale, hori da La Raizeko ahots nagusia.
0: Niretzako zaurrun daude hauek, sanai dut.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba, bestelako gauzak egin dituzte eta...
0: Baila, da izenez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori ba, Ciudad Jara deskurritu nena ez dakit nola, eta Ciudad Jaratik saltatu zidan Balirara, eta Baliraren diskoa errepikatze zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esatu nena, joder, hauek ez dakit nahi dira, baina Murtziatik oso urruti ezin dute egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, karo, tortzen zitzei dalako, ez pixka bat, indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esaten nuen, bueno. Eta bat batean, Balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu badagoetan nien ezenteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan bintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, Balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren Kaos de la Tres, sekulako diskoa dela, bai. Baliraren berrien...
1: Horren viniloa badaukat.
0: Begira, eta Baliraren musika eretzei dela in desberdin egiru itzen. Hortaz, bueno, ba, aprovechatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, ba, Balira...
1: Balira entzun desatzen.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko Balira?
0: Eta hori da, UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte buron eta bertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzu bat, besteari okera bat ematen ere, ez dagoela inerso benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu ondo, ez da, bakarrik etetzara sentitzen eta hori guztiaz?
1: Ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
0: Ba, Arde Bogota.
1: Arde Bogota, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina lente. Hori da Iñaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan, Erreka deituriko hau. Harri Guriren bideoklipeta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorreko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Iñaute Lorrietaren lan berria, Erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Arkitektura izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Gar, Aitor Garzia, Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, bakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infojobs ezagutu bagenuen, orain disko osorik ateren, atera denean, hau, Park

modu bitxia, kantua bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenio bat dago harri bentzat, badago.

gehiago antigotik eta antigo mitzizan duzelako, ba hori. Eza, hemen diskotik entzun dugu. Bagabi Gaigaren bertsioa, Sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bi harreman izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bi harre musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Florida Roll, horrela izan du proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zuago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Florida Roll proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbon sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena Sofia Rodriguez Sanchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen hura, eta esan dakoa atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Florida Roll.

bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo aterazutela, 2006an aterazelako homonimura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kurentxatera dena, beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wild Destroyer. Yes,

Agendari biharko errepasoa geroxego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko Kafe Antzokiko, Kutxa Beltzean. Beire, 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Utxuleria Joder taldeko kideak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela Beitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alakoetan ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

0: Donosti aldera doz berez ere funk musikara. White Carter sek egiten duen musika. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan aritu dira hauek grabatzen. Eta laster epe bat aterako dute. Hau da azken singela, Mighty.
1: Mighty, nora zoaz.

0: las hojas. Nora, llámame de
1: mí. Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz Amaia Riosperius Peirusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria, eta, bueno, horren berri ematera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Donapaleutarrak, Lauro Gita Laban sortua, Euskal Herriko Kantu Txapelketetan eta bere biden desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabigo Show bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filipa Alborrekin batera, Amaia Riosperiusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dakezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia Respiros, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

Lehen jardun gara ipatzen taldea. Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak. Arde Bogotaren aitzakien aitzakien dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten. Lo que arde deitzen den diskoa. Kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea disko aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen dena bestia dau, Estanda, Sara Alonso eta kompainia. Nil, Etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: Iñiko.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarratateken ostirelako emanaldietan, elko inkilino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuren kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarratatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan sarjeik antolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duguna galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalin eta Nenufarrak izango dituzue hiruetan eta baita gauean ere. Aste buruan izan, bueno, bihar entzun gure duel garro berriz ere. Baina beste laste buruan izan. Aio!

0: Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ni ando ni naiz.
1: Dani Joana.
0: Martia taldeko kideak gara, Sopelostarrak, 2023an sortu genuen talde hau. Eta gaurkoan, ba bueno, naiz irratiak gonbidatu gaitu beste bat saioa egitera.
1: Eskerrik asko naiz irratiko lagunei. Da, bueno, zer esan nahi da horrek, ba, hilabete honetan zehar, martxoan zehar, ba, ona etorri garela abesti batzuk ipintera, da, historiatxo batzuk kontatzera, ez da?
0: Bai, duela bi urte, iru urte, barkatu, iru urte, iru urte sortu genuen taldea, eta martxoan izan zen.
1: Martia, horti dator, bada, Sopelako euskeran, Martia esaten salako. Eta bueno, uste dugu hasiko garela hasieratik. Beraz, orain ipiniko dugu guk elkarregaz kanta gendun lehenengo abestia, izan zala Wolves abestia, de Lumineer taldearena.

0: eta nik uste do, eta besti honekaz apur bat ja txibatu egiten dugula ze nolako musika jotzen dugun guk. Azkenean guri beti gustatu izan zaigu asko folka, gitarrak, eta lehenengo biderrez batera egon ginenean hori izan genduna, bi ahots eta bi gitarra.
1: Gitarrak horre egon dira hasieratik, izan ere, ba, erabili ditugu gura besteak sortzeko, eta, bueno, gero jarriko eskizugu diskan agertzi denera bestiak, esango dizuegu zein izan zen, bueno, itatxi genuen lehenengo bestia, baina hori gerorako. Horren jarraituko dugu, ba, komentatzen, ez ditugula bakarrik ingelesez abesten duten taldeak referente bezala, baizik eta hemen ere Euskal Herrian baditugu beste talde batzuk gogoko ditugunak.
0: Zehazki bat ez dando ni?
1: Bai, honak nahi du nik esatea. Bueno, ni Nogen taldearen izugarrezko fana naiz.
0: Friki fan esan genezake.
1: Friki fan esan genezake. Eta Joanari proposatu nion abesti hau hasieratik abestea. Eta zer ateratzen zaigun nahiko ondo ez da.
0: Oso, oso, oso gaizki, eta zitzaigun hitza, ez dakit egokia den, oindik ondo, ondo, ondo, ez zaigolako ateratzen.
1: Ez zaigolako ateratzen ez.
0: Baina, bueno, ez que abesti oso zaila da, azkenean, joen, Nogeneko kidek, ez dakit zelan itzen da den, baina abesti oso zaila hau, oso polito kantatzen da den. Zein da abesti hau?
1: Oxigenoa.
0: Nogen.

0: Aurkeztu dizkizu egun abestien koberrak egin ostean, Jon eta biok animatu ginen zerbait, ba, gure kabuz egitera, zerbait propioa egiten hasi ginen.
1: Bai, egia esan hori mendian eta esan gendun, joe, ze polita izango litzatekeen guk bebait temazoak itea. Da, horretan gabe soilik. Gitzien ez saiatzen.
0: Oraindik taldearen izena jakin gabe, diskaren izena jakin gabe, idazten hasi ginen, angoian mendian, gero etxean hemen beste grabaketa batzuk ditugu.
1: Bai, da zein izan zan, egin gendun lehenengoa.
0: Lehenengo bestia, oinutxik izan zen.
1: Eta ointxe, biniko dutxugu.

0: Gogotsu geuden gure lehenengo abestia naiz irratian entzuteko. Eta bueno, gure lehenengo gogo hau edo behar hau azetuta.
1: Bueno, enikusiko dugu apur bat, zein zan lehenengo hilabete hauetan entzuten gendu musika, gure background musikal hori, zea abestita zenpapatu ginen apur bat, igual apropos edo igual nahi gabe bebai. Eta horretarako lehenengo abesti hau guri asko gustatzen zaigun artista baten abestia da, Hozier, eta abestia da Take Me to Church.

0: Urrengo abesteari dagokionez, gogoratzen dut garai hartan hasieran, Martiaren hasieran oso garrantzitsua izan zela niretzako, Joanak erakutsitako abesti bat da, Arctic Monkeys taldearena.
1: Bai, azkenean nire talde nik uste dut gogokoena izan dela, baina haien lehenengo abestia entzun nuen behin ez Spotifyen eta ez YouTubeen, baizik eta irratian, eta ez nintzen izenaz akordatzen. Eta benetan urteak eta urteak egon nintzen pentsetan, zein zan behin entzun nuen abesti hori. Da orduan gero ja, sarrago, izan dezaket sarrago, nire abe nintzanean entzun nuen eta geroztik Arctic Monkeys bihurtu zen nire talderi gogokoena.
0: Eta bestearen izena?
1: Love is a Laser Quest.

apurrat nioina ipinten az abestia entzutean, baina egia da momentu hauetan entzuten genituen abestiak oso garrantzitsuak izan zirela beste arrazoi garrantzitsu bategaitik. Ta da, ni momentu horretan nengola gitarra ikasten. Ta zelan jotzen dituzu zure lehenengo abestiak gitarra ikasten ari zarenean? Badakizkizun lauta bost abestiegaz eta haien akordegaz, ba, saiatzen antzeko zeu zer diten. Eta orduan, akordatzen az, nik idatzen lehenengo abestiaren akordeak dirala, fijatzen basarie, beste abesti oso ezagun baten akorde berdinak. Eta hau da, Don't Look Back in Anger, Oasis taldearena.

Hasieran aipatu dugu moduan, gubiak nahiko folkiak gara, abesti tradizionala gustatzen zaizkigu, gitarrekin jotzen direnak, eta ekarri zuegu bat, ba bueno, a ber, Eskoziatik dator, baina era berean ere Irlandatik. Nola izan daiteke hau? Ba bueno, Eskoziako abesti tradizional batean oinarritu zen Francis McPeak, ba bere Wild Mountain Time abestia sortzeko. Eta gaur hori ekarri dizuegu. Abesti originala 1950 urtean grabatu zuen McPeaken familiak, baina gorkoan entzungo dugu Manran taldearen bertsio bat.

Haze folk abesti polita. Baina egia esan ez dugu zertan Irlandara edo Eskoziara joan behar, horrelako folk abesti politak entzuteko Euskal Herrian izan baitugu tradizio folk garrantzitsu bat, eta guretzat oso garrantzitsu izan dan tradizio bat. Saiatu gara pentsetan ea zein abesti ekarri ona hainbeste abesti oso garrantzitsuak izan direnean guretzat tradizio honen baitan, baina aukeratu dugu Eperrak abestia, Zuberoako abesti errekoia dena, eta gure bertsino gogokoena garri dugu ona, Anje Dualderena.

0: Bueno, bagoaz agerian usten zer gustoko dugun, zertan fijatzen garen, abestiak egitean, zer lortu nahi dugun erabatera edo bestera. Egia da, askot, bueno, batxuetan galdetu digute, zein da zuen soinua? Nik uste dut oraindik gabiltzela bilatzen.
1: Guk baina diska grabatzean esan ziguten neofolka zela. Neofolka da.
0: Tazkertu genuen hori esatea, eh?
1: Izan liteke, ez da?
0: Bai. Bueno, orain, agian zuen iritziare jaso barko ditugu. Urrengo abestia gure diskaren zenbagarren abestia, laugarren abestia, ez dakiz abesti izan den. Baina bai, bigarrena idatzi genuena.
1: Bai, eta guretzat egoera konkretu baten argazkia irudikatzen du abesti honek, non zu hobeto egoten saiatze hortan, gaizki zagozenean, eta zure burua hortik ateratzeko ba, zaintze horretan, nola askotan zure ingurukoak, eta bai, maite zaituzten pertsonak alde batera izten dituzun, eta haiek zaintzen ez dituzun.
0: Nola bait, zure burua lehen izten duzunean, ba, horrek suposatzen du kanpoan ere jendea geratzen dela.
1: Eta ideia honekin idatze egendun azken aldian.

0: Lehenengo saio honen amaierara iristen ari gara eta ondinoz dizuegu jarri bikote musikalik.
1: Eski egia da askotan entzuten ditugula solistak edo bandak edo 5-6 pertsonakoak, baina nolan emakume bat eta gizon bat egun ez da hainoikoa.
0: Guk jada baditugu batzuk topatuta aspalditik eta jarraitzen ditugu. Hemen Euskal Herritik kanpo guretzako referente bezala jarriko genuke Watch House Band, lehen Mandolin Orange dentzen zirenak. Baina era berean hemen Euskal Herrian, bueno, Izaro eta Pedro Pastorrek sortutako...
1: Bikote esporadikoa.
0: Hori da.
1: Ez dira bikote monogamo, esan dezakegu.
0: Behin bakarrik batu ziren eta...
1: Eta landa,
0: eh? Polita egin zuten, ez da?
1: Zelako temazoa.
0: Hori da.
1: Hau da, Ventanas Cerradas.
0: Izaro eta Pedro Pastor.
2: Siempre.

zeinen ederra den bia hotz hauek batera hain polito lotuta entzutia, eta berdina gertatzen zaigu Watch House Band entzuten dugunean, hau da haien Wolves abestia.

0: the moon tonight. Eta amaitzeko ilusio handia egiten dit artista orkestea niretzako ere referente hutsa nerabe nintzenetik jarraitu dut hasieratik eta gure kontzertuetarako
1: ez litzateke berdina izango Martearen kontzertu bat.
0: Beridia guztiak erabili ditugu.
1: Bai, artista honen kontzertua ikusi izan ez bagenu, guk ez genituzke pedalak erabiliko eta egun gure kontzertuak definitzen dituzten makina pedalak dira.
0: Inoiz beteko ditugu berak bezala estadioak munduan zehar gubio pedala jotzen.
1: Bueno, garrantzitsuagoa den naiz irratian urteten ari gara. Ez dago gaizki.
0: Artistaren izena Ed Sheeran da eta gaur Eitima bestia ekarri dizuegu, pedali gabe abesten dena, baina bere klasiko bat da.
1: Eskerrik asko berriro ere naiz irratiari eta beste honekin utziko zaituztegu.
0: Datorren astera arte.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Xavier Lete 1964 urtea. Musikaria baino gehiago, idazle bezala identifikatzen zuen bere burualetek, horregatik, kantari askok, bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horren besteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

2010. urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, eh?
1: 2005 urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasori begira idatzi zituen, jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

arnasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke. Ematen dugu eguzkitik eguzkia. Azken arnaz emanen nuke itxasoari begira.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisa.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

0: irratian klasikoak.
1: Mutil koskor bat

1980 urtean kaleratu zen Mikel Laboaren 4-5 diskatik, Naiz Erratiko uinetara dator segidan, Liluraren kontra abestia.

Entzuterakoa zen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da Aitor Gorosabelena hotxetik aspaldiko loreak.

0: Garren urtea, Kerau, aukera izeneko diskoak barne biltzen du besteak beste segidan entzungo dugun kantu hau, Isiltasun ituna.
1: Oiala igo, antzaz

0: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz, irratian, klasikoak.
4: Beti, amets bat diskoa, 2005 urtea. Hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, zu.

Amaika urteren ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Irratian klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita masigarren urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

ilundu dela. Zurekin isketan barikutik tana miluzik atera dela. Zaguzar baten antzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua batzeak. Bituta ez nagoela, nire burua zaintzera. Ta zuk erantzuten banazu berriro lehiotik novela bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku putonetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zaiakeran. Bidali pribaturen bat, azken arduko mesu bat. Abesti hartadunen bat, atzerriko hitzek ekarri dezaten azeitasun.

bihotzaren atzean. Lanak abalduta geratzen garen hauk ez dakigula zer izan. Ez dakigula non izan, aitzaki berrietara. Abiatzea ernizela, markatu erabazpenak.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
5: Lo que más me duele, pero por mucho, en los niños pidiendo dinero en los semáforos, en los viejitos jugando en los basurales.
6: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
7: gara. Zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
8: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
6: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7an, Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
10: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz Irratia.
11: Oroimenaren geltokia. Maria Laspada. Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
12: Arratzalde ongo estioi, zelan, ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria Laespada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan Donostiako Oroimenaren mapak hartu ditut, gaurkoa 5. da, eta hauek jasotzen dutena irratiaren bitartez azaltzen alegindu naiz. Mapa hauek Donostiako udalak egin zituen, hirian zehar, 1926ko estatu kolpearekin, gerrarekin eta ondorengo diktadurarekin lotutako lekuak kokatzeko eta aitortza bat emateko. Hiriaren okupazioaren 80. urte hurren honetan, horien errepasoa egiten gabiltza, ba hori irrati bidez. Gatazkaguneak, bombardaketak, fusilatzelekuak eta lurperatzelekuak ikusi ditugu dagoeneko. Eta gaur beste mapa bati erreparatuko diogu. Atxiloketa guneen mapari hain zuzen ere. Izenburu honekin, atxiloketa lekuak, arresi, ziega eta kartzelatan pentsatzen dugun arren, beste mapa batzuetan ikusi dugun moduan, garai honetan hainbat gunek euren hasierako helburutik urrun zegoen erabilera izan zuten. Kuartelak, elizak, eskolak, zezen plaza bat eta guzti erabileak izan ziren Gipuzkoar hiriburuan presondegi lez. Beraz, goazen ezagutzera, gerra zein frankismoko Donostiko atxilotze eremuak. Kronologikoki hasita, gaurkoan ere 36ko uztailera joango gara. Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zen ondo atera, kolpisteek Errepublikako Gobernu Demokratikoa kendu nahi zuten modu arinean, hainbat hiriburutan Donostia barne ez zuten lortu, eta gerra hasi zen. Estatu kolpea gertatu eta Donostian borroka kasi zirenean, atxiloketa ugari egon ziren. Loialako kuartelean esaterako, altxamenduak iraun zuen egunetan 8 bizilagun eduki zituzten giltzaperatuta. Horietako 7 Loiola auzoko bizilagunak ziren. Uztailaren 19ko gauean kuartel inguruan zebiltzaten eta 8 egun inguru egin zituzten bertako kalabozoetan, inkomunikatuta eta oso baldintza txarretan. Errepublikaren gobernuaren defentsan aritutakoek ere atxiloketak egin zituzten. Altxamenduan parte hartu zuten edo parte hartu izanaren susmopean zeuden militarrak eta zibilak gobernu zibilera edo diputaziora eraman zituzten eta handik Hondarreta edo Kursalera. Eta lehen asteetako botere utxune eta kale borroken testu inguruan, ba beste atxilotzegune batzuk ere sortu ziren. Ba, miren bihotza Eliza, Jaiarai frontoia, Egiako Frantzisko Tarren Eliza, eta Larramendikaleko Jesusen bihotza eskola besteak beste. Talde politiko ezberdinek okupatutako egoitzak ziren, eta beste funtzio batzuen artean, behinbeineko atxilotze leku edo larrialdietarako auzitegi moduan erabili zituzten. Garai hartako hizkeran, herritarren artean, txekak izena jaso izan zuten. Donostiako defantsarako batzordea sendotzen joan zen, eta zentro horiek pisua galdu zuten eta atxiloketa zein justizia gero eta gehiago bideratu ziren Hondarretako eta Kursaleko espetxeen eta auzitegi herritarren bidez. Ez naiz gaur askoz gehiago luzatuko atal honetan, aurreko saioetan komentatu izan dugunez, bi hilabete eskas, bueno, ziren heldu bi hilabete izatera garai hau, eta gainera, pues, garai honetako indarkeria eta hiriaren defentsa, ba, landu izan ditugu aurreko programetan, eta gaurko programaren ardatza, ba, beste nonbait dago, ezta? 36ko irailaren 13tik aurrera, Donostia kolpisten esku geratu zen, eta errepresio frankistak atxiloketa masiboak ekarri zituen. Eta hor, Hondarreta bihurtuko da gure gaurko maparen erdigune nagusia. Baina Hondarretara sartu aurretik, parentesi txiki bat egin nahi dut. Frankismoaren lehen urteetako kartzela mundua nola antolatzen zen ulertzea interesantea izan aldelako. Pertsona bat espetxean egoteak ez zuen esan nahi, derrigorrez, epaitua edo kondenatuta zegoenik. Atxilotu ondoren, pertsona bat espetxean sar zitekeen, eta sartzen zen, bere auzia ikertzen ari zen bitartean. Epaiketaren zain edo gerra kontseiluaren zain. Hau da, espetxea zigorraren aurretik ere hasten zen. Espetxe sistemak hainbat maila edo izendapen ezberdin zituen. Frankismoaren lehen urteetan berriro ezarri zen 30ko espetxe erreglamendua eta besteak beste barruti judizialeko espetxeak, espetxe provintzialak eta espetxe zentralak bereizten zituen. Barruti judizialetako edo erderazko kárceles de partido eta provintziako espetxeetako zentroetan atxilotutako edo behinbeineko egoeran zeuden pertsonak egon zitekeen. Espetxe zentraletan ordea, adibidez Saturraneko espetxea, zigorra ezarrita zuten pertsonak eta jada epaituta zeuden pertsonak sartzen ziren. Zigorren arabera, hala ere, espetxe ezberdinek zeuden eta horren arabera leku aldatzen zituzten pertsonak. Donostian, Hondarreta zen espetxe provintziala, bueno, Donostian eta Gipuzkoan, eta Hondarretatik emakume zein gizonak igaro ziren. Epaiketaren zain zeuden eta handik ibilbide ezberdinak hasten ziren. Blasa Inurrategi zera indarra esateko, Hondarretan egon ondoren, Saturrarango emakume espetxe zentralera eraman zuten, Mutriku eta Hondarro artean dagoen playara. Manuel Letxuga UGT-ko kidea berriz, Hondarretatik Burgoseko Baldenocedako espetxe zentralera leku aldatu zuten. Ibilbide hauek ez dira adibide soilak. Historiografiak eta historialariok apur bat ironiagaz, turismo penitenciario edo turismo carcelario deitu izan diogu pertsona presoek espetxe batetik bestera egin behar izan zuten etengabeko joan etorri honi. Espetxe provintziala, espetxe zentrala, beste espetxe bat, batzuetan lan destakamendua, pertsona baten espedienteat hainbat zentro ager zitezkeen. Ta askotan euren etxeetatik 100 kilometrotara. Azken baten, presoen animoan edo presoen psikologian ere eragina baitzuen euren ingurutik aldentzea. Are gehiago, garai honetan non ez zeuden horren beste aukera leku aldatzeko estatutik zehar edo ezen horrelako ohikoa, kotxe bat izatea, eta gerra ostean, are gutxiago dirua izatea jonal izateko. Gainera, kontuan izan behar dugu, garaioetako presoentzat garrantzi handikoa zela kanpotik jasotzen zuten zaintza. Ba izan paketeetan, jatekoan, kartzela hauen egoerak egin ziren kaskarrak, oso beharrezkoa zela kanpotik ekarritako gauzak. Esandakoa jatekoa, edo arropak, edo dena delakoa. Orduan, presoak euren ingurutik eta euren familietatik alden duta, oraindik gehiago zailtzen zen, ba, gerra osteko ekonomian jada zaila zen, presoen zaintza hau, ez da? Gainera, sistema hau eskasa izateaz gain, sistema gainera gainezka zegoen, Donostian zein beste lekuetan. Gerra amaitu osteko espetxe populazioak, frankismoa sortzen zegoen sare judizial eta penitentziarioa kolapsoraino eraman zuen. 1940ko urtarriaren hasierako estadistika ofizialetan, ia 300.000 pertsona preso agertzen ziren estatuko espetxeetan. Eta zenbaki honek ez omen ditu barne biltzen, ba, behin-behineko edo bestelako atxiloketa erregimenetan zeudenak. Egoera honek ondorio praktiko logikoak ekarri zituen, ba, espetxeen gainpopulazioa eta administrazioaren saturazioa espedienteen pilaketagatik. Frankismoaren espetxe sistemari buruzko ikerketek gainera espetxeak ez zirela soilik zigor fisikorako espazioak azpimarratzen dute. Ba, preso politikoen kontrol, disiplina eta ideologikoki bideratzeko funtzioa ere eman nahi izan zitzaien. Donostiara bueltatuz Ondarretako espetxea aipatu behar dut. Guzti hau Donostian bertan ere ikus genezakelako. Ondarretako espetxea ezen gerrarako sortutako atxilotzegune bat. 1880ean ireki zituen berateak Gipuzkoako espetxe probintzial gisa. Donostia indarkolpisten esku geratu eta berehala hasi ziren errepublikarekin lotura zuten edo lotura izatea egotzi zieten pertsonekin presondegia betetzen eta Ondarreta gainezka zegoen. 1936ko azaroaren amaierarako 600 pertsona baino gehiago zeuden bertan preso. Ideia bat egiteko, gizonezko atalean espetxeak banakako 127 ziega zituen. Baina ziega horietako batzuetan 7 pertsona egotera iritsi ziren. 1938ko apirileko beste txosten batek berriz 800 preso inguru zenbatzen zituen espetxe honetan. Hau da, presondegia gainezka zegoen eta perfil ugarik bete zutuzten instalazio hauek. Donostiako udala Ondarretako presoei eskainetako memoria gunean ere gogoratzen du, bertan mota askotariko presoak nahaztu zirela. Ba, preso arruntak zein politikoak, emakume zein gizonak, eta bueno, emakume batzuk ba, euren semea labekin ere joan ziren, edota umedun zeuden. Datuak entzuteaz gain, espetxea ezagutzeko modu on bat da bertatik igarotakoen edo zeniden oroitzapenak entzutea. Adibidez, Juanita Getaria San Pedroren testigantza. Juanita, 1907an jaio zen Errenterian, eta gerra ostean aita Ondarretan espetxeratu zuten. 4 urte egin zituen bertan, eta Juanita umea zen arren, ba, astean bitan joaten zen bizitan. Batzuetan, gainera bakarrik. Urte asko geroago, Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren baitan grabatutako testigantzan oso ondo gogoratzen zuen kartzelara sartzeko ibilbidea.
13: Nik ezaki zein badenbo egin genuen oso gutxi eta 12 etorri zen Guardia Zibilak pareja bat eamatzuten ere aia. Aber ze bizu modua desberdina genduen gero, eh? Eta sartu eta 4 urte egon zen.
14: Eta zu gumo zineten, bizitan?
13: Ni betian, sartua.
14: Ondarretan?
13: Beti. Eta gauz bat esango dizut. Ni gero ez nazi izan du kapaz jungea asko Donostira. Asko. Bino nire esaten nio nire iloba kukestugu, familiri. Osea, seme alabi, bino iloba bat onzen. Eta kuten nio, hasta el pico del oro. Han, hauz a Ondarreta. Nik ezin itzan joan.
14: Eta nolako, kartzela nolako esan, sartzeko eta...
13: Bai, gogoratzen az beti usai hau eskailera batzuek genitun eta antzar genu xistua. Begiratzen zuten dena eta oa joten zen ta gero azarrera undi bat eta handikan nien ez goatzen bain, nahiak irugarren pixua uste duzula. Bai, irugarrena zuen, bai. Eta ara korrika juten gina, korrika, dena korrika. Orduan, lehen nostik lehatzeko, anjatzeko bi eldizkuak inan.
14: Barrote
13: batzuek, bai. Atxa, deika.
14: Eta aita barruan ze goberatan, egon zen, jaten eta ondo ematen zioten, ala egoera txarrian egote ziren. Ez izun esango, egual, gezki pasatu ezkero ere.
13: Bakizu, gainea, nehatxak nik uste dut, ez zula esango gainea, ez. Guka ematen geniolare, basunarrek eta... Ez dakit.
14: Eta handik irtenakoan kontatzen zuen, arka guxuak edo...
13: Ez.
14: Olako...
13: Ez, guk ez. Beste batzuk ikusitu txorriak. Txorriak mino, ez gutxea, nes guatzen hori etorriak.
14: Kartzelan ere ez?
13: Ez. Atiak esaten zunan, komuna, han, dena, eta angozo hau, erotu jentzen. Hilko zela, eta minatia. No te moriraz. Guesia hil, eta zuretzea hilko.
12: Alere, Juanitak kartzelak kanpotik ezagutu zuen. Bizitan joaten zen aur baten begietatik, ez zituen zorririk edo goserik ikusi, aipatzen duen moduan. Eta kasu honen bitartez, besteak beste, aipamen bat ere egin nahi dut. Espetxaldiak ez zion preso zegoen pertsonari eragiten bakarrik. Juanitaren aitak 4 urte egin zituen Hondarretan. Bitartean ama etxea garbitzen ari zen, eta Juanita bera oso gazterik hasi zen lanean familiari lagundu alizateko. Beraz, familia osoaren eguneroko bizimoduan ere eragina zuen. Juanitak ezagutu ez zituen arren, Hondarretan zailtasun ugari egon ziren, eta zenbait dokumentazio nahiko gogorra, egia esan. 1928ko txostenek pilaketa handia deskribatzen dute. Ziegek ez zuten behar bezala aireztatzen, preso batzuk sotoetan zeuden, janaria urria eta kalitate eskasekoa zela jaso zen, eta espetxeko baliabideak ez ziren barruan zegoen jende kopuruarentzako nahikoak izan. Zenbait testigantzetan oso modu grafikoan azaltzen da pilaketa hori. Adibidez, Maria Victoria Arizmendi Azpiazu Bergararrak horrela kontatzen zuen aitaren gandik jasotakoa.

Pero

0: gaur ez naiz fusilatzen gaian berriro sartuko. Aurreko saio batean horretaz aritu baikinen. Baina saio hartan esan nuen moduan, aipatu behar da, espetxe hau fusilaketekin estuki lotuta zegoela. Maria Victoriaren testigantzan entzun berrin dugunez, beldurra zegoen gauaz ateratzearekin. Azke usteak ere, beldurra ematen zuen. Hainbat pertsonarentzat, ba, fusilatu aurreko azken espetxea izan baitzen. Ondarretako espetxea, Donosteko atxiloketa zarearen erdigunen nagusienetako bat izan zen, txalantza barik. Baina ez da gaurko atxilotze lekuen maparen punto bakarra. Eta neurri handi batean, Ondarreta betetzeak berak azaltzen du gaurko mapan hainbeste eraikin ezberdin agertzea. 36ko irailaren 13tik aurrera, esan bezala, atxiloketa masiboak hasi ziren, eta bueno, hauek hasi zirenean, ba, espetxe probintzialak ez zuen barruan sartzen ari zen pertsona kopuruari aurre egiteko nahikoa leku. Ze izenak esaten duen moduan, ba, espetxe probintziala zen, eta probintzia osotik, hau da, Gipuzkoa osotik, heldutako pertsonak gehitzen ziren, Donostian masiboki atxilotuak izaten zirenei. Beraz, ba, beste eraikin batzuk ere erabili behar izan zituzten. Ondarretatik kanpo prestatutako zentro handienetako bat Zapatariko kuartela izan zen, infernua inguruan, Zubiberri kalean. Eraikina lehenago Gipuzkoako aldundiaren biltegia izan zen, eta 33tik guardia de asaltoren kuartel gisa erabili izan. 36ko irailean, esan bezala, espetxe bihurtu zuten. Jose de Artetxek idatzitekoaren arabera, une batean 400 pertsona baino gehiago zeuden bertan preso. Eta haien artean, bi aur zeuden, gurasoekin batera. Karmele Ziztiaga Artola Ondarretako kartzelaren parean bizi zen, eta bai bertan gertaturikoak, zein infernun gertaturikoak, kontatu zituen Euskal Herriko Ahotsak proiekturako.
1: Haien txepure parean.
2: Hori
1: etxeparia. Etxeparia. Horrekin oso gaizki pasa genituen, gabetan, goizeko bostetan nazten zian, txakurrak ezten zian, patilloan, iltzituzten, iltzituzten genuen, botilak.
2: Abai, bai,
1: bai. Goizaldian, bai, goizaldian, bai, bostetan, goizeko iroletan, bai.
2: Eta fusilamenduak orduan...
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Eta zuek ikusit ezen noten?
1: Ikusiz, entzun, entzun.
2: Eta zer, hilaran jarri eta nola tiroak entzuta zen dituzte?
1: Bai, bai, bai, txakurrak ezten zian nipizikoa, eh? Txakurrak ezten zian. Bede txakur genitzen, da, txakurrak ezten zian.
2: Daia? Zuen txakurrak ezten zian zaunkaka,
1: bai.
2: Jai gartzu zuten...
1: Bai, bai.
2: Eta gero, tiroak.
1: Bai.
2: Eta hori askotan gertatu zen?
1: Bai, bai, bai, denbora batian, bai.
2: Eta handikan bertan hiltziaz aparte, gero... Hernani
1: aldera
2: ere eramate zituzten,
1: ez da? Bai, bai, eta ibaita aldera, bai. Bai, lehen oso rondik, oin ez dakit nola da, baina transporte espesa, nola dagoen, bai, alderri hartar ere, bai. Por el infierno, el infierno. Bai, ala ditzen zen, bai. Eta ala ere, bai, ematen zituzten. Orduan, kamioietan,
2: ala nola?
1: Uste dit, nahiz oso ondo gogatzen, baina bai.
0: Zapatarikoa ezen salbuespena. Ategorrietan, mendiko San Jose babesetxea ere konfiskatu eta presoentzako erabili zuten. Hala ere, hau ez da nastu behar Amara Azarreko San Jose babesetxearekin primkalean, ze hemen emakumentzako espetxe bat egin zen, baina aurrerago aipatuko dut. Mendiko San Jose babesetxearekin gertatu zen moduan, Ategorrietan esan dudan moduan, Kontinental Hotelarekin, ba hori, berdin gertatu zen. Zubieta kalean zegoen, kontxara begira, eta ura ere espetxe moduan erabiltzeko egokitu zuten. Zarrean esaten etorrena, ez da, erabilera guztiz ezberdinak zituzten eraikinak, denbora batez presoentzako espazio bihurtu ziren. Beste leku bat ere berriz agertzen zaigu, Kursala. Lehen zatian esan dugu Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, ba, zineman espetxe bat antolatu zela. Eta 26ko abuztutik irailaren 8ra, horre hilabete eskas batean, 168 pertsona igaro ziren handik. Haietako 34 emakumeak izan da. Guzti hauek kolpearekin lotura zuten. Irailaren 13an kolpistek Donostia hartu ostean, eta hiriburuaren botereak aldatuta, Bairekinaren erabilera ere aldatu egin zen. Erreketek euren kuartel nagusia ezarri zuten kursalean, eta gutxienez, 36ko azarora arte, errepublikanoen balizko bombardeaketen aurrean, preso batzuk gauero bertara eramaten zituzten baitu gisa. Aipatu behar da, esan dudanez, Amarasarreko San Jose babesetxea Primkalean, bertan ere espetxe bat antolatu zela. Eraikinaren azken solairua emakumeentzako espetxe gisa erabili baitzuten. Bertatik igarotako bat Pilar García Andía Anzin izan zen. Bere testigantzaren arabera, azken solairua, esan bezala, hori, emakume presoentzat konfiskatu zuten, batzuk adinekoak ziren, beste batzuk aur jaio beharriekin zeuden, eta Pilarrek gogoratzen zuen 14 edo 16 emakume inguru zeudela ordurako. San Jose egoteaz gain, Ondarretan ere egon zen, eta hemen duzuen txorta elkarteak argitoratuta duen testigantzaren zati bat, bere atxiloketari buruzkoa.
3: Era mentira. Yo nunca he llevado pistola ni he sido miliciana. Bueno, he sido miliciana. He sido la juventud socialista. Eso sí, y no lo he negado nunca. 17 años. Hija única. Que no había salido de las faldas de mi madre ni mi padre. Sentarte allí con un jurado así, todos militares. Horrible. Horrible, horrible, horrible.
0: Esan bezala, San Jose egoteaz gain Ondarretan ere egon zen, eta horrela zuen gogoan espetxean igarotakoak.
3: Te levantabas por la mañana, recogías el petate era la colchoneta. Lo recogías, lo ponías en la pared y aquello era el asiento del día. Éramos bastantes, eran celdas pequeñas, así, y justo los pies de una a los pies de la otra, y luego recogías por la mañana y allí sentadas. Y había momentos en que te dejaban salir al pasillo, dar unas vueltas y adentro. Esa era la vida monótona que teníamos. Había patio de mujeres y patio de hombres, pero las mujeres no sacaban. Horrible. Aburrimiento no, horrible. De darle la cabeza todo el día. Y luego empezaron a llevar a Saturrán. Saturrán fue el penal de mujeres. Y empezaron a llevar allí. Y entonces se descongestionó un poco. Lo demás, estábamos todas amontonadas allí. Pero no me tocó ir,
0: Mapako beste bi puntu Bulebar 17 elbidearen inguruan kokatzen dira. Zirkulo Easonense eta La Opera Café Amerikarra. Biak falangearekin lotutako atxiloketa guneak izan ziren, baina ez ziren espetxe provintzialaren moduko zentro formalak. Zirkulo Easonense Donostiako falangearen kuartel nagusi bihurtu zen, eta Manuel Gabarain medikuaren testigantzaren arabera barruan espetxe bat ere bazegoen. Handik metro gutxira, esan bezala, La Opera kafetegia zegoen. Kafetegi honek, gerra hasi, baino urtebete arinago zabaldu zituen bere ateak, 1925ean ireki zuten, baina falangek 36ko irailean konfiskatu zuen. Gabarain bera, ontxe aipatu berri dudan medikua, bertan atxilotua egon zen, irail amaieratik urriko lehen egunetara arte. Eta mapan bada beste punto bat, nire ustez, bereizita azaldu behar dena, dela gobernu zibila. Ez zen kartzela bat, baina sare guztionen parte zen, ez? 36ko udan, errepublikaren agintzapean, altxamenduarekin lotutako susmagarriak handik igaro ziren aipatu da moduan, eta ondoren, Ondarretara edo kursalera eramanak ziren. Baina Donostia frankisten esku geratu ondoren, gobernu zibilak beste zeregin bat izan zuen. Errepresio sare guzti honetan, ez? Handik kontrolatu ziren, besteak beste, fusilatzeekin lotutako zenbakiak, eta 36ko urriaren 27an Junta de Orden Publiko zelakoa sortu zen bertan ere. Atxiloketak, espedienteak eta errepresioa antolatzen zituen egitura administratiboaren parte garrantzitsu bat baitzen leku hau. Orain arte, batez ere, diktaduraren lehen uneko atxiloketa gunez aritu gara. 36ko irailetik aurrera, Ondarreta bete egin zen, eta horrek beste hainbat eraikin erabiltzea ekarri zuen, kuartelak, babesetxeak, hotel bat, falangearen egoitzak, denetarik, ezta? Baina urteek aurrera egin ahala, atxiloketa eta espetxe sare hori aldatzen joan zen. 1939an, gerra amaitzear zegoela, egoera berri bat sortu zen mugan. Frantzian zeuden errefuxiatuetako batzuk kanporatzen hasi zen Frantziako polizia Hendaian eta Espainiako poliziaren esku uzten zituzten. Eta handik, Irunetik Donostiara eramaten zituzten kamioietan edo trenez eta atxilotzen zituzten. Atxilotutako pertsona kopurua hain handia izanik, Donosteko agintari militarrek Txofreko Zezen Plaza kontzentrazio eremu bihurtu zuten. Gaur egun ez dago Zezen Plaza hura, 1974ean bota zuten Grosberria eraikitzeko, baina esandakoa, 1939an, bertan milaka pertsona pilatu zituzten. Datuen arabera, 3000 pertsona aldi berean egotera iritsi ziren. Zezen plazan, atxilotuen espedienteak aztertzen zituzten, eta haien ondorengo destinoa erabakitzen zuten. Gehienak, estatuko hainbat okitan zeuden lan bataioietara bidaltzen zituzten. Beste batzuei, erantzunkizun politiko handiagoa egosten bazieten, beste represio neurri batzuk esartzen zizkieten, eriotza zigorra barne. Donosteko espetxe zarearen historian bada beste data bat garrantzitsua dena, dela 1948. Urte horretan, Ondarretako espetxea itxi zuten eta preso zeuden pertsonak beste eraikin batera leku aldatu zituzten, nora eta Martutenera. 48ko apirilaren 30ean hasi zen leku aldaketa eta mugitutako lehen taldea 49 emakumeek osatu zuten. Urrengo egunetan eta maiatzaren 3 arte, beste preso guztiak eramaten joan ziren. Martuteneko espetxearen eraikuntzak berak ere badu beste lotura bat frankismoko espetxe sistemarekin. Dala, eraikuntza lanek hainbat urte iraun zutenak, lan horietan presoek parte hartu zuten. Presondegia egiteko proiektua urte batzuk lehenago abiatu zen, lehen harria 1944ko urriaren 7an jarri zuten horrelako ekitaldi diktaduraren garaiko zeremonia publiko baten, ez? Agindari frankistek, Eduardo Aunós justizia ministroak parte hartu zuen Donostian zegoelako, agur fasistak, bedenkapen erlijesoak eta, kontu guzti horiek egon ziren bertan, ezta? Eta horrela jarri zuten, esandakoa. 44ean lehenengo harria. 48ko kronika batek, espetxeak ateak zabaldu zituen urte hartakoa, saltzen du zigorrak lanaren bidez murrizten ari ziren presoak obretan ari zirela. Eta eurekin batera langile libreak ere zeudela. Frankismoak redención de penas por el trabajo deitutako sistema baten barruan kokatzen zuen lan hori, hau da, lan eginda zigorraren zati bat murrizteko aukera ematen zitzaien presoi. Baina izen administratibo horretatik haratago gatibulana zen. Presoak ez zeuden langile libreen egoera berdinean, askatasunik gabe zeuden, zigorraren murrizketa lanarekin lotzen zitzaien eta sistema frankistak haien lan indarra erabiltzen zuen. Historiografiak frankismoko sistema hau lan behartuaren esparruan aztertu izan du. Presoen mendekotasuna eta zigorraren murrizketa bera sistemaren oinarrietako batzuk ziren. Eta Martuteneren historia bera gaur egunera arte ere iristen da, ezta? Aurten 2026an Martutenek ateak itxi ditu. Ia 78 urteko ibilbidearen ondoren, ekainaren 17an bertan zeuden 230 pertsona inguru Zubietako espetxe berrira leku aldatu zituzten. Eta aipatzea, Martutene istearekin batera, hainbat memoria elkarteek eraikinaren historia aztu ez dadin eta gatibulanen zein bertatik igarotakoen aitortzan, memoria gune gisa aitortu dadin eskatu dute. Eta eta gaurko saioari amaiera eman behar diogu. Ordu erdi daroiet berbaz eta amaitzeko ordua heldu da. Atxiloketa guneen mapak punto dezente zituen eta ez ditugu guztiak modu berean landu. Ez dutelako ba funtzio bere izan eta ez daukogulako guztiei buruzko informazio berdina ez da ere. Baina beste aste batez ba Donosteko mapa birpasatu dugu. Hauxe izan da aste honetako saioa eta aipatzea soilik beste bi atal ditugula aurretik ba denboralditxo edo saga berezia hau amaitzeko eta Donostiaren oroimenaren mapak ba osatzeko. Eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egoteagatik, ondo ondo segi eta zaindu.

0: Goizeko 10ak puntu-puntuan entzule ongi etorri naiz irratira gaur igandea da urriaren 4a. Amaika mila lagun baino gehiago kaleratera dira larun bat honetan Santurtzin Anderrentzat justizia eskatu eta bortizkeria eta impunitate poliziaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezian hasi dira, baina aldarriak indarrez entzun dira kalean.
1: Iruan, hemen gaude Kabiezeseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
0: Milaka lagun atera dira kalera, protestan Ander Saenz Tortajadaren lagun eta senidekin batera. Gara egunkariaren zenbaketaren arabera, 11.200 lagun izan dira. Ekainaren 24an hil zen, 30 urteko santurtziarra, ekido herriko udaltzaingoak taser pistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatukoaren ondoriozko mina eta haserrea kalean islatu dira larun bat honetan. Osasun mentalaren, trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxeare pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzaingoko agenterik itzen egon trafikoa bideratzen eta lan horiek Bolondresek egin zituzten euren kabuz. Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Inigo Kabakasen gurasoek ere hartu dute parte. Finak eta Manuk amaierako ekitaldian sorpresaz egin zuen agerpena Anderren aitak Fernandok eta bertaratutako guztiei eskerrak eman zizkien.
2: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Ledunek ardura polizialak, mediatikoak eta politikoak galde egin dituzte, horrekin batera baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketan implikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten, hasiera batean egin nahi izan zen erretratuaren gainetik haren izaera goxoa eta onbera azpimarratu zuten. Eta mina eta oinatzea baita ere Hondarribian manifestazioa egin dute larun bat honetan herritarrek Babakar Güelleren heriotza salatzeko astelenean hiltzen udala jente baten 3 tiro jaso ostean. Hondarribiako Senegalgoko komunitateak deituta babes handia jaso dute Güelleren ingurukoek astelenean tiro zizuten hartzantza bat zauritzen saiatzen ari zela udaltzaingo batek 3 tiro eman zizkionean. Larun bat honetan martxoak 8 plazatik abiatu da manifestazioa baina aurretik elkarretaratze batekin dute bertan hainbat hitzartze egiteko arrazakeriaren eta bortizkeria poliziaren aurkako mezu hainbat ikusi dira euskaraz, gazteleraz, zein boloz hizkuntzan. Manifestazioa gartaren bidibilgunera iritsi denean errepidan eseri dira protestan ari ziren herritarrak, lore eskaintza egin dute eta bertaratutakoek Mikel Laboaren txoriak txori kantatu dute. Manko Senegal elkarteko binta sar ordezkaiak justizia galdekin du Babakarrentzataren esanetan, polizia guztiek zekiten osasun arazoak zituztela eta haren aburuz heriotza saihestu zitekeen. Bigarren aldiz mobilizatu dira Hondarribian aste honetan, izan ere Hondarribiko Senegaldarren komunitatearen zatirik handiena arrantzalea da eta beraz ezin izan zuten astelenean protestetan parte hartu. Hondarribiko udalak abian den ikerketa judizialaz gain Babakar Güelleren heriotza modu independentean ikertzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Heriotzarekin zerikusia duten gertakariak ahalik eta zorroztasun, gardentasun eta berme handienarekin argitzea eskatu dute. Batzordeak eskaera onartu du eta kasua ikertu egingo du. Eta baditugu, bestelako plano batean edo plano eraikitzailea batean ere mai gaineratzen diren egitasmoak Iruñeko arroza herriekimena kurriaren 12an manifestazioa eta arroz festa antolatu ditu elkarrekin amestu elkarrekin borrokatu lelopean 100 erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deia egin du faxismoaren eta arrazakeriaren aurka.
3: Iruñeko arrozak herri ekimenetik, mota guztietako 100 eragilerekin batera, deia egiten dugu urriaren 12an kalera kartzera. Fasismoaren eta arrazakeriaren kontra eta denuntzako bizitza duinen alde, edozein dela ere jatorria eta egoera. Azken egunetako gertakariek argi utzi dute, bide bakarra dago. Zapalduan mobilizazioa, batasuna eta antolakuntza, bai eskuin muturreko jarrera geldiarazteko, bai agertoki eta etorkizun berriak sortzeko. Herriak irabazi arte.
4: Eguraldia

0: eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoare begira une honetan lasai ditugu errepideak, ez dugu ez beharrik jakinarazi behar, hori bai eguraldia ba traketx edo gogor egin zuen zenbait tokietan Bizkaian eta Araban pasaden arratsalde honetan, larunbat arratsaldez, Bilbon bereziki ikusi ditugu euriteek eta haizeak nola eragin zuen, ba irudi txundigarriak uzten adibidez Bilboko aldezarretik ikusi ditugunak. Hori bai badirudi gaur apaltzera joko duela, atertzera behintzatu honetan termometroi begira jarriko gara, Gasteizen 15 gradu ditugu, Iruñean 16, Bilbon 18, Donostian 15 gradu, Donibana Garazi, Maulen eta Baionan 17 gradu. Gaurko eguraldian iragarpena Iker Ibarruzeak emango digu.
2: Igande honetan eta beste egun bat jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera, orandik ezegonkortasun ondar bat egongo da, eta Ibar Isuriko lekuren batean edo bestean, ekaitzen bate ler diteke. Hala ere, goizean zehar, pixkanaka, giroa lasaitu egingo da, eta ostarteak irikiko zezkigu lurralde osoan, eta goiza orokorra mitzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak, edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere, ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak zenkotu egingo dira, eta han hemenka zaparrada bat izango dira, tarteak ekaitza jortzea baztertu gabe, orokorren zaparrada ugarienak mendikaten agusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ezten bazartzen Ibar Isuria ere zaparradaren bat edo beste pasatzen. Haizeak aldakor joko dugu izan, tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean Ibar ekialdekoan agusituko da, zenbetua minimoak eta maximoak atzeko baloretak jarretuko dute, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errenditko dira, maximoak Ibar Isurian 22 eta 25 gradu bitartean, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Goizeko 10 eta 7 minutu, gaur egun handia da Lazkaon, 50 urte bete ditu kilometroak Gipuzkoako ikastolen jaiak eta sorterrira itzuli da. Naizen, aste honetan Lazkaora joan nahi izan dugu eta bertatik bertara ba prestaketa horien, gaurko egunerako prestaketa handi horien berri izan nahi dugu segidan. Izango dugu horren berri 11etan itzuliko gara puntu puntuan.

0: Egoren daizuela guztioi, Lazkaoko ikastolan gaude, bertan izango da igande honetan, Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak, eta festa asteko ordu gutxiren faltan, naiz irratiak bertan egon nahi izan du. Aurtengo helburuak eta ikastola bera ezagutzeko tartea hartuko dugu hurrengo ordu betean. Berezia da aurtengoa. Orain 50 urte, hemen bertan, hasi bai ziren kilometroak, 1977.
1: Parte hartzaileak, ahalik eta kilometrorik gehien egin zituzten aurrez eraturiko zirkuito bat.
2: Hirurogeita hamazazpigarren urtean egin zan lehenengo aldiz kilometroak izaten dan hori euskararen alde.
3: Noilen badizmiko aziere.
2: Sistema hori kilometroak eta euskara lan egiteko Jesus Erwin batek eta injustu hori gure eskolan nizuzendari itxela hori batxeratu egiten eta gero ustez informazen iturismo egin zola eta gero inglesen ikasteko eta movimentu hori inglesan alde bazalat orduan Ameriketa runtzen eta handik ekarri zu sistema hori euskaren alde zehozer egin behar zala.
4: Bueno, garai hartan ikastolako juntan ninguen eta lan egiten nuen ofizio ikastolan. Joten nintzen behasina bilera eta handi sortu zen kilometroak lehenengo aitea.
0: Hirurogeita hamazazpiko oroitzapenak dira entzuten ari garenak, lehen kilometroak arena, urren orduan ere bemeino gehiagotan egingo dugu atzera begiratua. Egoazen pixkanaka, gu ikastolaren barrenean gaude, ikastolaren kanpo aldera ere begiratu behar dugu ordea. Hasi horretik, bertan da Lander Martinez lankidea. Eguardio Lander, konta guzu, zer ikusten duzun horren guruan?
5: Eta eguerdi hon entzule guztioi, ba, uneotan, Lazkaoko ba, plaza nagusian, ez, udaletxe parean nago, aterpean, hemen, ba, ja da, ia 50 metro inguruko barra luze bat jarri dute, ez da, ikusten da iganderako dena preste egongo dela, hortan lanen ari dira, ba, besteak beste, nirekin ditudan, Xabier Telleria eta Joseba Peralto, eguerdi hon.
6: Eguerdi hon, bai.
7: Egunon.
5: Zer moduz, ilusioz, urduri akaso?
6: Bueno, urduri puntu bat, bai, baina, bueno, ilusio handikin.
7: Bai, oida, ilusioa eta esperantza eguraldi ona ingo digula eta jendetza izango degula, denok festa.
5: Eguraldia ez du behiratuko oraindik, ez? Ez zote txarabango digula bestela, baina nik jakin edut ere, ez? Eta entzulek ere jakin edut, ez zenbat voluntari ibilizarete aurtengoan muntaketaren eta prestakuntza lanetan?
7: Ba, 1000 pertsona bueltan, hor gabiltz, gehi ez badima dira, bai, jendetza.
5: Ikustea herri osoak ba, ekimenarekin bat egin duela, ez, eta bai batzen genuena, ez, ilusioz, ez, hartu duela ba, igande honetan izango den jaialdia.
6: Bai, herri guztie dau parte hartzen, eta, bueno, espero dugu, esan zuen alen ere, ba, eguraldia laguntzea pixat. Hala ere, ba, bueno, gomidapena da noi etortzeko.
5: Hemen, aipatu dugu, ez, barra luzea, duzu jarrita, horrendik buruelarri erizarete. Lanean, ez, ikusten da, iadena muntatu duzuela, baina horrendik badaude kontutxo batzuk fintzeko, zer modu, ziganderako aurreikuspenen arabera, amaitu gongo guztia, ez da?
6: Bai, dana muntatu dengo, atzo hasi ginen ja, buruelarri, gaur ostirara buruelarri, eta larun bata, eta igandeako dana prest.
7: Oida, gaur arratsaldean jende asko dator laguntzera eta biharko eguna izango da, ba, goizen astindu on bat repasoa eta iganderako prest eta gogotsu.
5: Nik galdetu nahi dizuet, ba, aldakigu berezetasunik izango den aurtengo kilometroaken jaialdian, Lazkaon ospatuko den, ba, igande honetan izango den jaialdi honetan.
6: Sorpresa da.
5: Ezin da esan.
6: Sorpresa.
5: Orduan luzatuko diogu gonbita.
6: Garra dago ikusteko zer dauken.
5: Hoi esan marritzen, ez luzatu garkaz diogu gonbita, bueno, Gipuzkoa osoari eta etorne duen pertsona hori, ez, gozatzera. Barra ez da txikia, denetarik egongo da hemen.
6: Bai, daneti daukeu, bai jana, bai edana, musika, bertsolari, daneti daukeu.
5: Ba, nik ez dizu denbora gaiago lapurtuko ikusten dudala, muntaketa, ba, bai, aurreratua badagoela, baina badaude kontutxoak oraindik airean, beraz, lan egiten uzten jarraitzen utziko dizuet, eta eskerrik asko tartetxo hau eskain izanagatik.
6: Zuei etortzea.
7: Eskerrik asko, zuei.
0: Lander, esklusiba bila,
5: Bai, ni ea sorpresaren bila bat ateratzen den, baina esan digute, sorpresak ikusi nahi baditugu, ba, igandean,
0: lazkoran,
5: hori da.
0: Dos ondo, bueno, Lander, gero arte.
5: Gero arte.
0: Bueno, baiek azken prestaketa kanpoan eta barruan ere bai sarerakoan entzun ditugun ahots hoietako bat dugu gurekin Luis Mari Aldanondo da bera ikastolo honetako zuzendari izandakoa eta 77ko lehen kilometro hartan aritutakoa, eguardion.
8: Eguardion.
0: Bueno, ez dakit lehen edizio hartan pentsatu altzen duten alako bide luzea egin zezakela ekimen ark.
8: Ez, inolaz ere ez. Baina esan behar da, behasinen biltzen zirela, hasi zehamatik segura, Idiazabal, Zerain, Mutilloa eta Lazkau, biltzen ginen Lizio Elkartasuna behin ba, 8 edo 9 urte dezkio. Eta Lizio beha ba, behar zuen eraikuntza berri bat, oidanak hartu alizateko, eta horrela planteatu zuen behasine batez baik, naiz eta gaujun beraiek izan ziren protagonista gehiago. Eta zer izango zen inolaz ere ezkeneki helara oraindik ba, zailtasun gehiago izan ziren. Baina aurrea jo zuen, eta jotze hortan ba, beldiko arrakasta izan zen. Ba, orduan lehendabiziko aldia zanez, kilometroak erosi egiten ziren gerora ere bai. Eta erosteketa hortan ba, parte hartan zuten industriak, instituzioak eta bar. Eta esan beharra dago, ba, buru egiten zuen lehen da bizi etortzen zana, Josmi Larandiaran zala, 88 urte zituen orduan, eta baitaren Mikel Laboare parteide izan zan. Ba, horrela izan zan, bilaldie behasindik Lazkaora, eta Lazkaon ba, zerbait antolatu zen, baina ez gaur egun antolatzen den hainbat. Hori da, arrasto nagusiz esan dezaketena.
0: Hor, gero, ordea, eredu bat ezarri zenuten, ze kilometroetan hasitako bide hori beste herrialdetako ikastolek ere hartu zuten bueno, eredu bezala.
8: Behar zinen, baiaran planteo zen federazioa ematea. Eta federazio izan zen baita ere parteide kilometro hortan. Eta ondoren, ba, bai herri urrats iparraldea, ibilaldia Bizkaia, Naparroa inez, Araba euskeraz, eta hemen kilometroa. Eta urtero, ba, horietako herri batean ospatzen da, Gipuzko emezela beste herri aldetan. Horrek kare du, ba, zailtasuna zuen ikastolak, ba, eraikuntza bat egin zutelako, ba, launtza bat, zuloa ba, betetzen launtza.
0: Jon Martinez ere agurtu behar dugu, egungo Lazkaoko ikastolako zuzendaria da bera, eguardion.
9: Eguardion.
0: Bueno, haze lekukoa, ez, ari gara entzuten, orain 50 urte, ez, lehen harrikuskor hori jarri zutenak, zei dimentsio hartu duen, lekuko ardura handiko lekuko ere bada, ez, gaur egungo ekartzen duzuena.
9: Bai. Proposamena egin zigutenean, egia esan, ba, ardura hundiakin hartu genuen, ilusora hundirekin ere, baina nik usten genuen, joe, kriston aukera zela, ba, olako jai garrantzitsu bati, eta ikastola mugimenduretzako zeba garrantzitsua den hau, hemen berriro itea. Orduan egia esan, ardura bai, baina ilusioa eta lanenako gogopila bat ere.
0: Luis Mari aipatu digu, orduko behar bati, ez, erantzuteko nola sortu zen, menderdia pasata beharrak asko aldatu dira.
9: Bai, beharrak asko aldatu dira, baina helburua ba, pixkat antzekoa, ba, ez da, azkenen euskaraz eta euskaldunentzako hezkuntza eredu bati jarraitu, hezkuntza eredu propio bati jarraitu, garrantzitsua da aipatzea ere, ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeak batzen dituen sare honetan, edo honi ere indarra emateko ba, jaiak diela, eta ikastolak edo horretarako balio dutela. Eta azken finean, ba, bueno, asko aldatu dira, ba, gila da Luis Mariren garaian, ba, euskerak ez zukan orain dakan errealitatea, baina hortan horandik jarraitu behar dugu, lan asko da egiteko, eta orain 50 edizioetan dugu ontan ere beste ziklo bat nik ustutik egitzen dela, eta horra begira ere lanen jarraitu behar dugula.
0: Luis Mari, bizitza osoa dara mazu ikastola honi lotuta, asko aldatu da, ez? Egoera, ez? Menderdi honetan.
8: Bai. On beharrez, aldatu da. Aseran, eta 10-11 ikaslekin hasi zen Lazkaoko ikastola, 64ean, lehendabiziko ikastola Goierrin. Eta gaur ba, milatik gora dabe.
9: Mila berreun. Ikasaren.
8: Ba, pentsau, zenbat aldatuan, eta horrek ekarri duen, ba, egin behar berri batzuk. Baina, antolaketatik aparte, ikastetxea bentsat hemen dau. Eta hemen dauden obrak, ba, nola baik, ordaintzeko, ba, kilometroaren zerresarra batu. Aldaketa ikeragarria da. Lazkaulen herri bat zan ume gutxikin eta geldi ba, gehiago eskola publikoa zauden ikasleek ere ikastola etorri ziren eta orduan ba, bat da eta bat izate hortan bai guraso eta ikasleentzat asko zobe ez da unikarrik ez da gure artean inungo komplikazioik orduan herriarentzat asko zobea da ikastetxe bat egotea bai publiko al, o bai ikastola, baina bat importantea da izate.
0: Herria batzeko ez, bueno, bueltan eta. Bai, herria askotako ez da ere bada. Gero ere sartuko gara horretara, gaur egun hezkuntzaren inguruan ez, hitz egitean egiten dena. Orain, bueno, nolabait bi belaunaldi zaudete hemen, hasierako hoiek, oraingoan, ez, ibilbide honi begiratuta, ez da, Lazkaoren izatean bertan, ez ikastola hau ezinbesteko zutabe izan da, eta da gaur egun ere, ez?
9: Bai, nik uste dut Lazkao ikastola gaur egun, ba, herriko eragilerik ia nagusiena dela, ez da? Eta hori ere bada pixkat kilometratako helburu bat, da ikastolako komunitatori ere indartzea. Berak esan, Luzmanik esan duen bezala, ikastola bakarra da, herri honetako eragile potente bada eta azkenean hemendik herri guztia pasatzen da. Orduan ikastola guk ikusten dugu ez soilik hezkuntza zentro bat bezala, baizik eta herriko eragile eta herriaren parte. Eta hori izan bezala, bai kilometroko helburu bat bazen komunitate hori batzea, ez? Ikastola barruan ikasleak, familiak, langileak eta Lazkaoko eragile guztiak daude. Eta gainera hori oso begimistan ikusi da aurten egindako edo kilometroan inguruan egindako ekintza guztietan zenbat eragilek, zenbat herritarrek eta zenbat laguntza izan dugun. Lehen aipatu dute mila voluntario inguru izango ditugu legandean, baina urtean zehar eragile pila bat egon diagurekin lanen, udaletxetik hasita, dantza taldek, musika eskola eta erraldoiak Lazkaondo den eragile guztiak parte hartu dute gurekin eta haiei ba eskertzarik beroena.
0: Pues Maria aipatu duzu, ez, hasieraetan oso ikasle gutxirekin, gero zuzendari izatea ere egokitu edo ardura hori ere hartu zenuen, nolako izan da bidea ikastolarena hain txikia izatetik, hain zereza, hain ez, ekimen xume bat, olako gorputza hartzera inoko bidea, ze, bueno, parte handi bat bizi izan duzu lehen pertsonan?
8: Ba, bertako guraso eta irakaslek implikazio handi izan du ikastolaren inguruan. Ikusita, ikastolak eragina ikeragarri izan dela bai euskeran, musika alderditik, instituziotan, eskolan, alderdi guztietan implikazioa ikeragarri izan du. Eta zabaldu ere, asko zabaldu du, euskera ba, oinarri dela. Eta horrek lehen behintzet askoz implikazioa gehiago zegoen, guraso alderditik eta gaur ere bai, baina orduan ikeragarri izan, ba, aurka bakigu nortzuk ziren eta aurka zauden horiek ba, gaur egun ba, gutxitu egin dira nahiz eta ba, izkutuan horren ez eta nik usten dut ba, ikastola izan dela herriaren mugimendurik importantena eta asko zabaldu duena gaur egun ba, gizartean bai baloreek, bai hizkuntza eta aportazio handi izan dela.
0: Nun zegoen, lehen ikastura hura?
8: Hemen bertan.
0: Beti hemen egon da?
8: Behatzi edo hamar bajeratan geunden. Azeran. Eta mila behatzireun eta laro eta bi Eusko Jaurlaritzako Inaxio Oliveri eta Imanol Arrinaga torre ziren eta Paulo Agirre federazioko lezkari nagusia. Eta planteatu nien ba nun genden eta zer egin beharko zuen eta saikun planteatu zuen ba zortzi unidadeko ingo zuela eta zein zortzi unidadekoa saikun beharko dugu amasei gutxi ez behar du bueno, amasei ingo dio ordu lehendakari zeon naparra
0: gara ditxea
8: Eta laro eta ironia onartu intzen, baina ugoldek ontzien. Eta orduan atzeu zen laro eta lauean. Laro eta lauean martxon baten hasi, eta urrin joita osten barrun genden. Zazpila baten. Eraikuntza hau.
0: Erekin hau bera, gaurra eartzen.
8: Laro eta lauean eraikin hau.
0: Guaimino azkarrago, egiten ziuzten obrak urduan ere?
8: Bai.
0: Ba, egiten... Nahi zenean, o beharra zegoenean edo?
8: Beharra zegoenean, karo. Eta gero, ba, laro eta zazpin, batxierra garen, no? Eta laro eta zazpitik aurre, ba, burruk handi izan da, tikuraskok, ba, ze erantzun eta zea izan zuen, eta, baina, bukatu zuen, kogun buka zuen, eta danak izuertko nota egin buka zuen. Orduan, ba, gurasok ere, ba, esperantza horrekin.
0: Gara orkezka, ez, hasieran hau zen, batxillera irikitzean, ez, baina, ez da egitik asketa, jende egual serio gotzat edo hartuko ditu, eta, ez, hor akademikoki ere, ez, hau zen jendearen itzua egien, ez?
8: Bai, eta bigela batik bate egin genuen batxillera guat, eta azer ala man genion.
0: Eta konfiantza irabazi.
8: Bai.
0: Gaur egun joan, ez, konfiantza horren faltarik ez duzu antzeman, gobono zenbakitan aipatu duzu, baina...
10: Ba, azkenen herriko ikastetxe bakarren, ba, herriko ume guztiagunea etortzen die, eta gaina aipatu behar da ere, eta garrantzitsu irutzen zait, gaur egun lau eraikuntza ditugula. Bai, Mikel Herretik hasita hortzero batekoak daude, gero HH2 lau, eta gero HH-LH, eta DBH eta batxe. Ba, lau eraikuntza ditugu, eta ikastolak hartu du dimentsio oso handi bat, eta gainera herriaren zentroan gaude, herriko plazaren ondoan, orduan gure ba, espazioa oso privilegiatua da, ez ikastolek arteotik beti izan digute zer esi izan denene kilometroak emiran antolatzea herriko batoki benetan berezi eta garrantzitsu batean kogatu gau delako. Eta bai, eta azkenan familia guztiek konfiantza dakate, gu gainera gure hezkuntza eskaintza 0 urtetik 18 urte bitarte daukagu, orduan ba, ume asko hemen 0 edo bat urterekin sartu eta batxi bi amaitu arte, 18 urtein arte ba, hemen gaudu gurekin. Orduan hori ere bada ikastola honen berezitasuna, oso na, familia giroa eta benetan familiekin eta ikasekin dakagun harremana betan gertukoa dela eta jarripen oso gertukoa egiten dugula.
0: Bueno, berala kanpora joango gara berriro, ja, bigandeko itzordura begira saiatu garelako gure entzulei ere pixe bat aurreratzen zer aurkituko duten Lazkaon. Kanpoan prest diren bitartean biokin areketa txiki bat egin nahi dutela, garai bateko kilometroak eta oraingoak alderatzea. Luis Marilena aipatu diguzu pixkat Beasain eta Lazkao arteko ibilbide bat izan zela, lagundu diguzu pixkat irudikatzen, bueno, gero Urizaparra handiren batzuk uste dut ere izan zirela, etzen egun lehorra izan, pixkat eguna nolako izan zen eta nola antolatu zen duten kontua?
8: Lehendabizikoa?
0: Bai, lehendabizikoa.
8: Bueno, esan dizut, Beasainek eraikuntza berria egin behar zuen, han biltzen ziren inguruko herri guztiek, hemen zehamatik hasita, eta lehen da bizikoa zanez, eta erguinek planteatu zuena, ba, oso arrotza eta zaie irutzen zaien, bertan ere, eta gehien bat Beasainko juntak antolatu zen. Eta gu, ba, jute ginen, eta entzun, eta planteatzen genion zerbait, baino gehien bat ea planteatu zen, eta ibilbidea ere Lazkaora, ba, bion artekoa.
0: Eta nola izan zen gero egunean zer? Zer nahi dute festa gune bat antolatu zen, ibilbide izan zen kontua eta gero herriko tabernak eta baliatu ziren, o pixka eguna bera nola antolatu zen?
8: Tabernak zerrikusi handi eukizuen, zatik bertako antolaketa ba, etzan hain handi. Oso arrotza zen, egin behar zena, eta oain planteatzen dan bezala, ba, etako ezarrikusi, hemen inguruko herri tabernatan bagien bat moldatzen zen. Eta kilometroaren dirutza, ba, kilometroaren erosketan izan zen. Eta erosketa hortan, ba, bueno, industriak eta instituzioak parte hartu zen. Eta gaur egun, ba, bai, abestiko saioak eta izan ziren, Mikel Laua bera baita ere Beasain di Lazka biten entorri zen. Jose Miguel Barandiarenekin batea. Ordu zarrikusi ez dauke gaurko egunekin. Bakarrik, ba, hasera bat zala. Eta hasera hortan, ba, gaur egun ikusten deun horren, ba, zarrikusi ez dauke.
0: Gerora izan dira, gero igual Mikel Egibarrekin ere aipatuko dugu hori, ez, kilometron bueltaren eredua, orain 40 urteren bueltan gabiltzan ontzako urteko parrandari handienetakoa izaten zen horren inguruko hausnarketak izan dira. Jon, zuri gehiago galdetu nahi zut, kilometroak egokitzen zaion ikastolari urte osoko lan bat egiteko aitzakia edo helduleku bat ematen diola, ez, jaiak berak?
9: Hori da, lehen pixkatzuk esan duzun bezala, hori Mikelekin segurazki hobeto azalduko dizue, baren duela urte batzuk hausnarketa bat egin zen, ez, zer nahi zen kilometrokin lortu eta nolako jai bat egin zen zelburrekin, bai? Ez izatea bakarrik, bazuk aipatu zun parranda hundi hori bizek eta beste ikuspuntu bat eman. Horaren implantatzen dugun edo plantatzen den bezala da, urte osoan zehar hainbat ekintza egiten dira, ekintza desiente, bintzat Lazkaon ekintza asko egin ditugu aurkezpen egin genunetik, eta horrela urtean zer ere, baiak kilometroak presente daude herrian, komunitatean, eta poliki, ba, ez zure helburu horiek betetzeko, ba, ekitaldiak dira, ez? Gu saiatu gara ideaz den Lazkaon, ba, urte osoko agenda guztietan, ez? Bai udaletxeko, bai eragile guztien agendetan eta ekintzetan bertan egoten. Eta guk ere plantatu ditugun gauza guztiak haiekin batera egiten, no? Orduan urte osoa izan da oso, ba, kilometroak toki guztietan. Eta horrela iristeke egun honetara, eta egun honek, ba, bai, antzeko tasunak ditu lehengo eredu horrekin, baina bueno, orain bakarrik, ba, lau gune egongo dira, guneak ez dira lehengo bakoro gune horiek, adibidez, ba, lau gune hauetatikan, ba, puntatetik bestera kilometrotxo bateko distantzia dago, ez dago gehiago, ez? 2003ko edizortan bakit Lazkao mendin bat zeola, eta beste dimentsio bat orduan orain, formatoa askoz txikiagoa da.
0: Ibili ere gehiago egiten zen lehengo kilometrotxo.
9: Hori da, lehen askoz gehiago, bai.
0: Izenari ere agian gehiago lotzen zitzaion, ez? Festa eredua.
8: Euri ere gehiago egin
9: zen. Euri asko egin
0: zen. Bueno, ez dakigu. Igandeko ikusiko, ja.
9: Hori da,
0: ja lertxeago.
9: 2003an asko intzun, espero dugu eta
0: iruan eta
9: izita. Eta hoiz, orduan orain, lagun etxo dira, gure bakoitzan, ba, bai, egongo die, ba, ropa salmentak, tiketerak, puntu morea, kontzertu, txoznak, baino beste dimentsio txikiago batea, baino bizkat, formatu berdina, murriztua, baino, helburu berdina.
0: Eta ekimen bereziekin, hoietako bat ezagutu behar dugu, uste dut, kanpo aldera goaz, Lander Martinez, eguardion berriro,
5: Kaixo Jon, eguerdi on berriro bai, ba, ekimen oso berezi bat izango dugu igande honetan, ez, ba, tombola, itzez azalpenik behar ez duena kaso, edo bai, gure gonbidatu galdetuko diegu honen inguruan, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejeta, eguerdi on bihoi.
11: Eguerdi on.
5: Zer modu zaudete?
11: Ondo. Ondo, gustora, gogotxu.
5: Hori galdetu behar nintzen, ez, ordu ditasunik ez, gogotxu, ilusioz.
11: Gogotxu,
12: igandeako.
5: Nik uste dut, aski ezaguna dela, zerren tombola bat ez, baina ba ez, ba, entzuleren bat despistatuta badugu, ez? Azalduko diguzu epizkat nondik norakoa den tombolaren, zer egiten den tomboletan?
11: Bueno, azkenen gure nahi izan da, bueno, etorri zitzaigun kontua, guandala aspaldi, ia urte bete, tombola sortuko tegen duen, eta ibilbide luzea izan da. Ibilbide luze hortan egi esan gure nahi izan da gure dien ekerrik ekimenaren bitartez tombola talde bat sortu, batzorde bat sortu genuen hasieran. Bai. Etorri zitzaigunen, batzordekide batzuk sortu, 8 bat lagun, eta denon artean aurre atera dugu. Egi esan oso dinamika politxe junda, gure talan taldea oso aktiboa izan da, astero WhatsAppa erretzen genduken, pentsatzen dezuen bezala, eta, bueno, azkenen nola dan, musutruk eman dizkiguten sari mordo horiek, merkatari, enpresakidek, musutruk emandako opari horiek, azkenen da, gure nahie, danak herritarrei ematea. Bai. Orduan, nahiko genduke, denok parte hartzea, eta iganden guri bisita bat itxea.
5: Orain hitz egingo usari ez, baina lehenago aixatzu ere aipatu duzu, gainera berezitasuna dela tombolaren kontu hau, ez? Gainontzeko ba kilometroaken jaialetan ez dago la tombolari gaian, berritzaileak zaret ezue kasu honetan, ez dakigu hemendik aurrera tombolak egingo diren beti.
12: Ez dakite izan ilusio hondekin hasieran bildurre genduken, ze bestetan ez dain, ta orduan gure nola bideratu ba pizkatza izan. Baina gida merkatari esker dauzkeun sarekin aterako dula tombola. Hortik jasuko dugu ekonomikoa, orduan, berai esker, bagu aurrea, eta zulakulo ilusiokin, beste tomola batzuk ere inditugu, behasainin ordizin, eta Lazkaon baita, orduan, hau da gure laugarrengoa, orduan ja esku hartuta daukeu, eta sekulako gogokin, ze oraindik sari potolo gelditzen dira, osake animatu.
5: Bio gitze genuzu esari ez, orain bai, ez, agin beharko dugu, ba, agian, sari guztiak ezin dira esan agian, ez, sorpresa txoren bat eukidezak egu, baina, ze sari egongo dira, ez, jende aktibatzeko pixka, jendea Lazkaora gonbidatzeko igande honetan.
11: Bueno, ba, egia esan, sarik dauzko denetarik. Hasi kirolarien, ba, bueno, maiotak, nikiak, futbolarienak, bidaiak astebukaretako nekazalturismoko astebukaerak, jatetxe politetan, ba, afariak edo bazkariak, gero baitare, ba, erropa aldetiken, ba, nikiak, jertxeak, hemen merkatarik emandako beraien erropa aldetiken, poltsak ere bai, zegei hau ilapaindegitako, ba, bonoak, bono asko ditugu, bai. Ba, igual esperientziak ere bai, kultura agentzietatik ere hartutakoak, o ekarritakoak, baina dena saltsa lotzekoa, osea musutruk, inungo ezea gabe, osea loturai gabe, nola ze ekarpen piloa jaso genituen. Bai,
5: ikusten da herri guztia, saltxan sartuta dagoela, ez? Aurrera, ez? Herri guztia hori mutxutru, joe, ondo, bai, bai.
11: Bai.
12: Hala da, egidak, hemen Goierri Baiarako herrik jasotako dokula, eta aparte Gipuzko mailan ere, ekarpen pila jaso ditu gordun berai esker. Daukau, dokon guztie.
11: Bai, azkenen gure nahi ezan, aserako helburu jarri gendun 10.000 sari lortzea. Lagero lautomoleta manatu alizateko. Eta lortu genitunen 10.000, bueno, ze poza. Bai, izan zangutzako, betiko aserako txute hori ez. Baina beti izan dugu erronka bat, bestearen atzetik. Eta junga, bale, lortu ditugu sariak. Guan, oiekin zer, gero beste, inventario egin, gero kontroltze saria, gero identifikatu, gero kudeatu, zemakitu, bueno, zase saltxa, ikara etako saltxa tomola, bai.
5: Bai, gandean, ea, zuek ere sariren bat zibazteko aukerarik duzuen, ez dakit pixka trampatia izango den, ez duek arrura dugun bada zaudete, baina, bestela, gonbitaru zatuko diogu, ez, entzule guztioi, igandenetan, ba, Lazkaun kilometroetan egingo den topolan parte hartzeko.
12: Bai, eskerrik asko, etorri Lazkaura, eta boletak erosi, sari ona daudeta, venga, animatu!
11: Etorri kilometrotara, egunaz gozatu, eta nola ez guri, bisita, derri horrezkoa, ze sari, mordoa ditugu, eta oso politek, osake animau.
5: Eskerrik asko.
11: Zuei, venga.
5: Ha, entzun duzu, Jon, bai, sari gutxi ez dira izango igande honetan, jende guztia, animatzea espero dugu, gero arte.
0: Bai, gero arte, Lander, bueno, mikroak itxita, Lixumari, esan didazu, tombolaz, bazenola zer esana.
8: Bai, aipatu nahi dut, Jose Maria Aramburu ikastaroan asera-aseratik 23 tombola antolatzen zituen. Hasi amezketatik eta zehama segura alde guztietan. Eta musutruk ekarpenak orduen ere izaten ziren eta bagu parte hartzen genduen, baina aipatu nahi dut buru belarri biltzen zela Jose Maria Aramburu.
0: Bueno, ba, aitortza horiek ere garrantzitsua dira, bestela izenak ere, bai, ez elkarlana da, baina pertsona batzuk egiten duten indar berezi horrek bere aitortza behar dut, zortzaio. Bueno, zuek agurtzen hasi behar dut, aurrez ordea Jon galdetu nahi nizu, bueno, azkenean kilometroak bada ikastola batek bere buruari, ez, begiratzeko aitzakia bat ere, ez, erronka nagusi begiratzekoa, eta pixia torri galdetu nahi nizu egungo zuzendari gisa, aurrera begira, Lazkaoko ikastolak, zer onka dituen zerri begira ari zareten lanean nagusiki.
10: Ba, nik uste dut erronka nagusienak alde batetik euskara izango da. Ez bakarrik euskaraz ikastea, bizik eta euskara ere gure ikasleen ba, bizitzeko modua izatea. Azkenean guk euskal hezkuntza bat eskaintzen dugu eta ez da bakarrik ikastea, bizik eta euskara hori erabili. Eta horregat ere kilometroa irutzen zait aukera oso ona, ikastadik kanpora eramaten dugulako euskara eta aisialdira, eguneroko horretan eta pixkator euskara ere presente egotea. Eta gero nola ez, ba, gizarte ekartzen dugun berrikuntza guztiei ba, Jesus, bloke hona ez ditza.
0: Horrean dut,
10: bai? Eta gero ere nola ez aniztasunari. Hemen ere ikastolan herrialde askotako ikasle ditugu, denak ongi etorriak dira, eta haiei ere aniztasun on bat eman bartzaie, eta hezkuntza eta euskal hezkuntza ere on bat eskaini. Orduan erronka asko ditugu, lanean jarraituko dugu kilometroko ondoren, eta poliki aurrera.
0: Bueno, ba, zuek agurta horretik, gugor sorpresa bat hartu dugu, ba, genekien kilometroen kanta, sarerako nintzen dugu, amaieran ere entzungo dugu, ez genekiena, kantu, ez genuena kantu honen berri zen.

0: Bueno, ez dakit, ahotsa hau ezagutu egin behar genuen?
1: Bai, ni neuna.
0: Ria John Martínez, konta eguzu kantuaren historia. Esan dugu, bueno, ikastolaren kantua.
1: Hori da.
0: Kilometroetaz Arago.
1: Hori da, bai, duela urte batzuk ikastolan ingen un pixkan marka berritze bat. Bai, logoa, leloa, weborria, hemen ere, orain gauden eraikuntza honetan, Jusmarik esan zu, bai, eraikuntza aurrekoa da, mainon, ba, orain gauden tokiontan ere, eraikuntza zati hau berria da. Eta horrelako, ba, iruditegi aldaketat ingenun, lanketat zen iruditegi berri guztia begiteko, eta hortik anatea zen, ba, gaur egun daukagu logoa, hai? L eta I bate sortzen dena, Lazkaoko ikastola bestela sortzen dena, gure leloa ere aldatu zen, bai? Sustraiak sakon etorkizunerako prest, hori oso ondo irudikatzen duelako gure ikastola, eta aprobetxagoen un momentua ere, ba, gure lankidea den Alaitz, gero gure hartan egongo dena ere, Alaitz eta Maideren Alaitz, ba, musika berarekin ematen dut, eta okurtu zegoen, ba, ideia polita zela ere abesti bat egitea. Eta lankide batzuk letrain zuten, musikalaitzekin zun, eta ni txirula eta hotxe jarrin. Ordan hemen txedakazue, bai?
0: Bola, egingo gu, berriro pixkat entzutuko aukera izango dut, agurtu. Egingo zaituzte, Luis Maria Aldanondo eta Jon Martínez, mi esker.
1: Zuei.
0: Egindako lan guztiagatik, eta igandean gozatzeko tarte pixkat hartu gintzat.
1: Oh, sondo eskarrik asko zuei.
0: Ondo izan, ondo bizia jo.
1: Gerarte. Gerarte.

0: Hoi minutu ordu bat izateko Lazkaoko ikastolan gaude, kilometren atarian igande honetan izango den itzordua, eta biskanaka ari gara aletzen. Bueno, ezagutu ditugu 77 kilometroak, baita egungo ikastola ere, ekimen bereziak ere bai, tomolaren berri izan dugulako, eta orain, bueno, ikastetxe baten noski protagonista nagusiak beti ikasleak dira, eta hoi begira jarri behar dugu.
1: Zona horten kilometro berroita mar urtein bar ditula?
2: Zara, eta gainarten azto despatzei. Eta nola izango zaren ondo egizioa?

0: zen. Bueno, lazkan gara eta guazen ikuste azta idini. Eixo,
1: Arkal, zebran
2: aukeze gaurko.
3: Bueno, entzuten ari zareten azken urtetan indartuz doan joan den erronka deritzon ekimena da, hainbat ikastoletako gazten eskutik egin oidena, eta Lazkaoko ikasleen kasuan, 77 kilometroetara bidaia proposatu digute. Esango dizugu, kilometroen YouTube kanalean ikusi alditu zela landenak, baina guk zuzenean ikasleekin hitz egin izan dugu, landerren ganagoaz berriro Lander Martinez lankidearena, eguardion, konta iguzu, non zauden eta norke.
4: Eguerdion joan, ba, uneotan eskolako patioan nago, ikasleekin, nola ez, azerde ikastola bat, ikasle gabe. Horren, ba, ziurazki hezkuntza proiektuko protagonista nagusiak direnek, ez, ba, euren ahotsa izatea ere, begaratzitxo irutu zegu, eta horretarako, nirekin ditut, Katixa, Aizea, eta Manes, eguerdion iru, oi?
5: Eguerdion, bai.
6: Eguerdion.
4: Zer mugu zoete, animatuta iganderako?
5: Bai, oso gogotxu nik uste denok.
4: Esa behar nizuen, kilometroan kontuarekin egun hauetan, nola ibilizarete, lanpetuta?
5: Bai, bueno, lan aukeu, baino gustoa.
4: Gustora egiten den zerbait da, ez? Ilusio zorduan proiektuarekin.
6: Ba, nik uste denak ilusio handikin garela eta hola, egongo gara, egun hortan.
4: Ni galetu behar nizuen, ez dakit aurretik egonak zareten, ez? Kilometroen beste ba, jaialdi batean.
5: Bai, nahi behintzat asko gustatzen zait beste herritar eta jutea kilometroik dienen. Eta, ba, azkena Elgoibarreare jun ginen.
7: Bai, erronkalari bezala izan ginenan, da oso poliki izan zen.
4: Eta zer moguz erronka?
6: Erronka, bueno, ondo, ahi gaur antolatzen da nik uste irabaziko eula.
4: Nik galetu nahi zuen ere, ez dut uste asko jakingo duzuenik. Baina ea zerbait dakizuen ez, duela 50 urteko edizio hartaz, nintzat hemen izan zela.
5: Bai, bueno, nahiko urruti gaitz zaigu, baina bai, hortxe azitz hasi izan dana, Gipuzkuko ikastolai launtzeko helburukin, eta ba, hoi gaur egun arte.
4: Menik, ez zer gutxi?
5: Bai, gutxi.
4: Zatzuk manez antzeko ere.
6: Ni gutxio.
4: Eta hori nisamar izuet ez ostirala, igandean da jaialdia. Baduzuela norendik egiteko igandera arte, zer prestatzeke?
6: Ba, nik uste bain dio pixkat entrenatzeko aukeula, dantza eta praktikau, eta nik uste bain dio pixkat ba, aukeula zer bat jogetzeko.
4: Iganda izan zidango dagoan, lan eguna edo festa eguna?
5: Bueno, festa egune, disfrutatzeko eta indeun lan guztie ba, ikusteko gogotxu garela eta ba, horre bat dala 50. urte hurrena ba, hemen herrin bertan bizitzeko aukera gukitza.
4: Ba, nik ere ondo pasatzea opa dizuet, txintxibili hori bai beti, baina hori ondo pasa eta ea erronkan ondo joan zaizuen dena. Eskerrik asko hiru hoi.
5: Zuri, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko berdin.
4: Bueno, jo, mantzut dituzu, ilusioz beteta, igandean ikusiko dugu. Erronkan, nola bukatzen duten, baina orain jo, ba, seinalea zuei itzuliko dizuegu, gero arte.
3: Hau zondo lan der, eskerrik asko, gero arte. Bueno, ba, igande horretara begira jarri behar gara, bueno, ez parte serioan ere jarretuko unoski, lanari ere begiratu behar digulo, baina gehiago ekimenari begira bertara jarri behar gara. Bueno, azken urtean buruan beste konturik gabe ibiliko zen ziurrezki gure lehenengo gonbidatua Xabier Maiza, kaixo?
8: Kaixo, egunon.
3: Aurtengo kilometroen koordinatzaia, noiz hasten da, hau dena antolatzen?
8: Ba, urte eta gehiago, damakiguia.
3: Aurreko edizioa amaitu horretik?
8: Aurreko edizioa amaitu horretik, bai. Bai, 2025ko ekainen horra ama bini izan genuen lehenengo topaketa bat, lehenengo ideiak eta biltzeko bueno, ikastolako ikasle eta bestelako herritarren partetik, eta hortik ja jarri ginen martxan, noski topaketa hori ere prestatu inbarda, eta gure lanak ba, zehuzen lehen txagotik hasi zian.
3: Ikusi, herritar gehienek, Lazkaotik kanpoko egizan edut bereziki, igandean ikusiko dute, nizuentzat, ez, kilometra urte osoko dinamika bat da, ez?
8: Bai, egia da azkeneko urte de batzuk badiea kilometron dinamika pixkat aldatu zala, eta azken egun horri osorik bideatu ordez, ba, urte osoan zabaltzen den agenda badala. Gure kasuan, ba, lekukoaren iritsi irain genuen Elgoibarko kilometro pasa eta handik bi astera, eta handik aurrea, ba, urte guztin, iaia astea dina ekintza, antolatu jo. Bai, agenda bete-beteta.
3: Eta nolako izan da, zuen komunitatearen implikazioa antolaketa lanetan?
8: Ba, lehenengo momentutik, izan sekulakoa, oso eskertuta gaude antolakuntzatik, batez ere herriko eragilek hartu duten paper hortaz, agenda urte osoko egutegi hori betetzen, beraiek protagonista izan die, momentu oro, eta, bueno, ba, azkenean guraso eta familia die, ez, eragile horietan ere dabiltzan jendea, eta funtsean, Lazkaotarrak, horre horre urte guztin egon dienak indartxu.
3: Eta gaur, bi egunen faltan, zer dago, gehiena eginda edo gehiena egindako erakusteko horren faltan? Alega, zertu dugu, lasai edo orain txizau dugu kerren?
8: Bueno, lasai azkeneko egunak intentsia da ondiko gizandia izan, baina, bueno, oain arte azken egun honi behida, ba, esango dugu paperean eta ordenagailuan prestatutako guztioi, egi bihurtzen, pixkanaka, eta, atzotik hasita muntailanak, eta, guzti horrek herrie pixka jazten do, eta papereko hori pixkat, trasladatzen gero realitatera, ezta, lan hortan gaude oain, eta, ordutegiria, hasi eta bukatu arte.
3: Kilometrotako edizio bakoitzaren edo ikastolen festen edizio bakoitzaren funtsa, ez? Bizpairu hitzetan biltzen, saiatzen da leloak, ez? Hori erakusten duzuen kasuan ibilian buelta, azaldu guzu.
8: Bai, hor batez ere erreferentzia berezia egin nahi genion, alde batetik 50. edizioa da urtengoa eta ez da bat gehiago gutzako eta kilometrotako lehenengo edizio hura sortu zanen, bazan halako helburua zan ibilbide bati bueltak ematea eta buelta bakoitzean babeslek emandako diru bat ikastolentzako lortzea, ez? Orduan ibiltzeari eta bueltak emateri nahi genion pixkat horre importantzia eman. Eta gero bestetik lotu dugu baitare 50 edizio hauetan Gipuzkoan zehar ibili da kilometroak eta berriro bueltan dala bere sorterrian, orduan badauka horre bi esan nahi hoien jokua.
3: Izan ere, ez, aurtengoak zikloiste edo, ziklo borobiltze, izan ere hori handia du. Bueno, urte zurte, kilometroak antolatzen Mikel Egibar aritzen da geixo, eguardion.
2: Eguardion.
3: Ez du horretarako gonbidatu dugu, justu horrentxe iseberrek aipatzen zen hori, ez, 50 zenbaki magiko hori eta pixkat hori irudikatuko duen ekimen berezi bat bada, 50 tontor izenburua daramana, filosofia horrekin egindakoa suposatzen dut ere, ez, 50 urteko bide hori borobiltzeko intentziarekin, edo azaldu duzu?
2: Bai, eta hori guztia gainera mendiaren testuinguruan. Hor gutxora bera, orain dela 8 urte edo hasi ginen mendimetroak edo holako ekimen batekin, eta ekimen horren bitartez bai saiatzen gara Gipuzkoako ikastolak inplikatzen holako mendirtera batean, eta gero mendiari ematen diogu nolabait kokaleku simboliko bat ere bai, ez? Azken finean mendiak badauka bere lotura zuzena kilometroarekin, ez? Lehenengo kilometroak antolatu zanen zuzen urriaren lehenengo igandean bere garaian urbian nolabait mendian ikurriñaren aldeko ekitaldia egiten zalako, ez? Orduan hortik aurrera ikurriña legeztatu zuten eta orduan data hori gelditu zan hor pixka bat airean eta orduan Josu Erguin eta horre kilometroa asmatu zutenak edo sortu zutenak, esan zuten, zergatik ez dugu jarretzen horrek. Orduan mendiak badauka bere kokapen edo bere simbologia baita ere gure jaiuntan. Eta gero horrekin batera ere, modu horretan bai lortzen duguna da baita ere implikatzean ikastolen komunitate osoa. Kilometro ez da bakarrik urte batean ikastola edo herri batean antolatzen den jaia baizik eta Gipuzkoako ikastola guztien jaia. Orduan kasu horretan urtean zehar egiten ditugu hainbat ekitaldi, horietako bat mendimetroak edo 50 tontor, bai zuzen implikatzeko Gipuzkoako ikastolen komunitate osoa, ez? Orduan hori da, pixka bat helburua.
3: Eta nola gauzatzen da hori? Alegia zerrazuek erronka aurrez ezarritakoa edo nola gauzatzen da ekimena bera?
2: Oida, gutxi gora bela ikastola bakutxari eskatzen dizkiogu hiru gauz. Lehenengoa da talde anitza izatea, alegia adin ezberdintako talde bat osatzea. Bai modortan bai berreskuratu nahi dugu nolabait irtera, nolabait oso herrikoia, irikia, adin guztintzako eta pixka bat urrundu gaur egun mendiaren inguruan dagoen mentalitate lasterketako horrika edo abiaduraren kontu hori, ez? Ordan bizipenaren printzipioa garrantzitsua da. Bigarrena bai eskatzen diogu euskera izatea nolabait irteraren erdigunean, berreskuratu mantendu edo alde hortatik eustea euskeraren presentzia horri Eta hirugarrena, horren ondoren, nolabait, horlako lanketa txiki bat, ez? Argazki bat, bertso bat, kontakizun bat, eta modorretan guk horrekin egiten duguna da, ba, pixka bat, bildu, bilketa bat, eta, bueno, ditugun irretera guztiekin, alegia Gipuzkoan dauden, 30 ikastolen artean, ba, bueno, ba, guzti horien kontakizun.
3: Eta zer da kilometroen jai bat, ba, bueno, protagonismo nagusiena askotan, kantuak eramaten du.

0: Eta kantua zitze egiteko gurean alaitze eta iletxeak eixo eguardion.
1: Egunon, guardion.
0: Bueno, lehenbizi hori zer dira, 77an Lazkao Txikik abestutako bertsoak?
1: Bai, ba, bitu, beak Xeberta Mikelek komentatu duten bezala azkenean 50. edizioa da, eta justu lehenengo edizioan Lazkao Txikik abestu zuen Ies Betea melodiakin bertsoak abestu zitzun, eta orduan, ba, hasieratik ideia hori hartu nahi izan genuen Xabi Zabalari proposatu genionean, kanta intzezan, ba, idea hori proposatu genion behai, ba, melodia hortatik abiatu eta kanta hortik hasi eta pixkat ba, horrei kuku handioi inez. Eta jo, iruditzen zait, Xabi Zabalak hartu zula gure ideia erabat. Osa, esplikatu geniona zitun jasozun eta, bueno, lortu du kanta izugarri ederra, indartsua, sortzia, ba, menorrian hasten da eta geho maiorra pasatzen da, eta bai.
0: Bueno, gero osorik entzengo dugu,
1: Bai,
0: bueno,
1: ez dugu dena esango orduan,
0: Bai, esan dezakezu, noski, ez ari garelako kantua goresten kantu entzunga, eta gure musika kasetari bintzeti irratean herri eta egiten digute maiz, gertatzen zaigulako kasetari askotan jartzen dugula kantua, ja. Gainetik izketara hasten gara, eta ez dugu entzuten, guzten entzulei, orduan entzulei esan gero, izango dela aukera, bueno, baina honetan garbia, ez, filosofia ere, bai, zuek antolatzean jaia eta kantuan ere, ez, lotura hori, ez, sustrai haiekin, olein bai. Martinezek ere aipatu digu ere Kastola bere marka berritzean ere, ez, sustrai referentzia hori bada, ez, holako 50 urten mistizismo horrekin, ez?
1: Bai.
2: Bai, eta gero bestetik Amaia Agirrekin intzizkigun ba, letrak, eta nik uste letretan ere Amaia Agirre urte askon gukin ibili da hemen bertsolaritza erakusten, eta bueno, nik uste hor bete-beten asmatu hola baita ere, ba, pixkat nahi genuen ideia horrekin, ez, oso erresa izan da, berai egin lan aita zentzu hortan, eta, bueno, mezuare potentea da, ez, bai, musikak badu, mezu bat, baina letrek ere bere pixu handia dute.
0: Alaiz, bueno, zure kasuan, musika munduan bide luze egindakoa, claro, hauek, ez, holako kantuak iruditzen zait musikarientzako ere, zuk disko bat egiten ez dakizu agian disko horretako ze kantu, agian badakizu, baina kasu horretan badakizu iaia ereserki bat ari zaretela montatzen, ez, eta bakarra gainera, ez da, bueno, disko baten agian, ez, kantu batek pixkat patxal, esan nahi duten zulearen gustorako, honetan da bat eta bakarra, eta horrekin eta gainera badakizu asko entzun behar dela ala behar, ez, horrek ez dakit, sortzen du hola, ekoizpenean beste urduritasunen bat, edo
1: bai, hombre, beti da ardura, eta beti ematen du, baina aldi berian hain da pasionala eta hain da hor parte hartzea hain garrantzitsua, azkenen ikuste hori beste guztian gainetik jartzen dela. Nire kasun ikastolan hartzaroik, Oiartzunga hartzaro ikastolako ikaslea izanaz, Lazkaoko ikastolan irakasleenaz, netzat ikastolan festau, ba, euskeran aldeko festau eta ikastolan aldeko festau, ez da edo zer ordun hor parte hartzeko aukera izatea, bai, izugarria da, eta bai, ba, sortzen duolako emozio eta hori izugarri bat, bai.
0: Bueno, izten joateko igandera begira jarriko gara eta galetuko dizuet bakoitzari, bueno, ze lanetan ibiliko zareten. Alaitz, zu kantuan ere bai, okerrez banaiz, ez?
1: Kantuan ere bai, bai. Goizian irekiera ekitaldian hor laguntzen, Trikitilaia ibilbidean nondik noakoak laguntzen, eta geho gozategikin, ba, Maider Tabilek hiru bat kantu abestuko ditugu, bai.
0: Bueno, bortxe,
1: bai.
0: Lander izango dugu, hemen guk lortu dugula, aurrera pentsiki bat, igandean Lazkaora etorriko direnek entzengo dutena, Xebertzu atzeko lanean, iluko zara gehiago suposatzen dut?
2: Bai, nik uste gure Mikel Labion lana gehiago izango diela, ba, hor sortzen dien ba, gora berak neurtu, eta bueno, ba, beharraren arabera eskatako tokien, eta.
0: Eta igandean ere, nola bain, Mikel, eta Xerri galetzen dizuet, urrengoi ere lekuko emateko garaia izango da, esan diguzu, bat amaitzerako hasten direla urrengoak, horan dagoeneko urrengoak, ez dizuet eskatuko ezera aurreratzerik, urrengoak lanean jartzeko bidea ere emango dizu igandeak.
3: Ba, zantzare gabe, eta hemendik lekuko hartuta, ba, beren herrira jungo dira, eta hortik aurrera, ba, beste aventura bat hasiko da.
0: Ba, beste aventura bat, denentzat, urrengo kilometroentzako, eta hemen gauden ontzat, ba, Xabi Maitza Mikel Egibar alaizte, etxe, eskerrek asko iru hoi, igandean dena zora garri atera da dila, eguraldia lagun izan dezazuela,
1: bai, oixe beharko genuke, bai.
0: Eta ondo joan da dila dena, eskerrek asko.
1: Eskerrek asko.
0: Eskerrak ere lentxego gurekin egon diren Luis Mari Aldan ondo eta Jon Marten izi, Itziar Esnaola eta Alexiak Erejetari, Katixa Izea eta Manexi, eskerrek asko denoi naiz irratiaren mikrofonetan izateagatik, eta igande honetan dena ezin hobeto joan dadila, esker eskerrik asko ere Lander Martinez lankideari, Larraitzotazo egonda teknikan hemen Lazkaon, Joara Izpurua estudio nagusian, konexia ziurtatzen, eta Neroni, Jon Telleria zuekin izketan. Besterik ez beraz, ondo segi, ibilian, bueltan, zaindu!

0: Goizeko amaikak puntu-puntuan entzule, naiz irratia entzuten ari gara, mobilizazio egunak asteburuetan eta azken egunotan Hego Euskal Herrian, atzo Santurtzin 11.000 lagun baino gehiago kalera atera ziren, justizia galde egiteko Anderrentzat eta bortizkeria eta impunitate polizialaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezia nastu ziren, baina aldarriak indarrez entzun ziren kaleetan.
1: Gaurriak iruan, hemen gaude Kabiezeseko plazan, manifestaliari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermea izan arte.
0: Milaka lagun atera dira protestan Ander Sáenz Tortajadaren lagun eta senideekin batera gara egunkariaren zenbaketaren arabera 11.200. Egainaren 24an hil zen, 30 urteko Santurtziarra herriko deltzaingoak taser pistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatutakoaren ondoriozko mina eta serrea kalean islatu dira larunbat honetan, osasun mentalaren trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxea ere pegatinek edo pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzaingoko agenderik etzen egon trafikoa bideratzen eta lan horiek bolondresek egin zituzten. Manifestazioa hasi aurretik Amaiur Errenteria bozeramailearekin batera abokatuetako batek Irati Agirrek hartu zuen hitza. Prozesu judiziala martxan egon arren mobilizazioaren beharra azpimarratu zuen.
2: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena ez ginelako hemen egongo.
0: Hondarribian berriki izandako Babakar Gueleren kasua ekarri du gogora baita ere Irati Agirrek senide eta ingurukoei babesa helarazi die abokatuak.
2: Heriotza honek, hilketa honek demostratzen duelako berriro ere nola instituzioek ez aukaten gaitasunik pobretziak berak sortzen duen erantzukizunei edo ondorioei aurre egiteko eta nolari den impunitate poliziala orokortzen eta armaz polizia armaz hortitzen.
0: Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Iñigo Cabacasen gurasoek ere hartu dute parte. Finak eta Manuka amaierako ekitaldian sorpresaz egin zuen agerpena Anderren aitako ultza gainean Fernandok eta bertaratutako guztiei eskerrak eman zizkien.
3: Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Eledunek ardura polizialak mediatikoak eta politikoak galde egin dituzte horrekin batera, baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketen inplikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten hasiera batean egin nahi izan zen erretratuaren gainetik, haren izaera goxua eta onbera azpimarratu dute. Eta impunitateaz eta injustiziaz ari garela, zigorgabetasunarekin amaitzeko beharra nabarmendu dute 2009an atxilotu eta torturatu zituzten 29 gaztek euren ekimen judizial kolektiboa iragartzean. Xetasun guztiak Jon Telleriaren eskutik.
4: 2009ko azaroaren 24ko gauean izan zen euren aurkako operazioa, segiko kide izatea egotzi zieten. Gau hartan atxilotutako denek tortura pasatiak jasan zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren eskutik. Orduan Espainiako Auzitegi Nazionalean epaile lanetan ari zen Fernando Grande Marlaskaren sinadura zeraman operazioak.
5: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazio aldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
4: Garaian jasandako torturak salatu zituzten epaitegietan, baina ez zuen inolako ibilbiderik izan. Orain, berriz ekingo diote bide judizialari.

0: ez dugu etxiko. Herri honek egi osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe. Eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin. Eta berriro ere gerta ez dadin.
1: Zergatik orain, ekinbidea gauzatuko dutenek nabarmendu dute tortura ez dela iraganeko kontu bat, eta gogor ekarri dute testuinguru berean atxilotu eta torturatu eta berriki hilden ikerraristu.
0: Torturaz ari garenean, ez gara iraganeko etapa bati buruz ari, orainaz ari gara. Izan ere, egin ziguten horrek, biziraun dugun horrek, sendaezinak diren zauriak uzten ditu, eta 2026an ere, torturak hiltzen jarraitzen du. Torturak ikerraristu hildu.
1: 2009ko azaroan 34 lagun izan ziren atxilotuak, urrengo astetan beste 8 eta bi auzitik kanpo geratu ostean 40en aurkako epaiketa izan zen. Agerraldian guztien ordezkaritza zabala izan da, absolbitu egin zituzten denak. Aiert Larrarte izan zen defentsa abokatua.
2: Epaiak adierazi zuen epaile instruktoreak ez zuela berme materialek ezarri atxilotuentzako, naiz eta tortura salaketak jaso atxilotuen ahotik zuzenean.
1: Sententzian torturaren zantzuak agerian geratu ziren. Ebazpenaren ponenteak berak nabarmendu baizuen, nola ziteken Frantziako eta Italiako poliziek atxilotutako inork ez bere buruaren aurka deklaratzea, taldiz Espainiako indarrek atxilotutako gehienek euren kalterako zen testigantza bat ematea.
2: Esplikazioak ziren egoerak eman zirela adierazi zuen. Atzerrian atxilotuak izan ziren 8 pertsonak euren kontrako deklarazio edo adierazpenik ez egitea konparatu zuen Espainian atxilotuak izan ziren atxilotuekin eta 32 atxilotuatek nola 28ek euren kontra deklaratu zuten.
1: Epaitutako 40-32 salatu zituzten torturak eta agerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituztenen ekimena izango da epaitegietan gauzatuko dena. Abokatuek ez dute Espainiar Justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu du Larrartek. Giza eskubideen behatokiaren babesarekin abiatu dute ekimen judiziala. Behatokiak berak nabarmendu duenez, orain arte izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez. Iratxu Urizar.
3: Tortura horrenbeste hamarkadetan posible izan bada, impunitate estrukturala existitu delako izan da, behin eta berriro salatu izan dugunez. Fernando Grande Marlask izan zen instruktorea gaur aurkezten dugun kasu honetan, baina epaileen aldetik izandako jarreraren adibide baino ez da.
1: Urizarrek azken urtetan izan diren antzeko ekimenak gogoratu ditu, dagoeneko mota honetako 12. Baita, zigorgabetasunarekin amaitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Tortura euren azalean jasan zutenek ere ideia berbera nabarmendu dute.
4: Konponbidea eta zigorgabetasuna ezin dira eskutik joan, eta torturak ezinbesteko lagun impunitatea izan du. Torturatu gintuzten poliziek izan dutena. Tortura agindu edo albidetu duten epaile eta arduradun politikoena. Zigorgabetasun erabatekoa. Garaian Espainiako auzitegietan salatu genuen egin zigutena, eta inork ez zigun entzun nahi izan. Berriro joko dugu atea, egin zutena aitortzeko exigitzen diegu.
5: Eta larun bat honetan, ere kaleak etxe bizitza eskubidearen aldeko aldarriz bete dira Hego Euskal Herrian. Labek deituta jendandana mobilizatu da Donostia, Iruña eta Gasteizen. Igande honetan, gaurko eguerriko 12etan Bilbon egin dute hitzordua. Etxe bizitzaren negoziaren aurka atera da sindikatua bertzalea kalera. Larun bateko hiru protestak Espainiar gobernuaren etxe bizitza dekretuak kongresuan baztertu ostean heldu dira. Mobilizazio handien testuinguruan Espainiar Estatuan, baina baita Hego Euskal Herrian ere. Borroka da giltza lelopean Donostiako manifestaziotik hartu zuen hitza Garbiñaran buru koordinatzaile nagusiak.
6: Etxe bizitzaren arazoa konpontzeak egiturazko neurriak eskatzen ditu. Merkatuan esku hartu behar da prezioa kontrolatzeko. Funts putreak gure herrietatik kanpora botatzeko neurriak behar dira. Maizterrak babesteko neurriak. Eta baita ere, etxe bizitza publiko gehiago.
5: EAJak Espainiako Kongresuan hartutako jarrera ere kritikatu egin du Aranburuk.
6: Neurri hauen alde egin ordez, EAJak azken egun hauetan berriro ere eskuina eta eskun muturrarekin lerrokatzea erabaki du. Patronal higiezinarekin batera, funtsputreen interesen alde eginez, langileen kontra eta maizterren kontra eginez.
5: Egoera larria dela iritzita borrokan jarraitzeko beharra azpimarratu du Aranburuk. Etxebizitza arloko eragile eta mugimenduekin harremanetan antolatu dituzte asteburuko deialdiak eta bide beretik jarraituko dutela azaldu du.
6: Kalean, lantokietan eta instituzioetan borrokatu behar da. Eta Labek bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko ditu horretarako. Datozen egunetan, eragile sindikalekin eta eragile sozialekin harremanetan jarriko gara, egoera baloratu eta eman beharreko erantzunen inguruan hitz egiteko.
5: Nafarroako eta Arabako hiriburetan ere, ehunka pertsona bildu ziren Laben deialdietan. Iruñean, Jaime Iribarren Labeko Nafarroako ekintza sozialeko arduradunak urriaren 17an antolatuko den manifestazioa iragarri zuen.
7: Porque es necesario seguir presionando para que los fondos buitres salgan de Euskal Herria, para que en Navarra ni Testa ni Catela sigan haciendo negocio con nuestros inquilinos y nuestras inquilinas, para que nadie se quede en la calle y para que todas esas viviendas que han sido pagadas con dinero público pasen a ser de propiedad pública.
5: Eguerdi honetan berriz aterako da kalera Lab sindikatua Bilbon eta astelenean arkarretaratzeak deitu ditu Ernai Gaztantolakundeak Ego Euskal Herriko 30 eskualde burutan.
8: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
5: Une honetan lasai ditugu errepideak, ez dugu ez behar nagusirik, aipamen txiki bat Ugaon artearako norabidean behi, 25/24 errepidean lur jausia izan dela eta trafikoa apur bat motela dagoela bertan, bestelakoetan esan bezala, ba lasai ditugu errepideak, beraz termometroi begirira jarriko gara entzule, une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Iruñean 17 gradu, Maulen, Donibane Garazien, Baionan eta Donostian, baita Bilbon ere 18 gradu ditugu gaurkoan. Euriten eta kalten ostean badirudi atertzera eta egun sanoagoa izango dugula gaurkoan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu.
9: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera orandik zegoen kontasun ondar bat egongo da eta Ibarri Xuriko lekuren batean edo bestean kaitzen bate ler diteke. Hala ere, goizean zehar pixkanaka giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko zezkigu lurralde osoan eta goiza orokorra mintzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak tinkotu egingo dira eta han hemenka zaparrada batzuk emango dira, tarteak ekaitza jotzea baztertu gabe. Orokorren zaparrada ugarienak mendikate nagusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ezten baztertzen Ibarri Xuriara ere zaparradaren bat edo beste pasatzen. Haizeak aldakor joko du goizean tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean ipar ekialdekoan nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko baloreak jarraituko dute. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri berak.
5: Goizeko 11 eta 14 minutu entzule, guardiko 12etan puntu-puntuan itzuliko gara, bien bitartean informazio guztia duzue naiz.eusen. Gero arte!
8: Naiz Irratia.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Gaur sortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
4: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
3: Bada patxada ze hartzeko eduki bat eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatut eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
4: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
5: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

Eguerdiko amabiak puntu-puntuan entzule ongi etorri naiz irratera. Palestinarren aurkako genozidiaren areagotzaren hirugarren urteurrena betetzear dela bina mobilizazio ospatu ziren atzo Bilbon eta Iruñean. Babesa erakusteaz gain, Mendebaldeko gizartearen konplizitatea ere salatu dute. Iaren zazpian, hiru urte beteko dira Israelaren Palestinarren aurkako bortizkeriak pentsaezina zen mailetara iritsi zela. Jara Nafarroak beste behin hartu ditu kaleak Iruñean argi

0: Mezu talde Riberak entzun dira Bilbon, Palestinarekin elkartasunak azpimarratu duenez, arazoaren jatorria ez dago Israelgo gobernu bat edo bestean edo talderdi batean zein bestean, baizik eta Israelen proiektuan eta haren oinarrian dagoen ideologia sionistan, baita imperialismoan ere.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Lasai ditugu errepideak une honetan, ez dugu nabarmentzeko ez beharrik une honetan, arratsaldean zehar informazio praktikoarekin goaz segidan.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Temperatura minimoak eta maximoak antzeko kokatuko dira atzeko egunarekin alderatuta, haizeak ekialdetik joko du goizean, arratsaldean ipar ekialdekoa nagusitzea da espero duguna. Eguerdiko 12 eta 2 minutu entzule, ordu batetan puntu-puntuan itzuliko gara azken ordua eguneratzeko zuekin. Gero arte.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Agustin Alkate eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, Oroitiltzia izeneko diskoa eginaz, gainera, bueno, grafiak eta bueno, hitzetan eta baituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, Oroitiltzia bera ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila, Agustin, Camila, zer moduz arratsaldeon?
1: Arratsaldeon.
0: Ongi zarete?
2: Ba, ongi.
0: Egita. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroitiltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia ere erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina, baina ez dakit nondik hartu duzuen, gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena egiteko, kantuaren izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita oroitiltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzkiari ordua erakusteko, eta azpian jarria da oroitiltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begion edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta oroitiltziak ba, erraiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitza bakarrontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta hau bat gehiago, begira, hor zaizen esan duzu, eh? Eta bitxia bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nolabait ere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da, gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean, bai, ba, bukaera bat izango duela, ona, guzionek.
0: Noski baiatz, gainera beti esaten da, gauza bakarra da, jakina gertatuko dela, jaiotzen garen unean ez, hilegingo garela. Beste guztia, ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, azten duzue modu indartxu batean, disko azkenean ez, biok batera, unisonoan, biok tabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzue diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua betzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen hitzak eta melodia berak, eta bo, bigarren bozak sartzen izkion, eta baina bo, ez zuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien sobera nora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Biktorekin denbora hartu ginuen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azken alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azken nian itzeke hori

0: kondatzen dute, behaz. Eta, ba, erringarri da, zenta, ala, kantu hau, zitinez, estudioko lanetik sortu da hola. Eta, hor hartu du, azken finean, diskoko kantu guzien artean, hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu dugu tom, diska hola berdugu deitu azken finean.
1: Begira, begira, modu berezia, bai, argi itxua da kantua. Esan duzu, boi, ahotsak ez, hasieran landu eta, bueno, ba, etzen dituzte lehikusten, bai, utzi dituzue koro batzuk bukera aldera. Ahots guztiak zuek biok grabatuak dira?
0: Bai.
2: Guk, egine.
1: Ados. Ados. Gainerakoan?
0: Hau da, niri biziki gustatzen zait, hori sartzea pistak eta hautsarekin biziki maite dut joko hori.
1: Ados. Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
2: Beraz, izan da, ba, onirekin orda jartea izan diren musikari batzu, Julian Labat gitarran, Pierre Sangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra palan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriart txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
1: Begira. Begira, hau da, batzuk hartu dutela parte disko honetan, hori zen, nola baitere kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez, Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez, hori zen modu idazu, ze modu bitxu baten idatzi dago, eta zerbait esan nahiko duena.
0: Ba, azken fila.
1: Bai?
0: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da lehen gerla mundialean, Irlandes bat igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera. Eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko nahiz eta bazekien zertako hor zen, eta ba, azken finean gerlaren ikarantzarelaik ba, jasan izkina den, eta zen torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galdetu nion Agustini ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
1: Bai, ze hori ez, askotan, ez, hemen 36ko gerraz, ez, egualdean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai, paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere lehen da biziko gerrak, ez, 19ko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera oroitarriak ikusi behar direla.
0: Ba, eta hor, nik egia egaren dautzut, enekien ere Irlanda, datik jendea igurria izan zela gerla hortzat. Eta bon, azken finean Agustinek egin dituen hitzetan hor, lehena, ala bigarrena, ala edozein gerla uste utikara berdina dela bahne angielaik.
1: Bai, ze gaur egun ez, oraindik ere gerrak eguneroko hori
0: da,
1: ez mundu malapartu eta honetan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okar ezpa naiz, hau txan zu bakarrik zaude.
0: Bai, nada.
1: Eta gero, bai esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehendabiziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txal lehendabiziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez tekit konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
0: Bo, egia ezan, ikaragarriko santzaukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira diteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen, egiak gutzatuz, pentsatuz, bon, ea ze ganen duten, azken finean animatu zien biak, eta gu bitiki konten. Eta, bon, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina hor, arrabita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behin nuela, pixkat, albezain bat.
1: Egida. Noiztik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
2: Ez da, ki deltora, bizpairu urte. Bizpairu urte, bo, gero, ja, aspaldiko lagunak dira, bedugetan urte ezagutzen girela, eta betidanik ere urbil geratu gira, eta maiz frangotan ikusten gira, eta Eta ba, COVID-a eta gero atera nuen nik azken diskoa, eta pixkat ba, etxitua, ba, konzertuen munduan, ba, apaltze hortaz edo, eta talde giroa ere pixkat apaldu zen, eta bon, erabaki nuen pausa bat egitera, baina egia erran kantu gintza nik maite dut, eta hori ezin dut utzi eluzaz, eta egia erran biharamunean berean, eletako pasara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean egin dion, bon, Kamila, bak genuka egin talde bat elkarrik egiten, eta zer bat ikte, eta hasi ginen, ba, fite, ba, errepikak egiten, eta uste dut, bi labete berantago, ingin nola, horako kontzertu bat, ba, elkartasun kontzertu bat, elkarte baten zat, eta ba, lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxo batzu, eta beraz jarran diskontako kantu gehienak ere eman ditugu kontzertuetan, ba, diskoan jarri aintzin, beraz jarran gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
1: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzungo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokatzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela orden, entzungo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: etxipen orduan bazen, baina hemen pixka bat ere, bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipenan ikustu dut beste toki batean jarri duzula fokua, ezta?
1: Bai, uste dut maleruski ba, euskal musika talde askok hartu dutela ba, pixka bat Amerikar sistema eredua eta pixka bat ba, diru asko galdegiten dute eta lehen jende berbera horiek ba, pixka bat berdintasun soziala eta aldarrikatzen zuten guk egiten dugun bezala eta uste dut nolabait ba, domaia dela ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun ez baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean zenta ez diagomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin nik biziki famatua hemen Ipa Euskal Herrian eta egan zautan nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, dirua egin dut baina beste batzuek ere eta pixkat hori zen abia pundua eta horaxe, justu, ba, oaktarazteko pixkat kontra esanetan girela ba, lehen ginituen diskurtsuekin eta orai ba, sartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere diskurtsoiek abesten dira beste sistema besarkatzen den bitartez. Ba, ba, ba. Zer, kaso kontrasenik handiena hor dago.
1: Horita bera bai.
0: Bueno, kara, baina ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela eskoak esaten dute, kexatiak, ez? Beti kexatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, beno, baina zer da hobea, ez kexatzea?
1: Nik uste gauzak erran behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakoitzak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu gure herriaren oparotasun ekonomikoa, Europaren oparotasun ekonomikoa ere egiten dela ba beste herri askoren miseriaren gainetik eta azkenean holako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan eta beraz horrek ere ba, nolabait ba, miseria ekartzen duela herri hainitz tetan biodibertsitatearen apaltzea eta horaxe ez da bakarrik kantuak egiteko zera bai baditu ondorioak gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian eta autokritika bat egin behar da zein eredu nahi dugun eta nolabait gure oparotasuna behar nuke doi bat apaldu besteena goratzeko nik uste
2: edo beren konsiente izan bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Bai, noski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena, eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia-ia gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, bazen tarte batzu hola, eta astapenetik nik hola ikusten nuen errepika etorri haintzin holako gauza bat eta pusatu nahi izan dut Julian ba, holako riff batzu egitera ba, errepika hasi haintzin eta indarra emaiteko ba, errepika
0: ba, esku gustatzen zaidalako goxo eta hortxe, ez, atzetik jolasak entzuteko aukera ematen duena. Bueno, mendela urdenetik ametxeta helburura goaz, bueno, hemen galdetu nahi dudana da ea zer perkusio mota dagoen erabilita.
1: Berak erabili ditu olako danbor handi batzu. Danbor handi batzu, makila handi batzuekin, bum-bum eta horrekin jolastu da hainitzitut Pierzanga. Danbor mor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zenta elkar estudion ziren guzti horiek.
2: Bai, angoa estudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da git, gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapzil bat da... Ados.
1: Ez, botelnek bat erabili du joan abatek, botelnek bakizu, egian ezartzen da metalezko
0: bai,
1: zilindro bat,
0: bai,
1: eta horrekin jolastu da.
0: Ah,
1: eta emaiten du efektu hori noski, eta estilo.
0: Ados. Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, haotxen zalea zerela, hemen harmonian lan de xente egin da dago haotxetan.
2: Kantu batzuetan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina hala ere poetikoak eta kantuak anitz-anitz bestitzen badira, kasik itzer ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko eta obeira, kanturekin badugu zerbait ejateko, eta entzun mezu hori. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plazer hartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bat da.
1: Bai, horita bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara handere xar hori urbitzen bazizaigan eganez bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola dengere xar, nire kantuak egiteko zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot bihotzean nuen.
0: Begira zaik uspontu polita hartu duzu, na? Inoz etorri zaizu burura alakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea du, espainolez
0: edo? Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainol, edo egoamerikako kantari batzu, edo ingeles... ingelesez ari diren kantari batzu, baina nire plazen jaren zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da, euskaraz sortzea hori dudarik gabe.
0: Eta gizonetara, etorri da kantu hau.

0: Hortxe amets da elburu ez da, amets eta elburu izatea. Euskara oraindik ere amets izatea bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Bai, buski bai ikusizua zeme goeratan garen, ba akit batzuk bai dut bautela diskurtsu biziki positiboa, baina nio horzen ez, egunez egun ba, erdadunez inguratu girela, eta ez girela sut konturatzen ba, gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira gure mikromunduan, eta iduritzen zaigu dena ongi doala, eta erri hau aintzinatzen dela, baina ni konturatzen ez, ba egunero errintan ibiliz, agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz, erderak likuta gehiago hartzen duela bai, egoaldean bai Ipar Euskal Herrian, eta portzentaietan ba, galtzen dugula iztun kopurua azkenean, eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi etxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin, salba daiteke hizkuntza bat Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizialtasunik egoaldean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da hizkuntza hori salbatzea, erakargarri egin araztea ere urrengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira ba, borondate politikoa, eta nola baita egan ba, egiuntako agor guziak behar duketela euskara ikasi urtetik goiti, eta ez hartu hori inposaketa bat bezala, maizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik zikuntzak ere menperatzeko, eta maleruziki horiek hola eginute Frantzian, inposatute Frantzisa, eta beste zikuntzak guziak ba, galarazteko azkenean. Eta nolabait, bai, uste posible dela, baina badugula lan, bai.
0: Bai, garrantzitsua, mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioaz ari zaretelako, armaren puntan kantuan, kantu, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut, ezta?
2: Bai, egia ezan, Agustini, ba, zera, ugiaren zazpian eta giru hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik, bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bahene edo, ba, testu eta musika dena ateratzu zitzaizkion, eta ala, batzuetan luze da eta lana da kantu bat sortzen, eta batzuetan iduridu kantua bera ateratzen dela gure bahenetik egina presta bezala, eta hori hau hola gertatu zitzaion. Eta bai, kantatzeko momentuan, hasiera hori bien artean eramaten dugu, eta bon, nahi genuen aprobetsatu zera sokak bagenituela ba, bukaera bat sortzeko, eta egia ezan, ari ginen bukaera bat biziki polita sortzen, eta gauzak entxeatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta bon, hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atxeman zuten nola egin, eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta bon, ara, haula aterazen hori ere bat-bateko zera da, eta olola txiki ginen.
0: Baina, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko ez dela gehiegi behar, esaten daskoetan ez, estuasun handienetatik atatzen direla bertuterik gorenak, ez da geta guztien zuk une ura nola gogoratzen duzun.
1: Bai, baina egan, uste dut, Israel da Ahmada sartu zenetik hiru aste pasazirela baizik, beraz pentsaz egueretan den Gaza, eta jadanik argitua eta pua, eta ez dut hitzik erraiteko, ze eragiten didan horrelako sarraski batek. Eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbait akorde xume, eta paper bat hartu hartu eta banen hori armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuten eta horako zerbaitekin eta sinintzen idazten eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua eta batzutan ba ezakit froga bat da ba, kantu honek ez, ba, ezakit hola sinpleki egiten delarik ba, ez duela besterik behar azkenean eta burutua dela gehiegi bilatzen delarik ba, batzutan egin nahi du bat dela bazte geratutzi eta hor nahiko Ezaketaneko sinpea zen eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea, seiatzen ez kontrolatzen nire buruaz eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu eta senditzen ditugu, kantatzen ditugu nitz guziak eta gogoja da, baina hango egoera gogoja goa harainik.
0: Eta horrela, izlatu zuek kantuan.

0: Bueno, tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat, alako country rock, americana, estiloko kantu batetara pasatzen gara, ametza jantzi goxo ez. Bueno, hemen ere, ala ere, nahiz eta kantu argitxu bat baden, ez, gaia berez oso gorra da, nahiz eta, bueno, ba, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren, ametza ez, ikastolak nolabait ere bizi izan zuena kontatzen duzu. Ikastolen elkartasun sarea nolabait ere goraipatuz, baina historio gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean asistelaik Ukrainako gerla, Rusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren prezioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zailtasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atxeman zuten berogailuak itzaltzea. Eta beraz aujak klaseetan ibiltzen ziren ba, berokiarekin gainean. Eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen, eta funtzionatu zen. Laguntza ukan zuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi kondatzen dugu gure kantuetan, zenta behar dira aipatu. Baina gozo da ere, badirelaik olako gertakari edo aterabide politak, horiek ere behar direla kantatu, eta be, nahi ala ez, zerbait alegera edo aterabide baten aipatzen duzulaik aterabide alai bat, ba, kantuak alaia izan behar du ere bai, eh?
0: Bai, eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago bilatzen, begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrolako gauzek erakusten dute, bueno, bai, zue, euskaldunok bai, izan bagara zerbait komunitate izan gara, eta komunitate garenean bagara, ez?
1: Zeu, hori berda absolutuki mantendu naiz, eta erraten zu bezala hemen ere hori da, horrek ere hartzen du toki, behaz, berda ojoita hazi, berdela zaindu elkartasun hori eta.
0: Zu Agustin, tarteka eskoletara joaten zarela badakit, kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk, eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batzutan, berbada, erakasle batzuek edo hala zute batez, baitez bada, nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik hasi nintzen kantuz, erri mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia forma da, aipatzen dut lehengo egoera, Iba Euskal Herrian, errefuxatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egoradik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxari gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, zenta male ruski horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak gaztetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urteetako gazteek, bai egoaldean, bai iparaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina argi-garria da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten, erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta argituko zinateke zenbatek behitxarrak ez zuten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermi Muguruza ez zuten ezagutzen. Erraiteko
1: Agustin
2: Takamina denbora fite doa, eta Denbora fite doa, eta ez gira konturatzen, ba, urrengo belaunaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaden egiontan, eta beraz, ba, euskal kultura ere, euskal kulturatik eta erri mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire diskurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gustatzen dira, esan duzunan. Irakasle batzu etxai gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta bat ematek egin behar du. Irakasleak ez padu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez? Musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du, artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itza hartzeko eskubide hori, ez? Itza maten zaizuen hori, eta itza hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da, eta begira.
2: Ba, bizanera, eta beti galegiten, hasten naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Fartaga naiz, ezagutzen duzu, Baxena Fartako hiriburua. Eta, jakizazu, bederatzik edo gehietatik emeretzik ez dakitela, Doni Bane Garazi dela. Eta, iduritzen zait, Madrile, Baiona edo Doni Bane Garazi, baino urbilago dela. Gizartean eta horren gan bereziki, eta hori penagarria atxemaiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Eko izan du, Basque Country, mediateka intzinean ikastola batean, eta da EAE, eta ez da The Basque Country, da The Little Basque Country, eta horrek pixka bat, bai, ezagut.
0: Bai, horregatik, ez, horrelako kantuak sortzean, eta, bueno, bau ere, aipatu behar dela, ez, zer da guen, eta horregatik, pixka, eskolekin, eta, balekin, pentsatzen nuen, jakin gabe, zer nolako diskursoak izan ziren ditzak entzuk, eta begina, ba, posten naiz, oraindik ere, ba, zu bezalako artistak hor zirkuitantza duetela, eta bentsat, ikasleen gana iristen direla mezu hau, ez da?
2: Ba. Eta ni hor naizeno iritsiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen, urrengo kantua, oso trostan doan kantu bat iruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantu bat, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, nik hau, irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten duzuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Bai, bai, ala da, ala da. Edo sei sortzi.
0: Hori da, ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdi kale jira, erdi biribilketa bat ere bada ez, Euskal Herrian ritmo honetan asko egiten direlako baita ere horrelako ez, biribilketa batzuk eta, baina, bueno, hori alde batera utzita, nor bizi zen hemen, gentrifikazio, turistifikazio horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora, zuazte.
1: Bai,
2: bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, behaz?
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, ba, guk saldu, denek ez, bakutsak badu bere kontzientzia egiten du kantu honek, baina astapenetik, ba, lehen basegiak saldu dituztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren jabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi nopiskat gaitzetxi, zenta, ba, unki nahu personalki ere geharan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta saldua izan zen, eta unki nahu pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi atxumetu dut ez nez batere materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horaxe, nik zenbait dirurekin bat nahiko, zenbait kantu, eta jasta.
2: Eta, zera, ordurikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasuan ezurrak dira ere, behaz, ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek, ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor... Bueno, nik aldetu nahi dut, ez? Karo, garaian, zerak, ja Michel Bereok esaten zidan, ez? Nola, ja senperen erabat, ba, ez? Ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen. Ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
3: Ha, bai.
1: Bai.
2: Hemen denetan berdin.
1: Leku guzitara iristen da, edo zinixaz bai kostaldea saturatua da. Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erosten adute kristein basegia hemen. Eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gerotak gehiago, eta gure aurrek ba, ezingo dute etxe bizitzarik egin edo erosi, ba, ez badie guk usten zerbait, eta bai, eta gentrifikazioa ez erreten duzun bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria ba, dakigun bezala, toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharrik badirela lukzaindia bezalako ba, egitura galkarte bat zupiska bat saiatzeko hauek saiesten, eta baina...
2: Beden begia txikitzeko.
1: Ja, txikitzeko, baina ba, martxa hori aintzinera doa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina, izatez... bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eraman duzuela bezala, eta ez dakit, ez nik zeltiar munduarekin gehiago lotu dut, iparraldearekin mentzatez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkar atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek moldaketa egiterako garaian zerri begira edo ze bidetara eramana izan duzuen?
2: Ba, egia ezan, nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, Astapeneko berezko bertsioa, baina beti atseman dut hitza horiek biziki sakonak zirela, eta egia da usua itzen den maneran, pixkat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nion sortu zerbait adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait aipatzen duela, ala, pixkat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, aipatzen den sensazioa edo, eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero, ba, gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak biziki maite dutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori ba, oarkabean ea olako zerbaiten gana tira badugun edo ez dakit, baina hasteko ara, nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Bueno, nik hemen ikusten dut bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diozuen itzen mezuari.
1: Bai, zakit hori aipatzen du, bai, ustezuta amodiozko kanta bat dela azkenean, eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitu alorearen elkar urtuz jakin nahi du. Nizuna izen, zunizaren, eta biziki izen sakonak dira, biziki poetikoak, eta hori, bai, da amodiozko kantu ikaragarri bat, ni ez naiz bizikit jebe amodiozko kantuak egiteko, baina, hor, Carlos Jimenezek dure, kantua Carlos Jimenezek, talendu gehiago zuken, eta Kamilak zinez ederki modatu du kantu hori, eta gerran, bertxo hau gustatzen zait gehiago.
0: Baina, zengo dugu zati bat.

0: Bueno, horrentzuten dena pentsatzen dut izango dela buzuki, ezta?
1: Bai, hori da. Hori lehen guzua dut unai. Aritu izan ginen elgarrekin unama taldean.
0: Ados.
1: Eta bo, ara, boi, ama, edo, ez dakit, ama bost urte, berba, bukatu zen proiektu hori. Eta hor, aukera purita izan da, behitze proposatzeko unairi guri juntatzea, eta kontent, eta gainera, bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik, bikaina dira. Eta egia, hor, proposatu zuen ritmo justuki biziki presente hori, ba, ono gehiago joaten zen nik nahi nuen zentzura, beraz, ba.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, oroitilzia, eta esperantzan egon ginen, piskat bertso doinuak balira bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horlako gauzako nola badituen, ez dakit, bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ba, lirikagan, niri ba, bertsuaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsuaria zen, eta txipidanik, idazten ikasi bezain orduko, ba, bertsuak idazten hasi nintzen, eta errima lan zen, eta beraz, hor, egiagan, nire aitaren kantu bat da,
0: nire
2: aitak idatzizuen kantu hori, fain bertsu sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zenta, mila bedatzen talara hogeita lauean idatziriko kantu, bertsu sorta bat da, eta ba, Felipe González gobernu buru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta badakit bai iparaldeko bai igualdean ere siguraski ba, esperantza initz izan zela bai transizio demokratikoa horrekin kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsi zeladik, Euskal Departamendua ere ba, itzeman baitzuen, eta ba, hiru urte berantago, ba, ikusiz aita nola etxitua zen, ba, biziki polita atxemaiten nuen, hori begit pasaratzea, plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garrantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat errepikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta lase, betikoa.
1: Hortako onda, hojoita zea, ze... Usaina
2: azten daupu
1: zer den
2: edu. Bai, eta poderian iristen direnak ba, beti diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere bat edo biletea hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa, ona esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da. Azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar zuzenekoak ere egin dituzuela, hasi dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi dundek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala. Biziki, gela, biziki polit batean zen, nahiko kopuru jende kopuru txikia, baina denak adi-adi eta ohargarri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da, eguerdi terditan ari gara. Eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori gero urriaren 11an emanen dugu Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat Aiejako gelan, musikari guztiakok izanen dira. Eta aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaroaren 8an Lujama badamia jitzen, eta hori gande eguerdiz aituko gara ere, eta azaroaren 22an itxasuko elizan, hori itxasuko ikastolak gomitaturik kantali.
2: Iruñan ere, zambiko maldiko nariko gira seguraski, data hori finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere eginen dugu kantaldi bat, normalean. Bai.
0: Eta horrekorrera deitu, hori ere garantitxua da eta. Hori ere garantitxua da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia garrazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
1: Ibai argietak,
2: eh? Ibai argietak argazkilari famatua da, eh? Uztut korka ubizu uren bira ere segitu duela. Biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu. Eta beraz...
1: Eta bazituen ideia frango.
2: Ideia frango, eta proposatu dizkigu ba, era desbazineko argazki batzu. Eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat. Eta diseinuaren aldetik... Una jaranak du egin, ba, elkarren aritena diseinatzailea, eta beraz, berak vinilo barnean, jazaki viniloa badaukazun, baina eman du, ba, justuki orza izan agertzen den, ba, eguzki ordulari horren irudia, eta orza izeko pareta horretan idatzia den bezala egin du, ba, disko barneko grafismoa edo.
0: Begira, ze polit. Ostir algo ez bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu, nola baitere estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskainetako kantua da?
3: Eben, neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko, ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin, jintzelaik, eneseka, biak, elgarrekin ibiltzeko, edo kantuak sortzeko, eta zendako ez kantaldi batzun emateko, ba, berak erraten zidan, anintzi bilizela taldearekin, eta bon, bertzuela zerbait simpleago, zerbait, eta beraz, nahi zuen, ibil gaitezen, gu biak, eta bi gitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak pixkat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginen errepika bat, ostiral goiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatua senditu nintzen, ze azke finean denak ari ziren, eta okirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixkat debat. Tea, uf, ze itzulgune ari garen hartzen hor, eta hola, eta ni egia egan pixkat sesitua nintzen, eta... Zakit, nik bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, banuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
0: Zepolita. Zepolita.
3: Kantuak, gero, berdira, itzak seki irakurri, kantuak adieraz, nahi bauz, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri, ba, kamen gisa, edo olako zerbait.
2: Bai, saatu nintzen, ez ulertzen baitut, ba, Kamilaren iritzia, eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pixkat kantu horrek, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, ba, zergatik kantu horiek duten oien charma azkenean, zute gezurrik gaiten biluziak dira, maiten dira gure barran eminak, eta batzutan garrasi gehiagi da munduntan, beldur gehiagi, olako volumen gehiagi, eta kantu horiek ere badutela oien indarra, sinpetasunak badu bere indarra, eta hola sebukatzen, bertso bat amak mila ditzen ordez, barkamen hauek eskaini behar. Eta hola kamirari egin dudan kantua da, eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti, beraz ez da gutxi, Kamilak badu bat, eta hola zen.
0: Eira, Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatuta, hori ere ez dela gutxi. Beretan, bikote, mil esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanagatik, eta segitza zuela bizkor.
2: Ba, mil esker. Mil esker zurik,
1: Aio.
0: Aio.

0: Programazioaren aria Naiz Irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguerdeko ordu batak puntuan, ongi etorri entzulen Naiz Irratira. Mobilizazio asteburua Euskal Herrian, alde batetik etxebizitza eskubidearen aldeko aldarria ozen entzuten ari da Hego Euskal Herriko kaleetan zehar.

Ostiralean irudi indartsuak ikusi genituen besteak beste Bilbon eta Iruñan. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak deituta milaka lagun atera baitziren kalera. Atzo, Labek ere deialdiak egin zituen Iruñan, Gasteizen eta Donostian azken honetatik egin zituzten adierazpenak besteak beste Garbiñeran buruz.

0: Asteko horrez gain, Ernaik astelen honetan 30 eskualde burutan antolatu ditu elkarretaratzeak eta bestalde, eta gutxiz balitz atzo arratsaldean mina mobilizazio antolatu ziren Bilbon eta Iruñean, Palestinarekin elkartasunean, horrekin batera sionismoa eta imperialismoa kritikatu eta boikotaren garrantzia azpimarratu zuten. Asteazkenean hiru urte beteko dira Israelek Palestina genozidioa intentsifikatu zuenetik eta sarraskiak ez duetenik. Egoerak ez du hobera egin, Eduardo Ibero, Jalarran Farroa.
1: Okupatutako lurraldeak gero biderkatu egin dira hiru urte hauetan. Bertako biztaleek jaso behar duten indarkeria koloniongandik gero eta handiago da. Eta bestaldetik ikusten dugu nola palestinarrek bizirauteko, egunero bizirauteko behar dituzten oinarrizko gauza guztiak blokeaturik jarraitzen dute muga, sartu ezin.
0: Ez zituzten entzun nahi izan, eta orain justizia nahi dute. Horixe da atzo Donostiatik 29 gaztek bidalitako mezua. 2009an atxilotuak eta torturatuak izan ostean, zigorgabetasunarekin amaitzeko ekimide judizial kolektiboa iragarri dute. Maialen Heldua eta Itxaso Torregrosa.
2: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazioaldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
3: Ez dugu etxiko. Herri honek eti osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere gerta ez dadin.
0: Epaitutako 50-32 salatu zituzten torturak eta gerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituzten ekimena izango da epaitegietan gauzatuko den. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu dute.

0: amaika mila lagunetik gora justizia galdegin dute Anderrentzat Santurtzin, esperotakoa baina jende gehiago jaso zuen, eta jende gehiagoaren gana iritsi zen 30 urteko gaztearen familiak behar zuen aldarria. Aderrekainaren 24an izen udaltzaingoak taser batekin erreduzitu eta bi egunera berak osasumentako leko arazoak zituen eta ohituraz joaten zen udaltzaingoaren gana laguntza eske ezaguna zuten. Familia lagunak eta herria minean suminduta daude eta zigorgabetasunarekin haserre. Eta atzo, kaleetan, nabaritu egin zen hori Amaiurreteria bozera mailea eta Irati Agirre abokatua urrezurren.
1: Iruan, hemen gaude Kabiezeseko plazan, manifestaliari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
2: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena, ez ginelako hemen egongo.
0: Hondarribian ere bigarren ez atera ziren atzo kalera babakar gueleren eriotza salatzeko. Hondarribiako udalak Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gartasun batzordeari eriotza modu independentean iker dezala galdekin dio. Eta honek onartu. Ikerketa judiziala zabalik da honezkero. Madrilen Pedro Sánchezen legegintzaldia agurtu da, bizitza dekretuak aurrera ez egin izanak egoera lertzen amaitu baitu. PSOEko zenbait kidek hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatu diote Espainiako gobernuko presidenteari. Eta hala izatekotan, azaroaren 29ko data da aukera goiztiarrena, hori bai, Sánchezek hausnarketarako tartea hartu du. Berien bitartean, PSOEtik ezkerrerako eremu guztia elkarrizketetan dabil, murgilduta baita ere batasunerako aukerarik ote dagoen ikusteko dago. Bien bitartean, etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldi eta mobilizazioak ez dira eten, eta greba orokorrerako

0: proposamena mai gainean dago. Geurean, bai, baina udal eta foro hauteskundeek badute data finkoa, gaur Bilbon, Maria del Rio eta Iker Casanova hautagaiek, Oskar Matuteren laguntzarekin Euskalduna jauregian itzordua egin dute, hain justu, hautagaitza horiek aurkeztu, eta EH Bilduren proiektua mai gaineratzeko, izan ere, pasaren egunean, atzokoan Nafar Barenan, izan zuten txanda, Laura Aznal eta Joseba Asiron hautagaiek, Arnaldo Teginen laguntza izan zuten, eta aldaketatik eraldaketara jauzi egiteko unea dela adierazi zuten. Laura Aznal.
1: Eraldaketarako unea da. Prest gaude etorkizun berri hori marrazteko atxedenik gabe akordio sakon eta berritzaileen Nafarroa eraitzen ari gara. Gehiengo aurrerako izendo eta eguneratuen Nafarroa. Egungo erronkei erantzungo dien gobernantza duen Nafarroa. Eta hemen dago gako nagusia. Aurrera egiten jarraitzeko bermea Euskal Herria Bildu da.
0: Maria Txibite egungo Nafarroko lehendakariak ere berretsi du bere hautagaitza.
1: Eraldaketa.
2: Quiero anunciaros que el próximo lunes formalizaré mi candidatura para volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra.
0: Kultura eskuinaren olatuan Nafarrora ere iristen ari dela uhartarazi du eta UPNri egin dio dei ardurak hartzeko. Horren aurrean Nafarroko Alderdi Sozialistaren eredua defendatu du. Eta amaitzeko, kulturan itzordu nagusi bi asteburu honetan atzoko alena saio alkaitza gailendu zen Dona Paleon Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako laugarren saioa ospatu baitzen atzokoan. Alkaitzak bildu ditu puntu gehien, 683 eta zuzenean saltatu da finan aurrekoetarako. Hala, Larraun Lekunberrin kantatuko du urriaren 24an eta gogoratu egun horretan bertan hasiko baita naiz irratia zuzenean eskaintzen bertsolari Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saio horiek finalera arte abenduaren 20an Nafarroarenan ere izango baitugu itzordu handia. Hori bai, lehenago, arratsalde honetan bertan Tolosan dute itzordua bertsozalek, bertan ariko baitira kantuan, Aitor Servier, Amaia Iturrio, Felipe Agola, Julio Soto, Iana Bartra, eta Unai Mendiburu.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, una honetan lasai ditugu errepideak, trafiko zuzendaritzak, portaingoak ez du ez beharrik jakinarazi. Zeruei begira, aipatu beharra lehenik eta behin, 200 ez behar zenbatu direla Bilbo larun batean, iluntzean, ekaitzan, ekaitza izan baitzen, eta ekaitza horren ondorioz, hainbat ez behar izan ziren. Urak gainezka egin du hainbat okitan, tartean Bilboko alde zarrean, belaunetaraino ere iristen zen ura, zenbait lekutan, eta ondorioz, argi errepide eta tren mozketa hainbat izan dira Bizkaia osoan zehar. Arabako zenbait puntutan ere eragina izan du ekaitzak, Laudion esaterako, tximista batek argirik gabe utzi du herria. Badirudi, gaurkoan lasaiagoa izango dela eguna, naiz eta ez dagoen kortasuna nabari den. Une honetan termometroek zer diote, beno, 17 gradu ditugu Gasteizen, Iruñean 18 gradu, Bilbon 20 gradu, Donostian 22, Baionan eta Donibane Garazin 20 gradu freskoago, Maulen 18 gradu baititugu bertan. Gaurko guraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak emango digu.
2: Igande honetan eta beste egun batez jarraian eguraldiak ez egonkor jarraituko du. Goizaldean, egun sentialdera orandik ezegonkortasun ondar bat egongo da eta Ibarri Xuriko lekuren batean edo bestean ekaitz emate ler diteke. Hala ere, goizean zehar fiskanaka giroa lasaitu egingo da eta ostarteak irikiko zaizkigu lurralde osoan eta goiza orokorra mintzate polita eta atsegina izango da. Arratsaldeko lehen orduak edo eguerdi arratsaldeko lehen orduak antzekoak izanagatik ere ondoren berriro ere bero hodeiak garatuko dira, hodeiak trinkotu egingo dira eta han hemenka zaparrada batzuk emango dira, tarteak ekaitza jotzea baztertu gabe, orokorren zaparradak ugarienak mendikate nagusien inguruan eta ego isurian emango dira, naiz eta ezten baztertzen Ipar isuriera ere zaparradaren bat edo beste pasatzea. Haizeak aldakor joko du goizean, tarteka ego ekialdeko ukitu batekin, arratsaldean Ipar ekialdekoan nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak antzeko baloretan jarraituko dute. Minimoak 12 eta 18 gradu bitartean erendituko dira. Maximoak Ipar Isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta Ego Isurian 21 eta 26 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Eguerdiko ordu batak eta 11 minutu entzule iragarki laburretarako tartea eta segidan gara bueltan hemen naiz irratiaren asteburuko arian.
3: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aeka! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Informazioaren aria.
1: Ordu batak eta 13 minutu entzule. Amaika mila lagun baino gehiago kalera atera dira larunbat honetan Santurtzin Anderrentzat justizia eskatu eta bortizkeria eta impunitate polizialaren aurrean protesta egiteko. Amorrua eta tristezian hasi dira, baino aldarriak indarrez entzun dira kaleetan.
9: Gaur urriak iruan, hemen gaude Kabieziseko plazan, manifestaldiari hasiera emateko, Santurtziko kaleetan zehar ibiliko garena, beste behin ere bai, justizia eskatzeko Anderrentzat. Hemen dauden erantzukizunak argitu arte, eta berriro errepikatzeko bermeak izan arte.
1: Milaka lagun atera dira protestan Andersen Tortajadaren lagun eta senidekin batera. Gara egunkariaren zenbaketaren arabera, 11.200 lagun izan dira. Ekainaren 24an hil zen, 30 urteko Santurtziarra, herriko udaltzaingoak taser pistola batekin bortizki erreduzitu ostean. Gertatutakoaren ondoriozko mina eta haserreak kalean islatu dira larun bat honetan. Osasun mentalaren trataeraren edo polizia ereduaren inguruko mezuak ikusi dira besteak beste. Santurtziko polizia etxea ere pegatinez josi zuten hainbat herritarrek. Manifestazioan udaltzaingoko agenterik etzen egon trafikoa bidratzen eta lan horiek bolen resek egin zuten. Manifestazioa hasi aurretik Amaiur Errenteria bozeramailearekin batera abokatutako batek Irati Agirrek hartu zuen hitza. Prozesu judiziala martxan egon arren mobilizazioaren beharra azpimarratu zuen.
10: Azpimarratu nahi dut mobilizazio sozialaren garrantzia, herritarren implikazioari esker lortutako bideoa izango ez bagenu, hasiera batean bertsio poliziala desmontatzen zuena ez ginelako hemen egongo.
1: Hondarribian berrik izandako Babakar Gueleren kasua ekarri zuen gogora senide eta ingurukoei babesa helarazi zien abokatuak.
10: Heriotza honek, hilketa honek demostrazioarako berriro ere nola instituzioek ez aukaten gaitasunik pobreziak berak sortzen duen erantzukizunei edo ondorioei aurre egiteko eta nolari den impunitate poliziala orokortzen eta armaz polizia armaz hornitzen.
1: Manifestazio buruan Anderren senide eta lagunez gain Inigo Kabakasen gurasoek ere hartu zuten parte. Eta amaierako kitaldian gainera sorpresa egin zuen agerpena Anderren aitak Fernando. Eta bertaratuko guztiei eskerrak eman zien.
11: Eskerrik asko etortzeagatik.
1: Eledunek ardura polizialak, mediatikoak eta politikoak galde egin dituzte, horrekin batera baita taser pistolen debekatzea eta Anderren atxiloketan inplikatutako agenteak zigortzea ere. Horrez gain, Anderren inguruan ere hitz egin zuten, hasiera batean egin nahi izan zen edo zabaldu nahi izan zen erretratuaren gainetik, haren izaera goxo eta onbera azpimarratu zuten.

Santurtzik ba mezuak jaso zituzten, elkartasun mezuak, izan ere mina eta oinazea dago Hondarribian baita ere. Manifestazioa egin dute larun bat honetan herritarrek Babakar Güeleren heriotza salditzeko. Astelenean hiltzen udala jente bat hiru tiro jaso ostean. Hondarribiako Senegalgo komunitateak deituta babes handia jaso dute Güeleren ingurukoek. Astelenean tiro zin zuten ertzantza bat zauritzen saiatzen ari zela udaltzaingo batek hiru tiro egin zizkionean. Larun bat honetan martxoak 8 plazatik abiatu da manifestazioa, baina aurretik elkarretaratze bat egin dute bertan hainbat hitzartze egiteko. Arrazakeriaren eta bortizkeria polizialaren aurkako mezu hainbat ikusi dira euskaraz, gazteleraz zein wolof hizkuntzan. Manifestazioa gertaren biribulgunera iritsi denean errepidean eseri dira protestanari ziren herritarrak. Lore eskaintza egin dute eta bertaratutakoek Mikel Laboaren txoriak txori kantatu dute. Manko Senegalgo elkarteak Dinta Sar ordezkariaren eskutik justizia galde egin zuen Babakarrentzat. Haren esatzen polizia guztiek zekiten osasun arazoak zituela eta haren aburuz ba hain justu heriotza saiestu egin zitekeen. Bigarren aldiz mobilizatu dira Hondarribian aste honetan, izan ere Hondarribiko Senegaldarren komunitatearen zatirika handiena arrantzalea da eta beraz ezin izan zuten astelenean protestetan parte hartu. Hondarribiako udalak abian den ikerketa judizialaz gain Babakar Güeleren heriotza modu independentean ikertzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Heriotzarekin zerikusia duten gertakariak alik eta zorrostasun, gardentasun eta berme handienarekin argitzea eskatu dute. Batzordeak eskaera onartu du eta kasua ikertu egingo du. Eta ez gara urrutiegi joan behar, Patrulla Ciudadanos direlako taldeak salatzeko elkarretaratzea egin baitzuten ostiralean Irunen. Segurtasunaren aitzakian ideia arrazista korrotoa eta talde fasisten defentsa zabaltzen dituztela salatu dute manifestaziora batu diren 100 lagunek. Joan den urteko maiatzetik Patrulla Ciudadanos direlako taldeak auztorik auzo paseatzen dira uste herritarrei segurtasuna bermatzeko. Publikoki behin eta berriz adierazi dute taldeek ez dutela hildo politikorik, baina sare sozialetan zabaltzen dituzten mezuen joera bestelakoa dela salatu dute manifestariek. Migranteen deshumanizazioa, pertsona razializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa besteak beste. Horregatik, Irungo herritarrek eta hainbat elkartek talde horiei aurre egiteko manifestazio jendetsua antolatu zuten ostiralean. Indar polizialaen presentziaren gorakada salatu dute, bai eta astelenean udaltzain batek tiro zildako Babakar Güele omendu ere. Udaltzaingoaren, ertzantzaren, Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren artean 1000 biztanleko 7-8 polizia agente daudela azpimarratu dute. Ustezko segurtasunak kontrol soziala dakarrela ziurtatuz.

0: arazo bera, baina beste begirada batetik edo beste proposamen batetik. Iruñako arrozak herriekin akurriaren 12an manifestazioa eta arroz festa antolatu ditu. Elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean. Ehun erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deia egin du faxismoaren eta arrazakariaren aurka. Eguerdiko 12etan abiatuko da manifestaldia eta elkartasunaren eta duintasun antifaxistaren simbolo gisa eta ondoren arroz festa antolatu dute Txantreako Irubide parkean. Manifestazioak Iruñako kaleak zeharkatuko ditu udaletxeko atariraino.
1: Iruñeko arrozak herri ekimenetik, mota guztietako ehun eragilerekin batera, dei egiten dugu urriaren 12an kaleak hartzera. Faxismoaren eta arrazakeriaren kontra eta denuntzako bizitza duinen alde, edozein dela ere jatorria eta egoera.
0: Manifestazio hau Iruñeko arrozak mobilizazio festa eta aldarrikapen egunaren barruan antolatu da eta ondoren esan bezala Irubiden Txantrean munduko arrozak dastatzeko aukera izango da. Era guztietako ehun erakundek bat egin dute aurreko urteko Txantreako arrozak esperientziatik sortutako ekimenarekin eta aurten zabaldu egingo da.
1: Azken egunetako gertakariek argi utzi dute, bide bakarra dago. Zapalduen mobilizazioa, batasuna eta antolakuntza. Bai eskuin muturreko jarrera geldiarazteko, bai agertoki eta etorkizun berriak sortzeko. Herriak irabazi arte.
0: Sareak emuntzaz gain, egungo testuingurari aurre egiteko lanabes gisa aurkeztu dute egitasmoa.
1: Manifestazioa, hain zuzen, Espainia erreakzionarioak kolonialismoa, belizismoa, nazionalkatolizismoa eta imperioa rasista eta patriarkala oratzen dituen egunean deitzen dugu. Oraingoan, Iruña Solidarioa mobilizatuko da. Ezkerreko zapaldu hona, 11 jatorri, kultura eta koloretakoa. Erakusteko, Iruñeko gehiengoak ez duela irensten zatituta nahi gaituen eskuin muturraren amua.
0: Elkarrekin amestu eta elkarrekin borrokatzeko ehun eragiliteko ora eman dute atxikimendua. Eta orain, herritar orori zabaldu die deia ekimenak.

0: informazioaren aria.
1: Zigorgabetasunarekin amaitzeko beharra nabarmendu dute 2009an atxilotu eta torturatu zituzten 29 gaztek euren ekimen judizial kolektiboa iragartzean pasaden egunean Donostian. Xetasun guztiak jasoko ditugu Jon Telleria lankidearen eskutik.
2: 2009ko azaroaren 24ko gauean izan zen euren aurkako operazioa. Segiko kide izatea egotzi zieten. Gau hartan atxilotutako denek tortura basatiak jasan zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren eskutik. Orduan Espainiako Auzitegi Nazionalean epaile lanetan ari zen Fernando Grande Marlaskaren sinadura zeraman operazioak.
3: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasaginelako banan-banan inkomunikazio aldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan, eta jarraitzen du begiratzen. Gaur, Espainiako barne ministroa da, eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
2: Garaian jasandoko torturak salatu zituzten epaitegietan, baina ez zuen inolako ibilbiderik izan. Orain, berriz ekingo diote bide judizialari.
4: Ez dugu etxiko. Herri honek egi osoa merezi duelako. Herri honetan denok merezi dugulako egia eta justizia, salbuespenik gabe, eskubide guztiak pertsona guztientzako. Behar diren ate guztiak joko ditugu egi osoa argitara atera dadin, eta berriro ere gerta ez dadin.
2: Zergatik orain, ekinbidea gauzatuko dutenek nabarmendu dute tortura ez dela iraganeko kontu bat, eta gogora ekarri dute testuinguru berean atxilotu eta torturatu eta berriki hilden ikerraristu.
4: Torturaz ari garenean, ez gara iraganeko etapa bati buruz ari. Orainaz ari gara. Izan ere, egin ziguten horrek, biziraun dugun horrek, sendaezinak diren zauriak uzten ditu. Eta 2006an ere, torturak hiltzen jarraitzen du. Torturak ikeraristu hildu.
2: 2009ko azaroan 34 lagun izan ziren atxilotuak, urrengo astetan beste 8 eta bi auzitik kanpo geratu ostean 40 aurkako epaiketa izan zen. Agerraldian guztien ordezkaritza zabala izan da, absolbitu egin zituzten denak. Aiert Larrarte izan zen defentsa abokatua.
5: Epaiak adierazi zuen epaile instruktoreak ez zuela berme materialek ezarri atxilotuentzako, naiz eta tortura salaketak jaso atxilotuen ahotik zuzenean.
2: Sententzian torturaren zantzuak agerian geratu ziren. Ebazpenaren ponenteak berak nabarmendu baizuen nola ziteken Frantziako eta Italiako poliziek atxilotutako inork ez bere buruaren aurka deklaratzea, taldiz Espainiako indarrek atxilotutako gehienek euren kalterako zen testigantza bat ematea.
5: Esplikazioak ziren egoerak eman zirela adierazi zuen. Atzerrian atxilotuak izan ziren 8 pertsonak euren kontrako deklarazio edo adierazpenik ez egitea konparatu zuen Espainian atxilotuak izan ziren atxilotuekin eta 32 atxilotuatek nola 28 euren kontra deklaratu zuten.
2: Epaitutako 40tik 32 salatu zituzten torturak eta agerraldian denak elkarrekin izan diren arren, torturak jasan zituztenen ekimena izango da epaitegietan gauzatuko dena. Abokatuek ez dute Espainiar justizian esperantza handirik, baina egin beharreko bidea dela nabarmendu du Larrartek. Giza eskubideen behatokiaren babesarekin abiatu dute ekimen judiziala. Behatokiak berak nabarmendu duenez, orain arte izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez. Iratxu Urizar.
6: Tortura horrenbeste hamarkadetan posible izan bada, impunidade estrukturala existitu delako izan da. Behin eta berriro, salatu izan dugunez. Fernando Grande Marlaska izan zen instruktorea, gaur orkesten dugun kasu honetan. Baina epaileen aldetik izandako jarreraren adibide baino ez da.
2: Urizarrek azken urtetan izan diren antzeko ekimenak gogoratu ditu, dagoeneko mota honetako 12. Baita, zigorgabetasunarekin amaitzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Tortura euren azalean jasan zutenek ere ideia berbera nabarmendu dute.
3: Konponbidea eta zigorgabetasuna ezin dira eskutik joan. Eta torturak ezinbesteko lagun impunitatea izan du. Torturatu gintuzten poliziek izan dutena. Tortura agindu edo albidetu duten epaile eta arduradun politikoena. Zigorgabetasun erabatekoa. Garaian Espainiako auzitegietan salatu genuen egin zigutena, eta inork ez zigun entzun nahi izan. Berriro joko dugu atea, egin zutena aitortzeko exigitzen diegu.

0: Eta Sarek 12 urtetako ibilbidean zehar bertan lanean aritutako hainbat kide bildu ditu larun bat goiz honetan. Urtarrileko 9ko deialdiak bereiziko garrantzia duela azaldu dute, ba izan ere prozesu luze eta zale baten amaieran azken txanpa daudela uste dute. Bilboko kafeantzokian egindako agerraldian urte horietan guztietan zehar lan solidarioaren ideien eta bestelako ekarpenen bitartez haien aletxoa jarri dutenen esfortzua jarri dute balioan Arantza Aldezabalek eta Amets Martinez ereditak. Aldezabalen hitzetan duela 12 urte nekez espero zitekeen aurrera pauso garrantzitsuak eman dira eta gogorarazi du amaitu direla urrentze politikak, zigorziegak eta zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Eman dituzten urratsak norabide egokian joan direla aitortu du. Halaber, oraindik bidea egitea falta zaiela ere gehitu du, motivazio politikoko islaririk deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Eta horrekin batera, urte luzetako konfrontazioak eragindako biktima guztiek duintasunezko tratamendua jaso arte ere. Horregatik, urtarrilaren 9ko manifestazioa euskal gizartearen zati handi baten borondatearen isla izatea nahi dugu. Konponbidean, bakean eta elkarbizitzan aurre egin nahi duen gizartearena.
0: Datuok erakusten dute bidea, ez dela oraindik amaitu, aurtengoa abuztuan 112 euskal preso zeuden oraindik espetxeetan, horietatik 73 dira hirugarren zein bigarren graduan daudenak, 102.2 artikulua aplikatu ostekoak. Erregimen etxean daudenak aldiz, 39 dira, kalea zapaldu ezinik kalegia daudenak. Ia guztiak Euskal Herriko espetxeetan daude, 107 justu ere, Euskal Autonomia Erkidegoan eta 3 Nafarroan, frantses estatukoetan, 2 baino ez dira ja da. Zentzu horretan, azken aldian fiskaltzan jarritako oztopoak ere deitoratu dituzte.
1: Errealitatea da, askatu gabe dirauten korapiloak oraindik ere baditugula. Aipatu ditugun preso horietako askok, hirugarren graduan egon beharko lukete bete duten zigor denboragatik. Baina hala ere, hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak tratamentu batzorde proposatuta 100.2 artikuluaren aplikazioa edo hirugarren gradurako progresioak onartzen dituenean, zenbaitetan fiskaltzak errekurtsoak jartzen ditu. Eta ondoren, espetxe zaintzako epaitegi zentralak onartzen ditu. Irizpide juridikoak ez dira aldatzen, baina bai ordea aplikaziorako irizpideak. Hori guztia eremu juridikoetatik, politikoetatik, edota mediatikoetatik egindako presio mekanismoen emaitza da. Errebantxarako grinari erantzunez eta ez hainbeste justizia irizpidetan oinarritua.
0: Ekimen bat iragarri dute urtarriaren 9ko bidean. Datozen asteetan topaketa sorta bat egingo dute erakunde politikoekin, sindikatuekin eta elkarteekin haien helburuen berri eman eta laguntza eskatzeko.
2: Bai, behar duguna da gizartearentzat edo jendartearentzat egindako zientzia bat, ez? Ez boterearentzat egindakoa.
3: Olatz Arbelaitz, puntuz fundazioko lehendakaria.
2: Gaur 8ik ematen du plaza bat teknologia alorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gehala erakusteko eta gure ekarpenak egiten ditugula erakusteko. Eta noski, ba, gizarteak ere ba, teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014ean jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun bagode sarean 2018. Orduan gaur 8ik plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
3: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

0: Orduatak eta hogeita mairu minutu entzule aldaketatik eraldaketarako jauztia egin nahi du EH Bilduk Nafarroan. Laura Aznal eta Joseba Sironauta gaiek alderdi independentistaren eredua defendatu dute. Arnaldo Otegi koordinatzaien agusiak lagunduta Nafarroarenan atzoko gunez egindako ekitalian. Laura Aznal, Nafarroko lehendakari gaia eta Joseba Siron Iruñeko alkate gaiak izan dira bertan. Eitza hartu dutena, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hauteskundera aurreko ekitaldia itxi du. Espainiako Kongresuan dekretuek bera, etxebizitza dekretuek bera egin eta biharamunean eta ostiral eta larun bat honetan Euskal Herrian eta Espainiako Estatuan izandako mobilizazioen ostean etxebizitzak presentzia izan du hiruen hitzartzeetan. Laura Aznalek determinazioz jokatzeko unea dela azaldu du eta egungo testu inguruak errez eta arinetatik aldentzea eskatzen duela gehitu.
1: Eraldaketarako unea da. Prest gaude etorkizun berri hori marrazteko atxedenik gabe akordio sakon eta berritzaileen Nafarroa eraitzen ari gara. Gehiengo aurrerako izendo eta eguneratuen Nafarroa. Egungo erronkei erantzungo dien gobernantza duen Nafarroa. Eta hemen dago gako nagusia. Aurrera egiten jarraitzeko bermea Euskal Herria Bildu da.
0: Etxe bizitzari dagokionez, Aznalek argudiatu du, onartezina dela 500 familia haien etxeak altzekota zorian egotea. Etxe bizitza ez dela negozio aldarrikatu du eta beraz merkatuan interbenitzea defendatu du erregulatuz pertsonen interesak interes pribatuen gainetik jartzeko. Otegi ikartu du hitza azken politika publiko antifasistak defendatu ditu berak.
2: Gure etxea Euskal Herria da, eta etxe horretan egin ditugu greba feminista bat, movimendu pensionista bat, langile movimendu potente bat, gazte movimendu potente bat, eta alternatiba oso integral eta potente bat Euskal Herria Bilduk lideratzen duena, lehen indar politikoa Euskal Herri osoa. Hori da defendatzen dugun etxea, Euskal Herria, eta gure amaren etxea defendatuko dugu, gure amaren etxea defendatuko dugu.
0: Hauteskunde itzorduari begira herri gisa jarduteko beharra aldarrikatu du koordinatzaile nagusiak. Hoiek EH Bilduren esanak eta egun berean, hiriburu berean Maria Txibitek bere hautagaitza berretsi du Nafarroko lehendakari gai gisa. Larun batean eskualde batzordea ospatu du PSNek eta bertan berretsi du egungo lehendakari sozialistak datorren hauteskundetarako bere hautagaitza.
3: Quiero anunciaros que el próximo lunes formalizaré mi candidatura para volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra.
0: Ultraeskuinaren olatua Nafarroa ere iristen ari dela ohartarazi du eta UPNri egin dio dei ardurak hartzeko. Horren aurrean Nafarroko Alderdi Sozialistaren eredua defendatu du Txibitek.
3: Nosotros defendemos una Navarra integradora, donde los derechos no dependan ni del origen, ni del sexo, ni de las ideas, ni la identidad de cada persona. Una Navarra que avance en igualdad y que resuelva sus diferencias desde el respeto, esa palabra que tenemos que volver a poner de moda.

0: Ordu batak eta hogeita mazazpi minutu entzule, aipatu dugu sarreran eta hauteskundeak italdi hauetan ere hortxe dabil gaia presente. Etxe bizitza eskuidearen alde mobilizatzen ari dira kaleak, Euskal Herrian atzo labek deituta jendean dana mobilizatu zen Donostia, Iruña eta Gasteizen. Gaur Bilbon egin dute gauza bera. Etxe bizitzaren negozioaren aurka atera da sindikatu abertzaleak kalera. Larunbateko hiru protestak Espainiar gobernuaren etxe bizitza dekretuak kongresuan baztertu ostean heldu dira mobilizazioan dien testu inguruan Espainiar eta Estatuan, baina baita Europa Euskal Herrian ere. Borroka da giltzale lopean Donostiako manifestaziotik hartu zuen hitza Garbine Aramburu koordinatzaile nagusiak.
1: Etxe bizitzaren arazoa konpontzeak egiturazko neurriak eskatzen ditu. Merkatuan esku hartu behar da prezioa kontrolatzeko. Funts putreak gure herrietatik kanpora botatzeko neurriak behar dira. Maizterrak babesteko neurriak. Eta baita ere, etxe bizitza publiko gehiago.
0: Gaurkoan esan bezala, etxe bizitza mobilizazioak jarraituko dute, bihar nahi gaztantolakundeak ere hogeita mardeialdi egin ditu Euskal Buruetan, baina etxe bizitza ez da, asegurunetan, presente izan den gai bakarra, Palestinaren aurkako genozidiaren areagotzaren hirugarren urte horrena betetzear dela, bina mobilizazio ospatu baitziren atzokoan Bilbon eta Iruñean. Alde batetik babesa erakutsi zioten Palestinako herriari, baina mendebaldeko gizartearen konplizitatea ere salatu zuten eta boikoterako deia egin zuten.

0: 29 minutu ditu eguerdeko ordu batak. Atzokoan futbola izan genuen izpide, protagonista nagusi batekin, ez bakarrik aldetik eta Reala derbia ospatu eta kasu honetan anuetan izan arren Errealak irabazi zuelako, baizik eta Mikel Etxarrik txapela jarri ziolako Williamsi, kasu honetan Atletiken ordezkari gisa aritu baitzen. Zeitzortuta zari garen izketan, bueno, ostiralean anuetan Reala eta Atletiken arteko norgeiagoka Euskal Herria txapelako finalean ospatu zen, eta bertan Mikel Etxarrik jasotzuen, edo Mikel Etxarriri omenaldia egin zioten, besteak beste, Euskal Herriko selezioaren alde egindako lanagatik. Jon Garatelakidea arekin izan zen, bere etxeraino sartu duzen naiz irratia entzun egingo dugu Mikel Etxarriren oroitzapen eta osnarketak.
1: Mikel Etxarri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, ondo.
1: Ondo. Bueno, aitzakia, biharko partida dugu, bihar omenaldia jasoko duzu anuetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbidapena?
2: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartun, eta gero jendiakin oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian, eta dena pixkate horria periodikoan artea zeanean omenaldia gainez, zeitzun jendia mutxu zuen ez, jendia, eta ondo, oso pozik.
1: Horentik ere badaukazu anu eta juteko joerarik, edo ja etxetik ikusten duzu partidea?
2: Ez, normalian aurten bintzate futbolea, kanpo futbolea joan.
1: Anoeta, bai.
2: Bai, anoeta. Mm-hmm. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina, bueno, bestela bai. Eta gio asko, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, ze gauzak usten dut aldatu diardialea fugian, eta hor segitzet, hori bintzat behidatzen, eta launekin, eta
1: komentatzen,
2: Komentatzen.
1: Bueno, bihar Realaren alde hor ez dago aitzakierik, ez? Horre, zalantza gutxi.
2: Eta gero, getatzea, beti arrazoiak egertzea. Beti arrazoiak egin. Baina beti ala izan laiz,
1: Buru horra.
2: Buru horra.
1: Hai.
2: Euskorra.
1: Euskorra, bueno. Zerroi badakizu, ze esperientzia zabala baduzu, eta esan bezala, bueno, biharko partida pixkat aitzakia da, ez, omenaldia egiteko, pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko, ze zure ibilbidea aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken, denetarik egin duzulako, Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta, entrenatzaileen bat klubetan, kirol zuzendari Realean, hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan, zer ez duzu egin, Mikel?
2: Fugulien dena.
1: Dena.
2: Hogei urte Michelinen, hogei urte Realen, eta gaina gustokin hartzen dizunen suerte handia eukit. Eukit, zatik, lehenengo, ni beti esatet Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zatik, fugulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan, eta gure kategorin regionalian gainea pixkat jauntzo izan ginen, pibede hilo ginen irugarrengo mailan, beste bi jetxi.
1: Bueno, hilotzeko jetxi gimerra baita,
2: eta suerte asko. Ni izatet Lasarte izan dela herri bat, ni horrez dakate zer ikusiri, Lasarten jaio o Usurbilen jaio, hor ni importantzia gutxi zakat, baina eukitzia suerte hori deke Michelingo kanpo futbol euki jokatzeko zue launeakin, zure gazte jendiakin, eta hoi zertiun selezioakin lehenengo ostikoak jo, hortikan segiran entenatzaile ilurtetan titulua atea, nazionala zeitun sartu mitxelien bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarru nil urte pasan, dikan jo Ibarrean, Ibartika, bueno,
1: Denak pasai duzu, Danak, danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daiteke, zure bizitza futbolik gabe.
2: Ez. Erin, ezako izan da futbola, bueno, gero erakutsiko izute...
1: Pasioa badakigu baduzula, bai.
2: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kala horra junitzen, urteat jogatzea. Io tituloakin suerte ugari ateatzeko kanpoa selezioekin suerte izugarria ukiko non Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin Inglaterra, Francia beste bideio eta hortan de atea genuen txapelunak lasateko taldeakin Stock Aftren Oztren iakutxuko izudio
1: vale.
2: Argazki bat hori izangoa eta izan txan sake de honoro parte hortan intzun porteru garen altzan inglesa
1: bueno, nik gaztea baina ez dakit, norri izango den ikusiko dugu
2: eta unginan eta txapeldunak eta ginen.
1: Txapeldunak, pentsa.
2: Lau partido jokatu gunen, ni suplente lehenengoan, suplente bigarrenean, hirugarrenean sartu, eta gero este gola.
1: Gola
2: baino, Gordon zan porteru ez, inglesa,
1: Gordon?
3: Gordon Banks.
2: Banks.
1: Ados.
2: Arekin zein sake honor, baina gola nizertun prorrogan.
1: Prorrogan gainera.
2: Bat eta uz. Orduan, hoi, bai diala, premio diru gabe, baina...
1: Bai, maitasun ez. Bai.
2: Mendikan Inglaterra jun, eta lan eltartean, atera. Berdin, eukinun peritozko eskolakin. Ni mendin nun gabez peritoz, eta jun ginen Santanderrea, de zona orde txapeldunak atea ginen azkenean.
1: Dena txapeldun?
2: Bai, lanak. Ni zatezena baiuz. Hoi, de suerti hauki biek zatini. Ni ez nitzan golegia. Baino bizkorra.
1: Bizkorra.
2: Oso bizkorra.
1: Bueno, dena ez da suertea. Lan pixka bat ere gongo zen atzean, ez? Suertea dena ez dela, suertea.
2: Baino, eta pixkate... Bicho.
1: Biuri xamarra. Bixia, bueno.
2: Biurra.
1: Hori behar da, futbolean ere, Hori behar dela, futbolean ere.
2: Hombre.
1: Bueno, esan dugu, zure pasioa, bueno, badakigu futbolarekiko zer den. Etxean nola eraman dute hori? Etxean ere futbolzaleak izan aldira?
2: Hortan, bai, egitela suertia.
1: Bai.
2: Berroita... Amabi, urte eskonuntzala. Eta Andria beti
1: aldamenean. Eta zaletu ere bai, edo...
2: Ez, nekin.
1: Zurekin ez dago besterik, baina.
2: Ez, bueno, gero lasarte, esan dizuten bezala, hipodromo zakan.
1: Bai.
2: Udara guztien.
1: Pertara.
2: Ozeon kanpo fugula itxeko nahi diguna. Oso pozik. Eta gero, ibili naiz asko, kampoan txarrak eta ematen.
1: Bai. Eta nondi datorkizu pasio guzti hau, futbolarekiko maitasun hau?
2: Ba, jakutxuko izu deo txarra beteguna. Ni uste zantzala lasarten etzeon futbola. Dio bai Michelinekin. Baina Michelin ateate ez. Baina orde etzeon doanen kanpo fugula lasartekoa zen.
1: Bai.
2: Eta orduan, dana errez, eta beti gogoakin.
1: Txiki-txikitatik gustatu izan zizu gogoela.
2: trampa bilatzen.
1: Beti trampa bila, eh?
2: Da.
3: Kontatu izan, izan ajostuna zenula. Eta botoiak hartu zizkion da.
1: Ah, mira, gero taktikak eta egiteko botoiekin.
2: Botoiekin, baina
1: hori zenbat urterekin.
2: Sei urterekin.
1: Sei urterekin, beraz, txiki-txikitatik ja, ez, entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez, baduzu. Eta,
2: oin de, bilo bai, ja, oi pasaiot, eta...
1: Ah, bai, zuk ere botoiekin edo, ja, beste, bai, beste, bai, bai botoiekin. Ira, bira. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta gaina ondo ikuste futbola.
1: Bai, eh?
2: No, bueno, oi, askotan ez du, ez ikusik, gego futbolista izateko ez, baina hobeto ondo ikuste dira.
1: Bai, noski.
2: Eta, orain gaina, nago, pixkat, nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa o baloiak galdu partida batean joku beha sei bide repetitu eta gaizkin. Oiz zozo falta pasatzeko garrena eta orduan hortan ni usteet naizela gorra.
1: Zorrotza.
2: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzalean jokalarien kin diskusio asko.
1: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean santzuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Bai, ala alda.
2: Bai. Bueno, Beñat oso gaina repetitu.
1: Eta San Joserekin gainera, uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Baloia kolpatzeko momenture bat azaltzen ari omen zinen, eta baloia berari bota horrelakoren bat.
2: Ez, eukinu bat, uste ez izan zala, bai, guatzen nahi zuen.
1: Guatzen za.
2: Klatxian, batian, eta zen fugulen gainez, eta baloia bonea, eta batea, eta bestea, eta kontuz, ez, eta pasain bierde, ondo, horrena, ondo ikusi, zer oportunidadea zantakak jokatzeko, eta ari buelta eman, eta buelta eman, eta behin esaminatzeko orduan,
1: bai.
2: Ateatzen, bera galdera batian, eta zantzin, eta hori nola indik, eta ez da gini, eta ez da bakize, eta nizan izion, baina hori nola ez da gini ondo, eta ikusteko, joder, ezke zaliek, eta jode jarrenak nota behatzi, ez, eta ze gutxi alda behatzia, amarren...
1: Bara, amartik.
2: Bai, baina, baina, eta zen haide ba, joder, amar jartzia, esatik behar, ez? Denen aurrean, ez?
1: Bai, Ostra!
2: Hoi ezin dut jarri.
1: Perfekturik ez
2: da. Zati hori da profesionantzeko.
1: Claro. Claro. Eta profesionalek ere, amarra ere, perfektu egia, kaso,
2: Eta hori dut. Ikastolan izan ditzen, ez? Denen aurrean, hoi, eta jode, galua iz. Zena ide, amar jartzia,
1: Hobe, beraz, Beñat San Jose bazen pixkate, bueno, ez? Eskatu eta...
2: Eta arriskatu. Jendiak ez dik jakiten askotan ze bizimo guadak ene hori, Eta, bueno, jo, entenantzale bezala bukatu, bueno, jendia martxan jarri, eta askotan, ba, diskusio. Eta,
1: bueno.
2: Eta nezako izan gustuan
1: hasta baiatzea. Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean irakaspenak ere hori du.
2: Jakin inbiar da, nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolista, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
1: Bueno, gero ere entrenatzaiek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalariak goraipatzen dira, baina gero galdizki doazenean gauzak, beti entrenatzaiaren kulpa izaten da askotan,
2: Bai, ni suerte asko egitela hortan, denetan bukatu
1: Bai, kontratuak eta, bai, ez dizute bota, jondik. Ez da berri txarra.
2: Bueno, akaso batek ezak moizidu baietz errealen lehenengo taldeak, baino batekin ez bukatu nintxe ginen. Federazioak in 18 partidu bete nun.
1: Selekzioarekin bai.
2: Iribarrekin.
1: Iribarrekin.
2: Irungua. Iru eta jago. Amorotu gozien hori. Baina ondo.
1: Gustora.
2: Gustua eta gero viajeak de munduko puntatetik beste puntu charletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu. Edo zinekin ez. Laun asko bilatu bidean eta hori bilera batea eta bestean.
1: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Bueno, liburuak ere idatzi dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolari aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu, ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez dakit ze iritzi duzu noren inguruan?
2: Ba, horren inguruan, ni ustet ez dagoela, ni ustet korrezio inbedela, jendia prepatzen. Jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen bazu zozer, horretik izan behar da oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain ateria jende asko ba zegertatuan nola zer bilatu girek joko bakoitzean eta hortan ni ez nago konforme nola jedeun. Ni ustete, min behar dela zorotzagoa izan behar dela jendia. Ikusiz ze gertatzean eta nor gertatzean eta zergatik anateatzea dira gauzak o zergatik anez ez. Eta hortan ni uste eta logoan endikan lan asko hitiko.
1: Uste duzu pixkat aipatu duguna ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste zu futbolaren oinarria printzipio basikoa galtzen ari direla. Ez galtzen ari direla.
2: Ez. Netzako ez. Netzako ni uste aldaketa izan dela futbolian. No, futbola lehen bezala eta futbola berdin dek. Ez berdina eta gaina aldatu ditek asko eskaeran zeskatzeken futbolian partetikan. Ez futbolistan partetikan. Ez. Nola izan getatu izak entenatzailekin askotan, no, porque eta gau zergatikan ite dugu, zergatikan ez, zergatikan bai oten. Eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itegue formatian nola ikusiz, nola ikusi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera lona bilatzean zer gertatu dieken joku bakoitzean. Dena ez den berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni uste bai dala interesantia. Ez? Zati batzuk etzen, ez fazil, repetir. Estrategia. Eta ikustia de estrategia. Bueno, ni azartu ditzen ez askotan aurten de errealekin. Pasa zait, joku bakoitzean o arien barrenian joku bakoitzean desberdina dala, baina eskatzen dezuna o zer ikusi nahi dezu Julian abentaila hartzeko zure taldeantzeko hortan izan bide dugu bizkorrek. Nidakat kaso bat
1: bai.
2: Oso polita lehen ez nun kontatzen, baina diostik jokalarioi hiltzan eta orduan ezait inporta itzein ez horren gainez ez, baina zan oso kuriosua ez jokua martxan jarrita, defensak, porteruak, batek, galdu intzan, eta ikusizun ondo movimentua, baina geho, etzun jakin, nola eman entrenamentuen. Zebilatzen dek, ondikan aziaiz entrenamentu horrekin. Eta hortu, gertatu zen, joku batean, porteruak galdu intzin baloia.
1: Bai.
2: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasata gero, handikan bile betea, hoi bile bete, eroztik, galdu ingen un partida ez. Pasazan aliatu zen beste partida, beakin, eta portero horrekin, eta porteruak, jokuak, etzun ondo egin.
1: Berriz berdin egin zen? Berriz berdin.
2: Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha duzin. Zan nion, ke? Como que eta pasabai? La vez pasada, ¿sabes qué pasó esto y tal? Ya, pero no me acordé. No me acordé, pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. Y te hicieron gol. ¿Y cuándo lo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio... Yo lo tenía perfectamente aquí.
4: Ez da iritsi puntu soia, baina ez da gorentzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Ez da dibagatzea ere ez.
5: Baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarik. Naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin filosofia ez dela fikzioa. Plantatzen diren auziak benetan lurrean daude. Dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia... askatasunaren auzia. Agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa iruditzen zait kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko dugu. Kantatu maitatu eta zalantza. Pentsatzeko txokoa naiz irratian.

0: Iteken, zuen solasaldi batera, zuen kotxeko bidai batera, igerilekuera, hori da hain zuzen ere irratzaio honen helburua. Ilean behin zabaltzea leihotxo bat filosofiari, filosofia herrira eramatera, plazara eramatera, ulertu dezagun filosofia askotan uste dugun baino asko hurbilago dagoela. Eta aitzakitzat, lehenengo saioan azaldu genuen bezala, erabiliko ditugu Euskal Herrian zehar egiten Agora Filosofia elkartetik, zein beste herrietan sortu diren beste egune batzuetatik, antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak. Hain zuzen ere erakusten dutelako, filosofia gai askotara, leku askotara, herri handi zein txikietara eraman dezakegula, baina beti bi premisatzat hartuta, edo behintzat hemen biltzen garenok bi modu horretan ulertzen dugu, filosofia ariketa komunitario bezala, komunitatean egiten duguna, eta baita ere herritarra bezala. Apurtu nahi ditugu pizka bat akademiaren horma hoiek eta ulertarazi filosofia leku askotan egon daitekela eta denok garela kapaz jarrera filosofiko horretatik abiatuta solasaldi batean parte hartzeko adibidez. Gaurkoan trampa txiki bat egingo dugu, aitortza txiki bat hasieratik. Kafe filosofiko fiktizio edo, bueno, aspaldiko kafe filosofiko batez hitz egingo dugu. Lehenengo saioan Berastegiko kafeaz hitz egin genuen, pornoaz eta filosofiaz. Baina oraingoan aipatuko dugu aspaldi, Bizkaian behintzat aspaldi egindako kafe filosofiko bat. Zabaldu zituena bi galdera nagusi, bat da zer da filosofia bera eta zertarako balio duen, ez? Edo gaur egungo mundu zoro honetan zertarako balio duen. Trapa egingo dugu kafe hori ez dugulako denboran eta kokatuko, ez da izango horrela aurrengo hilabetetan, baina baino oraingoan, baina beharrezkoa ikusi dugu hau egitea entzuleak kokatzeko, hemen aritzen garen batzuk asko filosofiaren inguruan lan egiten dugu, hemen edoan, baina agian entzuten gaituzuenak ez, eta bueno, horri ere, galdera hoiei ere lekua egin nahi izan diegu. Beraz, ondo etorri solasaldira, eta ondo etorri solasaldi filosofikoen plazerrera.
1: Filosofia aldaketak tabernetako komunetan.

0: Esan dugun bezala, gaur trampa batekin hasiko gara, pote filosofikorako gaia guk jarri dugulako, zer da filosofia eta zertarako filosofia, eta horretarako hemen nirekin batera baditut bi, bueno, irakasle bat izandakoa eta asko eskertzen dio talde horretatik, eta bueno, lankide eta laguna dena be bai. Ongi etorriak Agustin eta Imanol. Eta zergatik zuek, ba, galdera hori buelta batzuk eman dizkio zuelako, bai zuen esperientziatan eskolatan, baina baita ere horren inguruko lan idatzietan ere. Agian berriena Agustin zurea da, bueno, nahiko garaikideak dira biak, baina berriena zurea da, manifestu filosofikoa, eta Imanol zure kasuan nerabeekin hau pentsatzeko ariketa bat egin zenuen, eleberri filosofiko bat, Oio Arrautza, bueno, nerabeekin eta nerabeekin lan egiten dugun profesionalekin edo personekin bebai. Eta bertan galdera asko zabaldu daitezke eta erantzun asko planteatzen dira, baina baita ere filosofiaren zereginarena eta filosofiaren bueno, esentziarena edo zer da filosofia galdera hori. Ezta, horregatik hortik abiatuko gara, baina nik ba komplikatuago egiteko hasi nahiko nuke zer ez da galdera hori, ez? Nahiko pedante jartzen gara batzutan filosofoak esaten filosofia zer da, zeintzuk diren bere doaiak eta hori guztia, baina agian ariketa zailagoa da esatea zer ez dan, ez? Filosofia edo zertarako balio ez duen.
1: Nahiko, bai, hori ere, bueno, lehenengo eskerrik asko, gonbidapenagatik. Egia esan nahiko filosofikoa da hori, bai, ez? Absurdorako reduzio hori astea zer ez dan galdera horretatik. Ba, nik esango nuke, muturretatik ies egiten duen zerbait da la filosofia. Ose, azkenean, filosofia ez da zientzia. Erantzun bakar bat ez duten hausietan edo galderen inguruan mugitzen dan zerbait dalako. Argudiatu daitezke, hausioien inguruan, argudiak eta posible da, ez da iritsi kontu soia, baina ez da erantzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Baina ez da dibagatzea ere ez. Zeren uste dut, badagoela batzutan gizartean filosofiaren ulermen edo gaizki ulertze bat, eta da lotzea filosofatzea dibagatzearekin, ez? Uste dut filosofatzeak ere eskatzen duela zorroztasun argumentatibo bat.
2: Bat nator, bueno, nik eta behin eskerrik asko gonbidatzea gati, plazera da, zuek biokin egotea, eta bueno, bat nator Imanolek dioenarekin. Nik erantziko nuke akaso, bueno, filosofia hitzak adierazten duela alako ezagutza gozea, jakiteko gozea, ulertzeko gozea, eta uste dut goze hori disiplina askok partekatzen dutela. Segurazki literatura idazleek ere alako goze bat dute, segurazki erlijioetan dabiltzanek ere alako gozea bat dute, baino orduan sartu behar dira bereizgarriak bereizteko filosofia hoietatik, ez nazteko. Eta esate baterako, Imanolek esan duen bezala, filosofia ez da zientzia, baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri, interesgarri bat, eta da, filosofiak ez duela inungo mugarek. Bueno, bat izatekotan agian da pentsamenduaren mugabera edo hizkuntzaren mugabera, gaien aldetikan ez dago mugarik, eta zientzien kasuan hori ez da, ezin da esan. Zientzia bakoitzak dauka bere bidea, dauzka bere arresiak, ezker eta eskuin. Esango nuke filosofia, naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin, filosofia ez dela fikzioa. Literaturan fikzioak eraikitzen dira, filosofian ez detuzte hori egiten denik. Argumentatu behar da, Imanolek esan duen bezala, justifikatu behar dira iritziak, alik eta sendoen. Eta erlijioekin ere agian goze hori partekatzen badu ere, uste dut oso diferentea dela filosofiaren bidea eta erlijioarena. Erlijioaren bidea oso dogmatikoa da, oso mugiezina da, kritikarako joera ez dago, apenas. Filosofiaren kasuan egoera oso bestelakoa da. Orduan, bueno, bide lagun asko dauzka, eta niri asko gustatzen zait beti azpimarratzea, filosofiak hitz egin behar duela bide lagun hoiekin guztiekin, oso transbertsala dela, baina beti egin behar duela modu kritiko batean.
0: Bai, nengoen pentsatzen hitz egiten zeunden bitartean, zer ez da eta non ez dago, ez? Irratian gaude momentu honetan, eta seguruenik askorentzat edo momentu batzutan, edo nik sentsazio hori izan dut, personalki bi sektoreetan lan egin dut, komunikabideetan lan egin izan dut, eta bueno, filosofian edo filosofiaren pedagogian, transmisioan, hezkuntzan, ez? Eta askok leporatu diotena adibidez komunikazioari, kazetaritzari, da filosofiak ez duen hori ez izatea, ez? Ba, oso azaleko lanketa, hausnarketak basesatuak, argumentazioen aulesia, edo bueno, pues, beti editorialen kokatze hori leku baten ariketa, sakontze ariketa egin barik, edo eta pentsatzen nengoen ere gaur egun non ez dago, ez? Filosofia galdetu, ze irrati batean gaude, komunikabide batean gaude, eta guk pentsatzen dugu behintzat filosofiari leio bat zabaldu diogula. Baina, ez, adibidez, gaur egun gozare sozialen edo deporatzen dugu askotan hor ez dagoela zuk aipatu dituzun gauza asko, ez? Ba, jakin nahia edo azalekotasuna jartzen diogu, baina liberean guk gure klasetan askotan erramienta bezala erabiltzen ditugu, ere?
1: Bai, niri kostatzen zait imaginatzea filosofia egon ezin daitekeen leku bat. Beste gauza bada leku askotan ez egotea. Baino errealitate bat dagoen lekuan eta pertsona dauden lekuan filosofia posible da. Azken finean, uste dut, filosofia errealitateari buruzko galderak egitetik abiatzen dela, edo hor sortzen dela, eta galdera hoien aurrean erantzun argudiatuak eraikitzearekin dagoela lotuta. Orduan, leku guztietan dagoela. Egia da, segun eta gaia, segun eta ausia presenteago egongo da, edo ez, hain presente, ez, azkenian. Baino, esango nuke posible dala filosofia leku guztietan egotea.
2: Mm-hmm. Bai, bai. Banda, dor, filosofian jorratzen diren ausiak, egia da, maila akademikoan iritsi gaitezkela oso modu sofistikatu edo maila sofistikatu etara, baino planteatzen diren auziak benetan lurrean daude. Ez dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren auzia. Auzi horiek oso presente daude eguneroko bizitzan. Eta horiek dira auzi zentralak filosofian. Orduan, egia dago eta eraman daitekela maila altura, maila jaso batera, baina Imanolek dioen bezala bizitzen garen neurrian galderak egingo ditugu inguruaren inguruan, gure buruaren inguruan, eta berehala salto egingo dute kontzeptu hauek, eta gogoeta bat egin beharko dugu kontzeptu hauei buruz. Zentralak direlako pentsatzen duenaren zat. Zentralak dira gizartearen funtzionamenduaren zat, bizikidetzari begira oso garrantzitsuak dira, eta nik pixkat sarbidori aukeratuko nuke agian filosofiaren premia justifikatzeko, ez. Uste dut egun balio hauek, kontzeptu hauek, filosofian ohikoak diren kontzeptu hauek eta eguneroko bizitzan ohikoak diren kontzeptu hauek merkealdian daudela, gainberan daudela, eta motiboa daude, hori da nire impresioa, ez naiz oso baikorra egia esateko, motiboa daude kezkatuta egoteko, Eta filosofiatik egin daiteke ekarpen bat, eta da, kontzeptu hauek azaldu behar dira, haien garrantzia plazaratu behar da, aldarrikatu behar dira.
0: Eta aipatu duzu, eta gainera zuen lanetan, abiez bi lanetan, bueno, zuk esplizituki atal baten hitz egiten duzu horren inguruan, ez? Eta zu ere, zure liburuan nolabait egiten duzu ariketa bat, historia erreal bat, baina amaieran historia horretan zabaldu daitezken galderen bateriak ere jartzen dituzu. Ze hori da gauza bat ere, bueno, leku komun bat filosofian, ez? Filosofian politena, galderak zabaltzea, ez zuek aipatu zue galderak, baina eta erantzunak, eta zer zarete galderen ekipokoa, erantzunen ekipokoa, ze oso erreza da esatea ez galderak dira garrantzitsuena, galderak dira bideak zabaltzen dituztenak, baina gu klase baten aurrean, adibidez, 16 urteko ikasen aurrean jartzen zarenean, osea, eta morru handia sortzen diena da, erantzunak ez ematea.
1: Bai, nik uste dut, biak direla ezinbestekoak, biak osatzen dutela filosofia edo filosofatzea, eta garrantzi bera dutela. Egia da filosofoen gaitzetako bat dala, asko gustatzen zaigula dikotomia eta disjuntiba, eta askotan planteatzen dugu galdera horrela, zu zara galdera zalea, ala erantzun zalea. Ez dago bata besteri gabe, eta erdizka utziko genuke lana galderetan geldituko bagina, eta ez dago erantzunik galderari gabe. Orduan, uste dut, gainera, hori, pentsamendu kritikoarekin daudela lotuta galderak, eta argudiak eta arekin erantzunak. Agian, batzutan bai jausten gara galderen gehiegizko aldarrikapen batetan. Esango nuke, kritikotasunaren erromantizazio puntu bat badagoela hor, eta gainera uste dut komatxo tartean errezagoa dela galderak sortzea, beti da errezagoa zerbait apurtzea, zerbait eraikitzea baino, ez, errezagoa da galdera filosofikoak sortzea, naiz eta agian ez da nahi erreza, baino benetan sendoak diren eta argudiatua dauden erantzun alternatiboak ematea baino.
0: Hori izan duzu tendentzia, baina nik sentsazioa jotzen badut atzera eta adibidez unibertsitate garaira eta hor erantzun asko ematen zizkiguten. Galdera edo sentsazioa bai galderen espazioa ez ala hain garrantzitsua agian eskola askotan gehienetan erantzunena baino, ez? Igual zabaltzen zenuen filosofiaren adar bat eta ja hasten ginen erantzunekin, ez?
1: Bai,
0: ze erantzun eman diren horren inguruan eta nik esneki ez nuen oso ondo ulertzen, baina hemen zein da ausia, ez?
1: Gainera guk egiten ez genituen galderei emandako erantzuna, bai, horretan ados. Agian pentsatzen erintzen gehiago gizartean dagoen filosofiaren ideia horrekin lotuta.
2: Nik esango nuke hortan filosofia ez dela inberesia alderatzen balin badugu beste disiplinekin, inkluso gure jarrerarekin eguneroko bizitzan. Guk alderak egiten ditugunean, edozein esparrutan, baita filosofian ere, erantzun nahi ditugu aldera horiek, argitu nahi dugu auzia, eta momentu batean agian ase beterik edatuko gara erantzunarekin, baino garrantzitsuena da hor berriro galderaren gogoa edo hasia berriro piztea, galdera berriak etortzea, eta galderen eskutikan etorriko dira aldaketa berriak, ikuspegi berriak, kontzeptzio berriak, eta holako prozesu batean uste dut murgiltzen garela eguneroko bizitzan, zientzian eta filosofian. Orduan, galdera erantzun prozesua da etenik gabekoa. Esango nuke ondo dagoela azpimarratzea galderaren garrantzia, nik gustatzen zait galderarik ez dagoen tokian gaizki goaz. Susmoa daukat toki batean izan den daiteke kuadrilla, eskola, lantokia, berdin da, etxea. Galderarik ez dagoenean zozer gaizki doa. Ordan ondo dago azpimarratzea alderdi positibo hori, ez? Galderek duten alderdi positibo hori, baino ez dut uste filosofia berezia denik galdera erantzun dikotomia edo prozesuari dagokionez.
0: Eta berriro ere hori, ez? Balioaren galdera, oza, irratzaioa bera prestatzean, pentsatzen nuen zertarako balio du filosofiak berriro jartzen gara horretan, eta etortzen zitzaidan. Zertarako galdetu zertarako, ez? Berriro gai hau zabaltzea beharrezkoa da. Claro, agian ez dakite, irratzaio hau lehen aldiz entzuten duen inork, ez duena filosofia fakultatu da, edo incluso institutoan ere ez duena ezagutu, ze hori oso fluktuatea izan da, eta batzuk derrigorrez izan dute, beste batzuk ez. Ez du inoiz planteatu, baina niri batzutan galdera honek nekatzen nau, lantzen dudanean eskola barruan, urtero, lehenengo batxilergoko ikasleekin lantzen duzunean, ez, zertarako eta bilatu behar dituzu hor herramientak. Zertarako galdetzea.
2: Bai, nik ere lehenengo mailan, unibertsitatean ematen ditut klaseak, eta urteroko galdera da. Eta motibatzailea da, eh? Ni urtero egiten dut galdera hori, eta motibatuta nago erantzuteko, eta nire erantzuna juten da aldatzen urtetik urtera zertxo bait. Orduan, uste dut ona dela hori galdetzea. Eta agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Eta egin behar dena da, pixkat ikuskera orokorrago bat eduki. Eta disiplinen arteko tasun horretan sinestu. Eta hori uste dut oso onuragarria dela. Disiplinen zat, beraien zat, eta gizartaren zat. Uste dut, nien faltan botatzen dudala zertarako galdera beste toki askotan. Onartu zat jotzen ditugu, ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa iruditzen zaite kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntxuago bat lortuko du. Hori da nidoka den impresioa.
0: Eta zer erantzun zenuen, azkenen gurtean, zesan duzu urte zurte, aldatzen da nire erantzuna?
2: Bueno, aldatu neurri batean, baina bueno, orain piskat jotzen dut manifestuan azaldu ditudan ideien aritik, ez? Balioetan sartzen naiz, uste dut balio batzuk lehenesten direla gizarte honetan eta gaizki goaz. Gutxiesten diren balioak jarri behar dira aurrerago, lehenago, besteekin batera, orekak behar dira balioen artean, eta egoera oso desorekatua da. Orduan gaur egun balioesten da gezurra, balioesten da, gaur ikusi dut nire telebistan, jendea aldarrikatzen injustizia. Aldarrikatzen. Fin, gade batean lintxamenduak aldarrikatzen ziren estatu batuetan, Luisianan. Eta jendeak txalotzen zitu. Milaka lagun juten ziren. Ni iruditzen zait egoera benetan. Eta orduan, filosofian, ez dakigu osondo zer den justizia, zer den berdintasuna, zer den askatasuna, baina badakigu bidea hortik handoala. Eta horiek plazara ekarri behar dira behin eta berriro. Eta, bueno, ni hori hortik anjotzen dut. Egiarekin ere oso temosoa naiz, nire klasetan, batzutan apaisa konplexua sartzen zait, baina...
0: Apaiz asko izan dituzu inguruan, seguruanik, ez? Hor filosofiaren munduan.
2: Eta askotan esan behar duzu, ba, egia zer ez den, zer den, bueno, lako ni bide hori aukeratzen dut. Uste dut, oso garrantzitsua dela, gizartearen zat, eta gure bizikidetzaren zat, egoera beldurgarria da, alde horretatik.
1: Bai, ni Agustinekin ados, azteko, bueno, esango nuke... urtero galdetzen diogu eta zenbat aldiz erantzen dugu garen zenok, baina eske galdera hau ez egitea antifilosofikoa litzateke. Gure buruari ez badiogu filosofia zertarako galdetzen, ez gara filosofia egiten ari. Ariko ginateke zerbait onartutzat ematen erantzun gabe. Hori alde batetik. Eta gero nola Nora erantzungo nukenik, ba, ba esango nuke errealitatetik sortzen den zerbait dela, eta errealitate hori hobetzeko helburuarekin ematen den prozesu kontzeptual bat, prozesu kontzeptual bat dela. Orduan, bai Agustinek fokoa jarri du asko gustut gizartean eta guzti izadoz nago, bai? Uste dut gizartean hobeto elkar bizitzen lagundu diezaguken zerbait dela filosofia. Hausnarketa sustatzen duen zerbait den enean eta ez dakit bizitza, bueno, gizartean hobeto bizitzen laguntzen digun enean hobeto bizitzen laguntzen dugun zerbait da. Puntu horretatik abiatuta. Gero gure bizitza pertsonalean zoriontsuak izaten laguntzen digun edo ez, osalantza gehiago ditut. Bai uste dut eta Sokratesek esaten zuenan arira, bueno, berak esaten zuen hausnarketari gabeko bizitza batek ez duela pena merezi. Ez dakit hori esatera ausartuko nintzateken, baino bai hausnartzeko gaitasunak bizitza interesgarriagoa bilakatzen duela.
0: Bai, ni horretan baietz esango nuke. Sorion txuagoa, zenik gehituko nioke plazerra. Niretzat, eta hau naiz pizkat marketingekoa, filosofiaren marketing zailekoa. Ze, baina benetan ikusi dut hori beste batzuen gan. Azken urteetan, bueno, ba, igual pizkat filosofiaren nolabait militantzen edo gauden noien artean egiten ditugun solasaldietan, tailerretan, ikusi dut jendea etortzen eta txapandia mandu nire lagun, nire kuadrilakon artean, aizpen artean, eta ikusi dut nire aizpa bat etortzen eta aurkitzen toki bat don gozamenagatik bakarrik ez dauka inolako interes profesionalik, interes baina gozatzen duela esaten du, ikusi dut kafe filosofikotan jendea etortzen badibidez garai emozional oso komplikatuetatik eta esaten, ostras, eske hilero honek oetik ateratzen hau, etortzen nahi zona, egia da, filosofia ulertzeko modu bat da, agian persona horrek ez du gozatuko liburu bat bere bakardadean irakurtzen, baina bai komunitatean, bai solasaldi batean, bai partekatzen bueno, beste persona batzuekin, batzutan galderak bere bizitzan uste zuenak ez daukatenak hainbesteko loturarik, ez? Bueno, batzutan agian galdera filosofiko batek hurbil ukitzen gaitu, pentsatzen dugulako ez dakit, presenteago daukagulako galdera hori, baina batzutan oso urruneko galdera bat da, ez? Lehenengo irratsaioan hemen landu genuen pornoa eta filosofiaren gai hori, eta baina, ez, kafe horretan jende asko bere azetuta sentitu zan, eta plazerraren ideia hori, ez? Eta beste bat esango nuke ere pazientziaren lanketa, ez? Igual dela gaur egun esaten duzun balore sistema horretan gauza bat ez dana baloretzat hartzen ere, baina nik balore bezala jartzen dut, ez dut esan nahi, ez dut nahi filosofiaren irudi idiliko bat egin, ez? Denak hemen entzule onak gara, filosofian aritzen garenok ez da horrela. Ze igual etxekoek esaten digute farsante hutsak garela, hori esan da. Baina bai niretzat da espazio bat, non, edo nire aizialdian bilatzen ditu filosofiarekin lotutako espazioak, non gelditzen naizen, eta bizkat denbora gelditzen dan apurtxo bat, eta nire ustez gainera gaur egun hori da, bueno, inposatutako sistemen kontrako balio bat, ze, biztat, inertzia bultzatzen gaitu kontrakora, ba, interes ezberdinen gatik, ez nahi zemen jarriko diskurso hori azaltzen, eta, bueno, filosofiak bai sentitzen dut, noski, egin alduzu ere begirada kontsumista eta filosofia ere egin daiteke hortik, eta, ba, dibiz, askok esango digute, zenba liburu saldu diren filosofiaren izenean, liburuak inkluso ez direnak filosofia, eta bai, egin da. Baina niretzat, nintzat, bai da, ariketa bat, gelditzen zaituena purtxo bat, edo, bueno, ariketa bat, edo disziplina bat, edo jarrera bat eskatzen dizuna, eta hori zoriontasunarekin lotzen dut. Bai,
2: bai,
0: Nire
2: ba, zoriontasun. Bat nator, baina zaituko naiz alde negatiboa. Ni batzutan gustatuko litzaidake galdera filosofikoak nire gana ez etortzea. Gustatuko litzaidake egonkorrago sentitzea. Seguruago sentitzea. Uste dut filosofiak baduela joera hori, desegonkortzeko, ziurtasunetik urruntzeko, eta hori batzutan pertsonalki, psikologikoki, Imanolek ere aipatu du, gogorra egiten da. Ez zaude eroso iaia inun. Eta, fin, Sokratesi ditzen zioten eulitzarra, Grezian, en fin, mandaulia edo antzeko sozer deitzen zioten, antze bilelako beti en fin, molestatzen, beti galderak egiten, jendeak lortzen zuenean, en fin, egoera atsegin bat, ba ez. Ez beti zegoen aukera puntu ilunak agerian jartzeko, eta, bueno, uste du filosofiak ere hori baduela.
0: Horrekin ere adosago. Ez gara munduko personarik erosuenak zure kuadrillan izateko, zure etxean izateko.
1: Bai,
0: ez gara ezagunak egonkorrak izateagatik.
1: Bai, erla da. Eta ez dakit, borain burura tortzen zait, eta guztinek komentatzen duen horrekin lotuta, bueno, guk Jakimin elkartean, ez? Aspalditi daramagu, ba, aur filosofia deitzen den metodologia baten inguruan lanean, elkarrizketa filosofikoarekin lotuta dagoena, ez da bakarrik aurrentzat, bai, eta metodologia horren sortzailea izandako Matthew Lipmanek komentatzen zuen edo baseukan esaldi bat oso interesgarria dana da. Eta da, hori, filosofos beteriko mundu bat desastre bat izango litzatekela. Bai, metodologian helburua ez dala filosofos beteriko mundu bat lortzea, baizik eta mundu bat non jende guztiak gehiago apurba gehiago filosofatzeko gaitasuna bere ganatzen duen. Bai, eta ardun ere, Agustinek esan duenarekin lotuta, beti filosofoa den pertsonaren zate batzutan sufrimendua da. Bai. Mm-hmm.
2: Baina pan dator esaten duzunarekin, orain ni disfrutatzen.
1: Bai. Plazerra hor dago, hori argi dago. Gustatzen zaigun hori, nitzat filosofia plazerra eta behar izana da. Gauza biak.
0: Mm-hmm.
1: Bai, ez dakit beste modu batean hausnartzen, ez bada ikuspuntu edo modu edo filosofiko horretan.
0: Mm-hmm. Piskat, esan dudan honetan ere, beste provokazio txiki bat, ez? Askotan, filosofia lan egiten dugun askok, ematen dugu gure edo leporatu aldigute saltzen dugula filosofia pizkat leku edo disiplina edo espazio pizkat antisistema bezala, ez? Labur bilduz, como se laguntzen du, ba, esaten zenuen, ez? Orain momentu honetan ditugun dogma iltzaile, ze horrela dituko ditugu, edo jarrera dogmatiko iltzaile asko apur, bai. Baina, aldi berean, filosofia erabili izan da, edo nik horrela ere ikusten dutez, aurrekoan esaten genuen, sexuaz ikasi dezakegu pornoa ikusten, naiz, eta porno hori porno eta matxistena den, eta ba, nik erantzun behar, nik unibertsitatean liburu txarra asko irakurri nituen. Osea, bat ere gustatzen ez hitzaizkidan liburu asko eta filosofo asko iruditzen zaidanak ba, inkluso ez direla guztiz filosofo, ba, dogmatan gehiegi sartzen direlako edo. Altzakitzuek zelan ikusten duzuen hori, ez? Orain hitz egiten ari ginela galderak, balioak, zalantzak, plazerra, inkluso, eta ni saltzen dut hemen, bai, eta pazientzia, maten digu filosofiak, eta hori sistemaren kontra doa, baina...
1: A ber, nik esango nuke filosofia funtzean, edo esentzian, ez dala dogmatikoa, dogmatismoaren kontrako zerbait dala, pentsamendu kritikoarekin lotuta dagoen enean, ezin du dogmatikoa izan. Baina bai, baukat susmoa batzutan, espazio hoietan, zuk aipatutako espazio hoietan, eta pentsamendu kritikoaren gaizki ulertze batetik datorren filosofiaren gaizki ulertze bat ere ematen dela. Kritikotasuna ez da onartutako, sozialki onartutako edo gehiengoaren ideien kontra joatea. Azkenean, kritikotasuna da zerbait zalantzan jartzea. Eta hortik, berrestu dezakezu, ala horren kontra jo dezakezu. Ez da establishmentaren kontra joatea, ez da alde joatea ere ez. Kritikotasuna da ideiai buruz pentsatzea, eta gero bestalde batetik autoritate argudioak ere, bueno, uste dut arriskutsuak direla. Bai pertsona batek egiten dituenean, baita kolektiboek ere egiten dituztenean, bai, eta batzutan, bueno, uste dut, ezin dugula pentsatu zerbait egia edo gezurra dela, ez dakit nork esan duelako, edo ez dakit zer kolektibo defendatzen duelako, ez dakit. Guzti hori esango nuke antifilosofikoa dela, baina filosofia antidogmatikoa dela esango nuke.
2: Bai, ez dakit ni adibide batzuk, igual, ekarriko nituzke gogora, ez? Ez dakit, iraultza frantsesa gertatu zenean, pentsalari asko, pentsalari filosofo asko, zeudeno, oinarrian, Ruso, zanoietako bat, ez? Filosofo handi bat. Eta iraultza frantsesa oso kritikoa izan zen aurreko sistemarekin. Gu gaur egun kritikatu dezakegu iraultza frantsesa, baina iraultza frantsesa izan zen kolpe ikaragarri bat. Eta hor, pertsona bat, Mary Wollstonecraft, esate baterako, kapase izan zen, bera iraultzailea izanik edo gustoko izanik iraultza frantsesa eta Ruso bera kritikatzeko Ruso oso gogor, kritikatzeko iraultza frantsesa oso gogor, dogmatikoa zelako emakumeen egoerari dagokion, ez esate baterako, ez? Hoi da niretzat adibide zoragarri bat, ez? Ordan, bai, egia da filosofian, bueno, sortzen direla mugimendu berritzaileak oso kritikoak, baina askotan barruan daude dogmak, daude alde ilunak, eta badaude hor, momentu berean pertsona bat gauza izatea iluntasun hori salatzeko iruditzen zait, ba, zoragarria, eta Wollstonecraft filosofo bada. Ordan, bueno, eta hor, sartzen gara lehen aipatu dudan gurpil horretan, ez? Bueno, aldaketa berria, horaz izan pizkat feminismoaren. Eta beste adibide bat, burura etorri zaidana da nik oso gustoko dudan filosofo baten, aspaldian nik ez diot bizita egin, baina, bueno, garai batean asko, eta da Quine, estatu batu harra, ez? Quine da filosofo empirista bat. Empirista gogor bat, ez dakiz zer. Baina bere artikulurik ospetsuena da empirismoaren bidogma. Eta horrean, zer egiten du? Bueno, empirismoa kritikatu. Empirismoa kritikatzen du, korronte bezala, arakatzen du empirismoan, agerian uzten ditu empirismoak dituen dogmak, askotan oharkabean hor gelditu direnak, onartutzat jo direnak, eta salatzen du hori, eta bueno, eta sortzen da, nebari modu ze, empirismo berri bat, ez eroran. Bueno, olako adibideak oso nabira, egia da, jarrera dogmatikoak, filosofian ere sortzen direla, baina filosofiak berak salatzeko gaitasuna dauka, edo izan beharko luke, edo izan beharko luke.
1: Bai, nik hor gaur egunean buelta asko ematen dizkiogu, ez, zuzentasun politikoaren kontzeptuari, eta uste dut hor ere puntu honetan, ez, kokatzen dela. Lehen esan dudan bezala filosofiarekin, zuzentasun politikoa beharrezkoa da, tolerantzia beharrezkoa da, bai, baino neurri baten zuzentasun politikoak gehiegizkoa baldin bada baita ere, ez, horrekitu egin dezakelako, kritika ito egin dezakelako, ba hori, gauzak zalantzan jartzeko askatasuna eta ahalbidea, bai.
0: Zuk oso, bueno, zuzenean espazio luzea eskaintzen diozu horri, ez, litzatekela ere, zein elementu dan ezinbesteko filosofian, ez? Filosofiak tresna ezberdinak izan ditzake, edo, bueno, tresnak, edo bideak, edo ez dakit. Ez, argudiak eta izan daitekela, kontzeptualizazioa izan daitekela, ez, batzutan, ez, sartzen garenean hor klase batera eta esaten dugu hemen aipatuzu empirismoa, edo, ez dakit, epistemologia, eta horrekin batzutan, ja, hamar ikasle galdu dituzu, zuzenean, edo askatasuna kontzeptua bera, ez, denok uste duguna definitzeko kapaz izango ginakela, baina ariketa hori egiten duzu behinen eta berriz espazio formal edo informal batean, definitu zer dan askatasuna, ez? Eta askotan hor blokeatu egiten gara. Orduan, ez dakit, ikuspegi kritikoa aipatu da, galdera aipatu da, erantzuna, aipatu da divagazioa, aipatu da hori ez litzakela izan beharko, zuek zeintzuk esango zenukete adibidez direla, oin, ezinbesteko elementuak filosofian.
1: Nik aipatu dituzun guztiak sartuko nituzke, galdera, kritikotasuna, argudiak eta arrazoizkotasuna, arrazionalismoa edo arrazoia baino aratago doana, zabalagoa dena, baina baita elkarrizketa, lehen aipatu duzu, bueno, filosofia zerbait komunitarioa bezala ulertzen dugula hemen gaudenok, eta uste dut importantea dela ere hori azpimarratzea. Zergatik, ba, azken finean ideien elkartruke batetan, benetan elkartruke hori argudiaketan oinarrituta baldin badago, bai, aberastu egiten garelako danok. Eta norbere ideiak sustraitzeko ere balio dutelako besteen errealitateek. Azken finean, nik nire mundua, nire kontestutik, pentsatzen du, nire realitatetik, baino benetan bide kontzeptualetik ondorio batzuetara heldu nahi baldin badut, mundua ni baino askoz zabalagoa da, eta besteen errealitateek. Horregatik esaten dut oso aberasgarria dela nire ustez filosofiaren ulertze komunitario hori edo elkarrizketa filosofiarekin, elkarrizketa filosofiko zorrotza, filosofiarekin lotzea.
2: Uh-huh. Ez daukatola gauza ondirik erantzeko agian, bakarrik aipatuko nuke, eta hau, bintzen ere ibilbidean berandu etorri izan, erantziko nuke beste alderdi bat, eta da, lantzea sentiberatasun egoki bat. Eta esaten dut, berandu iritsi zara, ba, ni garai batean etika eta lantzen duen oso razionalista nintzen, eta gero, bueno, irakurri nituen egile batzuk, eta hor sortu ziren kontzeptu berri batzuk, empatia, sentiberatasunaren jorrapena, eta uste dut, etikarako eta bizikidetzarako, eta oso kontzeptu importanteak eta zentralak direla, eta nire gana berandu etorri ziren, baina, bueno, gogoroan dut, eta nire liburuan aipatzen dut, esperantzak izanen pasarte bat, asko gustatu zitzaidana, esaten duena, boterea dutenek badakite edo sumatzen dute festa edo fartxa bukalitekela gizakiek adimenaren begiak zabalduko balituzte eta sentiberatasuna zorroztuko balute. Ordan, bi alderdi horiek aipatzen ditu, eta esaten du, kontuz, bi alderdi horietan lan egoki egingo bagenu, agian, en fin, boterean daudenak kezkatuta geratuko lirateke, Gero deskubritu nun, Esperanza Gizanek itzuli zuela gaztelaniara Stuart Mill, itzuli zuela George Moore, eta, bueno, etikaren munduan, garrantzitsuak diren egileak landu zituela, eta bueno, zeuse eranztearren, baina bai, ban ator zorroztasuna, pazientzia, moteltasuna, argudiak eta hori dena
1: bai.
2: Faltan botatzen da egungo mundu azkar honetan.
0: Bai, niretzat ere gauza bat ezinbestekoa da preste egotea edo jarrera bat deserosotzeko. Ez? Zure burua deserosotzeko, ez? Batzutan filosofia espazio deserosoa izan daiteke eta uste dut izan behar duela ere. Eta ustakit niri hori ekarri dit. Eta gero argi ikusten dut zein ez dan nire argudioa, zein ez dan nire sentipena, ere, esan duzunean sentiberatasuna zorroztu, eskertu dizut, hori galdetu nahi nizuen ere, ez? Aipatzen dugu argudiak eta kontzeptualizazioa, baina, eta ez dakit, sentimendua, sentipena, non dagoen, ere, filosofian, nik faltan bota izan dut, momentu askotan, eta gero igual heldutasunak eman ditu ulertzea hor, o sea, hori ere badagoela, ez? Filosofian edo nik behintzat hortik bizi izan dudala eta bueno, ba askotan modu intentzionatu batean atera dela sentiberatasuna filosofiatik, baztertzeko gai batzuk adibidez eta zailkatzeko ze gai bai dan filosofia eta edo ze gai bai dan filosofiarako gaia eta zein ez, ez? Eta hori eskertu dut, eta erosoago egin zaitokia, baina aldi berean deserosoago, ez? Osa, deserosotu behar zaitu, prestegon behar zara, burtsuan tarte baten deserosotzeko, ez? Hori, asko gertatzen da.
2: Zutan, nizdu, jarrera filosofikoa da oso autokritikoa. Eta hori da pixkat erdigunean jarriko nuken ideia, ez? Autokritikotasun hori, ez? Oso zaila dena. Psikologikoki normalean jokatzen dugu bestera batera, arresiak jartzen ditugu gure inguruan eta saiatzen gara zoru irmo batean ibiltzen eta claro, autokritika beti da hori zalantzan jartzea eta horregatik aipatu dugu leno, ez pizkat badu puntu deseroso hori, baino da filosofiaren ezaugarri bat. Filosofiak izan behar du kritiko sistema kapitalistarekin, baina izan daiteke izan beharko luke kritikoa sistema sozialistarekin, edo etorkizuneko sistemarekin, edo mendebaldeko gizartearekin, edo ekialdeko gizartearekin, edo etxean gertatzen denarekin, edo etxetik kanpo gertatzen denarekin. Ez orduan, eta hori askotan gogorra da. Jarrera hori edukitzea gogorra da.
1: Bai, eta
2: gainera... Egonkortasuna estimatzen dugu.
1: Bai, ados, ados. Guzti zadoz, aipatu duzuenaren inguruan, sentiberatasunaren inguruan, niri alderdi emozionala tortzen zitzaidan burura ere, bai. Eta bai, filosofia kritikoa da, eta autokritikoa ere izen behar dut. Gainera uste dut, autokritikarako zailtasun hori askotan ez dagoela lotuta gaitasun arrazionalekin, baizik eta emozionalekin, horregatik esaten nuen, ez? Komentatu duzuenaren harira, bai, batzutan pentsatzen dut humiltasuna, ez? Dala bizitza honetan ikasteko balio importantenetako bat, baino humila izan ahal izateko eta besteen, ez? Iritziak eta ideiak eta benetan aintzat hartu ahal izateko, bueno, autoestima ondo eduki behar da, eta gustora, ez, norbere buruarekin harreman positibo bat eduki behar da, eta ez dakit, ez dut jauzi nahi, ez, alderdi emozionalaren hola aldarrikapen utxal batetan, baina bai uste dut, pertsonok hausnartzen dugunean biak jartzen direla martxan, ez? Bai gure alderdi arrazionala, bai gure alderdi emozionala. Eta besteekin errazionatzen garenean, eta ari gara filosofiaren ikuspegi komunitario bat defendatzen, ba, berdina gertatzen da, ez? Biak jartzen direla. Eta uste dut, filosofiatik hortaz konstiente izan behar garela.
0: Bueno, ez dakit gehiago gehitu nahi duzuen entzuleari esango nioke hasieran aipatu dudana. Gaur Agustin Arrieta eta Imanol Alvarez gonbidatu ditugula, ba idatziz ere lan hori egin dutelako, manifestu filosofikoarekin zu Agustin eta Oio Arrautzarekin zu Imanol, beraz gonbidatuko nituzkere material hoiek eskuartean hartzera. Ze, bueno, hemen aipatu ditugun gai asko landu dira, beste batzuk ere bai. Eskerrik asko, emateagatik. Eta jarraituko dugu abestitxo batekin, ze aipamena egin nahi dugu, irratsaio honetan tarteka musika egongo dela, ba, iruitzen zaidugulako ere filosofiarako tresna bat ere badela, ea zuek lotura aurkitzen duzuen, guk aurkitu dugu, baina bakoitza bere buruan egiten dituen loturak batzutan besteentzat ez dira lotura gehiegi. Ea, filosofiaren balioa zertarako eta zer da horretan, ba, aurkitzen duzue kanta hauetan ere.

0: Listillen txokoa.
1: Esan dugun bezala, irratzaio honen gune zentrala edo solasaldia da, gaur Agustinekin eta Imanolekin izan duguna, baina zabaldu diogu txokotxo bat ere, pentsatzeko txoko honen barruan listilei ere zabaldu nahi izan diegu txoko bat, listilen txoko honetan. Bueno, aipatu genuen aurrekoan, badagola hausnarketa bat hor, non ze espazio izan dugun, ba, emakume bezala irakurriak izan garenok filosofian, baina baita ere euskaraz egindako filosofia, ez? Eta espazio honetara ekarri nahi dugu beti proposamen bat, material bat, interesgarria izan daitekena, ba, bi gabezi hoiei aurre egiteko. Ba, azken urtetan asko sortu da, sormen lan bat delako ere filosofia egitea, ba, elkarlanean, eta Euskal Herriko eragile asko, aipatu aldugu unibertsitateak, UEU, EHU, Jakin, Agora, Jakimin Elkarte, Argia, bueno, hemen aipatuko ditugun material asko elkarlanean egin dira, saio hau bera ere, Agora Filosofia Elkartearen eta Naizen artean, eta bueno, gaurko proposamena pizkal lotuta doa esan dugunarekin. Aurreko saioan aipatu genuen, baina gaurko proposamenean Marina Garcesen obra euskaratua ekarriko dugu. Marina Garcesek baditu bilan euskaratuak izan direnak, ondo euskaratuak gainera, bueno, hori beti valoraziotan sartzen gara, baina bai Olatz Mitxelenak euskaratu ditu biak, alde batetik badaukagu filosofia amaitu gabea, izeneko liburua, eta bestetik denbora bizigarri baterako ilustrazio erradikal berria eta promesaren denbora. Eta aukeratu ditugu hauek hain zuzen ere, gaurko gaiarekin lotura ere badutelako, hoietan hitz egiten da, filosofia zertarako edo filosofiaren balioaz gaur egun, eta askotan Marina Garcés ba, filosofo bat da, filosofiari kaixo lehenengo agurra egin nahi dio narentzat, ba, oso hurbila egiten dena, oso kalitatezkoa, eta aldi berean hurbila izan daitekena. Lan asko daude gai honen inguruan, hemen gaur ere aipatu ditugu gure gonbidatuenak, baina iruditu zaigu ba, Jakin irakurgaiak egin zuen ariketa hau, ez, lan hauek euskaratzea, dakit eta hemen gonbidatuak zaudete oraindik igual gehitu nahi diozu zer nire valorazioari, baina bueno, izan zitekeen interesgarria pues filosofiaren lehen kontaktu horretarako eta ere hausnartzeko galdera horri buruz, ez? Zertarako filosofia eta zer da filosofia bera. Eta honekin ba amaituko dugu gaurkoz. Gogoratu pentsatzeko txoko hau hilero zabalduko dugula. Asmoa dala hemen zabaltzea, baina gero zuen besaulkietara, zuen tabernetara, zuen, ez dakit tabernetan entzuteko irratzaio bat da, baina tabernatik ateratzen zarenean edo da ateratzeko.
2: Askoran da igual bai.
1: Agian bai. Gutaz barre egiteko bada ere. Eta orduan txoko hau zabalduko dugula, eta txoko honekin batera ere gaur sortzin espazio txiki bat zabalduko dala, eta gonbidatzen zaituztegu ba, bi eta biekin plazerra lortzera. Esan dugu zertarako horretan plazerra ere badagoela. Beraz, hurrengo hilera arte.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Alde erantziz.
3: Ring, ring, hello!
2: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.
3: No!

0: Amets, azken aldian juntzea dantza egitera aizteratzua?
1: Aizteratzen ez nizun.
0: Ez zain nizun?
1: Bino, ibili naiz plaza askotan azken bolan. Donostiko plaza.
0: Zer plaza tan egitzea?
1: Juan, San Juanen.
0: Jesus.
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Meze, dantza sueltoan eta plan hortzea.
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai? Ja,
0: ah, kar, zezu dantza tale bat ezabitza. Ja, ipatu zure nagotan.
1: Bai. Bai. Igual, ezakit ezagutuko zuen izena.
0: Ze, nola izan hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ez dakit daukan da, kanada. Kamista polit bat. Eta lelo da dantza errintzi eta festa. Hau bidean
1: ikusi barriko duzu, jakiteko zeat azaian.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egia.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskerzea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartan esan nahi ez hortaz. Zuzena, zingo geha, joarraiz puru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi etorri alde erantzizera.

0: Zuk esan ez du tirikitauki, nik esan da tirikitrauki. Beti anik esan ez duet, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina, tirikitauki.
0: Ziornik, ziornik zuk arrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza mundan ni baino.
1: Hau zea da,
0: ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzela dantza munduan, ni enabiela. Azte horretan, baina egona naizela.
1: Ni baino lehenago.
0: Justo, ze, amaitxo baino lehenago. Eta justu baina, trebeskan. Gaur,
1: ara ere gode bosteko bastoian, kompetizioa zerikusia dukana.
0: Ze justu beste, hori, gaude beste laguntasun bota batean. Dala laguntasun, igual aurreko batzen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninoa. Eta ze karta ditugu.
1: Bueno, lehenago, nik nahiko nuke aipatu, osalgan da una bestia dela, Barañain izeneko dantza bat, oso politia dela, korroan dantzatzen da, eta bikotea galdatu zuten da, eta bertxio hau Aleitzen da Maierre jotzen duna da, eta loi hartu arraizaki, nola ez, ba, Aleitzen da Maierre jarri berritun, gaina aurten ustalian, okerrezan hau, abestiat ez duten bengokin, ezin du oi hartu arraba izan, abesti horrek, eta bengo, Aleitzen da Maierre, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, gutxi bariz, bengo momentu batean ere esan berdu Aiako Herrien itzalean,
0: bueno, ez du, ondo dago, norbera bere herriko izan da, bere estereotipo guztia ikarri eta bestia teitea.
1: Ez ki, uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu hori izan dugunean ikurren bat ezakizerena, eta zein simbolo pentsatzen dut, eta Aiako Herria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, akagun bronka irundarrekin esan dutela behaien adela Aiako Herria.
0: Claro.
1: Entzuten ez eta irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiako Herriak?
0: Claro, ipurdia segun zer izan dut.
1: Eta gero, besakarrak aztuta ditugu. Pues tipiko, Aiako Herrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irunetik anikusi izan zuen naiz.
0: Oso bat amazurena paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Atzi, irundik an oso muinoa dirudi eta hori gandako, pareta ikusi eta ez da riskutxoan ezen. Irundik an dagoza...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola.
0: Eta irundik an ere bai ikusten dira. Irundik an ikusten dira, amets bertan nabilanean, eta ikusten dira bertatik an, da beste mendimota, da beste personalitate bat Aiako Herriek.
1: Baina irunda ratzazu.
0: Eta de hecho, ez ziren ez ziren dara, baina gauzatik bezala. Oso zuen abirtu ezuela, baina. Hor ba, hola, baita de...
1: Iruko kopan gaudez, bai, bosteko bastuian.
0: Egia.
1: Bueno, eta gero daude aztuak lesakarrak Aiako Herriaren zatitxo bat ere behaien. Bino, piko netan ez dira sartzen.
0: Hori, ez dira sartzen, ez du. Guazten desibatza horko karta. Horko karta da, Radio Urbait Smithen proposamenean, agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nola dite pixakura pilatu azutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreainokoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkeneko dauka edo grisa edo urdin argi-argi bat, urdin celeste esango dugu, posible izatea. Azpian oso eman korra den lur bat, frutaz eta barazkiz betea, eta atzean zeru urdin bat. Hori da. Garko kartaren deskribapena. Gero baitare, dizmait karteko bertxera balimagoaz, da, bertxio garko otuago bat asko zera, hartzen da baitare, iru persona femenino, atzal kolore desberdinikoa, zer nezego aipatu, aurreko, Rider White Smitheko bertxioan hartzen den karta guztietan hartzen den personaiak, dila xuriak. Oso eurozentrikoa, karo, hoi garramenda xirakoa da. Dizmait karteko bertxioan, hain justu, askotariko tasuna ondiagoa dago, gorputzei begira eta baita ezal kolorei begira, baita ere generoi begira, gaurkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta agertzen da iru pertsona femenino batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusentza iru jarkiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru ez dituzte erramuz egindako koro bana, eta baita ere lur oso eman kor batean daude, barazkiz, bueno, kasuntan kuiaz beteak, eta atzen gari pixka bat. Eta zeru, atzekalde urdin berde argi bat daukate.
1: Energiara jotzen mandi madugu, horatu. Zenbaki oinarrizkoak, bata bi eta irua direla. Eta irutik, beste zenbaki guztia sortzen diela. Orduan, irua energia espantxiua da, eta kasunetan, emozioekin, kopekin lotuta. Emozio espantxiua denean, hemen adirazten da ez, ba, emozioak egitura lortzen duela eta zabaltzeko aukera duela, eta adiskidetasunaz, komunitateaz, laguntasunaz ari gara, bai, hasiera bateko hau da ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago ez,

0: eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu dudarako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai? Ja ez gaude ez batan ez dian, hiruan gaude, hirutik azten gara, orduan jende gehiago dago, bai? Eta beste hori esker sendo sentitzen naiz eta egonkor sentitzen naiz, vale, nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina, bueno, da, Eugen interpretazio aspaldi ez dugula aipatu.
1: Aspaldi aipatu, bai?
0: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk Eugek entzun diagu, bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori izinek irabaziko duen, eta orduan ez, ba, gero gure bizitzen topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ez duen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo, eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunaren referentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dut gehiago, baina bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bada, nik ikusi ditudan ez, teorikoagoa egin interpretazioen ez da saltzen, baina bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakume eta gila da, baraja askotan bai eta dismait jarteko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagon, ba, ziklizidea nola baita esateko.
1: Agure da txoa.
0: Ez que depende nor que jartzen du bai, eta jartzen duzu ingelesa da crown, eta hori izan daiteke ere bai sorgina, segun nola ulertzen denosa da
1: elder
0: pertsona heldu jakintxua.
1: Vale, hori da, hori da.
0: Eta berez, claro, eske berez da, dontzeila izango litzateke lehenengoa, oraindikan hileko hori jetxietza dion pertsona, bigarren izango litzateke amatasunarekin ere lotuta dagoen zea bat, eta azkeneko izango litzateke ja...
1: Bai, jakintza akumulatu aditu pertsona hori.
0: Bai, interpretazioak eta interpretazioak daude, baina, bueno, hemen garrantzitsua, iruak daudela, iru forma daudela, baina irua direla bat. Eta zerren bidez ez, egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude, baraja guztian ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebit, eta badaude beste batzuk, ez duena dantza erakusten. Rider-Waite Smithen ez hain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daiteke ez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruditzen zait kopetako adibideak, bastoietakoak, baina askoz ere erraxagoa diela.
1: Sensazio berdin daukanik.
0: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo agian trampatiagoa dielako bastoiak. Osa, ez nahi duena, ez, zu batzuen ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ez dakit zer den.
1: Nik uste talderantziz baita ere podcasta pixka gehiago di joala kopen inguran dobra guztian.
0: Eta igual kopekin errosago identifikazio dugu lagu gure, ez?
1: Bai, nistu baietz.
0: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gorkoan lagunak. Zeran daiteke ustut askotan hitz egin dugula, ez? Beste baietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez? Ba, ongi daola lagunen gora zarra eta alderre egite, baina sortu berritzugula beste egitura batzuk, ez dienak autuz aukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk agian ez bazterretan uzten ditugu beti, eta hoi guzti aipatu dugu, orduan, ba, bueno, kartonik lagunei buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroit naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, baina eterrea gaipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, horri ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian, bere arrakasta momentutan jakin dura zientzu dien lagunak. Ze badago jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argi itzaltzen saiatzen dienak, edo gutxitzen saiatzen dienak, horrein komodo daudenak, bai? Onartzen, hori da, zu onartzen, zure protagonismo momentuan eta jakiten bere lekua hartzen.
1: Bai, zaien, erraxea bat zaigu, norbait bere momentu bajo baten daunean hori zeintzea, claro. Sostengatzea, ekintzasko ze zehatzago eta ezaguna bat zaigu hori ez, bestea baino.
0: Eta badaola desoreka bat ere, ez? Osa, zuzuloan zaude, claro, lagunduko dizut, eta gaixua, eta, ez? Hor, niretzako ere badia puntuak. Ez, ulertzen?
1: Bai, bai, ados, osea, eta honekin ez dugu izan nahi ere, oso totalak, hau da, ez dugu izan nahi, hori da, esan nahi,
0: momentu txarretan, hori da, noski momentu txarretan enberdela, eta...
1: Bai, favorez.
0: Baina, bai, igual badaukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerroko laguna, baina urbileko jende asko, pues, momentu txarretan ez, ai, zazemoz, ez dakizera, ez dakizera, eta bai. Pero beste dinamika itxusi batzuk agertu daitezkela, zure arrakasta momentutan.
1: Bale.
0: Baina... Karta honek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebesa dantza taldea, 1976 urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. 1993an, ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, Euskal Herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, ingurukoekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den Nahia Ruiz dugu gurean. Kaixo, Nahia, zer ondo zaude, ongi etorri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galderat da, gonbidatu guzti egiten diguna, zer eman daukazuta erotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba, igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba, gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Ah, vale, eta esperientzia, ona, positiboa?
1: Bai, beti ateatzen dira igual fokoa jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egine badia zuere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin, edo bai, galdera pertsonalan aletara joko dugu hasieran, eta jakineko nuke, zerkera mantzun, Nahia txikia dantzara gerturatzera, eta zerke egiten duen gaur egungo Nahiak dantzan jarri izan?
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe, baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaiten azan lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere Kukukan hasi nintzen dantza garaikideekin eta gure irakaslea zan Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zan. Eta eskatu genion erakusteko, ba, nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu fandangoa harina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari eskerrasi ginen mundu hortan sartzen, gerora Lasarteko Erketz dantzataldean ere egon itzan, eta pixkanaka ba, hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen Trebeskara?
1: Ba, herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan Trebeskakoak aurkeztu zizkian, eta hilabete eskasean behaiekin nebilen dantzan.
0: Parranda ze.
2: Momentu aproposa, jendira, engantzatzeko gauzetara.
0: Bai, engaina gauza guzitara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: festa batetara.
1: Bai.
0: Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidena zera, berez ikastaro nas nintzen, iaz ez. Dura, claro, o sea, iazko kursoan, o sea, berez dura bi urteko irailan, edo rian, eta aurtengo kurtsoan hasi naiz taldean dantzatzen. Bai ikarri gauran, zein egitek utzizien lehenengo aldiz dantzatzen, eta gebazturin goizu batera egoitz. Lehenengo aldiz ikasin un Euskal Dantza ikasin itun dantzatzen eskolan gobatzen dut, DBH-en erakutsizu gudera irakasle, gaina gure irakasleko, osak izarteko irakasleak, erakutsizu gula armatiro puntxori esan izuen askotan, berak erakutsizu una harina dantzatzeko bigarren pausua, buruan izateko armatiro puntxori, eta gero nik asko plazan dantzatu dut. Gaur egun ezagitain beste daun, bineo, ni xan izabanetan, posa indikanet nuna kolikera, tenezakize bakize, eta asko juten ginen, hauian zeuden musiko gigatutara, eta bar, eta juten ziren ondokoai behira, gutxi gara nola itentzun ezakizera bakizera, lotxigabeko momentu bezala batzen nuna, eta oso ongin pasatzen nuna. Zuk nahi zikasi zen nuna nengo aldi?
0: Nik banun klasekide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabaz mugizutarra, eta gizonez naparrak badie Gipuzkoara baina asko zedan zari eta abeslari hobeak, oza hori izan da. Eta berazun oso, oza, bera batzikin daukez. Oza, hori zen oso argia Hernaniko testu ingurun. Eta negoatzen ez, bere bitartez ikasi nuna lengua aldiz dantza egiten. Eta aitare, abesten dala, zein komo, bale, hau ekon dute, guk ezak egiten bigarren hau txak. Tartekan esatete hori ez, Nafarra eta Gipuzkoan arteko mobi dau. Baina bai, berak irakatsita, eta izan zen gaina, komo, ez da egiten zen, harin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, oza, lehenago ikasi genula, edo zeatu nien lekazten agurra. Bagizu, komo, ez ala solemne bat ikustazula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori dakatzea, akortuan.
2: Bale, bueno, hemen, badao, punto bat, oso interesgarri egiten zaidana, gero arriskutsua da, pixkat, eh? Ze batzutan sartzen geha ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta hori zote zanai dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txeti botan izaitula. Baina, badao neuriozientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko landu du, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuan eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsionalaz asko ikertu du. Eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bak esan duz, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia hon nire gan identifikatzen dudala, nik dantzatzeak ematen dian postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez dian ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere hitz egin izan dut. Eta baita zerbait oso berezia beste gauza batzuk ez duten ematen. Eta berak esaten du hor, badaola ez, ba, memoria muskularra biltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosa gertatzen dira ere bai. Dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean, sinkronian, baizik eta ikertu dela, taupadak ere erritman berdinean hasten diela. Bihotzak erritman berdinean hasten diela taupaka. Eta arnasak ere noski, pues bueno, hierez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten gaitu dela esan dezakegun neurozientziatik, hemen, esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potentea daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat dantzak ez gaitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna edo horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez, eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaizuen, zuei, bueno, esaten nuen, ezen duten.
1: Bai, esan nik, oso ikertua dago dantzak benetan ariketa fisikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu, bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da, ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan, eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
2: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez? Osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko ez, euskal dantzak, beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaizen duela, edo plaza batzutera juten dantzatzean, adin desberdinetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan edo taberna batean dantzatzen zunean, ez, zaude zu zure kuadrillakoekin eta bar, ligatzeko erabili dezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea, ez, bien arteko harreman hartatik edo korrotik kanpo, korro txikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago eta egiten zait oso, eske zaket iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
1: Bai, osea, hor, bueno, hau, azteko esan jende pila badabilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala. Osa, euskal dantza, dantzatzen degula euskaldunok eta hizkuntza propioa daukala, ez? Eta esaten dezun hori ez, bi personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkalurretzen diala. Eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Mm. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da eta horri utzi behar diogu.
2: Mm. Bina bai, uste dut jo, badoela beste momentu batzutan ere ez, ba, igual dantzan inguruan, eta hor, uste duzuk erakutsi zen iraganean aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahi zutela emakume honek dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, ze behaien gaizkiz egiten dantzatzen. Eta hor dan, pos, hor lanketa bat intzutela, ez, jo, pos, ez zueketzeaten gaizkiz dantzaten, ez berden egizaten dantzatzen, ez, eta badaola, ez, nolabait, agian gertatu bertzun zerbait dela, ez, baina igual berri ikusi behar dugun zerbait dela ere, ez, sortzen den bueno, dinamika bat uste dut, eta nahi gertatu izan zaita didez, pentsatzen bat dut nera betan, ez, jutainan musikologia dutera, eta dantzaitak eta parte hartzea nahikoa zen, ez, eta gero eldutasunarekin zer ikusi dut zerbait da, baina bai, ongi ez badu dantzatuko ez du dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
1: Baina zer da, ondo edo gaizki
2: claro,
1: dantzatzea.
2: Claro.
1: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala instituzionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantzat horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denok aige euskeraz, ez ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta... Esaten bari, nik ez etondo egiten, bai zuk egiten duzu desberdin. Edo zua izai ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago como... bai.
0: Nizan horrez kafere bat.
2: Gota.
0: Ez dakit zuek ados zaudeten edo zonekin, baina lehenei bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkar ulertu alizateko bertu kodigo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste hemen badagoela movida elitista bat derroio ezzuk ez ezzu hankaneiko aigo edo ez aizero ez, entrenamenduak behar dituen como ez, prozesu korporal eta ez, movimendu korporal batzuke ba ez zingaratu alizataren begira elitista bat derroio ez eski hori zaula. Baina gero baitare badago beste aldean, beste pendulazo bat dela lasa dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo, zabiltza iten euskal lantzak eta zabide egiten moderno. Modernon esaten dena ondo dago, pues okay. Me asko lantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta ordon usten de batutan hemen, como... Es que ahorita naiz, izaten naiz un cenizo de mucho cuidado. Man, o sea, usten dut hemen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria mugimendu guztiak. Bai, si, mugimendu guztiak bai, baina musiko diola. Eta ite bali mazu pauso bat, porque eta salio dati ez, ba, barrotikan mugimendu hori, oke intzazu ben, ez da hola, eta gaina jendeak ez zetu jarretuko, jendeak ez zetu lertuko. Da hor dut badago hor movida de, bat, elitismo superzuzentasuna, eta ez, gorputzu zen bat izan, eta gaina hor justo maskulinizatu edien mugimendu diak egin baloratzen dianak ez, omentzen nire ustez ala izan da. Horren artean eta beste aldearen artean dela como, ei, tal, denak agorputza mugitu eta jaztaz, bai, bai, zit denak movimendu guzti dion gitorrik. Baina uste de baitare behar dagula gramatika hori zaindu, diot, euskara batuaren kontura ekar, ez esan nahi, edo euskalkia daude, noski dena da gitorri, eman euskalki bakoitza baitare baitu bere formak. Orduan, da como, bai, itzen dezagun, eta gitorri euskainola ere bai, inkluso. Baina, diot, gero bako ezagutzak abere forma, ez da hori baitare, ematen du, zaindu nahi balima da hori, zela kasi-kasi, ba hori ez kafre bat, eta usten dut dagoela, como bai, kafre bat, edo ez, kasi-kasi tradizioaren eskuindartasun bat horren atzean, rebizatu darko nukena, eta ero baitare badago, esan, bale, ba, honek biziron dezan edo, eta nago biziron dezan, hola, forma honetan. Gero bako ezagut dezan nahi duna, baina ez igual, ja ez da. Beste zurlekua, nahi bali mazu egin bulka kekartako mugimendu bat. Zoaz, garaikidera. Superongi.
1: Bai, osea, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak, eta denok mantentzen
0: ditugunak.
1: Arau horiek importanteak dira, oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza dantzetan ikastarotan eta saiatze geha behintzat enfatitzatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Ja, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo batera mamarria zu, tempo badauka, ez, noruntzoaz dantzan, ez, horrek egon behar du. Eta hori ulertzen dezunean, eta hori pasatzen denean gorputzetik, eta gorputzak hori ulertzen dunean, hortik aurrerakoa egongo da ondo.
0: Claro.
2: Bai, eta ez dago garrantzitsua, osa, uste dut, ikasi bertzula hain zuzen ere, gorputzetik pasatzen gauza batzuk, eta utzi gorputzak itzegin dezan, eta hori da, oinarrian ez, ongi egitea inbeste. Eta zure metafora erabilita egoitz, osa, euskera ikasten nahi den pertsona bati eskatzen den lehenago gauzako bada, mesedez ez zuzendu akatsa egiten ditunean. Erakutsi oso da, zuk norbait hizkuntza bat erakusten bat diozu, eta esaten bat badu, atzo kantatu geneukan. Esan diazu, atzo kantatu zenuten, edo, bale, guk ere kantatu genuen. Baina ez esan, ez da zeneukan da genuen. Horrek itzuna pertsona bai.
0: Nik ez dut esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik uste detela, como edo batera edo bestera batzela, eta ez como, goe dagoela erdibidea, inkluso zuk esan dezun forma, berutzea superforma eder bat, esateko, ke guai, oza, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu. Hori da super, okei, baina proposan batean bar du. Eta ez, como, geneukan hori esatea, bale, pues venga, zuko lasango zu. Esa diot, zen, ustea,
2: bai. Bai, nik ulertzen dut, baina esan nahi duena da, oza, orokorren iruditzen zait, plaza dantzetan, sartu nahi duen jendeak, gero giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible, edo festa testu ingurutan ere, pues agarrat egiten itentu nire mapatian, zea bat, pues hor, bine sartzen dira gaina beste dinamika batzukin, maskulinitatearekin, claro. Ni sartu nahi zemen, eta gaina, dinamitatzera, no? Berdin zait, nik ingaut zakilana, eta sartu naiz, nahi duen nahi, eta badakiten nahi zela egiten egiten zutena, bine eske, ez, egingo duena da jajaja, zuen kontura.
1: Bai, eta gaur egun gaina esposizio digitalarekin ere, oza, normala da lotxa ematea, oza, zoaz dantze egitera plaza batera, eta dauzkazu 50 persona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren, edo lotxa maten badizu, etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
0: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behira kur bat, nola, akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, aurritza super interesanta dela, katxaren kontua bestera batera bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, batez zer honi begira. Gero baitara beste lanketa tostete falta zegula dela, estrategian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo berezetaren nahi guakela rean, hainbeste mugikor. Ez komo, igual, honi baitara behiratu darko, neoke. Mean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu katxa, zer da katxa egitea dantza bat egiten gabitzanean, bai, binakakoan edo plaza dantza batean edo ez, dena delako ez da inongo dantzetan. Zer da akatz bezala ulertu behar deguna, eta zer impactu dauka horrek nigan eta taldean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
1: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen. Akatsa ere ez gelditzeko akatz hori eta gero jasta banoa. Ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu, akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu, eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai eszenatoki, hartu behar dian momentuan.
2: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berri jota, nire, ez, nire bezaloa ez dakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait, eta baina, esan nahi duena, beste gozatu inkomparatuan, nahiko berandu ikasi duen zerbait, da, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, pues gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo, eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste gari batzutan zela, talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, zeudelako beste, ez, agian bestein beste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, osea, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipen hau da igual, ez? Nik ezagutu dituen zeak, baina sentsazioa da, jende hor biltzen denian honetara, eta uste dut trebeska gaina sorte handia daukagula, badatrola jende nahiko guai ez dela normatiboa, ez dela nezken paper eta mutilena, eta denek egingo dugu super txukun, ez? Gizon eta emakume, eta pues polin eta indartxo, eta bimimi. Badaudela ez, beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk. Eta orokorrian, nire sensazioa ez da, iten dugunean, badaula zea bat, hau oso guaia da, oza, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ez dakena nola zabaldu ezakiguna, bestek batzutara.
1: Bueno, horresan dezunengo, zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita, edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erresa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala, ez dala talde potente bat Donosti mailan, edo Euskal Herri mailan.
0: Euskal Herri mailan, ez dela handi gigante bat, como eta gestion, izen, como...
1: Oia, ez dauka baina, izen...
0: Bueno, bakazu izen bat, baina egian ikizetu zela lotzen, horrelako, bakizu Euskal Dantza talde, hola, horra bitziten duretako bat erroio, jure, bakizu. Osa, beti irikitasunak ilotu da gehiago, trebeska.
1: Bai, ez dakit zergatik, eh? Osa, ni iritsi nintzanean, ja sentitu nintzan oso eroso hor, baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat, eta ustet horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere, taldearekin, eta trebeskarekin ere. Eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk, ba agian beste talde batzuetan enkajatze etzun jendea gonbidatu dugu, eta ba, batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak geoz gutxi jadeude geha, bueno, zarete orain auzoko auzotarrak, eta gutzako oso importantea da, ez? Testu inguru ematea, auzoaren parte izatea, eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna, nun gauden eroso eta zergin jarraitu nahi degun edo zer aldatu.
2: Bai. Bai, hemen oso interesgarria da, bueno, hemen, osea, zuek argita galdiak ustez, baina errat traizizit egiten dugunean, ez, batzutan, pentsatzen dugu, ez, edo, da, torkiguna buruan da, horrela dena, ez, edo, horma,
0: asiratik mantendu dena. Horrela jaio den zer, bai.
2: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen badin badugu askotan igo baten izoi, Magi Bulenek intzun antzulako, bueno, antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten eta konturatu zien, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zere goizago sortutako zerbait zela, ez? Osea, bai mintzen zuten hau inda, mendeetan eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen baldin badugu, pues bueno, dago trikitixa, albokaren izena arabea da, ez? Ba, daude elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osea, zer ze, claro, evidentemente, iten baldin badugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues hoi beste zerbait izango da, oda, traizioak ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da ez, ba, genealogia bat edo badagola ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzio bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak ez, hemen oian egin dart dantzariak, ba, altxalidin dabilelako ezagutu dezakezu edo justo ba, Martzelina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere ez, bakarkako antzezpen dantza aldi bat. Eta behak aipatu izan du, behantzako Euskal Dantzak oso espazio gogorra izan diela inbatetan, genero erago oso markatu batzuk zituztelako eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein egin dantzatu dezaken, zein ez, oso zurruna izan delako eta batzutan behantzako, ez, oso itogarria izan delako. Ezakitzuk queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun, ez, edo ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin Euskal Dantzan.
1: Vale, gauza asko aipatu dituzu bai. Jarraian. batetik terminoen konplejutasunaz edo tradizioa, euskaldantza, folklorea, folklorismoa, osa hor badaude usted, ba, beste podcast oso bateako emango lizkizeken gaiak, baino osa ezin dugu ulertu zerbait ertsi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaerak daude beti. Beste zerbait da, momentu batean erabaki balimazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta hemendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu ukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu ira eta berreskuratu ira, beste batzuk sortu, aldatu, ez? Eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, lehen hori aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez, gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak, ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik, kapitalismoak ere, erlijioak, ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkar ukitu, makumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara, edo holtzara atera.
2: Adidea emaretan zizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkar ukitu?
1: Ez que nahizu zondo gobatzen hau horrela den, edo zeinek kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat leno eskuekin dantzatuak ziala, eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta ez markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke.
0: Lepeak esatasunei, lepeak.
2: Bai, bai. Eta generora bueltatuta barkatu
1: den. Atea zaitu dara. Eta arduan horrea itzuliz. Bai, segun zegoazen ikustea, bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu. Generoa egia da, oso indartxu dago, espazio batzutan, eta ikusgarriak dian oso espazio askotan, esango nuke. Ez, txapelketetan, emanaldi nagusi eta hondietan, baina gauza asko aldatzen ari dira, azken urtetan, ba, ikusi egun bezala baztanen, lesakan, dantzataldek sostengatzen ditugu egilen bat emakumeek, eta hori realitate bada, eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko, beste asko aldatzen ari dira, edo aldatuko dira. Agian.
2: Nik hor entzun dut, ezakit zeinek esan zu, minio adibidez, ojo, tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola, eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen jundien enean, gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazioi ekusten, eta bai, gero eta ez, argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan.
1: Privilegioa galdu zutelako, esango nuke. Hor oso nabaria da eta neri aspaldi pasazitzaiten, normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean ez dakigu zergatik, ba, gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzezan tantzatzea guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin, ez da ezer gertatzen, bat jartzen da gidari paperean, bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin eta erabaki zuten ez dantzatzea, zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen. Kontrara jartzen geha eta listo.
2: Da.
1: Oso. Eta nik uste hori aldatzen gabiltzala bintzat plaza dantzen testu inguruan leheno osoikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutila, ez da baina, bat, bi, edo ba, umekin asko bazakit zuaitza, eta joria, badaude AB, beste mila teknika, esplikatzen duzu pitako zein den lider gidari papera epkiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere, eta ez da erresa, bi paperak ikastea, normalean gaude oituta, oitako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor, interesantea dena da moldatzen jakitea, ustea eramaten eta jakitea eramaten.
2: Bai.
1: Eta bueno, bagabiltza hor, eta horrek ba, justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin, eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon, eta listo, pues, dantzatu dute, eta superpozik.
2: Bai, eta plaza dantzetan, nire batzen ez, ikastelan hasi nintzen ean, lehenen bat ditakotan, pues, zirkulan jarri, eta zakiz zeintzen, arrozen baltsa zen, edo barainain zeintzen, baina ginen bezala bat, bitatuko zaizuena, eta igual justo onduan zenekan, ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan, ez. Eta hor, esan da, ez, ba, batak esan egadoka, biak beste bat, eta ez da, ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jazta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan esan, ez dakiz ziur behaz, ez, bineo esaten entzun pixka bat, jo, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidentean pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezak aldeku bat. Eta hau duela gutxi ziren honen bai esango dizena, ze honena badakit, Albina Astardastekin itzein nun honen inguruan, bere dantzatatu baten hasi daldutan, eta biek aipatzen genuen leku bat topatu dugu aldutan agian, berden dela, be kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 30 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zean ian. Bino, badaola batzutan ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez? Osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
1: Bai, eta lehen, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo personaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz, mediku izan naiteke, eta ez daukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke katximorroz, jantzi naiteke, ez? Eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu. Eskatzen duen teknika, arau, eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi ditzazket galtzak, eta zuek ere.
2: Bai, ara guri zorion duzuten. Bueno, eske gaina hor egiten zire deigarria. Osea, ingen unian urte horreneko zea, nei jende bat horretzean, jo, eske nabaitzen ez dakizar mutil baten gona jantzita zeukalako, ez? Bai, bina horrek esan nahi duena, osea, esan nahi dut, etziguten esan ez dakit, osea, andreldu batek beti ikusitzen ditu lagauzak, ez? Modu batean, eta hori, esan zian jende, nahiko, bueno, gaztea gure bainan bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, bino, harrigarritzat hartu zuten, esan nahi dutez, lanketak iten egia, baina agian ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez aditzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan, inertzia ziten ditugu lagozako da, larrain dantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutiak barruko posizio hartuko du, eta neska kanpokoa. Ez ezer berezia gati, baizik eta, ez, igual landu berritugun eta konstientein berritugun dinamika batzu daudelako horre rotuta.
1: Bai, ikusi ditugulako, ez? Eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe ez zertan egean eta bai, kontuatzezea hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin, ez? Disidentzian bazterrean dauden batzukin eta esaten dizutenean behaientzako ez dala erosoa espazio izatez zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro, eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa, eta beti modu berdinean egiten dute, eta zu ez bazea norma hortan sartzen, ez bazaude eroso hor, edo implizituki ez bazaude gonbidatua festa hortara, ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
0: Aizue, bukatu horretik anein, izuen egin galdera bat, dela queerizazioaren inguruan, nola queerizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetako bat izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen hain eta meretzian okotetan naiz, eta ere ja hogeian, bai. Eta sortzen dituzte, bai abeste eta bai dantza, mantenduz tempoak egin alizateko euskal lantzen, bueno, forma daukaten dantzak, baina ez diako motal. Ez da numaiteko dantza, ez da sortuen dantza bat, eta musika bat beren beregi Iruinko kortarako, ez? Iruzetak ez duenerik eta guapo dela kuiriztatzeko euskal dantzak, porque netzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori, sortutakoa hasiera batetik, ez? Eta gaina musika eta enakompainantzen du. Zer egin dezakegu kuiriztatzeko, eta zertan bazabitzatezuek agian zerbait egiten kuiriztatzeko apurate dantza, zabitzatez zerbait sortzen propioa, ez ait?
1: Gu bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongietorriak izateko. Niretzako adibide argienak inauteria dia, eta aurten hasi geha inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin, bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osea, metxeko daki pesada ba naizelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. Betitze egingo diot, dagon ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, osea, irutze zaitor oso goxoak izan behar gehala, jende bat entzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantza taldeetan egoten, asko behar izan dut dantza talde bat lagun talde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere lagun talde dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi, eta horrek guztiak gauza oso politak sortzi du.
0: Ba, dantzarako.
2: Nik neukan, oza, nik ere proposamen bat dain. Oza, niretzeko, guai hongo litzateke nik buruan, hau da, buruan daukan, pedra da, bate, baina zuk zantzun nirinkokoan eta hola, eta bai daukat, oza, espazioak, zekit espazioak, baina zuk imaginatu, partxizien astentzea jolasten, bai? Eta partxizaitu gara batzuk, eta oso markatu daude. Eta jolasten aizela, esaten zu, zabatik ez du zazpi dadoko, zazpi aurpegiko dado batekin jolasten, pues jendeak esan goizu ezet. Baina, ja, egun batin ez da maizu, zingau, joku bat. Jolaz bat jolaztuko dugu. Eta partxiz egingo du, partxizko partida bat, baina datuak zazpi arpegi izango ditu. Ingo bagenu, oza, hau da jan ere pedara eta hau da pixkatan besten. Ez, plaza dantzak nintzen minen, eta ja, markatutan hasieratik ganez, bikoteak izango dira, zer, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, badagola aukera, bestetoki bat ediko. Hau da, nire, oza, erdigunean jartzen bat batean, pues, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pues, plazantza kuir bat. Eta edo zein dago ongi etorria, batzera noski. Baina plazantza bizan da kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
0: Baina da mentxori da, barkatu, fantasia inet. Osa, bai, baina jendeari esategen kuirra ez da lenguaia bat ematea. Osa, zuk plazantza egiteko kuirra, esan barezu. Eta kuirra da, hau, eta hau. Bai, hau da, edo zein mugimendu da ongi etorri, eta da, osa, ez da, ulertzezu, bai, como, beti berretu kodeak, beti. Orduan da, como, zehaztasun minimo da behar dugu, inkluso kuirra izateko.
2: Orain azaltzen nahi nintzelako erabiltu dut hori. Ez nire ez denekan buruan esatea Jazz Queen Queer ez? Osea, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzke, tekusi bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esan dakua, ez? Osea, igual batzutan badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edola, jendeak ostentza urbiltzea, baina urbiltzen den jendeak badauka oso askatzaia den zerbait, eta hau, eta badakit ezakasu guztian izango tezut inor zehatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut, eta gaur egun euskal dantza egiten ditut. Eta niretzako giroa oso desberdina da. Hemen inor gutxi etxigabe, eta dantza urbana guztian zizkit, eta bultatuko nintzateke batek daki, ez dut uste, baina batek daki, esan nahi dut. Baina juten ginen, eta jendeak dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakiz zer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik, ezin dela taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batean sartzen bat dimazea, oza, talde horretan zure ekarpen egin behar duzu, eta talde horre bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, ze bestela, oza, ez dago inor diru emango diona, ez zea ordaintzen nahi klase batzuk, da, herrian edo zuan egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik eskatu gaizun esfortzu bat, eta asko emango dizun ere bueltan. Txinpun.
0: Era bat ados.
1: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula festa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen, ez, hortan, baina asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain paniko ematen digun jakin gabe plazara teatzea, atera. Bai.
2: Eta beti gode, prestondoan gaudenak bat imadakigu esateko zertatorren.
1: Bai.
0: Ba, gombia pen honekin. Naia, eldo aukerara. Oso gustoran gea, eta, bueno, ba hori. Agian, beste benin barko nuke beste zai bat baina, jun aurretik. Naiko honetuk eskatu itxira besti bat, garko zairako.
2: Eta zergatik.
0: Eta zergatik.
1: Mauriziaren abesti bat karri dut, zein zan, amets? Jarri dugu hor. Bueno, jota bat hortxe dago.
2: Gero jarriko dugu.
1: Dana alakoa Maurizia beti ondo.
0: Maurizia alako gure folklorika.
1: Beti entzun behar dira senyorak. Entzun zuen senyorak.
2: Hain zera ederra, hain zera...
1: Ederregia zarazu.
2: Ederregia zarazu.
1: Hortxe.
0: Ba, mila esker nahia.
1: Zuei.
0: Oida, aurkizango dut karren berri. Ongizan, agur.
2: Ongizan.

0: Gramofonoa. Historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Epa, arratzaldeon, Gupers taldea gea Zumaiatik. Nerekin bat egitut nere taldekide dian Anderreneko eta Antxon, ni Gorka Naiz. Eta bueno, aukera izango dugu urrengo lau irratzaiotan, ba zuekin gure musika partekatzeko. Erabaki dugu, ba nolabait, ba atal bakoitzean o garai, musika estilo, desberdinak jorratzea. Eta, bueno, asteko eguneko menuan ze burutazio izan diteun, ba, planteamentua gutxi gura bera irratzaio bakoitzean jorratuko dugu sanda bezala musika estilo bat, gaurko kasuan musika talde klasikoak edo nolabait definitibo genituzkenak jorratuko diteu. Beti izango dugu berezitasun bat irratzaio bakoitzean, ba, pixkat lekuz kanpo geratu laiken abesti hori, ez? Baina danok buruan deuna. Eta baitare gustatuko zegoen, ba Zumaiko talde, gaur egun, ba, martxan ez daben talde hoiei, ba kino txiki bat itea baita. Eta buelta gehiago eman gabe, ba, ni neu hasiko naiz, kasu honetan The Cure taldeakin, Just Like Heaven abestia. Eta bueno, niretzako da talde bat, ba, oroitzapen asko ekartzizkitena. Eta gaur egun dakagun proiektuan, ba, influentzia handia izan dut.

0: Ba, haitu, egin da bestia baituta, The Cure da, denetzako pertsonaki talde bat, esteten asko haitu, eta gogoratzi debel Euskal Panoramakin konparatzen jarrita, Thatcher zen troio hori, obein influenzi hori pixkat betor segura, eta bueno, hau haituta gero, pixkat trasteatzen ibili, bera nire kabazen segura zietxian, da, ikusi, haber, haitu kanta berriak, eta...
1: Bai, urrengo abestia nere eskuti dator, The Jam talde britaniko ezagunan Town Called Malice, behaien single famatuena. Eta bueno, asko usatzait, matezen eraitaren talde guztukoena alako, kotxian magina bat aldiz entzun deulako gaztetatik, eta hori, oso kanta energikoa da, alaia... Oroitzapen politxak gartzi sigetena, eta bueno, baita ere Billy Elliot pelikulan badaka olako estena oso famatua, da baita ere Billy bere pelikulako protagonista, ba hoxe, energiko giazten dala baita ere bere emozioanak azaleratzen, eta hori, horrexatik ekarriet.

Urrengo abestia, Cracker taldean Low izango zan. Egia esan, ez da talde oso ezagun bat hemen, nik neren erabezaroan ezautu nun, hor pixka YouTube-en saltzeatzen egon, eta derrepende, bueno, kantau bilatu nun. Eta egia esan, ba, nire bizitzako etapa desberdinetan egon da, eta asko balorau deten kantau.

0: Y al John Bajuas, ¿eh?
1: A ver, mi bajista de ser askotan egitza ditu brometan, bajo este que la hitzen da, hola, es kanta askotan presentzi gutxi o pixu gutxi erabateo lago, da justu kanta ondan esango kontrako, que la es txurka. Presentzi ondia seka kanta, que polizazio berezio seka, que tatberetoki amatezio kanta, y es.
0: Bai, bai, personalki en un seku lantzuna besti dago, da, bai, bai, da,
1: Eta jarrean datorren kantua, nik uste taldiak ez dura inungo aurkezpeni ber, Led Zeppelinen de Ocean kantua da. Eta bueno, Led Zeppelin iruditzen zait musika zalegean orok bizitzan lehenu eberandutako segula Led Zeppelin desente aitzia eta disfruta duela, orduan goxau.

0: indarra kantua.
1: Zer riff, zer ritmo. Guen dela urte batzu versiona genian, eta izerdi pixka gota berri zan genuen.
2: Bai, pixka sufriu genuen. Azkenian oso estilo propioko taldea da, eta adidez, bateria aldetik ritmo eta itea ez da batelan erresa.

Bueno, bueno, eta guain... Ba, klasiko bat edo, beste klasiko bat, ea. Nik niretzako pertsonalki, nire txikitako taldea, eta rockian edo popian ondan, jo, ba, niretzako taldik onena. Liverpooletik, ba, Beatles, talde oso oso ezaguna, eta bueno, aukera duen kanta izan da Paperback Writer, ez da igual famatu honetako bat, baina bai, entzungo ezuen bezala, behaien, igual kanta ezain poperotatik urruti, ba, riff oso oso potentiaka, gitarrana, ritmo bizia, eta benetan entzuteko gozada bat dan, abesti bada.

0: Bueno, ben beste txaskarri atola komentatzeatik ni nahiko frikia naizela eta guztiz daitela taldiak aitzia diskografia goiti bera edo beti gora Beatles taldea doendik amaitare pendientea gatena eta buelta batean behar diot etorri.
1: Antxon, zuta harretik ankanpoa bizitza ziok, eh?
2: Halaek, halaek. Bueno, urdun ze, popakin segiko deu.
3: Bai, Superstition kanta Stevie Wondersena. Egia esan, nei hasiera baten ez zitzaite musika estilo hau asko gustatzen edo. Eta bai nerea nahia ba, musika munduan asko ibili danez, bai nola baita influentzia hau diaitela abesti hauek entzutea eta gaur egun ba, asko disfrutatzen du pieza hori.
2: Alkarrekin jotzen abesti hau, iran nahia danik bai.

0: bueno, hasiko naiz pixka komentatzen da garrana bestia. Ja, boro bitzeko esango dugu, komentatu dugu rokeko mitiko batzuk ez. Eta nola ez, Jimi Hendrixen abesti bat jarri genuen All Along the Watchtower, eta hori, kriston pieza da. Eta...
1: Hemen utziko ya kuñeta da sartzen, ez?
0: Una, a ver, dale.
1: Ba, eska abesti daudek, ba, impresionante. Gaina, bi txori, botatzizkigu golpe batekin, ez? Bob Dylan, Bob Dylan abesti bat. Eta All Along the Watchtower,
0: eh? Egia versioa, ekela.
1: Benetan pelikulerua irutzatek abesti hau. Osa, nere burua imaginau izan de beti kostatikan kotxiakin. Zan da bezala, da, pelikula bat azteko abesti bat.

0: Joder, kanta hontan ikaragarri dana da, berzio bat izan da, nola eman zion bere toke pertsonala, eta kanta hoin digan gehiago bero bildu ez askotan, sortzaile baten aldetikan Davidea bat, emakazio forma bat, eta rekurso batzuk erabiltzea ez, eta beste batek aldi eman beste ikuspuntu bat, beste buelta bat, eta bere zera toki horrekin ez, kanta ziaro bero bila da gehiago, eta flipantia askotan.
1: Bueno, ba, horrengo bestia The Police-en message-ena botel izango da. Eta nik talde hau esautu non, ba, nire gurasoekin kotxan juten itzanean txikitan da. Oso ikua esan Police, Pink Floyd, Supertramp, olako, ez? Rockeko klasikoak aitzia, kotxean. Eta, bueno, gaur egune abestia honen nire bizitan jarraitzeko. Eta horregaitik erabakin non abestia ekartzea.

0: Eara pieza, Ander. Ike haituko ban, behin baino gehiotan abestiago.
1: Bai, da galdeun ere buruai. Haber zeinan formula olako kanta bat iteko. Ta bueno, go baitare itzein izan deu behin baino gehiotan gure artean. En musikan munduan, da pixkan mainstreamien Stingek presentzia hundio aukidula edo gehio emandala ezagutzea munduai, baina bueno, reivindikatu edo aldarrikatu berko litzake baitare Andy Summers eta Stuart Copelanden presentzia ere,
0: bai, egia esan da, ikusita pixkat, ez, bateri estilua edo nola jotzen duen pixkat aztertuta, oso peculiarra da, beak sartzen dituen edo erabiltzen dituen rekursoak garai hortako musika estiloako, eta oso toke berezia edo unikoa ematen dio, eta nik uste gaur egun kontura gehala benetan aportazio horiek eman diotena talde.
2: Sendira otan, eso es, eso es, hemen eskaldu eguen. Bueno, urrengo taldia nere talde favoritoa. Eta bueno, eso es esatez, porque txapa bizka sartuket honen inguruan. Bueno, bueno, jarraian atorren abesti dau, ba, baitare ondo buze dauta, maskenian topiko eta digatean nahi izan, eh? Naizta topikoa izatez egiten, Red Hot Chili Peppersek. Save the Population izan abestiak. Eta bueno, kurizia bezala, bueno, abesti hau grabatu zuen By The Way diskoako, baina etzan atea. Eta bai hau, da beste abesti bat, atea zian 2003an atazuen errekopilatorio bat The Greatest Hits. Eta bueno, ba, zirikismoa erakuste aldea, ba, nahi izan dut jun, ba, ba, listan azken nengo da bena abestioetako batea. Eta benetan, oza, perz da abestio.
3: Bueno, nik abesti honekin komentatzeko txurka eskerrak eman mexiko nola baitea. Ze nik talde hau gai esker esautu nun, guatzen nahi zor, Zumaian festetan ditean bertxo gauian josutela. Eta nik enun asko esautzen oso gainetik esautzen talde basan.
2: Piper gorrilla, gara?
3: Gara, piper gorrilla. Eta kriston zuzeneko amantzuten, guk oso arrotuta gondanak, eta oso ondo pasanun, eta horren ari hasi ditan desente haitzen. Eta hori, ba, ben kuriosua da, ba, ben gaudela proiektua konpartitzen ez. Eta hori, gero zeiti pixkat.

hemen aipagarria baita ere Red Hot Chili Peppersen historian, ez? Ze bilakaera eduki duen taldeak eta hor zean nagusia izan dianak bateria, gitarra eta bajua, ez, pixkat horrek zehaudula taldean norabidea eta horre ondian aldaketak, ez? Eta nei oso bajista bezala hemen, bai, referente bezala bai izan da, ez daude gehiagi gola destakatzegoenak eta Fli niretzako bai izan da beste jotzeko era bat, beste estilo bat markadun bajista bat, ez?

Tamain, egon da laro graduko bira batekin gatoz. Aztentako bitxikeria, ba, Buena Vista Social Cluben txantxan abestia izan da. Nik abestia besautu nuen, ba, pixka des, danok izaten deu fase bat, ja, ba, aspertuta gaudela musika genero konkretu bat entzutia eta gauza berriak nahi diteunla entzun. Eta hasi nintzen pixka desploratzen musika latino, zein kubano, brasilar, eta holako genero desberdinetan. Eta pieza hau deskubritu nun, aurkikuntza bat nire, niretzako, eta espero disfrutatzea.

0: Bueno, ni esan behar dut, deneko esan dula, ikesan degeneko hasieran kanta hau bitxikeri bezala orkestu diau, baina ni uste bitxikeri baino eo harri bitxiba dala, ez? Eta, bueno, oso gomenda harria, bai diska bea, Buena Vista Social Club, bai dokumentala beare bai, oso politxa, ikusgarria, eta, bueno, benetan mereziduna.
1: Iander, bertzola jain dago, harri bitxila, jode.
0: Bai, bai, ez egit kanta beak inspiratu naun edo, auskalo. Bueno, ya saioa pixkanaka bukatzen jungo geha, pare bat abesti gaz eskigu. Ta bueno, gure pertzaleko saio bakoitzean, saiatuko geha baitare Zumaiko talde mitikoak, edo gure gaztaruan entzun ditugun Zumaiko taldeak, edo talde horiek goraipatzen, aipatzen, eta bueno, gaur horietako bat ekarriko dugu.
1: Hoida, hoida, batzuk igual lezautuko hemen inguruan. Explosion taldea da itzengo dugu bar, bueno, Anderrek aukeratu kasu hontan. Eta ni bezala bain gaztiak ez garantzat da. Ba, ez da hain gazte garaiko abesti bat, baina... Baina bai, izan, uste 2008 atea zuela aurrengo disko hau.
0: Ni gamaiga urte nitula, ni berandu xio deskurritu nitu, baina bai. Eta bueno, aipatzekoa, hori taldeak punk, rock estiluak jorratzen zitula, gitarra presentzia handia egita, eta nola ez, gitarra presentzia handia euki gure laguna, eta bueno, apiskat estenan nahiko ezagunan Beñat Fernandez, Fer, gaur egun Biderbos proiektuakin dabilena, ba, beha zan apiskat taldeko arima edo bere kompozitoren nagusia, eta bueno, bere ikutua, bere magia hori gitarran beti zeon presente, Sexplosionen edo zein abestitan.

0: Ba, bai, bai, biztazo bat adio eta 2007ko abestiga da, behin horrengo diskokua. Jo bigarrengo diskoa atatea zuen arren. Eta, bueno, akoratzen ez, nik garai hartan 19 bat urte izango nituen. Eta, ba, biziozua musikan gora da bera, beti saxofoiakin, banda bestia. Eta ni akoratzen ez, 21 urtekin gitarra heldu nion. Ba, bueno, aguanta bezin un gauza bat bihurtu zen. Eta hoxe talde hori ikusten, beti gogoa hondiak egin da. Nik uste baita ere sortu ziela, ez, rock and rollian o burua o muturra sartzeko hori, eh.
1: Eta gaur arte.
0: Bai, bai, gaur arte, gaur arte. Bueno, Ander, da, ze, bukatzeko nik uste honekin izten jungo gala, ez? Ze kontatze oso.
1: Bai, bueno, nahi tokatu ze gaur saioa izteko kantua aukeratzea, eta bueno, nik leheno aipatu bezala taldeko gitarristatako bat izan da, ba, nahi asko influentziatu nauen gitarrista bat egin ator. Irlandatik Rory Gallagher haundila, mitikoa, eta bueno, aita erakutsi zinetik lehenengo aldiz, txundituta utzi nindun bere soinuak, bere teknikak, bere garbitasunak, jotzeak orduan, bere presentziak, estena toki gainean benetan ezautzen estunantzat, asko gomendatzen dut bai entzutia, baina bai zuzeneko bideoak ikustia ere bai, zeda tipo bat dana ematen estena tokian, izer dituta, disfrutatzen, eta hoxe, inungo trampei gabe.
0: Eta ze aski zuzeneko bat egin,
1: bukau. Bai, Shadowplay abesti mitikoan zuzeneko bersio batekin.
0: Eta bueno, honekin pertsaldea izan geha, eneko Anjon Ander da Gorka, eta bigarren saioako zai, espero ustia. Bigarren atalian musika alternatiboakin etoriko geha, musika experimentala ho. Eta bueno, egun hona izan.
1: Ego!

0: gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzin nahi hon handeleo.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986. Politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egonda, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Gainera, giro ederra atera du, eta gustora, aspaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertzulari ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erasoago nago bertzulariarenean. Lehena goti datorkidan zerbait da, eta lehen, ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertzoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nik teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa hona hoa, kaso, bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu lekarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu? Politika zientziak egin zenituen? Etzen nuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, 18 urterekin zaila aukeratzea zein bide hartuta abar, eta garai hartan, ba, bai, beti eukiet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipriztintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Batxilergoan, edo, bueno, politizazio, ez, zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik bestera batera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko

0: erabaki beharrak baita ere.
1: Merezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da? Gertuko presorik.
0: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
0: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, bizitze mundu aldi jarreza egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean bueno, mobilizatzen den jendeak eta ziurrenik ba, pairatu behar izango, pairatzen ari da, eta bueno, ba hoxe, oraindik ere politika oso presente da, bela gure bizimoan, ez dezagun aztu, eta...
1: Baina, lehenko hitzetatik ulertu dezaket ni pixkat, nostalgia puntu bat badiozula, ez? Laurogeita hamarkadako garaia aliei, ez?
0: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaiaiek, baina garaiaien ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere, bai, ez, gu presoak, ozan, ni Azpeitiarra naiz, da nik, ez da git, 9 kuadrotan ezagutu nitun herriko 9 preso, gero, zorionez, ba, oain kaldean daude, baina, haren nostalgia ez daukat, eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, zer iruditzen zait, pues, emate izkizula, ba, betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta, baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen dena.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
0: Ez dakit, justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaula esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, iruditzen zait, jaso zela, pixkat, garei hartatik.

Errime taldea dugu hor, Chelsea Hotel, hotel musika eta letra Leonard Cohenena duena. Hain goxo, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia errime taldearena.

0: Nire akatsa.
1: Ba, espada, zuzen du.
0: Bai, noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
1: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, guain dauden, nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela. Azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen ez. Ba, gertueneko planoan, zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiri buruetan hortik probesten den jendeak miseria eraikitzen du, edo miseria horren konplizea, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igual ez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izena-izenak eta jartzen, izena-izenak badauzkat, eh? Eta plano txikia gotara etorritar ere izena-izenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, zera horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia... ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez, eta bueno, bueno, miseria zimendu, gizarte hauen miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina, bueno, bat egin beharko genuke, ez, miseria aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia egokiekin.
0: Baina askotan miseria ere geuk antolatzen dugu. Zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
1: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes nola esan? Interes berekoiak, pribatuak, eta askotan, ba, diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, plano guztietan islatzen da, eta eskala guztietan.
0: Zilborrari begira egoten zara, edo gaude, edo daude, edo...
1: Bai, ezke, esan duan plano guztietan islatzen dena, ba, plano kulturalean ere islatzen da, eta ez dakit, oza, kapitalismo salbaian bizi baldin magara, eta askotan geure buruaren imagarri pentsatzen ari baldin magara, eta kostatu egiten zaigo empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea, eta bar, eta noski, ba, gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ba, ez dakit baino hola esango nuke, baino bai, ba, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogorre egin behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askorik kontra egiteko eta hemendik ez zabiltzondo eta barrez ba, eta pixkat plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan one egiteko jarrera bat hartzeko ba, bai miseria norberak ere sor dezake noski, ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa eta horre bakarren zapalkuntza guztia eta barrez miseria norberak ere sor dezake bere harremanetan, bere zeratan eta bai persona hobeak izatera bidean ba, autokritika etengabea irutzen zait ba beharrezkoa dela.
0: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza erabili duzu bai. Zer da zuretzat empatia?
1: Empatia zer den ez da dispiluan zeure burua karri ikustea eta bestea hor dagoela ikustea. Ba bestearen lekuan jartzea. Ez da simplista iruditzen zait eta akaso halaxe behar du, ez? Baina halaxe esango dizut ba bestearen lekuan jartzea.
0: Baina ez da simplea empatia izatea.
1: Ez da bat ere simplea. Eta esate dizut, ba, oso ikasita dauzkagun jokabideak askotan ba, baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua ba, finkatzen duten ba, eroso zauden uneak eta ustea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez da git, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isilik geratzen ikastea baita ere.
0: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzietan txizuten erakatzeko hori, ez da?
1: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek, hori ere, hor dago. Eta horretik iruditzen zaite, ba, ez da, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite, askotan, ba, empatia, ba, dies, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi bili behar da norbere egoarekin, eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako azara berriz ere fokupera eta hori ez, musika gintzan askotan, ba, oain kantuen gatik ari gara, baina gero zuzenekoetan eta hor dago fokua, eta hor dago egoa, eta hor dago espektakulua, eta hor dago ez, horrek askotan hankabikoari dakarkion ez dakit, miseria pila hori, eta orduan, bueno, denba osoan, ba, oso zaizan behar dugula, ez? Argi-argi bili behar dugula, ba, kontu hoiekin, ez?
0: Ostiak aipatu dituzu, badago esaldi bat gaztelerazkoa, la sangre, nola da, la sangre con...
1: La letra.
0: La letra con sangre entra, bai. Barkatu.
1: Ez da nire garaiko hori, Igual zurego, bai.
0: Bueno, hor sangre, letra, nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna, non nazten da hori?
1: Ba, ez da, gizi horrenik, letra hori azti nuela urte morda pasada, Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat hitz jokoa da, baina ez da hitz joko hutsa, bat zeurazko nor nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri lukurreria ez da? Bai. Lukurreria ez, arestik ibiltzen zuen hitza da, ze, lukurreria, ba, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren da beharraren arteko, ez?
0: Hori ezabatu beharko genuke? Lukurreria hori?
1: Zer gara?
0: Hori ezabatu beharko genuke?
1: Ba, bueno, bai, baina ez da erraza, asmatu egin behar da, esan dizut, o sea, norbere buruaren kontra egitea delako askotan, eta hasi garelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, argi ibili. Hanik, austeritatea, bere hortan austeroa izatea, ez dut ez da ere, zehatzat ikusten, ez? Bizitzako filosofia bezala austeritatea bere hortan ez zait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez? Noski, eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta argi ibili beharra horrekin ere.
0: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalaren Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: erdi.
1: Hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
2: Men gursako honetan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen eldulekuari zera eginda, gatazka plano personalean gauza asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan, mugak norarte norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak, eta bar, eta oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso presente dago denbora osoan kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak, bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
1: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka eta abusua ez dira gauza berdina. Zuk ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren artekoan?
2: Bai, ez dakit zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina ni gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut. Eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harreman akaso. Eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
1: Nez eta intimoa izan gatazka hori?
2: Bai, nez eta intimoa izan. Nez eta intimoa izan.
1: Gatazka
2: baina, batzi? Klaro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez dakite. Ez dira, ez da ere, orain bukatzen diren zerbait, ez dakite, hemendik urte betera plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
1: Aldundu ezkero, zer esan nahi duzu?
2: Beko, esan nahi dut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoena aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
1: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela, edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da boterea, botere harremana, beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
2: Ba, botere harremana, ba, ez dakit. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egine baldima da, batek preste hon beharko luke nire ustez bere botereaz kostiente izan, autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko, eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso bizia duta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeiretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai, ez da git, harreman profesionaletan, eta horrek soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek baldima dauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
1: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
2: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketakia beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke ba, abusuaren maila muturrekoena. Ez da egit, baina horraino iritsi beharri gabe ere iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra, eta oso bai, pixkanaka minatzen zaituena.
1: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatuarekin, bortxatutakoarekin.
2: Balega eta polizia ematen du ez, ateratzen diren zeretan. Eta bueno, eta gero ikusten badituzu zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema ateratzen estadistikak eta bain dela gutxi, eta pintadak eta ikusi ziren kalean, ez? Osea, ikusi nituen nik kalean, garai batean, ateratzen diren kasu eskandalagarri batzuk eta. Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak ez zaitu babesten. Osea, polizia bera da, bortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, baita dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norako den da pentsaeraren gainean, baina gero ez da dana harria kanpora botatzea, eta norbere guruari ere ba, behiratu gartzaio, eta norbere jarrera gaztertu nondi datozkion, eta zer egitera iritsi daiteken, ba...
1: Pintaketa bat, pintaketak irakurri dituzula esan duzu, azpitean izan zen pintaketa bat akab.
2: Bai. Zilona. Bai, eta nahiko soka ekarri du erozi gu, baina bueno, hain aste honetan notiziona jaso ditugu, eta bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpitean ere herrian aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira utzi peratuta. Eta bueno, zorionez gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakindu, eta ni uste buelta eman zaiola, eta ba, hoxe, oantxe absolitu dituzte justu akabeen mobida horrekin zer ikusia zeukaten, ez dakitzen bat gazte, baina pila bat. Baina, bueno, boxeko kasua ere hor dago, oraindik zabalik, eta bai, jarraitu inbarko da, babesa ematen, da elkartasuna irazten, da mobilizazioetara joaten.
1: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
2: Bai, nik irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten hogaren, baina zegero eta jende gehiago ikusten dut polizi sartzen, Bai, ez da
1: egiten. Polizia sartzen?
2: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egiten. Ba, bizkat bilintxen bertzoak eta akordatzen zara nola zen soldadu sartzearenak eta eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin ez, pagotxarekin ez, nola amala ujango eta bi sardina afaldu, ez, asko zoen nuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiago nik uste dut dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera, dela polizia sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko, eta niri ba kezkagarria iruditzen zaialako dagoen polizi eredua eta bar da ikusita, eta sartzen ari den jendea herritan eta bar, eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara, eta oso kezkagarria. Bai,
1: batez ere. Pagotxa da ertzain izatea.
2: Ez da egit behai galdetu beharko dizu. Ni neretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez dituan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea han modu txarretan egurtu behar izatera, ordena euki eta hori egitera, eta ero lasai joatera, ez? Etxera, nin neuen intzatea biziko eta horretik naiz sekula sartuko.
1: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka?
2: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai, ez? Zane, nazka irabaziare bai ikusten dugu. Ze, batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten dugu, ze hori, atzo ere ikusten zen, eta zein baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esan guratxo izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean, eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da, ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da boterari usteko, eta hori, ez?
1: Polizia bera eta Zupiria jauna ere bai kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bat doalako ba, ospitaletara hainbat kolpe jaso ondoren manifa horietan.
2: Bai, bai.
1: Harrigarri alda, esaldi hori.
2: Hainbat kolpe jasotze dutela, bai, baina ez dakit, hori ere, zemateainoko den kontakizuna, ba, interesatua, eta bueno, batzutan sineste zine, ez, hainbeste nola liteke, hainbeste kasko eta hainbeste inbertsio egin eta hainbeste zera eta babestu ditzaten eta esku utxik doan jendeak alako sarrazkiak egite, ez, datu diek, ba, askotan lupare egin behiratu beharrekoa dira eta ze interes garritzen dioten, ba, jakinekoa da.
1: Maitasuna berriro izpide izango dugu. Zu gabe ez naiz ezer. Zuk uste duzu hori maitasun adierazpen bat izan daitekela?
2: Ez zait iruditzen egokia eta gaurrun gutxiago, ez? Ez, zu gabe lehengo berdina naiz. Ba. Akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zu gabe ere izango nahi norbait. Ez aldi hori aspaldikoa da eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zugabe...
1: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
2: Bai?
1: Bai.
2: Ez tagize askize kantutan nik ez duzen zuten, bai.
1: Kantu askotan, bai.
2: Bai. Ez tagize gaur egun ituzte zaitez.
1: Baitasun kantu askotan.
2: Zugabe ez naiz ezer, bai, bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, eta oso mintziko badena. Baina ez zaiti duitzen, ez aldi oso egokia denik.
1: Maitasuna, polimaitasuna, maitasun librea, harreman itxiak... Zuk ze aukerak eta ingo zenuke, edo ze iritsi diozu?
2: A ber, ba ez dakit, adostua baldin bada, kontua, adostutako mugen barruan egiten badira gauzak, ba, norbera jakingo du zer egiten duen, berez, ez daukat iritzi ezkorre edo baikor bat, horren gainean. Aina harreman modalidadeak norberak esploratu beharko ditu, da noraino sakondu nahi duen da bar, eta berari ondoen zer datorkion ere, egunero bizi moderia aurre egiteko, baina, bueno, ba, beti argi bilita, ez, ba, ez ematera aino hartzen diren, nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez, eta hor no, norbereko ikeria egoismoa eta empatia, bi elementu bie maegainera etorri eta ez dakit kontratu bat egin beharko da harremanetan eta ez dakit firmatu edo ahoz edo eta gero kontratu hori noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait baina niri ditzen zera beti errespetuaren mug eta zea ingo nintzak eta modalidade bat edo beste ba ez nahi zauzartzen eta neu ere ba, ez dakit denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gure aitak esaten zuen, beti, bera, errelebok alan egin izan dugu, bizi osoan enpresa batean da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun. Baina, beti esaten zuenez, ez, gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain izan dizut, ba, zorionez, oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena eta bai taldearena, eta horren, bueno, hor, oza, morrontzaren sokak ba, oso presente neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera, eta oso lanaldi oso irregularrak, eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen nintzen etxera, eta etzegoen sozializatzeko modurik, zan nahi zuzenean etxera egon den zerain da, eta oso gaizki pasan nola egiten zen, pandemia gara eura, eta orduan pixkat urgentzia hartatik idazitago letra bat da. Bueno, ez ordea, egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eta ez da dituzu letrak edo idazte dituzunean edo zer sortzen duzunean saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak, eta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzera ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nola morrontza itogarrian geundela, eta bai lanera joaten uzten zigutela, eta bar, baina beste hainbat bitalki hain garrantzitsua iren zea plano askotan geundela, ba, guztiz itxita eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, bai, pandemia garaia bukatu zuen ez da egizer, baina oraindik ere iruditzen zait jende asko eta askoren realitatea dela morrontza itogarri bat. Bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez da egizer. Edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testu inguru jakin hartan idazitako kantua da.
0: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna, zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
1: Bai, otzandu ginen, eta oraindik ere, lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek bizi osoan tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Austura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizerta guztiz aldatu omen dela, pues bai, ohiturak, jendean ohiturak, irteteko ohiturak, ez da gizert, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikuste omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ohitura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago dirurik ateratzeko eta bar, baina bai, otzandu eta ere bai. Baina, bueno, jendea zer ere ikusten dut, ez naiz ezkorra, jendea zer ere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez da git, askotan oso gurasok ere astratatuta, baina antolatzen, eta pues, aipatu duan fasisten kontrako zeretan, eta adibidez, lehen lerroan aurpegia ematen da ez dakiz zer, eta bueno, otzan duta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu badago jende bat benetan nik uste dut aurrera egin da eta aurpegia botatzen diona eta barrua botatzen diona eta hori aitortu ere egin behar da.
0: Zuk lehen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
1: Hombre, ma, zait, preso egote ez dakiz erren, preso ego respetuz irutzen zaite, preso egoten inguruko jendeareiko respetuz, ba ez dakiz preso egotea zer den, baino preso urte asko egondako batek, akordatzen naiz nahiko gertu harrapatzen hauera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo, idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Eta preso egon denak agingo du menetan zer den preso egotea, baina ni itxita egondago garaiaren oso hori itzapen makala daukat. Eta bai zerrote dago urte preso egotea.
0: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertua hartu nahi.
1: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zait, txertuaren eta bar, ni eno sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten dut zea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia. Horrek, oza, gure giza kondizioa zeret zemat esaten zuen. Eta baina gero inorketzuen ez tabaidatzen, produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea. Ni akordatzen ez, iru egun bakarri joan ziren nire inguruko enpresa gitxita. Eta gure ginen, irureita, ez da gizemat, zemate honen ginen, bila bete edo, etxetik atera gabe, eta gero, keston restrizioekin, eta, esaten nuen, ostra, hemen, argi biliz seinalatzean, ez da gite, txakurra erosi duena ateratzeko, ez da gizert, eta behiratzu egitez izpiluan, eta hemen, gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, osea, zertarako egiten ari ginen gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslean naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai ez, honek on kolektibo batera gara matza araua bakatatzeak ez, eta han etzen olako inorik, olako hori ikusten, da orduan zuk bat emati lege bat eman behar badiozu edo arau bat eman behar badiozu ulertu egin beharko du zertarago ari garen egiten da, ura ulerte zina zen eta kontra esan ez josia zen eta hori, ba, orduan ulertzen etzen zerbait betetzeak ba, ze frustrazio karri zuen eta gero errazena dena beti ez, seinalatzea norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu eta berriz elkarrekin etsaitzea ez dauzkagulako erantzun zuzenak eta bai, elkartasun gabezi handia ontzanan.
0: Modu politikora edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zintzek ikasi dituzu, ze uste duzu?
1: Ikasi nituen aspaldi hori.
0: Bueno, baina ikasi
1: bai, bai.
0: O ikasi zenituen.
1: Bai.
0: Zin da irautzarako subjektu politikoa obaldago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
1: Nik orain, oza, da, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan, eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, da nik langile klasea ikusten du sujetu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur oraindik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik, eta langile klasea, esaten dut, bere inabardura, bere gora bera, zera guztiekin, ez? Eta subjektu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago universalak apelatu behar direla, eta gainera maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba, etzaia ere ala antolatuta datorrelako.
0: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
1: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herriaren independentzia eta autodeterminazioa lehenengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko ba, askapen osa internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, ba internazionalismoa ondo ulertuta, ez? Ba, ez dakit herrien arteko ez dakit kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, ez dakit unitate internazional moduan.
0: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
1: Izan daiteke, estatua. Izan daiteke estatua, ez nahi zartiko inzeratan, baina bai, izan daiteke estatua. Nik ez dut... Edo bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat, baina bai, ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
0: Durrutik esan zuen mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
1: Bueno, bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori izan zainei, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori, utopiaren ideia, eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan, eta noain izena ez datorkit irati mendonostiarra da. Bueno, ba, utopien inguruan, eta utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina ba, beti ez, plano politikoan da plano osea errealean kokatuta eta hori ba estrategia konkretuen baitan eta lan politikoa eginez utopia bai. Baina bai, bueno, iruditzen zait, ba, lelo bezala, ba, polita iruditzen zait, baina bueno, ez dakit. Bai, bueno, xe.

0: Arrotzitzaidan.
1: Desgaraian, lehen zer nekien, Jon, zuk ontsen bertan esan duzu, bakarrik dakit ez dakidala ezer. Olako zerbait esaten duzu, ez da?
2: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere, bai. Bai, horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek, eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da, git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da, git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eman hauleku batzutara gustatu ez zaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin hitzak gustatu ez zaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit pasazaian guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruizten zait galdera, bueno, etengai merrego galdera dela.
1: Noren gana urbilduko zinake?
2: Norengan aurbilduko nintzaken? Ba, bueno, ba, zaintzen nautenen ingurura. Zaintuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere ba, barruan da horrez, eta horreatik. Haien ondoran nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxi nautelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen du nire burua, pentsatzea bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
1: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango zinateke?
2: Aipatu ditut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi dituenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi edan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste dut hori nahiko garbi daukadela, bai.
1: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
2: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Ba, autodefensa zilegia da. Eta violentzia goitiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentziare zilegia dela. Eta beharrezkoa gainera. Eta horren barruan, inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzea gatik jo aizik eta ez da gitze behin poetaren zea zen, baina testua, baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen, ez da gizera, eta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena, eta zein da pairatzailea, eta zein da zapaltzen duena, eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, ba hori, norbait jotzea, ba izan daiteke aktu zera bat, ere, ez? Erresistente bat.
1: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
2: Gorrotatzea sentimentu bat da, ba, maitatzea bezain zilegia.
3: Otea Lili.

0: Mikel Aboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxa daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen eta, bueno, askotan gainera kritika ere oso tentuz egin behar da, ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira kritika iruditzen zait. Kontuz egin behar dela, ze realitatea ere askotan jendea bultzatzen dugu gaztelera segitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontuz egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba oso erraz izan du euskaraz bizitzeko modua, eta jendea ere iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik kaso ez dela euskaltzalea, eta ikusten duelago zera da, baina pixkat begira jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, lagun asko egin du, izan Baionako laguna dauzkat gogoan, Bilbon bizi direnak, horrekorrean ba, kalean erdara nagusitzen den ere muetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta bueno, haiekin bueno, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baina gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Esko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko dauzkat gainera, bai, izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania hobeto maneiatzen direnak, eta kaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia, ez, gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere, baina ni euskalduna naiz, eta irutzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.

0: Lekunberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekunberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekunberri.eu satarian.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai bai, Itxaso Leon astero moduan, bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere, eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko digo, osteguneroa aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, futbolak ere ez zigula gehiegi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen Itxaso Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, tastu?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zizula futbolak ordutegian.
0: Bai, baina nola ordutegi ere desberdina den eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula ba, futbola dagoenetan ere tarteo behintzat egin alizateko.
1: Bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia urtea hasten ari garelako horrendik ere, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat, ez existitzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Bai, ikasturte hasiera beti izaten delako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, martxan jartze horrek, ba, dena lotu bai. Arte, izaten dituela lako.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadore bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat. Oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat.

0: ez, ben izan genuen akaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni egoen momentuaten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan... eta atarikoan hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen. Ikusiko duzu, horrein ditxibizak azten direnean, zer erdatuko den. Karo, eta ez,
1: liberatu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai. Eta tximistak ere bai, baina argirik etzen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik etzen, bai, papatean, baina.
1: Argirik etzen joan.
0: Ez egit, atxeden aldean izan zen edo zen honetan, baina papatean hola, boom, entzuntzen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, hemendik aurrera, esaten dute, gero zeta gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla. Ta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, bentsat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da. Nik uste dut, bet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina...
1: Bai, ikusian euken, ez dakiten bora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edoren egun ikusian euken. Hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adi hau gontzara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin eta ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakidana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra.
0: Bai.
1: Eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pensingela, azaroaren iruan kaleratuko da, eta Kea argiak eta kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azarraren iruan, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkuluatean Martela Sarte idatzi, eta bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Begira, hori ez naiz, hortaz eraz.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria da. Bueno, pentsa daiteke, zer lako zerbait. Bueno, egia ere izor, harrapatu no, benetan honek deskokatu zen. Bai. Ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola, singene bat edo ez da atera zutela, baina karo, gero... Bueno, jakinda ez gainera Lorenekane ordun dagoela eta...
1: Ordun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, ordun dago, gainera okerraz baldin manaiz. Aurrekoan kontzertua demantzuten bikeko merkatuan, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez Usu Estrada zera nola taldea, horrein zaitetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, atortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Martela Sartekoek.
1: Bale.
0: Indabe taldeko Usu Estrada.
1: Indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen beraz eguela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, Belakoren bire
1: claro,
0: guztia.
1: Eta hori da...
0: Hau begartzen dute parte horrein, ez?
1: Kuriosena, nik uste dut horre jola sori egin dutela, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane... dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba, bueno, bitxia.
0: Eta beirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Gaur emango dute lehenengoa. Ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egongo zirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Beiren ere dago.
0: Eta hola jaintzia
1: bueno, Iratxe nola da, txuleria joder,
0: bai,
1: Iratxe,
0: bai.
1: Hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatu gara ez, eta Lorenekane dago baita ere olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, orain ez da egin dola izango den, bueno, eso, amaz.
1: Pluri, pluri.

0: Luri.
1: Bai, bai, bueno, ba, maizate guztiaren gainetik dago, eta horren ikusi berko, baina justu beirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin, eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte iraungo dut, eta, gero, etortzen da, ba, ba, zo, ba, fisionomia da, eta atxena da.
0: Ba, bai.
1: Eta horrez dago zera bultarik, horregatik gaur ez da egit norri zango den, edo norrez, eta, ba, izo, zerrende ikusi nuen, oso nori, ba, lorrenekan hemen ere, bai, ez, pixka bat izan zen, bapatean, ez, talde bakarrean egotetik, ezen bat taldetan sartu den, ez, eta atentzioa.
0: Ez dakit lau zen batu deitu den, uste dut.
1: Bai,
0: lau bintzat,
1: ez, eta, bueno, kainera baten batean sartu zen berandoago, baina, bueno, ba, hor dago, ez, eta, bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
0: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, don horrez dela inbeste proiektutan sartzen, bueno, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
1: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuetan
0: izan. Hainbestetan egon
1: da. Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuek txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskakizun aldetik edo.
0: Ala eta guztiz ere, buf.
1: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Martela Sarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa, ez, ambizio pixkat baduten bai. Kontuak eta badirela. Bueno, Martela Sarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
0: Iruan. Azaroaren iruan.
1: Ui, biderbi. Azaroaren iruan dakar diskoa. Bueno, eguna, uste dut, horren buruz daren ez, baina ostirala da.
0: Ba, ez dakit ostirala.
1: Ez da ostirala.
0: Ez uste dut, aste hasiera dela?
1: Bai, aste arte bat, igual, txarona, begiratu behar dut.
0: Bai, badaki dalako, urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala, eta horre hortik gertu, bai, aste artea.
1: Aste arte bada. Eta hu bai dela raroa, ze, bueno, baste arte bat, bada, baizu, zerbait egitek egingo dute hori ere, Hau behar kasualitatez ez dute zerra egiten.
0: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Camposek zuzen dutako bideoklipa.
1: Gero zetak egiten ari dago ere gauzak.
0: Bai, eta irakurriko dut ere prentxaoarrean egin duten kantuaren azalpena, esaten du itsasertzean hildako arrainak terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen, no future edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abesti honetan, 2000ko nostalgia sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Eta kuali irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
1: Bueno, ba, gisa horrela.
0: Horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
1: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Martela Sarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako zintek eta futurista puntu bat ematen diote guztiari, baina... Baina, bueno, okay. Retrofuturista esaten dena gaur egunaz. Futurista handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gaur ekartzen dira apur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Gerrizeskoa.
0: Bueno, bai, eta ez da harritzekoa, esan nahi dut, eskakeitan enposua horre gongo da.
1: Claro, bai, hori da, eskakeitan ere...
0: Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazen kan soinu hori.
0: Karo, Borjanton eta Julen Igoraz tartean egon da, eta gero, bitan banatu zenean, ez? Nola baitere, erabantzuten eskakeitan soinu batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hortaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nahazten dire.
1: Bai, lagurpenuna.
0: Bai, nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute bat dimaietu.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bai,
1: asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Gira, pozegarra.
1: Bai, betazalak eraustenen bertxioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzetik.
1: Ba, ditu.
0: Karo, ez da kasualitate bat. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zerratu gartan, hainbeste gartzen dute parte kantu honetan, eta gainera...
1: Ba, haure karri dut, bai, esan.
0: Ez, eta gainera zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo bezala parte hartzez, proiektu baten izena, beste baten izena,
1: bai,
0: esan edut.
1: Nire horrekin hasten ez, gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, horrela.
1: Eta, bai. Bueno, agiari zorra, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goizaldeko amabietan, Martela Sarte eta Belakorena bezala, hau ere labetik atera berria da, Charger, lau sortzi, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita bai. Sortzi bilaro, lekitxarrak.
0: Hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malakia, bueno, horrela jarri dute, Kiliki, Malakiaz, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakiaz berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu de Malakiazen artean badago desberdintasun bat, eh?
1: Bai, bueno, Jodidu da... Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, horregatik.
1: bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berria delako, eta apur bat, ba, aitzaki horrekin itzain nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut, azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela, hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan. Eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala.
0: Claro.
1: Morduan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da, zer, eta nola egiten duten, zer, bueno, kantua behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik, kantu honetan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, edo autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dut, enuen espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Grazten dit, ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonu, ahotsaren tonu, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela Aimarzetak, bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat,
0: bai.
1: Eta, bueno, Aimarzetak ez, Kilikirekin bakatera, elkarrekin atera zituzten.
0: Txorterriko jai,
1: hori. Eta jo, oietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Bai, izan daiteke, igual, bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala, Charger izena du, bai. Hori ere jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da, parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzen zait parkineorako abesti bat, erabat.
0: Parkineorako?
1: Bai.
0: Begira, bueno.
1: Eta bideoklipak ere eraman apur bat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzungo dugu. Sanda zela Charger, 48.080, kiliki, malakios, jodido, bueno, eta bar. Eben, entzungo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri dit ere, aimarzetarekin matera, tera duen horietako ere matean, Big Boyen uste hasten dela, Big Boy, Yuma, eto ematen duela batean ekin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Kantuaren estiloa gainera bazen bizkat kebedoren, ez da?
1: Bai, ez da liteke, bai.
0: Ez dakit, nire irudipena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan agian.
0: Bai, ez? Bai, bueno, ez dakit. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egi arizor. Urruna rapatzen nobelako. Deitu zaharra edo, deitu nahi duzuena. Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogore kardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai, bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko du, Taylor Swift, eta Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko du zerratik esan dudan gaiaren, ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango izu zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat, kantu berri bat, baino gehiago gustu du dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nintan.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Reedizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du redizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. De Encore hori da, azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldizak agertzen direnan Encore, da, hori, beste bat eskaintzen dugunean, atzetik etortzen dena. Ez da gidena, ingelesez beste bat esaten noten duten.
1: Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzaren, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba bai, beste bat, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, ba bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako, eta gainera apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMI sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka lotura, BMI sariak izan ziren egun berean, atera zuten Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari horietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMI sari horietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, ia ez atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta aldi berean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
0: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. O da, bideo,
1: bai, hori da, bai.
0: Musika bideoan saria.
1: Bai, barkatu MTV-ren...
0: Bada.
1: Bideo musika sariak.
0: Hola, bai. Ulertu nahi, anibel, espizka bat olako katu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Ez den guretik ulertu zitek, lan ikustu dut.
1: Bai, hori espero dut.
0: Bueno, bai, Beyoncé esango dio, bai, zuk nahi duzuna, baina nik Grammy-etan oraindik ere... Pentaja pixka dateratzen dizut.
1: Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakito sondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola... Nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten, eta batez ere, ba, industriako beste emakumen, bueno...
0: Bai, hori esatzen
1: gainetik zuzu, edo kokatzen, genera... eta nik Taylor Swift gustuko dudala, baina...
0: Bai, bueno,
1: kritikoan,
0: azarratzen
1: dau, bai.
0: Bai. Gainetik azarratzen zaitu lan abaria da. Ze, Taylor Swift gustatzen zaitu ere bai, baina beti diozu. Bai, azargatik egin behar du beti beste emakumen kontra. Ze, gainera bai, emakumen kontra egiten du. Esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
1: Hori da, bai, eklipsearen oso, oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Nahiko, bueno, nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, bueno, abestiak berak hitz egiten du patient zero deitzen da, bueno, zero pazientea, ez, edo, bai. Ba, ez dakit, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta alako kontuekin. Eta bestian, ba, basikamente beste emakume bati abisatzen dio edo, orain gizton batekin azten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez, iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela, eta abisatzen dio abitu. Honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, bueno, nik abestian gehiago ulertzen dut, ba, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Oh. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan, olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, bueno, ba, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak ba, hori interpretatzen.
0: Eta diru kostatu ote daiteke?
1: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren...
0: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezakeen, eh?
1: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMI horietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
0: Ah, dos. Bueno, gero...
1: Bide ustez.
0: Begira. Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
1: Galdera ona.
0: Iruditzen zait, beti zuri jendez inguratuta dagoen pertsona bat dela, eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dela ikusten.
1: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi esan zaio do behintzat bere
0: bai, orain diskoan. Orain arte ez nintzen jabetu bereziki, baina, karo, esan dutunan, Colin Farrell da Dakota Johnson, da, karo, Dakota Johnson eta Colin Farrell dira gainera, oso oso normatiboak diren bi.
1: Bai.
0: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Osa, badutela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izar horien, eta badira izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak, normatiboa.
1: Bai, hau ere komentatu genuen iaz, justu dela urte bete, orain udazkenen hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela edo goraipatzen zuela ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egon dadila gure itxura duten aurrez beteta edo ez, eta jendeak egotzi zion nolabait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo esaten egotea ba, jende zuriz edo hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta eta gian apur bat testu inguruz ateratzen ari gara, baina.
0: Gero country munduti dator, horrek ere, bueno, ba, izango du eraginek beregan, esan nahi dut. Country badakigu.
1: Gainera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egonda nola dira redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apropiatarraroa
0: bai, hor bilonzarekin izan dezake akaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
1: Bueno, ba, bai egia da, egia da Beyoncé horretan sartu zela.
0: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrara ez dakit.
1: Ba, horre bere terrenoan sartu zela esan daiteke.
0: Hori ba, horregatik esan eta horregun daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakoitzak seguruna politikoki uste baino gertu egongo dira, ez? Ba, industria...
1: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
0: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta kapitalismo basati horren parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
1: Ideologikoki?
0: Bai, ez dakit.
1: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira.
0: Ba, horretik, horretik.
1: Enpresaren bat, ez dakit osando, arropa markaren bat, edo, eta horrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
0: Pentsa.
1: Horrelako gauza.
0: Eta horrelako gauza asko.
1: Eta ez nago harritzen.
0: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena. Nik uste dut, lotu izan dela, horregontzen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanana, eta bueno, ez dakit.
1: Bai, jaizik ere oso gauza raroak izan ditu.
0: Oso jende harrakoa da.
1: Bueno, denak, jankiak dira, ez? Azkenean denak dira.
0: Guretzako denak harraruak.
1: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina... Bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan, badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina...
0: Bai, bueno, Taylor Swift teorian demokrata da.
1: Bai.
0: Kamala Harris babesa adierazizion, teorian.
1: Horrek ere bere garaian emaz duen hitz egiteko, ba Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea zitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion, buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena, edo modan dagoena kontrakoa dela, ez, eskuindarra eta reakzionario izatea, orduan, bagian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
0: Pazientzeroko epidemiako aurreneko pazientzero igual bera da.
1: Ba, bai.
0: En fin, Taylor Swiften, Patient Zero, hau da kantua, esan duzu bezala, Life of a Showgirlen, Encore, zaz?
1: The Encore, bai.
0: The Encore. Bueno, partik ateratzen den kantua.

0: kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloagatik,
1: Bai, imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori, edo Destiny izan
1: ari bat. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da... dela oso nota progresio tipikoa, ez? Hau, o sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena, o sea, oso basikoa baina funtzionatzen duena.
0: Baina
1: hori
0: garai hartan pila bat egiten zen lako. Horregatik esaten nuen, Bai, akaso, zuriaren zer hori sortzen dela hotxagatik, Baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Carey bat, az? Zai, zuria delako, ez beste zergatik.
1: Ja.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan ditut. Zai, holako pop, R&B hori egiten zutenak 2000-etan.
1: Bai.
0: Sartzen bandin badituzu Destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koluketela ere, bai. Sentitzen dut. Nik aien ganako banuen olako miresmen bat, iritzen zaidala. Bai, eta begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egintzen zaken.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste Suga Babesek ere egintzen zaken lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean.
0: Bai,
1: horrela melodikoagoa, hainbat ahotsetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zerari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten, da. Bueno, horrein ikusten ditugu mazela Fleetwood Mac-en dokumentalak, ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, igual hemen deko gehiurtera, hogeita marurtera, Taylor Swiftenak, eta jakin gogitugu benetako
1: istu. Bai, hor benetan atzea zauden
0: hausatxoak. Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez dakit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai, bai, kontua da, aprobetxatu gauztan nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ba, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Hori, gintzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni uste non berando betorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Matkulen egin zuten azta.
0: Ba, Matkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai. Nola zen?
1: Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire joan, guztu Mosko kampainaren hasiera besterik ez dela hori.
1: Hori da, bai, Mosko kampaina moduko batzen, eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bueno, iru pasai da,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzen zaizkizun, edo?
0: Gutxi zait, uda tartean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori ja beste urtaro batean atera dute, hor nik bereizten ditute bi etapa, udan atera dituztenak, eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena, ez, jakingabe haiek izango zirela eszena tokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola, hor dara malako aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka Kolektibo Nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke. Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiagoran gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira indiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxi egian, eta pentsa, bada aste honetan Bilbon beste talde bat, Balira, deitzen dira.
1: Bai, Balira gustuko ditut, dira, Larraizetik atera zen talde horietako bat.
0: Ah, Larraizetik sortu da Balira?
1: Bai.
0: Ba, begira...
1: Eka, Larraizetik egin zenean sortu ziren Balira, Nativa, Nativan zegoela Julio Maloa, bai. Maloa broderzekoa, eta atera zen ere, ai, nola izan zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafean zukian behin.
0: Bainekien hori. Eta, pentsa,
1: eta Balira, jola, bai...
0: Bai izan, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota Balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzakotasuna
0: berean, bai, bai, bai, bai, zaku berean sartzen ditut, eta gainera garai berean ezagutu nituen iaia, gutxetan gertatzen zait algoritmoak, algoritmoa utzi eta... entzutarena, eta hu, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskubritu nahi lendabizi, ez dakiz erratik.
1: Kau, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, Larraizeko...
0: galdu egiten ez, eh?
1: Ahots nagusia, ba, bueno, Larraizeko ahots nagusia dela... Panxoren anaiaz, justo taldekoaren anaia. Vale, hori da Larraizeko ahots nagusia.
0: Niretzako zaurrun daude hauek, sanai dut.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba, bestelako gauzak egin dituzte eta...
0: Baila, da izen ez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori ba, Ciudad Jara deskurritu nahi ez dakit nola, eta Ciudad Jaratik saltatu zidan Balirara, eta Baliraren diskoa errepikatzen zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esatu nahi, joder, hauek ez dakit nahi dira, baina Murtziatik oso urruti ezin dute egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, karo, etortzen zitzei dalako, ez, pixka bat, indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esaten nuen, bueno. Eta bat batean, Balira entzuten ari nintzen egunetako batean, saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu bat dagoetan nien ezenteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan bintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, Balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren Kaos de Latres, sekulako diskoa dela, bai. Balieraren berrien...
1: Horren viniloa badaukat.
0: Begira, eta Balieraren musika eretzei dela in desberdin egiru itzen. Hortaz, bueno, ba, aprobetsatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, ba, Balira...
1: Balira entzun desatu.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko Balira?
0: Et, hori da. UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte urronetan bertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustuko baldin baduzu bat, besteari aukera bat ematen ere, ez dagoela inezo benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu ondo, ez da, bakarrik etetzela sentitzen eta hori guztiaz.
1: Ez ondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxo hoietarako.
0: Ba, Arde Bogota.
1: Arde Bogota, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina lente. Hori da, Iñaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du, egun hauetan erreka deituriko hau. Harri guriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorriko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina lente, esan dugun zela, Iñaute Lorrietaren lan berria, erreka kantuarekin aurkeztu eguna.

Inaute lerretaren erreka Gernikarrak 30 urte holtzan eta begira bira bat ere aurkeztu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera. Zenbat.

Arkitektura Izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean horrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Garra Aitor Garcia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantua atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, bakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infojobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau, Parke

modu itxea, kanto bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenio bat dagoa harin entzat, badago.

gehiago antigotik eta antigo mitzizan duzelako, ba hori. Eza, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa, sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Floritorol, horrela izena du proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zuago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Floritrol proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbo sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena, Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan aritzarregirekin grabatutako lana izan zen ura, eta esan dakoa, atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años? Floritrol.

0: Juan Elukin berrien adau.
1: Niña pija, niña pija, no me rompas el corazón.
0: Niña pija, deitzen da kantua.
1: No la conoces, nadie te ha enseñado esa palabra que dice que no me rompas.
0: Bueno, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer etortzen den, bigarren aurrera benkantua duelako lan berria badagu bidean, badakigu bidean dagoela.
1: Perdón.
0: Eta niña pija, ba, bueno, ba, kantu gordin bat bada, egin batean. Ane Lukien!

bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo aterazutela, 2006an aterazelako homonimura. Bueno, urtean bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kurentxatera dena, beste hiru kantu dituena, eta artean topatzen dugu, hau, beti berandu, baobab.

Agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko Kafe Antzokiko, Kutxa Beltzean. Beire, 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Txuleria Joder taldeko kideak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizada, zu eta Cecilia Payne, bezalako taldetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela Beitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alakoetan ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

0: Donosti aldera datoz, berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musika da. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan nahiritu dira hauek grabatzen. Eta laster epe bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty.
1: Mighty, nora zoaz.

0: horas. Nora,
1: hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Riosperiusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja denboratxo bat badara, ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri matera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Lauan sortua, Euskal Herriko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabigo Show bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Riosperiusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Dakezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia ere espeiruz, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo, me muero izeneko kantua da, hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

Lehen jardun gara ipatzen taldea, Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak, Arde Bogotaren aitzakien itzegin dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten, Lo que arde deitzen den diskoa, kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea diskoa aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen dena bestia dau, Estanda, Sara Alonso eta konpainia. Nil, Etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: Iñigo.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarretateken ostirelako emanaldietan, elko inkilino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuren kantu bat berreskuratu dugu, baita iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarretatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan Sarjei antolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duena galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalinetan Nenufarrak izango dituzue hiruetan eta baita gauean ere. Aste buru naizan, bueno, bihar entzun hoguru du elkarre berriz ere. Baina beste laste buru naizan. Aio!

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire batean sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetik ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Zer nahiago hori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
1: Naiz irratia.
6: Praga gustos los colores, ¿ves?
7: Hori horrela da.
6: Zorionak, Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
7: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
6: Zastu da, zastu, zeru dia. Nea gire esbantxe bertan zuekin hemen nao, zeru dia.
7: Ona,
8: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara.

0: Ez dakit enteratu zean.
1: Zei dator, gal?
0: Gaur dator.
2: June Portillo. June Portillo.
0: Bai, abizen gehiore bada euska, por lo visto.
2: June Portillo García.
0: Eta gehiore bada euska, eta santizkigu, eta usta ziala.
2: June Portillo García, Muñoz Méndez Ladera.
0: Bai.
2: Hortigan gutxira usted bita Matamoros.
0: Hori ere bai.
2: Alegia, 8 apellidos españoles.
0: Nola, 8 apellidos?
2: Españoles.
0: Eta hemen txegode, zeinekin?
2: Julen Portillo.
0: Dekin, eta nun?
3: Pita piku, naiz irratian.
2: Españoles.
4: Ole, pa, sarrera hau beti?
0: Bueno,
4: bai.
0: Hainbeste joku normalian ez digu ematen sarrerak, baina...
4: Ah, oitu, oitu.
0: Baina eskertzen ditugu pila bat. Horrako material pila emanda.
4: Claro.
0: Horrako lastu dezakegu gehiago.
4: Claro, nahi betu gustatzen zait azpimarratzi da 8 apellidos españoles,
0: ez? Bai. Garantzitsua da.
4: Bai, abizen espainola azkan hori euskalduna izatea gaulako, ez?
0: Bai, eta, berez, euskaldunaren definizioa, zein da, euskara izatea.
4: Hori da, hori da.
0: Eta, zuri igual falta zaizuna da erdera izatea, ez?
4: Bueno, bat, erdera, bai.
1: Hablamos castellano.
0: Bai.
4: Bueno, moldatzen naiz, ba, bueno, etxian gurasoak initze egin da, eta gutxi gehiago.
0: Bai, eta, bai. Listo, bai.
4: Egia, Extremadura konere aitona monak genitura ulertzen.
0: Azpititulo hori gabe, zaila da.
4: Oia, bai, karo.
1: Udara han pasata igual, udara bukera aldean, igual, ez zer gello.
4: Oia, bai.
1: Asiran, zer saldu.
4: Los guarros, la latxerriak, eta poco más.
1: Oso importantia.
0: Eta, listo, bueno, borde. Hemen txez, zaustar bat, munduakin. Osa, mundua dakan, zaustar bat. Oso, no, Extremadura junda, beste nabaita junda. No, nintzen da, oporrak urrutien egin dituzun tokia.
4: Oporrak urrutien.
0: Bueno,
1: eski urrutien, juntzaitezke laun norabidetan. Esan behar diguzu, zure bizitzan, nune ontzea iparralderen, hegoalderen, ekialderen, eta mendebelderen, Zarautz oinarri hartu.
4: Ostra, hori da, norte zur, este dio, este. Euskaldun bat, ez?
0: Hortxe, eta en gaztelan.
4: Oporretan esango nuke urrutiena.
1: Oporretan edo lanian,
4: Ba, lanian, Pragan igual.
0: Ojo! Praga, lania. Praga, eh?
4: No, zer da urrutio, Praga edo Amsterdam.
1: Segun.
0: Nik Praga esango nuke igual,
4: Praga,
1: Ekialderen Praga eta iparalderen segurazki Amsterdam.
0: Baina Amsterdam goraldea da, iparaldera, alegia, baina Praga iparaldean egoteaz gain
1: ipareki, baina esango nuke
4: ekialdea.
0: Bai,
1: esango nuke iparaldeago daola Amsterdam. Baina ez dute geografia programa balgasti.
0: Baina zer nahi zute begiratu eta konprobatu ala espekulazio hutsa ez jakintasunetik.
4: Nere ustez ez jakintasuna bere xarma.
0: Bai, bai, asko.
4: Amsterdamea uste daudela 1600 da piku kilometro.
0: Inventatu indo. Hola, xe, baina bota indo. Hola, irukua bota du. Saskia hola ya gustatzen, pom, toma irukua. Ona,
4: ez da urrutibiliko,
0: 1600. Bai, nei Frantzia oso luzia dala.

0: pixeiten abalau.
1: Oi da. Eta Praga, venga, ere bai espekulazio pizkat.
0: Praga, zire una barroita bar.
2: Zepat?
0: Hori julenek esan da, ez, lehen?
1: Nire ustez hortik anjungo, eh? Mila zeironda...
2: Mila zortzeronda iruroita maika.
0: Bai.
2: Karratera zarratik, eh?
0: Praga, eh?
2: Karratera zarratik hunda.
1: A ber, kargatzen nahi da.
0: Bai. Praga...
1: A ber, bide ezberdinak ematitu, ze Praga gustos los colores, ¿es?
0: Oh, mama, vale. Sí. Honek merezidu, vale.
1: Amazazpi ordu eta hogeita maika minutu, mila zazpirun eta laro eta ama bost kilometro.
0: Oh,
1: bastante ondo, ¿eh?
0: Naik ondo, ¿eh? Bueno, kalkulotan, ona gea.
1: Lanian, Pragan. Oportan, Lanzarote, esango nuke. Tanaiz bultago inoiz.
0: Ola, esperientzia txarren bat? Ola...
2: Lanzau du,
0: baina,
2: a ver, guen esplikatu desala.
1: Ba, beste gara, O sea, ondo, polita... Iru ordu egoteko, baina...
2: Iru. Bueno, iru. Bi
0: iru ordu.
2: Naritan, bat gutxi,
1: bo. Bat gutxi, bo.
0: Iru ordu, Lanzarote, iru ordu. Bai, Pragan, bost.
1: Pragan gehiago nintzen. Bai. Pragan iru egun lasai pasago nintun. Bai.
2: Pragan txeko sentitzen zinen.
1: Epa, oso ondo, ondo jarri.
0: Ez dut arrapatu.
2: Txeko.
0: Ez ditut arrapatzen, ez jokuak ez ditut arrapatzen.
1: Ah, jo, ba.
0: Arazo, haundi badokat.
1: Humore dio ezela ondo, turgo zan.
0: Bai, eta beti zaten dute, ez dakit txistea kontatzen, bueno, nik bai gaixi, baina badakit, baina ez jokuak, ez zaizki justatzen, eta ez ditut ulertzen, eta arazo badokat, baina ez humore egile bezala, baizik, eta olakoa nahia izan da. Hor da arazoa, hori da arazoa.
1: Baina egia zuen nahi asko gustatzen zaizkiola.
0: Zu garri gustatzen zaio.
1: Claro, niko bentsi dertan galdera bat.
2: Bai, bota, zu kazetari
1: izan. Nola ditu bertzaizu, Jose Miel.
2: Laideken bezala.
1: Bi, piku.
0: Claro, pikua zein da, bi zein da.
2: Pikua iaiz.
1: Ah, bale. Gu
2: gaituk bi.
0: Ba, bueno, claro, aurten ez dugu aurkezpen hori egiten, baina lehen egiten genuen... Ingo den musikaren egin, ala gabe?
2: Gabe.
0: Zan, hau bi eta piku da, gu bilok bi eta pikua zu Julen Portillo.
1: Epa, bago engo sarrera asko zubia.
0: Bai, gaurko hau be, bale. Aiker gurrutxakak esan zigun, igual, kondestendentzia pixatekin, igual, baina esan zigun, bueno, polita, ondo dao, sarrera. Ez
2: que, azteko.
0: Gehiagi, igual,
1: Gaizki. Ondo gehatza juten jende hori,
0: bai, bueno, ez da oso ondo gelditzen, gelditu nahi duen oitakoa.
2: Ez da oso diplomatik, da.
1: Ba, pues ya está. Alare hori jotarrak ondo,
2: Danak.
1: Ba, hori jotarrak. Egia hori jotarrak oso hori jotarra diala.
0: Oso.
2: Bai.
0: Demora guztien.
1: Baina, ostra, erriza era hori eta dakaen batera tasun hori.
0: Bai, hori...
2: Hori horrela da.
0: Bai, hori ulertu dut. Ulertu dut, oso ondo. Vale.
1: Sorionak.
0: Dios, hola, xe pasara alde.
1: Bueno, ya está.
0: Ah, ya está.
1: Debe gatik modeu itzhoku gehietia.
0: Vale, baina egia da, hori jo daukala, ezin zaio aurpegiratu hori, nola esan, bueno, txobinismotik edo ez, baina herri arrotasunetik faltarik ezin zaio aurpegiratu, hori orokorrean.
2: Bueno, eta Zarautzi ere ez pentsa,
1: Zarautzek ez daka bat, herri izaera...
2: Zueko soarro zaudete, Zarautzarrak izatea.
1: Ba, enuk esango,
0: Baina ez dute esaten,
1: Enuk esango.
0: Berez kontrako esateo, Esango nuke. Zautzan, pixatola...
1: Bai, nire pixat... Nago gina, oza, Zarautzarrak... Nik uste, kanpotik angei ikusteala. Zarautzarrak, Zarautzar beak nola sentitzen du.
2: Bueno, konfinatu dezaket baietz, kanpotik ikusten dela horrela.
1: Zarautzarrak gure artian elkartuta zerbait iteako nahiko lan.
0: Bai, horiotarrak etorri eta zauz janingo luketan.
1: Bai. Horiotarrakin, jakan, behin eskiatza junginara elurrik etzen baten.
0: Ah, bale, osondo. Ondo dago, ideia bezala...
2: Aurretik bazen egiten etzeu lau elurrik?
1: Duda genekan, ere gongo zan edo ez. Baspare,
0: iritsi, eta esan zuten, bueno, ustailen ondo dago, igual, pixka berandu gotorri barko genuk. Neguan porratuko dugu urrengoan.
1: Junginan egun bat, eta hiru egun gatu ginean.
0: Osondo.
1: Eta parranda gota genuen, taberna baten, han, bado, irlandesa botako bat, irispafoietako bat.
0: Irispaf.
1: Eta sartu zian,
2: alare, taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Dauden katxar guztiak dekoratzekoak gerruzurretazkoa dian, unero esten dian.
1: Ja, bai, hori egia.

0: Baina, bueno, hori beste meloi bada, segi, Julen. Irizpide esan nahi.
1: Bauxe, esaten nahi nintzana. Taberna beteta, beteta, eh? Sartu zian bi hori jotar. Bi, eh?
0: Bi.
1: Ba, taberna guztia revoluzionau zuen. Danak, eh? Exagerao.
2: Koite bera.
1: Zena eta zan honekin, hori jotarrak oso hori jotarra delia, eta nabar menditu dela, azaltzea nian.
2: Ta, oin nun zan?
1: Jakan.
2: Jakan. Jakan, igual ez daude oituta hori jotarrak ikustea. Izan leiteke? Baina, euskaldunak bai.
1: Euskaldunak bai.
2: Euskaldunak bai. Hori jotarrak igual ez. Igual, oi izan esan?
1: Ya, igual.
2: O zein zuten hori
1: jotarrak. Un Pokémon legendario apareció, no?
2: Fortuzo. Ba, holako bato. Baina, zerbait berezirik inaltzuten, o ez?
1: Ez, ba, hori jotarrak izan. O sea, hori jotarrak bat duzela komportau, ba, hori, ba. Bilarra jolazten aizan, kuadria batena junda.
2: E, hori jai
1: esan. Ba, gugu gira ziteia, bestia, pon. Azkenian behek bilarren jolazten bukau, bestia irabazten.
2: Esto potroik bat entzungo zan hola horratzatik.
0: Eta bilar, eh?
1: Bai.
2: Bueno, bai. Vale, ona. Suara, ya, terrible. Guk aurkitu den entzun hori otara batzuk, Amsterdamen, precisamente, gazteak inala, ba...
0: Ikasbidaian, edo?
2: Ikasbidaia... Bai, ikasbidaian, zan.
0: Bai, Amsterdamen asko zera gehiotzea juntzu.
2: Gaztetan, bai, zurekin.
1: Epa!
0: Gaztetan ez umetan.
2: Bueno, oso gaztetan.
0: Oso.
2: Ez hain umetan,
0: aurre gaztetan,
2: bai, ikasbidaian.
1: Aurre gaztetan.
2: Eta, bueno, total, kale batetik angindua zela, eta esaten, ona, berra asmatzen deun nungoa dan jendia, ez da, ikusi, hola, rubillon bat, altua, eta, bai, igual, alemana, ez, baina, ez da, hain alemana, da, igual, Noruega, o tal, o Dinarka, o, ez da, eta batek asmatu, bestiak ez, hola, eta lako baten, kuadrila bat ikusi enon, eta zalantza zan Getariatik Oriola. Zalantza oizan.
1: Egia euskaldunak oso, o sea, azkar ikuste
2: oso urrutitik eta efektibamente Oriotarrak. Batek esan zuen, zauzarrak, Getaria igual, eta ez Oriotarrak zian.
0: Tago Julen zu baino pixka zarrago gea, eta ez asko.
1: Ez asko.
0: Baino, egia da, gure garaian behintzat, gure luka oso kanpotikan ikusten zala.
1: Euskaldunak
0: zian.
1: Ja,
2: bai, oraindik ere, ojo,
1: Bai, nire ustez bai, bai.
0: Baina gaur egun badao, bauri, bailia oso, zera, dena dago globalizatik.
1: Baina ez da itxura, da jarrera.
0: Ja, bai.
1: Da jarrera, bai. Jarrera hori nabaritza.
2: Ba, konfesio bat egin.
1: Da izkuntza, gara.
2: Nik ez omen daukat euskaldun itxurarik.
0: Zuk ez dakazu, espainol itxura dakazu.
2: Bai,
0: konkretu. Nanaiak daka komplejo bat.
2: Bai,
0: eta da, jende guztiak aztelea, zite jola, hola, bote bueno. Pronto.
2: Nei, behasaingo txosnatan, erdera zaten dut, jate. Hola, lehenengo, eta bertan lanian, egon da, eta, iritsi, eta, apa, hola, ¿qué quieres?
1: Egia bakazula, rollo Andaluziako personaje mitiko El Rojo de Andalucía, hola, pixka, eskertiar, rollo...
2: Igual koletilla bat faltan.
1: Rollo hori, bai.
0: Euskaldunak izan nahi dute, baino...
1: Oida.
0: Estamos con ustedes...
2: Belarritako hik ez daukat,
0: estantuak... Hori da, zure arazoa.
2: Ojo!
1: Osa, Podemoseko...
2: Andalucía,
1: bai, militante, bai.
2: Podemos dos hermanas,
1: Orko
2: tesoreroa.
1: De hecho, tesorero.
2: Ontxe, okurritu zait, nola tatuajeik eta belarritakoik eta olakoik ez dakaten, agian pentsatuko dute sekreta naizela?
0: Eta behar, igual ja ez,
1: Ez dut uste.
2: Eta behar, ontan, txe.
0: Ez zaude oso katxas ere ez.
2: Bueno, baina, disimulatzeko da.
0: Ah, vale.
2: Ez?
0: Hau duen oso sekreta hona zea, vale, bai.
2: Hombre, eta ez du lehite pila bat. Disimulatzeko, ne?
1: Hombre, egia ETB-ko txartela zintzilik eraman da, buskat, ez?
2: Horrek ez du laguntzen.
0: Hemen, naiz irratian, osondo. Ez dakit nola iten dagoen, baina...
3: Naiz irratian!
0: Bukatu dugu, azkeneko lau edo bosa jotan, ETB aipatzen.
2: Bai, bueno, existitzen da, era,
1: existitzen da,
2: bizitzan gertatzen diren gauzak, ba, bueno,
1: igual hemen digan aurre bakazu esatia ETB beren eta bar.
0: Eta bar,
2: ETB punto.
0: Baina egia da, duela bizpairu aste Lander Carro etorri zenean, 10 minutu pasatitula ETB eri buruz zitzen.
2: Bai.
0: Esa genion, bueno, agian
1: gai aldatuko. Bueno, gai aldatuko, ez dugu
2: ETB eri buruz izketan, eta produktuak gomendatzen. Berak egindako dokumenta, eta oso ondo, Lander, bai, jarraitu.
1: Autopromo, ez?
2: Bai, baina, oain dela igual, 15 urte egindako programa bat.
1: Vivir del pasado.
0: Garro, muxu bat, asko maite zaitu.
2: Pillo bat, onen azea. Bueno, onen azu, edo zuen aia, segun, porque pata, bestia baina.
1: Bestia...
2: Guapo da, bai. Bueno, bizkedia eta konparatu teitu uste beti. Gure artean ere gertatzen da.
0: Zuk, Julen, anaik baldak atzu.
1: Bai, noski.
0: Ta zer da,
1: noski.
0: Zer da, zu baino jatorragoa, zu baino altuagoa, zer da?
2: Zergatik konparatu behar da,
0: Noletik konparatzea gaitu
1: zergia.
0: Ba, zure anaia altuagoa da, zure zu graziosoagoa zera.
1: Ez, ba, abizen berdina gau, baina ez dela...
2: Denei ez zai gertatzen,
1: Oida, oida.
2: Kasuan privilegio bada.
0: Zortzi abitzen espainol ditu.
1: Oida, baita ere. Eta ni naiz JPG, formato JPG, danea naia eskualean jolaztez unian iru zenbakia zekan, eta zan MP3, Markel Portillo 3.
2: Oh, Markel Portillo...
3: Españoles.
2: Hola.
1: Hola, bai.
0: Eta zure anaia graziosua da?
1: Ba, harrapatu ber.
0: Harrapatu ber.
1: Bai.
2: Osa, ez da grazioso profesionala baizik eta...
1: bere grazia, badaga. Bai, harrapatu ber.
0: Harrapatu ber.
2: Igual Markel ikarri barra nuen, Julenen horrez.
1: Bai.
0: Hori, ingo dugu gune baten. Anaia.
1: Jo, nahi nintun ekarri bilagun... Bai, ezin zuen zuei ezer esan gabe.
0: Kachis, bat, txarra.
2: Hola, sorpresa.
1: Sorpresa, rollo, bueno, bia bere batoz.
2: Baina,
1: ezin izan duda.
2: Baina, publikona, ala, hor, oza...
1: Rollo...
2: Hor, bai.
1: A lo que surja.
0: Neymar bezala.
1: Oida.
2: Bai, en plan, bia hauek ere jokatzea datoz, botak hauen zan. Hola.
0: Neymarren sindromea, O sea, hartu eta zure lagunak eraman.
2: Eta zure lagunak eraman, lanea.
1: Xabi Alonso gintzuna bera nahi akin. Igual.
2: Honek ere jokatu
1: nahi. Oida, bai. Nei fitxatu jazue, baina...
0: Baina hori...
1: Nehanaiaren
0: historian gertatu da asko,
1: Bara, seguro.
0: Indurainen anaia ere, hor txezeon pixkat, esan genezake, ez entxufauta, baina...
1: Bueno, bai. Bizi-bizian.
2: Berez nik hemen kontrakoa egin nahi nun, plan honean ator, baina baldintza batekin nehanaia ez etortzea, eta ez... Eta
0: hemen txegatunitzen.
2: Ez de lortu. Eta hemen txegatxik.
0: Ixe.
2: Bai, zauzko ikaz itzen ingo dugu?
0: Itzen genean aurreko astean de xente, eta sobran. Batmanekin.
2: Bai, Batman...
0: Batman etorri ba, maki.
1: Batman dan, hemen...
2: Bai, Gotamen, zuen biok, Gotamen nola bizitzaten, bai, zure bizilaguna.
0: Ba, igual bate matek harrapatu zun Gotam esaten genunean,
2: zautza. Baina... Ez que non, o sea, beak asko hitz egintzun ika, ni saiatu nintzen ez egiten, porque normalean bai kalian bai, baina ez que kriston azka mateit, Donostia Rock hor sartu ingo naiz, antibotarra izan da, ojo, Bai, izkeragatik, bai, Donostia Rock esango dut, edo Donostia aldeko ok, ika egiten saiatzen geanean. Kriston azka mate dut.
1: Bueno, grazia ere ite,
2: bai. Baina entorpezia gatik.
1: Bueno.
2: Ez?
1: Baina ondo da.
0: Bezin degura da, genitxekan esan, hola, punpa lasterria.
2: Gratis, bai, hola.
0: Pentsatun, berda.
2: Genitxekan. Bueno, holako baten bat atera zain noiz bait nahi gabeta. Ez,
1: bera zara uzara gre ikaz gaizkitzite dugu.
2: Inventatu itezuten.
1: Bai, guztiz.
2: Bai.
1: Ta euskera ere esango nuke ez deula guztiz ondo formulatzen de zaldi. Ja, gadiz donostinik hasi nula, hemen onduan, Santo Tomas Liseoan.
2: Oso tokiona.
1: Bai, eharra.
2: Bai?
1: Bueno, sin más. Ondo, mendigan agur bat Santo Tomas Liseo con ere...
2: Konfesia ingo, Mikel? O beste guengo?
1: Bai, bota, venga, ez.
2: Guk garai baten?
0: Bai?
2: Guk garai baten, gubilok?
0: Bai.
2: Santo Tomas Liseoa zabaldu genuen, parrutik, eta ezkinen lapurtzea joan.
0: Horrek izan nahi du
2: ikasi genuen
0: eskolatak edo Santo Tomas Liceora junginela gure koinbaiako ikasketako bono dana dalakoa
2: unibertsia jun aurreko urte horiek ze orain ez da genuela dan izango litzake azkeneko bi urteak
0: guk DBH ez genuen egin
2: guk PZ-etan ikasi
0: genuen
1: bupetako
0: honei justu harrapatu nion
2: BBB eta UBI
0: eta nik batxillergoa inun
2: bai hor zerka bezala
0: bai.
2: Bai, zerra, ez daukat Jurassic Parken musika ez daukat, baina jarri dezake. Errexasko, bai.
1: Bera ez hor, Kristala mesaldian dago langile bat, gaudan entzuten, az?
2: Bai. Esaten du, ez duela entzuten, esaten du.
1: Zuri gehiago patizu esaio entzutatik. Bai, ez?
2: Bai, beste esaioak baino pesiat gehiago, bai. Plus badoka.
0: Esaio que hori da, plus badaula. Espera dudalako, baizik eta.
2: Plusa, nocturnidadena, arriskuarena eta bitapikurena ere.
1: Zentzu gabe gerillak hemen, oza, eskaleta bat, akazue papel bat, zozerrekin, baina...
2: Ah, bueno, bai.
1: O sea, usted...
0: Gero esaten dute programaz degula prestatzen, baina baitu papelak behitu, entzun.
2: Bida, paper badaukagu. kotxean zaudeten entzako, bastakitakian, Bermeora iritsi nahian, kotxez, igual...
1: Txarra, Bermeoa,
0: Soilubeko tunela
1: iritsi merda,
2: Buf, eta lanetik, berdin du non itezun lan, urruti da.
1: Lekeitio bezala.
0: Hombre, mundua kanitema dezu.
2: Lekeitio di Bermeoare, ojo, baukezu hor. Eta igual, eukaliptoa da hola guruzauta bidian, eta horri txoiten, haber, zeinek moto zerratea, eta gu entzuten nahi dela, horrentzako, paper bat daukagu, eta hau da, bitapikuren ikerketa departamentuak egiten duen lana, dala, konbidatuaren Wikipedia atera.
1: Vale.
2: Julen Portillok.
1: Bai.
2: Bueno,
3: Julen Portillo García.
2: Julen Portillo Garciaren Wikipediarik ez dut topatu.
1: García.
2: Ez García.
1: Ez, zekin.
2: Oida, oza, ez zuritu nahi gabe.
1: Oida, ez da gatildeik hori ere esamera da.
2: García, ordón.
1: García.
2: Julen Portillo García.
0: García es que te dite horre.
2: García de nada en Matamoros. Horra comate.
1: Oida.
2: Bueno, Wikipediaik ez tokezu. Tildekin o gabe.
1: Ez da gato.
2: Vale, jende hai, hemendikan eskatu egingo diogu, Wikipedia mugitzeko dalako eta herriaren adelako.
1: Nik nahi otezu Wikipedia zan, eh?
2: Ez?
1: Ez.
2: Vale, oain inoiz baino gogo gehiokin egin.
0: Neronek egin.
2: Ez zenuk eraiko? Wikipedia izatea?
1: Nago momentu baten, gustatuko zitzaetera, nire informazio dana internetatikan kentzia.
2: Fuera. Dana paperian.
1: Bai, hola.
2: Karpetatxo baten zure etxean.
1: Oida.
2: Da norbaitek behar badin badu, emango jozu.
1: Eta rollo meikoa jun da zintza, Julen Portillo.
2: Eta zure karpetatxo baten.
1: Oida, eta klik, mentxe.
0: Antzinean, barri libre handa.
1: Oida.
2: Zure Wikipedia izan, baina paperean.
1: Oida, papelean.
2: Eta ez dago informazio gehiago munduan.
1: Ez, hortxe.
2: Oda, jendeak kaletik anual giri bat zaustik handi joala, eta argazio bat atea, eta zua gertze baldin batzea, pixela utatea atzea zaio.
1: Oida, roi hori.
2: Ola da, usten zaite, teori hori.
1: Google Mapsen gauzak pixela utatea amazela, igual.
2: Por zirto, bakizu, Google Mapsen jabeak bere etxea pixelatuta daukala Google Mapsen.
1: Zoseati izangoa.
0: Ez dakiteko nundaon.
2: Osea, tiporrek argaziak atea dio mundu guztiari, literalki, mundu guztiari.
0: Lit.
2: Pik mundu guztiari.
0: Lit pik.
2: Ose, eta baina bere txea pixelauta da. Beste guztiaz, baina
1: bere txea pixelauta.
0: Baina gauzat esango jo, gizona da.
2: Bai,
0: noski.
2: Gauzat esango jo, gizonak
1: zeinekin. Google Mapseko Javia nola izango emakumea, ez?
2: Ez, baina horrelako gizona izan. Nik uste oso psikopata izan bertzela horrelako ideia bat izan, aurre eraman, eta supermilioiduna izateko ideia horrekin. Psikopata bat izan martezu.
1: Baina.
2: Ondo atatzeko. Eta perfil hori gizonezkoaren da.
1: Hombre, argi.
0: Eta gauzat esango diot gizaseme honi.
2: Bai.
0: Pixelatu dezu zure etxea.
2: Bai.
0: Ez dakigun nolakoa den. Baina badakigun nun dagoen.
2: Bai.
0: Eta ariat zuri esker.
2: Eta beste datu bat emango dizuet. Norbaitek, etxe ezaket, o etxeko, aba, Google-eko norbaitek edo, jarri zuela bere jardinean, txintxetatxo bat, komun publikoarena.
1: Ez.
2: Bai. Orduan, horri inguruan, bilatzen baldin bat zu, komun publiko bat, etxe handi bat, pixelauta, eta komun publiko bat bere jardinean, hor txintxetatxo bat. Ez da inor jungo pixaitea.
0: Edo lagile hoi.
2: Ez da git, baina barruko laguntza izango zuen, norbaiten ideia izango zan, pentsatzen dut, baina, bueno, orduan,
0: barruko laguntza,
2: baldin bat zaitzate ez dakit nundan, espreski, baina, bueno, pragatik aratago baldin bat zuaz, eta noiz pixagura baldin bat zu, horri inguruan, bakizu jardin badakazula hortxe.
1: Ondo. Apunta.
2: Vale. Eta hori izan da nire aportazioa. Bestalde, Wikipedia. Ez dezu Wikipedia zerre jakin nahi. Barri teo, eski hau da, pixat kausa.
0: Agertzen dan datu bakarra da, barre librean egon zela, gopi datu, 28. atalean.
2: Referentzia bilatu dut, oza, esateron, Julen Portillo, Wiki, pok, Eta teaz esan prrrr, oza, testu pila bat, oza, ez zelkan zer ikusirik ezerrekin, eta alako batean, pom-pom, barre libre, eta sartu nintzen, eta zure referentzia bakarra da barre librearen Wikipedian, hirugarren denboraldian, zenbagarren atalean, zuke, hirugarren denboraldiko zortzigarren atalean, eta orotara, hogeita zortzigarrenean, hortxatea zinala, Maria Blancorekin batera.
1: Oh, ja. Bai, bai.
2: Ta, hori da interneten, hori eta TikToken da ona, eta ja, listo, ez da bezik.
1: Bai,
0: baina bere seme alaben izen, abizen, eta adina jartzen zuen. Bai, bai. Ostras, hau gehi egizkoa ez dut.
1: Nei egia zan bildur pixkat emateit asuntua, orduan.
0: Bueno, zure seme alaben izenak ez da ja.
1: Zaten gara, gueia digital hori. Bai. Pixkat.
2: Zabatu gala, igual borroitxo bat egin.
1: Bai, bai, bai.
2: Gueia hortan.
1: Bai, bai.
2: Ez da illa, oso fin.
1: Ez atatzea, barre liberaren naizela, ez osan, ez apiskat.
0: Bai, lotxagarria.
2: Ete bez, barri, eta, por cierto, hori iruditzen zaizu, semea laben izenak eta adina esatea, telebistan edo egunkarian edo, iruditzen zaizu, grabeago, ala esain grabe, norbaiten nana, nantzen bakia eta kotxaren matrikula irratian esatea bezala.
0: Aurreko programan,
2: aurreko programan.
0: Testo inguru pixka behar duen.
1: Zantzen nori.
0: Bueno, lehiaketa bat apainatu nun Batmanekin, eta Batmanek esan zuen,
2: bai.
0: Zure matrikula eta zure
2: nortasun agiria. Zer, bai. Bada, nire nortasun agiriaren zenbakia.
0: Baina zorionez, zorionez.
2: Zorionez zalata pila bat egin genuen, eta.
1: Oixe,
2: La raitzi, gu aguantatzeagatik eta gaina lan estra emateagatik horrelako txorra egitea.
0: Eske, gu aguantatzea izan ere, ez da gauza erresa.
1: Ona, la raitz ez dala, ahí está, está onea beira, ya ahí darren unan.
2: Ni gustei la
1: raitz eitia.
0: Minutu kontatzen aida etxe joteko.
1: Ba, hombre, normala nire bai la raitz.
2: La raitzek orain gure ama ezagutuko balu, besarkada bat emango lioke, baina benetakoa, o sea, hola, bularretik bularrera.
0: Gauzat esango dizuet, teknikaria rotatzen dijoazte eta hori da kasualidadea.
1: Ah, bai? Claro.
0: Hori da, zentral nuklearretan bezala, ezin dela egon 20 minutu baino gehiago hortxe nukleoan, eta bar, bai, hau berdin.
2: Bai, esposak eta limitatu.
0: Etortzen di azte bete, gero beste bat dator.
1: Bueno, normala, hor, ze zaio eraman berduzua, bi tapiku, baina zertaz, eske, zertaz dijoa, eske, ez da gizko.
2: Ba, bi tipo eta...
1: Zene guztet zuek ez da gizuela zertaz dijoan, zaio, hau, ez?
2: Zaila, eske, zaila, definitzea zaila da.
1: Gara, tesan, ez da gazu, sarrera bat, bueno.
2: Ba, este chaval, elegante,
1: Mea, gero da, venga, palante, a funcionar.
0: Oixe. Baitu sekzioak.
1: Bai, azkazu ez.
2: Bai. Aurrekoan, mira, galdetu ziaten, deitu intziaten pigarren kafetik.
0: Galdu intenda, sekzio bat, eta baina aurrekoan...
2: Bona, ber,
1: baina... Gero zizate gauza bat itzaiten da, erbente. Bueno, Wikipedia, bueno, baina, Google Mapseko Javia...
2: La puta gumea, eta hola, holako... Bueno, ez... Seko Javia da...
1: Petido hori azkarre bilu berdezu.
2: Ondo, bai, baina ez dide marek
1: ematen. Bat deneia esateko gara.
2: Baina nahi nintzen hor danai ematen eta de repente atatzen dia gauza raroa.
0: Nea nahi agaldu iten da bidian. Eta nik, imerdetena da berriz esan. Sekzio bat dakat.
2: Ah, ez hori, ez amarkatu. Sekzio bat daukazu, zerena?
0: Sekzio deitzen zen, bera edo ni. Eta nea nahiak zuzendu zidan bezala da, bera ala ni.
1: Bai. Txirriporrismo hori ere.
0: Txirriporrismo total.
2: Bueno, oso lege linguistiko gutxi dakizkit, eta aplikatu gare gutxiago, baina hori gelditu zitzera.
1: Txirriporro hitza baloratu zuen, ez baita, aztertu zuen, txirriporro.
2: Txirriporro, a ber, definizioa, txirriporro, zin da definizioa.
1: Pizka pedante, zela ez.
2: Bai, enun ezagutzen,
1: Ondo da,
0: txirriporro,
2: bai. Txirriporro oso redundantea gian.
0: Baina paiazoin izenak hori dakate.
1: Txirri eta porrotx.
0: Eta porrotx. Eta txirri. Eta katxi porreta. Ez que, a ber, umentzako...
2: Eta maite zaitut, eta hola, bai, ez?
0: Zaituten esaten du gauza bat, Tunelean sartu eta irrintzika astean esaten du. Eta hori da pixkat kripto, baino...
2: Hori da trenean zuazelako eta pozik zaudelako bidaiatzeaz.
0: Eta xalala riki-riki?
2: dutxa puta bat.
0: Dutxa jaja.
2: Ez da dutxa.
0: Bioietan bukaera, ez que gauzak ondo pentsatu.
2: Batez ere, ur hotzarekin.
0: Ez dago gaizki, esaten.
2: Ur hotzarekin.
0: Bioietan bukaera ez dago gaizki, esaten. Bueno, bai, hobetzerik bada. Baina, bueno. Bera alani. Eta, musikarik ez du.
1: Vale, baina vale,
2: lukiko
1: du.
2: Bueno, a ber, bera alani zer musika eskatzen du horrek?
0: Ez dakit, hau pentsatu behar da, antenatik kanpo.
1: Ingo dugu musika, venga, esan zu. Bera alani.
2: Bera alani.
0: Azterketa batean, kopiatu behar duzu.
1: Noski.
0: Iñaki edo Neri.
1: Segai.
3: Españoles.
1: Física. Física, física, zuri.
0: Euskera?
1: Fe.
0: Txirri porroari.
1: Bai, bai.
0: Ingelesa?
1: Ingelesa... Nako, bai.
2: Bai.
0: Vale.
2: Eta lengua y literatura?
3: Españoles.
2: Vale.
0: Español bate. Zu pentsa tandem batean, zoazela? Tandem batean, zoazela, nes? Bi pertsonentzako bizimeta. Tandem batean, zoaz.
1: Bai.
0: Bitako batekin, demagun, Erromaraino.
1: Vale.
0: Zein izango litzake zure bidaide?
1: Aurean edo atzian.
0: Ah, hori urreko galdera zan, baina, venga, atzian.
1: Atzian, zuetako bat edo ni?
0: Venga, nun nahi dezu, aurrean edo atzian?
1: Nahi aurrean. Bai,
2: claro.
1: Ta atzian... Bai, igual...
2: Ojo, Be, marroi guztetako, Porque marroiak diadanak. O sea, marroi guztetako geratzen hau.
0: Vale. Ospitalera eraman bartzaitugu.
1: Vale.
0: Berak edo nik.
1: Nondik?
0: Hemendik, bialetik ora.
1: Vale, hemendikan... Bueno, bitako edo zein.
0: Vale, baino berta iritsi eta kolonoskopia batin behar dizute. Berak edo nik.
1: Zuk.
2: Horri nabazten atena. Hortako
0: hona naiz. Vale. Ondo. Posten ez. Eskerrik asko Julen, zure konfiantzak.
1: Tunelean sartu eta...
0: Garintzeka astean.
2: Igual negarrez astean ere, baina...
0: Vale, egunen baten zure lanpostuan ordezkatu behar zaituzte. Berak edo nik.
1: Zu.
0: Harina, zerrotatzen.
2: Bai, gehiago fiatzen zean... Bentsa.
1: Ez da fiatu edo ez, baina... Bai. Autobus bat hartzeko garaian igual...
2: Bai.
0: Iñaki oso gidari hona da, eh?
1: Ez gidaria gatik. Baizik eta igual Iñaki hartuko zulako mikrofono bat, hasiko zalako bai. Itze ite, bestia.
0: Bueno, egia da dispersarten dala.
1: Osa, igual formalago lan egiteko edo zentratuago ikusten.
2: Bai, eta igual azpetileen bukatuko nukela autobusakien da, esan, ruta zeintzan. Bai, hori ere posible da. Edo batxetan, pikin bat eman, a ber, atzeko señorak nola iten duen.
1: Bai, hori egunero gertatzen
2: nahi. Bai, atze ondo. Hoi, ondo pasa behar ezo. Ispilutik atzea behira.
1: Ez pentsa. Ez,
2: bale.
1: Eta ondo jute nahi, baina...
2: Ondo pasa igual.
1: Divertitako... Ez igual hain bestez.
0: Umeak ere mateitu zure bai?
1: Bai, bueno, DBH... Bueno, bai, L...
0: Umeak, bai.
1: HH, LH, DBH, bai. Bai.
0: DBH-en ere umeak dira.
1: Bai,
0: ez? Portaera, igual, zarautzen, zeak...
1: Getai harrak eramate ditut.
2: No, bai, asko ze finago. Izango dira, bai.
1: Ez di ez da egun honen zaten. Ez egun honen zaio. Hori otarrak adidez, bai. Getai harrak. Danak.
0: Oiek, badaki, egun honen zaten. Getai harrak ez.
1: Ez da, batele.
0: Por ba, ben, esango diegu, getai har guztiei, mesedez,
2: deia.
0: Semea labei, eta, ba...
2: Getari harrei, deia, mesedez.
0: Edakusteko, hori da kaixo eta gure esaten, eskerrik asko.
2: Gidari harri,
0: astelen arte, da, dakua.
2: Bai, gidari agurtu egiten da, eta zerbitzari datorrenean, eskerrik asko, eta zaten beti.
0: Eta alba da, platera, katilua da nadalakoa, gertatu garrera.
2: Eta ere, horrelako, bai. Segun zemat kobratu zuten, kafeagatik,
1: hori. Hoi da, bai.
2: Zautzen nola dago, kafea?
1: Segun nun.
2: Eta segun nun. Katilua uste dezun tokitan, ez bestetan.
1: Ba, malekoian esango nuke 2 euro inguruan badola kafesnia,
2: eh?
0: Gutxi, eh?
2: Ja está, hortxe da.
1: Baina, malekoian. Mentzat, ondartza, itxasua...
2: Gotameko ondartza, ondo ikusten da.
0: Bai, kale bat barrurago, bat iruro ditan, barra.
1: Hoi da.
2: Eta ikusten dezun semaforua, autobusa...
1: Hola, xe, tal cual. Bai.
2: Ba, bueno, ez da guaxi. Zeuzak egin altzen un, jokuren bat egin behar altzen un, o ez. Ni despistatzen hasi nahiz, eta ez dakit nun zapaldu zaitu dan.
0: Zapaldu diazu etenga, be.
2: Bai, baina bizitzan ez, programan.
0: Ha, bizitzan nik zapaldu izut gehiago.
2: Bai, bueno, igual, eta ni xili-xili. Batzutan.
0: Baina esan nahi dut txikia ginean, zapaldu izut,
2: bai, abilezia ez da inoiz Mikelen fuertea izan. Eta berez, osabak, esate zion, haber, oporrak itezitun Santorpezen. Eta Magnus Torpensen ere asko agertu da etxean, eta...
1: Osa, igual, Mikelen itz joku... zaletasuna hortik handator.
2: Bai, izan liteke.
0: Bai, tapatzeko nere zera guztiak.
2: Abilidadea beste maila batera eramaten, no?
0: Baina gaur egun,
2: bai.
0: Ez ez esango abila naizenik, baina ikasi dut nere ingurua pixka kontrolatzen da gauzak ez botatzen zen. Hasi naiteke hitz egiten da, poa, kolpeak eman, gauzak bota, bai. Da hori, hasi naiz pixka kontrolatzen.
2: Hasi zera kontrolatzen, da nik uste reflejo, gero eta reflexu obea dauzkezula.
0: Bai, eta badakizu zergatik, txikitan, parre egiten ziaten da, da nere trauma infantil bat, eta hemen txekon datuko.
2: Hello darkness my old friend. Ota,
0: hau da, nik daukadan trauma infantil bat. Txikitan izan ere, barre egiten zitaten. Nire guraso, anai, lagun.
2: Anaiek aitzatxe dauka.
0: Anaiak aitzatxe dauka. Barre egiten zitaten, erortzen izan bakoitzean. Ta hori izan egunero, 10, 15 edo 27 aldiz.
2: Oigo.
0: Lasai. Kontua da, iritsi zen momentua nun esan nun. Enaiz, gehiago eroriko. Eta esan dezaket, ba oso gutxitan erortzen naiz. Ingo ditut 1000 mugimendu, hola, pin, pam, pum, eta enaiz eroriko. Eta gaur da eguna, jendea erortzen danean kalean, graziarik egiten ez didan. Txalo bat,
2: erortzen?
1: Bai, no?
2: Txalo. Eta aldatuko dugu agiak, ja.
0: Eskerrik asko. Alaba batakat.
2: Ez jarriet, ursen ere xarkia jarriet.
1: Alare aizea mesua bialtzen esateuna erortzia ez dala ona.
0: Erortzea zilegi da, altxatzea.
1: Eroriz ikasten da oinez.
0: Bai, ba nik ikasen duen ederki oinez, korrika eta igeri eta bizikletan. Baino, kontua da, nik oain dominatzen dutelan espazioa enaiz erortzen, ez diate parregiten, nire traumi infantila desagertu da, baina penitentzia txiki badakat, eta da nire alabetako bat, nibizelakoa dela. Etengabe zapaltzen dit, gauzak botatzen ditut esesperantea da, eta kejatzen naizen bakoitzean, nire amak, nire aitak, nire anaiak esan ditut.
2: Ze espero zenun.
0: Bai, orduan.
1: De tal palo...
0: Español. Nolako zura, alako espala. Esaten dugu Euskal Herria nolen portillo. Favorez.
1: Joder, bat ere zindu lasa ditzen, hastia.
2: Bai, barri gota inintzen pentsatzen zura.
0: Atope zabiltza hortxe zure soinutxoekin, zure ordenagailuan.
2: Eta nire mobidak.
0: Urnietan erositako ordenagailuaz, por cierto.
1: Urnieta.
0: Urnieta, zere, itzen ingo dugu, zeren urnietarak pozik dituzu.
2: Bai?
0: Bai. Urnietan erositako ordenagailu honek baitu soinu batzuk.
2: Mikro hori itzaiten baldin bai azu, obe?
0: Bakizu zagartatzen dan, erdian naola, eta da, dela eskui ezker, jendia.
2: Bueno, esatei zute... Zuregatik ere.
0: Vale. Esan nahi... Uste nola zapaltzeiten denbora guztia.
2: Ezinezkoa
0: da.
2: Ez baina, ez dakit zuek, baina ni hain nintzen entzuten, eta esan entzuten, eta hor nieta rapozita, ez da zu, eta hor gaizki entzuten da, oza, gutxi entzuten da horregatik.
1: Nik erabaki eta isintzia, haber aurra gaite deun.
0: Ingo,
2: holako bate. Ez da, ingo, baina, ez programan ez bizitzan.
0: Alegia, gauzat kontatu nahi nizuen. Eskatzen nahi nintzen soinutxo bat, zure urrieta ordenagailu hortan, zenen nik izan ere teoria bat daukat. Teoria bat daukat. Nik, astero-astero, kurentzulei kontatzen dut nire teoria bat. Bai? Eta horrein gotan, noiz amen serio jartzen gira eta gauza serio kontatzen ditugu.
2: Vale? Eta epiko jartzen
0: gira. Eta epiko bat zuta. Badakizu da zer den? Paronimo bat.
1: Ez
0: noski. Dira, hitz batzuk antzekoak dianak fonetikoki,
2: bai.
0: Eta nolabait konfunditu gaitezke bata besteakin, eta bar, horrei deitzen zaio, paronimo.
2: Paronimo.
0: Baino,
2: paronimo,
0: hitz hauek batzutan oso lotuta daude elkarren gandik, eta nik esaten dut, hau kasualidadea ote da, edo ez.
2: Ziurrenik bai.
0: Ziurrenik bai, baino...
2: Ez hemen... jakintasunetik?
0: Hemendakat hitz batzuk nun ustez lotuta daudela eta nahiko ironikoak dian, vale?
2: Bai.
0: Adibidez, bokazioa.
2: Bokazioa.
0: Irakasleen bokazioaz hitz egin dugu asko, eta bokazioa eta bakazioa.
1: Epa.
2: Opa.
0: Zer gertu dauden bi hitz horiek eta ze urrun, eh?
1: Bai.
0: Ironikoa. Muskak edo ezakezu.
2: Bai. Bokazio eta bakazio, baina irakasleen bokazio eta bakazio oso oso oso gertu daude, berez, ez zain urrun. Bai fonetikoki, bai, ez esan aian, baina movida, bai. Ba.
0: Hemen ez gara irakaslekin sekula sartzen, baina bota dugu arbitxo bat.
2: Urnietarekin eta irakaslekin, baina, ez erre, ez?
1: Fijatu zeate urnieta rekta badala, jazta.
0: fijatu zea hoen urnieta kriston rotonda dola urnieta jarten dola Hollywooden letrakin.
2: Bai.
0: Ikusi ezu ez ekigo aldegi daukan urnieta.
1: Bai.
0: Urnietakin kontuz.
1: Bai.
2: Pasadan astean egon nintzen, no? Urnietako kiroldegian, benetan.
0: Zora garria da, benetan.
2: Beste batzuk kirola egiten ikusten.
0: Osa, beste lagia, herri hortan bizita asko dragatuko zen, eta zaten, bueno, bintzat jartzen badego kiroldegi bat, ba.
2: Bai, sekadera bat edo.
0: Bueno, total, baronimo gehiago daudela.
2: Baronimo.
0: Adiez. Zarra.
1: Zarra.
0: Eta sarna.
1: Zarra. Ah,
0: bueno.
1: Me gustez pizkat rebuskadillo, eh?
0: Bai, baino, orain ulertuko ezue. Ez que ez da zarra, da zarrena. Eta sarna, eta esango dizue, ez da bendin esaten, bai, azpeitin bai.
2: Azpeitin jen,
0: sarna, eta sarna.
2: Bai, bai. Berdin esatea, bai.
1: Vale, esatea, vale.
2: Bai,
0: zein,
2: bai.
0: Zein da sarna dakena, eta esatea, sarna, bai.
2: Bai.
0: Eta hori oso antzeko da, eta anai sarrena, eta sarna, azkura, pura usteak, bai, a, oso lotuta daude.
2: Bai. Osa, orduan...
1: Esan aia da gala.
2: Bai, hola,
0: baina... Eta, auskera, azpeitien, ebai.
2: Azpeitien.
1: Osa, paronimoa da azpeitien.
0: Azpeitien, eta azkoetien, ebai. Eta igual, zestuan.
1: Sumarra gan ja...
0: Espaino, zestuan, bai. Zestua, zestuan,
2: bai.
0: Ironia.
2: Oh.
0: Beste iratu daude, politiko eta poltsiko, ez?
2: Oh, ze polita?
0: Bai. Politiko, poltsiko.
1: Bai. Esan aia egin paronimo gehiago itza bea baino.
0: Itza bera baino, bai, a ber, hau pintzekin hartua beti bezala. La teoria bat, baino ez da, ere ez dut fundamentatu hola, ez dut pintzeko bat idatziko, baina, bueno, hau okurritu zait, gidatzen nuen bitartian. Zigitzen dut apuntatu, eta seguro itzerdiak astu zaizkitela. Baina, gogoratu naiz, ere, zarautz eta zerrautz badakala zerikusirik, eta zarautzek batutan botagura baten du, eta zerrautza botatzen dugu, botak egiten dugunean. Orduan, bueno, esatezu, hor bada loturatxo bat.
1: Nei, grazi egin, jendia, zarautzekin zezagan, ez?
2: Ze doainik.
1: Botagurea, no sé, da, como que, zarautzarrai molestatute gura, ez que guri, debai botagurea bat egu, orduan.
0: Zarautzen zerrautza asko.
2: Zarautzen zerrautza, ez oso doainik izan da.
0: Baina hau okurritu zait, giratzen ari nintzela, eta batzutan ezakat filtrori giratzen.
1: Baina zarautz da, esan nahi da, txara utx, oza, sitio lleno de zarzas, hola gozo ze.
2: Ojo!
1: Bere garaian, zarautze herria, zazan.
0: Zastraka.
1: Dana zastraka.
2: Horretik esaten da zautza? Za, utza, dalako, holako.
1: Hori ez da, baina.
2: Azpeitien barra, azpeitioko baten bat etorriko zalako, da, hautza eta, hola, ez? Zautza, eske zautza zeatik, ez da, orduan.
1: Azpeitien hautza.
2: Za, utza, bai, hautza. Hautza, bueno, ez dut ulertu, ez dakitzea esan duten. Ez ditut ulertu, norralako, Julen ekriston parrakete ikio, baina benetan sufritu itete. Baina, baina, joko bat izan da, eta gustatu egitzaite,
0: Gustatzen zaizu? Paronimoen asuntoa?
1: Bai,
0: ondo. Bihar osterako gai. Bazkal ostean esan dezuk ezea. Aizue, badakizu zer den paronimo bat.
2: Eta nik, atzo jakin nuen eta astu egin zait, baina banekien, bai. Eta lola, astu egin gozait biharko. Osa, paronimo itza, bera, astu egin gozait.
0: Apuntatu zazu?
2: Nun, tatuaje baten.
0: Adibidez.
2: Adibidez.
0: Paronimo.
2: Paronime. Ez astu.
0: Paronimo izen ona da, ume bat entzako.
1: Buah, luzegi igual, eh?
2: Paro.
0: Paro daik ez dut.
1: Ja, paro, baina.
0: Talanik hau egiltzen bada.
1: Ja. Bah.
2: Eta Batman bezalako aldin bada eta ez du xistak egiten lan iteo. Paro daitzea, raro.
1: Zein da zuen hitz guztokoena?
0: Euskeraz, gazteraz, ikeraz.
1: Euskeraz. Osan du euskalduna gara, euskeraz.
0: Ez esango dugu pio,
1: ez esketak. Ez.
0: Ez dut, hola, pentsatu, sakonian.
1: Rollo, zerrikitu.
2: Zerrikitu, zerrikitu.
1: Zerrikitu itza
0: guapa. Zerrikitu polita.
2: RMR asko gustatzen zait, baina
1: baina
2: bakoitzak esan da bere buruari buruz esaten duenean. Orduan asko zego bea.
1: Ja, RMR hitza txarra egin da, o sea,
0: kriston ironia, ba,
1: ez da? RMR-antzat
2: nola egiten da ni daukatena, RMR.
0: Baina hori da ere, itz luzei, beldurra ukitzia, era da, ez dakit zer fobia, baina da, Jesu Kriston itz luzia, eta hori ere da...
2: Hori, hostian jarrita...
1: Oso.
2: Bai. Psikiatra oso... RMR-en nahi asko gustatzen zait. Zuri, zein esan dezu?
0: Zirrikitu esan du.
2: Zirrikitu.
0: Nik ez ez esan, nik ez dakit.
1: Zerutiar ari bezala, zerutiar.
0: Zerutiar.
1: Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar.
2: Ah! Zerutiar... Zure egoera deskribatzeko.
1: Bai.
0: Hain metaforikoa da.
2: Bai. Osta, gilegi igual, ez?
0: Baina hori ezin da segunero esan gainera.
1: Ez, oi, ba.
2: Oida, espa batetik ateatzen zen momentu horretan, ez?
1: Zer mozaz, zer utiar.
2: Buah.
0: Bufetetik anatea, eh? Bufetean gozaldu, oean sartu berriz, eta esan,
1: zer utiar. Zaten, erregian pare, eta hola, ez.
2: Zerutiar.
0: Ba, puntatuko. Oh, hau da ekarpena egin diguzuna.
2: Asko
0: gustatu.
2: Bai, niri ere.
1: Nire ari esbantxe bertan zuekin hemen nao. Zerutiar.
2: Ona, ze hona dan, eta zondo gelitzen. Eta gero hori otarrak eta hosti.
0: Baina gota
2: egu. Diplomatiko, zaustar diplomatiko bakarra. Ekan, ekarri deus.
1: Ba, eze, alkatetik azita bentsat.
0: Bai, gota egu zuik, Julen.
2: Venga, ba, bota.
1: Ez ez, esan zure hitza, Mikel.
0: Oh, ez zait bururatu, zakit. Ziazo, bos minutu.
1: Bale, berat, oso no.
2: Neri, zenbakien arteko tarte horiek lauzpa bost, bost pasei, horrelako zera konstruktuak ere gustatzen zaizkit.
1: Oh, no, hori, eh? Zakit.
2: Eta Julen Tellerik esaten ditun aditz trinkoak, nik uste, ez diala existitzen beak esan arte, eta orduan ja,
0: Euskal Zain urratleak esaten, ah, bintu arrazoi du.
1: Orduan kika amunarez egiteko, epa!
2: Ona, hori, ona, Jule, pon, eta apuntatu.
1: Apuntatu,
2: libretatxo baten, eta gero Euskal Zain diara ere baten dira. Edo, darama, Julenek esan galuken bezala. Julenek inzartuko? Ez.
0: Ze Julen?
3: Julen!
2: Ze Julen?
3: Julen!
2: Ze Julen?
3: Julen Portillo! Españoles!
2: Hola, bai.
0: Horrekin sartu gaitezke.
2: Bai, horrekin bai.
1: Lasai asko.
0: Julen, zuk irratian eskarmetu hau dira, kazu kontatu dugu zu pixkat, nola hasi zinaten, da zenbat demora dama zuen.
2: Bai, entrevista bihurtu dago, eh?
1: Ja, bai, derrepende,
0: Pakizue, pitartean pentsatzen nahi naiz, zein da nire hitz, gokoena.
2: Irratia ez, hori ez.
1: Derrepende bihurtu da, ozakit, las mañanas de 4, ¿es?
2: Bai,
1: galdera seri da dute, no.
0: Normalean.
2: Magazina.
0: Horako galderak, eta nik moztu iten dizkion da zakamatei.
2: A ber, batzutan.
0: Galdera teknikoak izaten dira, azten dira, itzaiten ezakiz herri buruzta.
2: Musikariren batekin edo, ah, hori gertan, eta nik ez ditu lertzen, ba, nik izjokoak ez ditu lertzen da xildu iten, naiz.
1: Eta CD berriari zer gaitik izen hori, ez? Horako galdera,
2: ez? Eta zer grabatu zentu, 44 kilohertzietan, edo 48.
0: Balakazu olako tendentzia batzutan nazka pixkat ematen.
2: Bai, bakit.
0: Hordun nik hori mozten dut
2: eta. Eta posten naiz, bueno, ze Josu galdera ondo.
0: Ez, a ber, kontatu guzu pixkat, a ber.
1: Bueno, erratian gu hasi gina, bueno, gu arraio erratian zarauzko irratil librian da gauza jo bat, gu esateten ean gea nita beste bi.
0: Ekarri bertzen ditun launak.
1: Ez.
2: Oi, beste bi.
0: Lau.
2: Eta anaia, bueno, anaia etzan nintzango, lautako bat?
1: Ez.
2: Bost, orduan, igual, anaia
1: kontatze
2: bat demazu.
1: Bai, bost. Eta, bueno, 8 urte goaz astelenero saioa egiten, da, pixkat... Ba, pixka rollo hau, baina pixka estruktura.
0: Ondo eina.
2: Bai, ondo eina eta...
0: Haber estruktura dago, bakarrikan nik jartzen detela eta inakik desegin. Ondo eina pixka zaila da.
1: Ta hori, astelen eropigo bidatu eramatitu, ta hori. Ba, lagun arteko ez tabai da, edo elkarrezketak da.
2: Bigo bidatu astean,
1: Bai.
2: Wow! Eta guri izugarri kostatzen zaigu jendea konbentzitzea ez dakit zergatik.
0: Batez ere emakumeak.
2: Ba, ikusta ditez, emakumeai...
1: Guz hori ganez aldordatik gan, bastante parekatuta gau... Osa, gaina zaiatu ite, da... Bi gizonezko kartza bali maitugu, renguan parekatu bi emakumekin, edo... Eta, ez egu kostatzen egin zan. Zortzi urte goaz, ere bai horiten, nahi zan.
2: Bai, minen. Ez dakit guk atzerak amaten diegun edo, itxaliteke.
0: Horokorrean izan daiteke emakumeekin ez dakagula exito gehiagi? Nahi baino gutxiago?
2: Bueno, exitoa zer da... kasu hontan, o sea, etortzea. Ez?
0: Bueno, orokorrean bizitzan esan nahi dut, eh?
2: A ver, Aizio Garmendia izan zan lehenengo aukera, gaina aitzen gara, eta bai, bai, oso pozik etorriko zala, eta ez da etorri. Horren dik,
1: ba, gure gana etorri da, Aitziber.
2: Bai?
1: Bai, horri zan. Aitziber eta Ion Plaza hola pilak etorri zian, eta hortik gana azartu nintzen ni bazen librean.
2: Bera, ba, guri mezu bat bidali zegoen, kriptikoa dena, esango benuke, ez dakit intentzioa zein den, baina, bueno, hau da mezua.
4: A ber, zuen programa p***orta naizela behin egungo, a***oztik, dios.
1: A ber, ni jakingo aliman unen nintzen etoriko,
2: Ba, ba, normala, normala. Da, luze intza jo.
1: Ez bat. Oso gustana, gustana.
2: Zerutiar. Ba, itze polita zuretu,
0: ja. Eta rekazak ditz favoritoik,
1: Jo, ba, bitu demora mantzizula pentsatzeko,
0: Nik ez zite, pigauza bat erain.
1: Bueno, a ber, igual segun zertan bai, baina...
0: Aurrokoan enteratu ginean, artzpandak posible dula, jan, kakain, da ibili batera.
1: Ostea.
0: Da hori, laustra iruditzen zain.
1: Hombre, nik uste gu jartza bali magare
0: gai zan genu. Ba, igual kakarin jauk ibarretu.
1: Bueno,
0: eska... Zerragatuta batera.
2: O koizeko zazpitan etxeako bidean.
1: Bai. Zoi izin dezu, elduak zeatenean kakaganean. Elduak izan da.
0: Gaixo onda?
1: Ez.
2: Asterte baten.
1: Gaixo onda, nahi desan, etxian onda kaka gainean, ez. Hori, danai gertatu zaigu.
2: Nik uste, oza, kaka gainean, oza, kaka gainean, zikindu, pixka, ui, susto, baina hor gaixo tasunetik gertu, igual,
1: Oza, arroio, kaka guria gazula, komunea ezin iritsi da, iepa.
0: Nik teoria badakat, ez jarri musikarik zera, ez dago fundamentutatuta.
2: Eta ez dago denborarik ere.
0: Baina kontra, nik esango nuke, beti iristen zehala, berdin du distantzia. Hogei metro baldin badituzu, iristen zehaz. Distantzia infinitu baten ez, baina distantzia finitu baten, iritsiko zinak.
1: Ez.
0: Bueno, Baiulen portillo ez da iristen.
2: Nik toka teoria berdina, baina alderantziz, hau da.
0: Deporarik ez dagulako, baina oso teoria hori dakagu pein, parantetik bueltan zuketa bio, horrekin.
2: Aguantatu dezakezu, beti, baina azkeneko metrotan gorputzak esaten du, popatik, eta ateak iriki egiten ditu. Popatik,
1: iriakin bat. Bitu, bai, hola xe, bai.
2: Bengoa gatik
1: norbaite. Gota gertu zaudenian, ja, oza, partidua galtzeko aukera gehiago.
2: Bai.
1: Ta ja, portaletik etxea,
2: Hor da momentu kritikoena.
0: Bai, baina hori da, lasterketa batean, osea, elmugan erortzea bezala. Nimenkota erortzea bezala, esan, ja ezin dezu erori.
2: Bai. Aukera gehien daukasun momentua da, berez. Erortzeko momentua da, zeneko postetoka.
1: Ez.
2: Eta maratoia izan, 10.000-koa izan, edo esprintza. Berentze, osea, da, meta baino, 5 metro lehenu, hori da.
0: Egia da.
2: Erortzeko tokia.
0: Esaten dutela.
2: Kainan kakaiteko tokia.
0: Kotxe istripu asko ematen direla, etxetik gertu. Iristen,
1: konfiantza.
2: Eta agian kaltzotzilo istripua gire, bai?
1: Nei adibidez gertatzen, parranda atatzen ezen bakoitzian, kakain berdutela. Baina, nahon lekuan nahola,
0: Eta fregatzen zaudela?
1: Hori
0: da
1: moi parranda. Ni parranda atatzen ari zenia, arroio afaldu, baino lehen, afaldutak gero, beti kakauria sartzen zaide jun kakaitea.
2: Pentsatzen nuen bukatu inbartzen nula esaldi hori, esan da, parranda egiten den bakoitzean gainean kaka egiten.
0: Bai, nik ere bai, ezta.
1: Hori zorionez, ez? Baina komunea jomoretela kaka egitea urgente beti. Parranda bakoitzeno.
2: Eta kendu da hila jendea,
1: jure bat dira bat egin molako. Eta zarautzen malimanao, zorionez gertu agatetxia.
2: Bueno,
1: baina, zuena osara dutzen, bai, kakain berden du bain.
2: Bueno, Getaian baldin mazade portua ere gertu da.
1: Bai.
2: Eta...
0: Gabon esan beharrik gabe.
2: Igual horregatik ez dute agurtzen. Autobusean. Ojo.
0: Hoxe izango da. Bueno, ba, guk emango dizugu gauza bat, zuretzako nahi izango dana, baina ez dakate mena eskura, baina normalen gure konbidatu egin piku batzuk ematen dizkegu.
1: Hau izan da zaiua?
2: Bai.
0: Zespe ez denun ba.
1: Ez.
2: Majoretak eta ongozia la
1: palabra. Ikusiet horri bat goitik bera idatzita.
2: Horri bat.
1: Ez dezula erabili esartako.
2: Bueno, Wikipediako zehazan, eta zu hemen agertzezea txiki, ez dakit, oza, kulpa ez da guria, hemen agertzezea zu.
1: Ah, hori da, eta jazta.
2: Maria Blanco onduan, zaude.
1: Ah, uste eta... nun galdera gola zela.
2: Ez.
1: Ah, vale.
2: Hau da, gure ikerketa departamentuak hau atera du.
1: Vale.
2: Zure itzena paper baten.
0: Wikipedia da kana, pare bat horrela dugu txine.
2: Vale. Eta zua gertzen zea hola txiki-txiki, hor.
0: Pake hori, bakizu zegertatzen da, esaten digutela, ez da kaula gidoirik. Orduan, paperak atatzen ditugu horrela, ikusi ezaten zeo zer bada hola, baina.
1: Esan dira zu, Julen, nahi bali mazu zozertaz ez itzein. Ei. Ez dugu zertaz itzein.
2: Bueno, kumplitu dugu, orduan. Ez dugu zertaz itzein.
1: Perfecto.
0: El buru elurte duzu, orduan.
1: Bai, ez dugu zertaz itzein.
0: Oi, xepea. Earki pasadeu.
1: Bai, nire guztu ganez, eh?
0: Ondo arazurekin, Julen.
1: Nire guztu ganez, eh?
2: Eta zure itza falta zego, Mikel?
1: Bai.
2: Urrengo orako,
0: ala. Urrengo astean, ekarriko dizuet. Pentsatu, nik bi gauza batera ezin ditut egin, hartzpandak hiru egin ditzazke, nik ezin ditut bi egin, batera.
2: Agian, fuerte pentsatzen baldin badezu, agian lortu ezakezu gainean kaka egitea. Ez dakit, ondo, pentsatu, baina xoabe. Bazpare.
0: Piku batzuk emango dizkizugu. Vale. Komunea...
2: Gero.
0: Keiegi jun ezaitezen.
1: Vale.
0: Eta zoaz pikuekin.
1: Vale.
0: Ondo izan, eskerrik asko detortzegatik. Julen Portillo.
3: García. Españoles.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Eta horren arte.
1: Adio.
3: Españoles. Españoles. Julen.
0: Sopciar, rebenta zeitu dugu.
3: Julen Portillo. Españoles. Julen.

0: esa triste canción.
1: Ah, mira que yo es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos hurgando en los basurales.
3: Esta hora en Baisentichenda de Riro Crisia. Periodo especial, baino
4: gero. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
6: Astelenetan 7:00 naiz irratian eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
7: Gaur sortzik lortzen duena da zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten astea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
6: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
7: Bada patxada ze hartzeko eduki bat eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat. Ze ateratzen gaitu pizko bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatuz eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
6: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
8: Ongi etorri, gamer ontzira!
9: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
10: Ongi etorri Gamer Ontziaren 7. Denboraldiko 5. atalera, danera 181 atal, eta astero Gamer Ontziaren Twitch kanalian gare, astelenean, atzaldeko 5:00. Eta horren ostean, Naiz Irratian, igande gabian, 9:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue zuzenian FM-tik, eta gero nola ez, ohiko plataforma guztietan, ezta? Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta parte hartzeko jarraibideak. Neu Damian Madina Baitia naiz, eta gaur Bantxi ez daukagu gurekin, baina Aritze Odrio Sola eta Lande Luzeta bai hau pasuek.
11: Hau bai, arratzaldeon.
12: Egize da, egunotan ez da bora lan, bai albizte potentiek, baina ez da hau iragarpenik SSR, eh? Ez kabiz hor... Eureko saio askotan dugu moduen zozer aurreratzen, edo gual, aurkezpene badauela, edo zozer paseala komentetan, ez? Olakoak faltan boten dira.
11: Horizontean ikusten da erraldoi badatorrelatan ikusten. Bai, bai. Ez da, ikomeni da.
10: Bai. Zango da, ziozek, ertaeran bat, edo igual notizia txarren bat, baina oroko herrian jokuen aldetik, ukiko dugu zozer txo bat, baina normalian, ez, ja daukogu... Erraldoi hori, aritze dinoen GTA hori gerturatzen, eta pentsatzen da, bueno, hemendik eta sarrora horti joango dala asuntua.
12: Bai, gongo dire indiren bat edo beste aprobetxe gurien, ez? Danak izilea hausela, uren jokuek promozionetako, baina beste lanik suposatuta benduko The Game Awardsek ikusi arte, ez togu likusko lako.
10: Bai, desde luego, zeze oso desbezina baldin badaukazu, ontsa izan lehiken momentuan argitaratzeko.
12: Bai. Ba, bueno, hori izan da, zerraziko gara ja albiztiekaz, huela, niko lez, baina... Oida. ...potente bat edo beste.
8: Albiztia!
9: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
11: Aste honetan, aste askotan bezala zoritxarrez Xbox-ekin hasi behar gera albistegia. Ze Xbox-ek bere garaien anuntziatuzun berrabiaratze handi horren bigarren pausua aditzera eman dute. Kasu honetan 268 langile gehiago kaleratuko dituzte, leheneko egiten zaienak, eta gainera honekin batera halako Xboxen aterki horren barruan dauden estudio ezberdinen berregituraketak handuntzatu dituzte, eta baita ere zuzenean deseginketak esan daitekena. Prentsaur bat atera dute, kanporatzeak Halo Studiosetatik izango dira, baita ere Xbox Game Studiosetako beste talde batzutako ere bai. Egia da, oraindik anuntzatu dute hau ez dela amaituko, anuntzatuta zegoenaren hiru laurdenak bete ote diran, honekin eta lehenagotik zauden 2008 kaleratzerekin, beraz, kandidate oso zondietaz ari gara hitz egiten. Bat, ipat esan deguna ez, kaleratzeak kanso honetan, ez dena izan zenbaki handia zdanik, 268 kaleratze handia dia, baina konparatu zaurreko 2008 ez dira inbeste. Baina... baina, gauza arraroa gertatzen nahi dia, eta nik ez dait, baina albiste hau enteratu nintzanean ebintzet esan un, baina hau inusente eguneko albiste bada, hau zer, ze batipat estudioetako aldaketai buruz oso arraro irutu zitzeiden. Fasiko ea, pixkat, Activision, bakizut Activision Xboxen parte dela, bere hainbat proiektu handi bere ganatuko ditu Xboxen beste divizio batzutatik. Azteko Halo Saga Activisionena pasatuko da. Nei, hau, oen da lapustu urte bezan baziaten norbaitek, esan honu, baina ze aizia zaten. Nola bukatuko du Halo Activisionen Call of Duty egiten duenak. Ba, bai, bera egin namaitu du. Horrekin batera, Halo Studios talde txiki batera mugatuko dela ematen du, eta Haloren komunitatea eta ungo bideojokoak elikatzeko asmoakin, beraz, movimentu oso raroa gana.
12: Bai, eta geratuko dalako esordura bat, Halo Studiosena, suposatzeot, zema joku galetu hostien, remake lehengoana,
11: bai.
12: Eta listo, zazta behin besterik, atzera bota dire, hor, hainbat proiektu egon ziren berez, nik denetarik entxugot, hor, Extraction Shooterrak, edo alako Battle Royale estiloko proiektu prestan egon zirela, antzaden ez horretan aia desagartu itzen dira, onerako da txarrerako, Osa, ez dut uste bez Halo, jarratxu birroan pidi izanik, baina, ostras, Activision era rutina, Gogortxu,
11: Osea, ni naiz zalea, oso zalea morratu aluna, naiz eta Halo bat, bi, hiru eta Reachen kanpaina pasatu daukat, zero landerko horatzen azia multiplayerra, neko biliginan azkena aterazuten nenean. Baina, puf, bildurra bat emateik Call of Duty garatzaia Activisionek hartzea, zeirutze zait, bat, ipa, multijokalaria ultra esplotatuko dula, betiko ez, kosmetikoak, Battle Pass eta olakoekin.
12: Osa, egizi alde batetik, hori jaitzen salao, gojaloak, orduan.
11: Bai.
12: Osa, nik bai usteot bier sala zuzer barritze. Ez barritze aldera, baizik eta bentset, oinarrestara bueltetik, ez, hori dala jalon sale asko eskatzen biena. Ja, aldaketa txiki, baina sanguratxuek emon dizela azken jokuetan, eta sala betikoa, ez? Eta jentik hori faltan botaten egon. Baina Activisionek hori lortuko da ben, bastot uste.
11: Ja.
10: Ez baina, berak, oza, eren estiloko shooterrak eta ukitza, oso zaila ikusten dut, ez? Originalan xarma hori mantentzia, oza, azken

0: Agian ez da estudio hain ezaguna, baina seguruz berak manejatzen duen saga ezautzen zutela, Age of Empires, ba, hau ere Activisionen parte izatera pasatuko da. Age of Empires Activisionen izatea da, azken urtetan, entzunetan gauzeik randomenetakoa. Ez dio bat ere pegatzen Activisionei Age of Empiresek.
1: Ez, eta nik anean astutu lortzen, ze. Age of Empires, salgarrenak ez da horren ondo funtzione, baina iritsi nahiko hona deko zorokorrien, antzadan ez jokue likatzen jarraitxo dabe gelditxu barik eta iritsi hori oberantza joan da denpori egaz. Eta bestaldetik, Age of Empires bi, ondino oso bizirik dau, World's Edge berak, espantzino eta duke garri behar zeprestean deuz, eta horren oso ondo doak, orduen. Hori ez, iztie bere horretan, ez, aldatu barik, eta aktivizun iren moti, Igual gero estudizan bertan ez diegon golako aldaketa handizek bez, ez dakit, Baina di, zuzertarako, zi, ondo gondire funtzionetan. Rare, bueno, egizera, ez, bai gotela, bai gotela, zera, Sea of Thieves, oso ondo funtzionetan, bela. Baina hori gendute, ez da, enbesterik, zer, Nintendotik, bueno, Nintendok saldu ebanetik, ez dakit, oza, urte asko paseire, hor, hobeto ulertzi dut, baina alanda be, norita Activision hori emoti, nahiko bitxizea.
0: Hori da, oso kuriosoa da. Activision alde batera utzita. Eta horren betez dara pasatzen gea. Piska logika bauka, naiz eta bildura mateiten honek baitare. Obsidian estudioa betez daren parte izatera pasatuko dute. Azaldu dutenagatik oraingo proiektuekin aurrera jarraituko dute. Obsidianekoek Grounded, jolasa, bigarren bertsioa ateratzen aiziana, ego garatzen aiziana, jarraituko dutela. Gainera, betezak hemen estudiosekin elkarlanea ingo dute, Fallout berria sortzen hariko baitira etorkizunean. Ez dakiguna da Fallout 3an remaster, bueno, dauzkago Fallout 3an remasterra, eta ero Fallout New Vegasen remasterra ere. Ez dakit hor parte hartzera iritsiko dian.
1: Suposatio desetxe, ez? Gehizago dizingo gales Oblivion egazen bien moduko sozer dala, ezkenien, mantentzi da buena jokue, ez da rimik bat, remaster oso potente bada, Unreal Engine bostera bilitze, baina eskeletoa ez urdurie berbera da, osake hor estotik ustein dugu alopsidanek parte hartu biherko da benik.
2: Remaster eta refrito asko eta gauza berri gutxe.
1: Eta yeah. Falot berri batena, karo, oso ondo obsidian neurregoti, baina ez dugu ikusko esmaturtetan, ez?
0: Ja, yeah, eta obsidianek aginduko du, edo tonjo guarrek. Alare, movimendu honek, nez eta ba, bueno, beti dauzkaun zelantzaiek, zentzua dauka, ze RPG-ak zentralizatzen dituzten non baiten. Urrengoa daukionetze, zentzua ikusten diot. Tarnten, oda Forza originala Gran Turismoren ekibalentea gana. Eta Playground Games, Forza Horizon egiten dutenak, bateratuko dituzte, edo beto esan da, Tarnten pasatuko dute Playgrounden parte izatera. Azken finean, azkenengo Forza normalak oso ondoz du funtzionatu, aldiz Forza Horizon 6-ak ondo saldo du, naiz eta beherakada jaso duen jokalarietan, baina bueno, ohikoa izaten da, Forza Horizonetan, jendeak hasi berrian asko ibiltzen da, eta gero behera egiten du. Baina bueno, bia juntatuko dituzte, ba aurrera egiteko. Ez dakit honek ez Forza Horizonekin jarraituko dutela zakin, euneko seguru, ze exitoa aukata. Zalantzan dia euskat Forza normal bat ateratko duten, ze gainera bere momentuan esan zuten, Forza normala betirako itxi zutela, beraz, zalantzak. Yeah. Eta ero bukatzeko azkenengo estudioa, ba, bueno, King estudioa, ba, gizute Candy Crush eta hauk egiten ditunak, Microsoft Casual Games bardenatuko du, Microsoft Casual Games zian balako jolas txikiak eta egiten dituena, jolas kasualak egiten ditunak. Horrek pixa zentzua dauka, King mota horretako jolas egiten duen estudioa da, beraz, ba, zentralizatzea. Nik entzun detenez, ba, etare, saiatu, bueno, saiatu diala, opuesto asko ora hementzat kendu dituztela, estudio hauetan goiko postuak, direktibatako postuak eta oso behekoak. Batipak goiko postuetan saturazioa zeolako direktiboetan, Microsoften ikuspegian. Kaleratzea dia. Beti...
1: Goitxik kenduko bizan bost eta betikoa.
0: Bosten N multiplikazioa. Vale, abuztuan aipatu denun, Xboxek askatzea, hainbat estudio askatzea edo saltzea zuela ideia. Horietatik, hainbat askatuko ditu. Compulsion eta Double Fine Studioek independentzia lortzea lortu dute, eta gainera berezko IP eta frankizia guztiak beraien mantenduko dituzte. Beraz, hori ospatzen deu. Ez detena ulertzen da Xbox zertako eroztu dituzu gero aldeiten usteko, baina bueno, gauza harraroak. Beste Undead Labs ere marka berri baten babespean dagoela orain esan dute,

0: beraz independizatuta dagoela. Albiste ona. Zalantza handiagoa ona da Arkainekin zertatuko den. Xboxek esan duenez, urteukara honetarako erabakiko bat hartuko dutela. Baina ez dakigu oso ondo erabaki hori ze itxuratatik jungo dan. Agian berriz hauek ere independizatzea lortuko dute, edo agian itxi egingo dute. Eta nik esperoko nuke lehenengo aukera izatea.
1: Bai, beti, beti, beti. Osa, egize da, aipatu dugu zen estudizo danatan, orokorrien estudizo interesgarri dide, bat ez Double Fine eta Arkane, niritzat, entzat.
0: Bai.
1: Joku piloa, historio solu zideki, atzian. Baina egize da, azken urtiotan ez tabela osondo funtzione. Noren errua, eta beste guzaga da. Baina ez dire bili oso fin, euro jokuek ez tabela oso ondo saldu. Bueno, Double Fine, baina edo, saiko notz bili, talakoa kaleatu deuz, joku oso ona dizena, baina, bueno, Arkane ez tabela orparien, ez? Eta gero, Compulsion edo Undead Labs, ba, urte luzez egon dire zer kaleratu gari, kaleratu da ben nien, ez da gondo sondo funtzione. Horben, honetan ulertziot, betxet, erabaki normalen hartu da, bez? Joan, eta zaituko gara saltzen edo, zuen kabuzia albazarin konpondu, eta listo, hau ondo ikustiot.
2: Lander, zer dakigu Arkainen Blade iburuz?
1: Zebez.
2: Zebez.
1: Ira garri bien momentutik, sinematika aregaz, ez da esan ez ez.
2: Ez que nik uste dut hori ez, Arkain gertu jakona izan zen, del dupen ostean, oso satarki bezala, mentzat Redfallen asuntua oso forzauta izan zen, erentzat be.
1: Bai.
2: Osa, ez tot uste erak be hortarako zerenik. Mota esan, behartutako zerbait. Bai, behartutako zerbait, orkistonetako bai, zulua, eta bai da estudio bat niretzat, askatasunak mesede ondizien gotzana. Genetako askatasuna baldin bada, hori ikusiko gu.
1: Bai, guztiz. Igual Blade bai basan eruntzako moduko joku bat, egiz esan.
2: Esan lehik, Porque Blade
1: lortzeko, bai.
2: Eta matiz asko euki lehik, segun nola enfokatzen duzun.
1: Bai, bera, esken finien azuen Dishonor bat, Blade egaz, holantze.
2: Bai, txak.
1: Bai, bueno.
2: Bai, aukera dara.
1: Ez dut latxartu ikusten askotan pasetan da, ba, estudizo erdi handizek, ez igual ezagunenak, baina, bueno, hartu bierra esalako lan komertzial hauek, edo beste marka bategaz bateratu bier dire, pues, joku bat atateko, eta gero euren proiektuek finantzatu alizeteko. Amen, ez da horren besterako, ze Xboxen barruen dauz, bere zeuki bierko bien diru hori. Baina, bueno, a ber, jaten guztiz txartu iruditzen. Bai, guzteko daten Arkainek lortzie independentzia hori, eta, bueno, naiz eta talde txiki moduen mantendu, euren aspaldiko proiektu edo estilo hori berreskuratzeko aukeri dekien, horrein nahiko postuko duzten izan.
0: Hori bai, entzun detenez, bat independizatzen dian estudio, presioat orden duk berreko dute, eta da, orain momentuan garatzen nahi dian jolasak, Game Passean atera berreko dituzte lehenengo gunetik. Hortaz, ba, bueno, debalderi etzaia aterako liberatzeak izbozetik. Hanbesteko itxura ona ez daukana estudioak, Ninja Theory da, ze gogoratzen bat zeate aurreko ekainan aurkeztu zuten Senuaren hirugarren edizioa dela esango nuke, Hellblade. Eta, bueno, esaten dutenez, bi akordio martxan jarri zian, baina bertan bera garatu dira erosleekin. Eta Xbox estudioko langileekin itxiera negoziatzen astea ote den urrengo pausua. Ez bada beste biderik aurkitzen. Eta hau bai dela albiste benetan penegarria. Egia Ninja Theoryk lehenengo Senuaken nik ustet ondo asmatu zuen, ez eta ezen superrebenta bat izan, baina jolaz ona izan zen da. Bigarrenak inapixat bajoi bat eukizun, baina, bueno, potentziala daukan estudioa da, eta horrela langileekin itxiera zeit negoziatzen ibili beharra, eta besteak, ba, esan ditugun bestea bezala, hauegeide independentziaren aukera ez ematea, ez deto zondo ulertzen.
1: Ba, ezken egin da independentzizena aukeri, baina eurek finantzatzi lortzen badabe, klaro.
0: Ja.
1: Yeah. Eurek horretarako baliabideek lortuz gero. Ba, Ninja Theory oinore bilkoa. Suposatzeot Hellblade hau iragarri zala berez, pauso hori ematen laguntzeko. Bentsena jo, zebez, lasteko zentsurik, ez?
0: Ha, de hecho hori zuntzenten, ez? Zala eskaparatera ateratzea bezala, bat emati interesatuta bat mazion, ba, ezateko bat begira. Jolasa puntu honetaraino daukate edo garatzen nahi bia, eta bar.
1: Eta izan hirugarrenan trailerra oso ondo gonzan, eh? Bentseta aurkezpena. Bigarrenak, nire hasik erabatetik ez duzten horren bestera. Garten, ez da, itzotzer ikusten etxon, bai garapen prozesu soluzio kibala, baina gero bideoetan eta spam mami askorik eukitzen, baina Hellblade dau eta neko txinona deko, osak, a ber, lortzen bada benzo zer, bentset.
0: Bai, bai. Pena izan olitzateke proiektua bertan bera gehatzea, eta hainera esan dezu bezala, itxura ona dukanean. Esan dugu bezala, Ashes Arma sartu zanetik, ustaian irarriztun ba, berrabiaratzea Xbox gaming divisioarena, eta ba, bueno, anuntziatuzun urte fiskala bukatu horretik 2200 pertsona kaleratuko diala, azken finean helburu dalako Xbox Games Studios osoan impactu izatea, eta horrek esan nahi du hamendik X aztetara segurazki torreko gehala berriz irratza joan beste albizte batekin, ba segurazki ja azkenengo pertsona kopuru hori kaleratua izan dela esanez. Albizte oso tristea, eta nik ez dut hain oso ondo ulertzen hainbeste gauza erosi izana gero guztiatik desprenditzen ibiltzeko.
1: Nik uste dala hori, eroste dozu estudizo oso potentiek, langile veteranoakaz, ondo funtzionabenak, eta tartien itzen duzune da, berregiturak eta horren haitzak izegaz, kanpora doaz, beste joku baten, beste talde baten barru sartzen duzuz, bestie, eta azkenien, suposatxeot, dalaurin asmoa, geratxie, ba, veteran horrekaz, edo nahi da ben garatxai horrekaz, eta beste danak, kanpora, beste liparik. Jate bapesan doiru ditzen, horren beste estudio erostie, honetarako, besteko zentxurik.
0: Yeah.
1: Osteko zentxurik gure aldetik, segurin aldetik, segurin bai munduko guztiz, nahiz eta gero ikusten dugun, ez toaz lagapeso ondo, ez da? Baina dai, urte luzeko ibilbide dekadente hau, ja, gero ez da zentxugitxea dekona, eta emoten da baina gaitxik, ez da usela emaitxek emoten, bez?
0: Bueno, azken aldean, nik batzutan pentsatzet PlayStation 5, bueno, Sony eta Microsoft ideala, bakoitza bereakin gauza arraroago eta jendea gehiago kabreatuko duna egiten. Ezke ez dakita, astero gauza arraro bat. Eta bera, Nintendo isilean hor dabil, atope. Jolasak ateratzen, kontzola txurroa bezala saltzen, eta dirutan, eta PC ere ba, Steamekin eta gauza kondua daude. Baina bi estudio hauek ematen du, kompetizio bat egin dutela, behain apustu bat edo, zeinek gaztak ere ondia hoi. Eta...
1: Bai, bai, eta horrek Xbox topera dabil, ze astio, nire pasan astian, iragarri eban, alako patente bat kalderatu zen berana, adibien artificial bidezko iragarkizik sartzeko Xboxen jokuetan. Osa, ja gabiz, maia batzutera altzen, nire zela, bera.
0: Detaile gehiago manez, irakurri etenez, iragarkia sartuko lituzkete, boss bat garaitzen dezunean, edo adibidez, sinematika bat amaitzen. Ba, bueno, asteroko Xboxen liada kontatu du eta albizte hobe bat ara pasatuko da.
1: Ba, ez da horrek guguz beste albizte txubatxu, gero txubatxu aipatuko usunak igual, baina niko inkarri guruko nabazan euskarazko bide jokuek, ez? Azken, iratxaiu eta neko topera gabiz, eta oingoan, lan ikuste dute, bueno, ben, estanda maksimo okuko gul, ez da? Urtero lez azken hilabetiotan, egize da, estudizoak eta itxultzaiek indar beti nibitzen dizela, ba, azken puteko, ez, proiektu horrek bukatzen, azken guzatxuk estrenetan, gamonetarako esusteko txuk ekartzen, eta bueno, lehengoa guri eda, proiektu txiki beda bengoan, baina nahiko interesgarritxu, ze Super Mario Bros. Remastered euskeratu dugu, ez posu zagutzen da Super Mario Bros. Klasikoak, batez bele lehengoa, baina bestiekaz beha da bizik usetxuk eitzen, ba, Birmaster izan da bezan salien proiektue. Berton, euskeraz jokatu helko dugu oindik aurrera. Eta bueno, mila behatzen dara eta bostgarren urteko Marioren aventuras, ba, bere horretan gozatzeko aukerizkatzen duzku, ba, ere grafikoakaz, bere jokagarritasunen manten dute. Baina aldi berien, era guztietako aldaketak eta hobekuntzak implementatzeko aukerie deko baitxe, momentuz Windows eta GNU Linux bertsioetan. Gero, pentsen aiot, godot bide sortute dagoenez, ba, beste plataforma batzutan be, Androiden eta lakotan ikusko dugu, ezta? Bat puntu bat eguneratxie estrenesan dela gitzi, eta bertan ba, irakurtzen ez, ze berretxasun dakartzan eta ze aldaketa sartu dutxe izan, ba, jokuen testuek implementetako eta araldatzeko bidie barritxu biela aipatzen ban arduradu nagusizek, eta hor, ba, anime ginen, eta euskeratu ingedun, ezta? Azken finen, interfazie jokuen dauzen betiko testuek ez, Mario Princesa ez dago gaztelunetan dalako guzak, ba, euskeratzen ibili gara. Baina egize da, beste guzatxu batzuk be badeko zela. Momentuz, euskeratzie jokuen baliabide bilduma gizarri tratu dugu, hau da, esan izango zan, Super Mario Bros. Remastered den mod bat, ba, txetekin ba jaitxi, jokuen karpetatan sartun, eta jokutik bertatik erabiltzeko aukeri dugu. Gure asmoa lan dabe, ba, torkizunien izkuntzie, gure izkuntzie, jokuen ofizialki implementatute asaltzi da, ezer berezitik deskarrake barik, eta bueno, horretrako bagaratzaiekaz harremanetan jarri gara. Zer ikusi dugune gaitxik, akatz txiki batzuk eukin aldeuz, batez be, beste baliabide bilduma batzuk erabiltzerakoan, zaskenien, beste baliabide bilduma honek beuren testu eukin aldabez, edo guze txikizek, eta, bueno, testuek zoratu aldirez, eta kontu txikizek dire, baina ulertzen dugune gaitxik, behin oinarrizko jokuen ofizialki implementatute, ba, desagartuko ziren. Hori izan da, izi jokuen testuena lokalize duguz, nuek interfazia, eta hortaz gain, basormen tresnak, ez, alako Super Mario Maker estiloko editore badeko, remastero donek, aldozu sortu zure maiak, aldozu sortu munduek eta dana, orduan askatasun nahiko txemoten dabiz, eguneraketakaz elementu eta mekanika barrizek sortzen doaz, horreten gaiuk eta alako gauza komplezitxua dauz, eta horren hori zen, motu ditxua aukerie, jokatzeko Mario Bros. Originalan, edo Lost Levels eta alako jokuetan, baina gero badauz ja jentiek eniko eraldaketak, pues, gusa barri pilo bat gehitzute. Esan da moduen, Godot bidez sortutako birmaster izinio bat da, Super Mario Bros. Remastered, baina erabiltzen dut Super Mario Bros. Originalan ROM, ez, jokue fitxategi ze, ba, bere baliabideek hartzeko grafikoak efektuak soinuek, orduen, zanleikalako port bat dala, ez da? Naiz eta aztan benetan, pues, berezko port bat dala. Sortzaileek ez da be, proiektu bukatutxat eman, Euskarazko txupena ofizialki implementatzi eskatu ditxagoe, baina badakigu urrengo egunera txandizen, ba, versus modalitate lehiakorrak, guri justu horrek interesetan duzkule, Super Mario Bros. Biko elementuek eta alakoak sartzen joango dizela. Orden, hori zera, azken finen, Super Mario Bros. Originala berez jagozan euskeraz, bigarrena bebai, irugarrena, Word, baina, ba, arretire garri dozkun remasteren honek, ze, ja, beste modaletate batzuk sartzen doaz, eta bar, da, igual, oso interesgarri zelik, ez, hau dena euskeraz egotia.
0: Ba, oso, no, Lander.
1: Bai, baina, bueno, ez dugu amaitxuz, ze joku eiz, adabez, ez da, euskeraz atuzenak. Bigarrena, Scholar Adventure Lost Night da, berez, ezagutzen dugun saga batekoa, Making Enemies Studiosak eta Devil's Games argitaletxiek iragarri dabe, ba, aventura grafiko, Scholar Adventure, aventura grafikoan bigarren atala, Lost Night izenagaz, premisa barri bete proposatu dugu, eta bigarren hau be, ofizialki euskeraz estreneko da. Horiz eta aventura grafiko nahiko klasikote bat, ba, betiko lez ez, alako misterizoak argitzen ibilko gara, ingurunik harakatze, pertsonekaz berbaitzen, objetuk erabiltzen, oengo honetan, basamortuko girotxe bat karko deu, Lost Night honek, alako dunen ez, filme barri zen, estetiki kogorraz itxak, ero, peren azteko antxik, baina bat ez behiru dina guzitxe eski, hartori ikusitxe esegi bat osku atrei esaketalako bat oskuz burure. Eta bueno, oengo honetan, hori bilko gara basamortuen William, joku originaleko protagonistiegaz, ba, piramide handiko misterizoak, gizarte sekretuek, eta etengabeko guzkizek gortzen da bezan misterizoak argitzeko lanetan. Barrio izango da, aventura nahiko laburtxue, hiru edo labor duten gainditzeko moduko aventura pues, merke da txikiz izango da, ez? Horrek ez dago esan gure txarradanik, lehenengoa beholakoa esan, eta estimera bagoaz oso iritsi hona dekoz, oso balorazio hona dekoz, así que, adiz, igual merezi da bela, eh? Orduen azken finean partida bakarren osatzeko moduko historizo zirraragarri ze, eskainin aizen dabe garatzaileek, zandu da moduen, ez? Point and click aventura klasikoen espiritu berreskuratute, pixel arte derragaz, sortzaileek Unity bidez sortu deu jokue, baina horretarako erabili deu Power Quest, deitzen dan tresna bat, dala hori zebera, aventura grafiko klasikoak sortzeko RPG Maker bat izango zana, zango dugu gitzi gora bera, horretara bideratute dauna, baina aventura grafikoak prestetako. 2017an estreneko da Scholar Adventure Lost Night, ardua duneu momentuz, datie guztiz finkatu gabe itxi dabe, baina plataforma bai, ordenagailuetan, egungo kontsola danatan, eta Android zein iOS gailu mugikorretan estreneko da lehenengo joku begaz pasasan moduen. Eta bukatzeko hirugarren batekugu, ondino ez dagoena euskeraz bez, estrene darraren, baina laster euskeratute eukiko dugune, Ze Gaua Games Studio Bilbotarrak Darby is Here Forever merkaturatu dugu azkenik Steam plataforman. Esan dugu moduen ondino euskeratu barik, ba, azkenien garatzaile talde txikitzu beda, euren lehenengo bideojoku beda, topera ebildire zoratu biherrien, eta euren asmoa zikera batetik euskeraz kaleratzi izan den arren, ba, ez dire heldu, baina ba izan dabe urrengo eguneraketa baten, ja guztiz euskeraz probetako aukeriko dugule. Pezien estrena Steam bidez, Darby is Here Forever, eta burut gogoratxerren, ze jaipatu dugu gertxaio pare baten, ba, Darby vampiro txikizek giatuko dugu Celeste bezalako jokuek eta Metroidvania aventurak batzen dauzen plataforma erronka titulu honetan, ez, ba, Celeste, Super Meat Boy olakoak kartzen duzu gogora. Berrun pantalla edo erronka txiki inguru preste da bezala dino egileek, jauzi hil errepikatu lelopien, ba, gela gain, bakoetxa gainditzeko bideokizen bile ibitiko garen bitartien. Saltoka, Darbyren odol plataforma abilezitera bilitze, planeatze aukerak begongo dira, orduen horrek asko jokatu birko dugu. Eta ganera, holako buruzagi batzuk, txaisik eta buruzagi zepi dauzela ikusi hot, ozake, Celeste gaitzik aldentzen dala esan aldugu, ez da? Mm. Celeste begote zine erronka berezitzu batzuk. Hemen emoten dugu, gauza klasiko txu hauek, egin da bezala, ozake, oso txukun, oso txura politxedeko, nik jarro zitxedeko, baina hori itxagoten, ez? Euskarazko itxulpen hori heldu arte. Eta aipatu behar da, oraingoz, murriztutako prezizioan erosi aldugule. Bat, koma laroita bi, eurotan saltzen da, eh? Osak, nik uste dut aukera politxela, eh? Honeri babesa moteko, erosteko eta probetako ze, joku oso txukune dara moten du.
0: Bai, ba, bueno, ba, enekin jolazan berri, erretzen aipatuta, baina baitare, lander, nire memoria ez da oso izaten, baina zaunuke jokoteknia baten izan genula, alako aurkezpena, jolazarena.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, gure partetik zoriona jolaza ateratzeti lehenengoatik, aurretik esan dauna ezelaz sorterik onena, eta, ba hori, zai gaude euskarazko bertzioakin. Eta aprobetxatu, landarek esan duen prezioa oso somerkea da, jolaz bat entzako, beraz.
1: Bai, bestela besta oso garestiz, baina hori inbera pentsu deko lez, eske esan gotzut biuroa emerkiago da, eta ez da izango joku oso luzie, baina ikustu prezio horregatxik, ba, jode, beti ez, ba besti ondo dau, eta kabertoko garatzaiek belagundu inberdela.
0: Kafe bat gutxeago hartu eta jolaz bat gehiago izan.
1: Hori ze da, hori ze da. Igual, untxena jo zuen analiziz eta gero denpori badau beste albiste batxuk hartuko dugu, edo?
2: Bai, ondo. Ez dugu komentatu, ja berreunda berroita zin joko dozkugula euskeraz, eh?
1: Estara, bai, bai, bai. Estara, gitxetan.
2: Broma gutxe.
1: Nik uste dut urtien bukatu horretik, helduko garela, lako mugarririn bat edo beste gainituko dugu.
2: Bai, bai.
0: Bueno, analizia pasatzen geha.
3: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
1: Monserrat
2: bien, hau... Zuretzat, ez? Bai, nik usta baietz. Mene ibili ga... Hori usta, daritz ibili zala puskat.
0: Sufritu efiskat.
2: Bai, ez zingan pasatu inflexio puntua. Ja, ben, dana maestuan azten dane puntu hori. Baina, ba, bai, nik kasuanetan gotik remake izango zan, ez? Klasiko handi baten itzulera da. 2001-eko gotik mitikuai buruze komentatu izan dugu, erratza iban, pirenea baitzen gotik aura. Eta, bueno, ba, ekainean, azkenean, Barcelonako Alkimia Interactive Studioak berregitia orkestu zeban, ze bagenk izen, ez? Azkenean gortetan hor zebiztela THQ Nordic ekin batera tope lanean, bueno, gero komentatuko dugu, baina demoakin be nikua buelta mozatzen. Ez dakit oindala zenbat urte izan zen, baina demoan berzino bat aurkeztu zeben, oso desberdina, eta, bueno, orokorrean gurra asko jaso zeben, baina komunitateari entzun zotzen. Mm-hmm. Da hortik pare bat urtetara beste demo bat atera zeben, kasu honetan bai zeukan gotik originala nantz gehixau, jendean eko gustora zeuan, zeben beste bueltatxo bat emontzatzen, eta ja azkenean eta da be gotik remake hau.
0: Ekarri ziguzun alako analizi txiki bat zeharena ez, demoarena, gogoratzen ez?
1: Bai, eta gotik originala be inoz aipatu duzu berton, analizi txuz gainetan, bai, bai. Ikustu talako udako jokuetan ez. Igual hori izan da, komeni da, ez, premisa horra gogoraratxe bentsetze. Nik uste dut lore aldetik eta gozik nahiko potentiala, ez? Bentsetze premisie oso berezize eta aibatzeko moduko da, ez da?
2: Bueno, niko benta honean, bere garaian, be, izan zala, ba, olako itxura, txukuna zeukan joko raro bat, oso merke, ez? Orduan fizikoan erosten gizenean jokuak, ez da gizenean datan zan, eta, bo, hartu neban, probatzeko, eta jo, egizan zan, maite mindu initzan. Hemen jokuan, Mirtana izeneko ba, lurralde batian gare, eta ba, dago gizakien eta orkuen arteko gerra potente bat. Robar bigarrena izango zen gizakien erregia, eta mea ero mineral magikoa bihazeban armak sortzeko, bai, arma magikoak sortzeko, gerran laguntzeko. Hortarako Korinis uarteko mehatzeetara bihaltzen ditu preso pila bat, andare mineral magiko honen mehatziak, eta bihaltzen ditu ba, bere presuak, gizakixak. Eta ISS itxeko maguei eskatzen dutza kupula bat egitea mehatzen inguruan. Kupula bat, nun kanpotik sartu leizken gauzak, eta pertsonak, baina pertsonak ezin dien barrutik irten. Eta zerbait gaizki joaten da, eta geratzen die, bueno, kupula itxen da askoz handiagoa, pentsatzen zeben hain askoz handiagoa, eta geratzen die barruan ba, presuak, guardiak, hainbat gaztelu eta leku, eta baita maguak eurak geratzen dira barruan. Ba, oin kupula barruan, dare botere kiston jerarkiak sortzen dira, kanpaleku desberdinak, eta barruan darenak, nola minerala, erak dauken bakarrik, mineralan truke, eskatzen dute kanpoko erregiai, beste ondasun batzuk. Minerala kontrolatzen dabena barruan, oso ondo bizi die, baina bueno, bestiak esklabutza moduko bat, bizi dabe. Eta gu, izango ga, izenik bareko eroi bat, ez da gugu izenik, eta agertzen ga preso berri bat bezala, eruaten gaitxue kupula barrura. Eta, emoten dozkue karta bat, eruateko zuaren maguei, erokampamentu zaharreko maguei. Beste mago bat etortzen da, eta esaten dozko hau eramaten bozo, ba, zerbait emango dutzu barruan, ordan zure esku dago entregatu, edo ez, edo zela. Orduan, horazten da gure aventura, eta daukogu aukera pila bat, hasieratik ja desbiatzen da jokua, ze kolonia osoan badare hiru fakzio nagusi, eta hori da aukeratu biako duguna, erabaki biako duguna lehenengo kapituluan zehar, ze fakzioetan sartzean nahi dugun, eta horretarako egin biako ditugun gauzak, ez? Lehenengoa da, kanpamentu zarra, originala lehenengoa, Gomez izeneko kazike baten agindupian. Gero kanpamentu berrisa, li dauka buruzagisak izena, baina egia da, kanpamentu berrisa dagola baita uran maguen agindupian. Bai, zuaren maguak dare kanpamentu zarrian, eta uran maguak dare kanpamentu berrisan lirekin. Eta gero zingirako kanpamentua. Hemen jadie... Bueno, deitzen dute txamanak eta lunatikoak, eta honeia pixkati giltzen diagun guztia, ba, bedarra erretzen ikusteko, ezakitze bizinio eta gola, hanedi Iberion eta Korkalum. Ba, alkimistak, ez, izango ziren. Eta, ba, dauguz aukera, erosen kanpamentutan sartzeko, gainera izan zeike mago bat, ero mercenario bat, gerlario bat, arkero bat, osea, dokuzu, ba, ofizio eta rol desberdinak, ez? Bakoitzan aldian, inkluso ofizio batzu beba dare.
1: Hor, Damian, ofizioan kontuen da dinosunez, zelan aukeratzen duzu ekipamendu aldetik, edo gozako betute, edo...
2: Bai, azkenean, zuk maia zigotzen duzun bakoitzean, ematen dutu da amar LP, learning point, ere ikasketa punto, eta zuk erabakitzen duzu zen edozun hobetzia, hobetu zeinke magia, mana, hobetu zeinke indarra, hobetu zeinke trebesia. Bai, eta gero bai dare beste gauzatxo batzuk, ez? Gainera, gauza batzuk berri xabia, baina adibidez beti egon dienak akrobaziak hobetu zeinke, lapurtzea hobetu zeinke giltzakin gauzak irekitzia, holako gauza batzu badare, ez? Dienak beste per batzuk orokorragoak, baina gero badare hori indarra, de, trebesia, mana, eta horrekin jarria bideratzia gehiago, ez? Ba, arkutara, edo espata, edo korpo-korpoko armetara, edo magiara.
1: Orduan zure pilde edo personalizu sortxe neko dinamiko da. Azta eukeratzen duzule tak, saldune.
2: Ez, bukatu zenke saldun bat hartu eta bukatu zenke magia itxen. Gertatzen dana da, posu asko grindeatzen, osea, dana eukitzia oso zaila dela. Orduan, o hasierati bideratzen duzu gauza batera, ero seguramente lehengo viajean, ez? Ingo zu zehose pixka popurri, eta alata funtzionatzen dago, eh? Gotik zailtasunean ondo eruaten da, oso ondo eruaten da edo zer gauza itia, ez asko lantzia pertsonaia. Orduan ez da pasatzen, ez ebes, monjate emana, eta oinge mototate destreza pixka, eta oinge mototate indarra, eta buf, ba, alata be, jolaztu lehik eta ez dago problemarik. Normalean, eikua punto doko zu ondo jolazteko, baina hori gero tope nahi baldin badozu zerbait eramatia, adidez, magiara tope iristeko, bai, dedikatu jatzu asko. Holako gauza badare. Eta gero, ibideak, ba, badare beste gauza batzuk, ez? Ba, adibidez, iztarixia baldin basa, ba, azala kendu eta aginak, ba, hori saldu, dirupio bat emoten dau. Gero, badago, erremintari izan zenke, hori ez da hain... Hagunan ere ustez, baina bueno, berezia da, nahi badezu noiz bat probatzia, eta...
0: Zukaldari ere, bai?
2: Zukaldari, edo alkimista, edo inkluso, zela da, eskrolak astikeria papelian egiteko aukera daukazu, bai, pergaminotan. Bai, kuriosu da, ez, olako gauza batzu dauz, kaskenian oindala hogeita bost urteko, ez, joku bat esan, gauza asko zeukan, eta hori, zeuana mantendu indabe, praktikamente dana, esango dugu. Orduan, justo horre noia, ez? Zer egin dabe berregitu honekin aldaketak handisa die? Bueno, grafikoki kriston aldaketa die, bai? Egizada ere muak berdina diela, bueno, bentsat zerenak badarela, ze da praktikamente buruan gogoratzen dozunak. Gertatzen dena, ba, hogeita bosturte pasau die, eta gotik originalean irudi batzuk ikusten baldin baditu zuen, ikusten da dana dagola utzik originalean, dana ikusten die poligono handi bat, aldapa bat, pum, eta testuratxo bat. Eta hori, dana libre eta alako batean etxai bat. Ez? Oda oso errez ikusten die, etxaiak gotik zahirian. Baina hori xabana oso beteta, dana dare sastrakak, bedarrak, zuaitzak, lorak, gainera mugiditzen dira iziakin, eta gertatu izan jandari, topatzia bat, askotan, monstruo asko, parez-pare, konturatu barik, ez, joan korrika alde batera, eta ostras, hemen dago hau. Eta bueno, bueno, egia da hori, asko inmersiboagoa eta realistagoa dela, zentzu honetan, baina mantenduta originalan esentzia, ez, Diego, ez, lehengo ezagutzen duzun pertsona, urreinetik ikuste jako bera dala, ez, bere bigotiak, eta, ez da git. Olako gauza asko mantendu dituen, ez zate saiatu di, ez? Klasikoa jolastu da benei mantentzia...
0: Fideltasun hori.
2: Joku, bai, fideltasuna jokuan bertan, eta alatabe, unreal bost hori implementatuta, kestonetako itxura emoten. Baina, ikuste moduzu esarra eta berrisa, brutala da, eta hori honena da, diela leku berdinak. Orduan, kuriosua da, komparatibo bat ikustia.
1: Eskalibe mantendu da orokorrian, o...?
2: Bai, orokorrian bai. Orokorrian bai, egon lehizke...
1: Kauza konzulez,
2: baina, ba, eske ba, osea, orokorrian kanpamentu batetik bestera korrika joan, eta eske pasatzen dituzu leku berdinak. Eta bitxuak dare lehen zer lekuan, geixenak.
0: Ni pixa aproatuet, lehenokoan egin habilita, baina harritu nau, imaginatzez estudioa onta zarduatuan ez dela oso ondia. Ze mundu, ez da iztu garri antia, baina damenak izan duen bezala grafikoki oso ondo dago, unreal bosta aprotxatzeute, tero gauza pila daude, detaile pila bat daude. Eta arraroa egiten da, ba, jolaz, estudio hain handi bat esperez dezunetik, horako jolaz potente batera izan, abentza grafikoki. Gero, sakontasunean dara, damenak gehiago azalduko dugu, baina ne harretu nindun, onerako.
1: Nimetxet ikusten gabeizena, oza, osondo nire dauta. Bizotan da, ez making ofak da inbiatzen horretara erpare bat, eta azke osondo ikusten da. Azkenien, Bartzelonako, bai, THQ Nordic da, eta bueno, atxin diru edau, baina alkimia berez ez totuzte, hamen, estudio ikaragarri potente badanik, eta joe, neko lan politxin da zentzu horretan.
2: Hori da, bai, bai, niri benetan guztau jat, grafiko kito hori, izan lehike igartzia, ez, momentu batzutan, komentatu izan dugu, ez da triplea bat, ba, izan lehike momentu batzutan igartzia ez dala, ez totzela emone joku perri bati bezalako buelta, baina da, joku originala, bera, karritza gaur egungo grafikotara, gauzatxo batzuk aldatuta onerako, eta, bueno, Ni oso konforme nago jokuakin, eh? Azkenian egun ordu inguru sartuko notzan, ekainetik ona, egisa da besterik egisa ez dutela jolastu, da poliki honi sartzen, así que ba, gustora benetan. Bai, ba, hori, berez originala entzunda dukiko zinuen, dala fama dauka, ez, fama ona dauka, baina bug pilo bat zeuskala, eta beti, ez, instalatzerakoan joku originala beti partxiak esatez otzuen instalatzeko, Eurojank, ez, azkenean bere xarma dauka, baina bere bugtxoak eta bebai. Eta orduan galdera izango zen, remakeak zuzentzen ditu bug horrek? Ba, bai, gehienak zuzentzen ditu. Baina, karo, bere bug sorta ekarri dago. Eta orduan, nik egisa da ez totela euki arazo handirik, bentsate lehenengo ranean, eta hori be ona da, ez, ikusteko zela dizten gauzak. Orduan, lehenengo aldiz osori pasatunan jokua, problema hundiri barik, crasheren bat, momenturen baten, eta hola, joan bezingan gordetzen, baina orokorrian normal, ezebe erreruakien. Baina, gero, egoera celebre batzuk bai bizizan ditut, eta gero ikusi dote, zetara ditxola hotfixero partxe batzuk konpontzeko. Orduan, lehenengo, hola, graziosuan etariko izan zen, BNPC masilla ez, ileskorrak diela, zemizinho batian pegatze jatzuz, eta joaten duen zurekin gauza bat egitera, eta gero agertze jatzuz toki guztietan, zure atzetik. Hau da, ez ditu, misiño bukatzerakoan ez ditu deskonbokatzen. Eta orduan, agertze zinean, zin joiaz, zin doia zen lurraspiko ez dakitzeko basulotan, buelta amate zinean, eta tipo bat ola zuri begira, eta buah! Giston sustua. Eta, karo, asuntua oso aulak ziela, baina ieskorrek ziren. Ordan etorketakon muestro bat, joate ziren beran kontra, joate zoten, joste ziren lurrera, eta azte ziren zu burruketan, ez? Eta denbora guztian zindu jasen iru pertsona. Eta pizkat, azkenean da esan txarraua, laguntze zotzuna baino, eragotzitxe zen gehiago.
1: Gabiar. Gaitatzeko, ez da? Sueldu da, nari gorremoten, edo zer?
2: Bai, venga, azte ziren joate ziren jotera erozine, eta... O sea, benetan etxaila esana, eh? Agro gara sortzen bat sortzen, joate ziren jotzera. Ja, jauzte ziren golpe bat, harrakin, no? Orduan behar etzokan zentzuri.
0: Galdera, kasualetatez, bioietakoa da lehenengo kampamentuan dagon pardillito bat?
2: Ez.
0: Ez, bale. Nei are jarritzen zin toki guztitara.
2: Dank ero gai.
0: Ez da gitu nola esun izena.
2: Ez mud.
0: Hori da, mud.
2: Lo pasa que es que azkenengoan bere pareti ben espasau. O sea, azkenengo bi partidotan, ena espasau bere paretik ez etortzeko. Pero total, pariso bat jotze jatzula eta jazta, eh? Lagaitz ez etxu bakien, baina, o sea, pasando. Ya, rengera dauka, logro bat dauka, erronka bat dauka, itxen bat jatzu askotan berba eta bere dialogo guztia jasaten bozu, esatzen, ba, txapa guztia guanto dozu. Baina, hori da horrible da, ez, eta hori ez da, hori ez da. Die bi zulatzaie, bi kabadore normalak, eta listo. Baina hori, jendiak ez euskan errediten ipingitza moduak atzian lagatzeko. Ba, esatu ez ez dakize uretan, geratzen diela, narrapauta, eta hori ez haitxue jarraritzen, zen naiz eta hori askotan itxezinan, teleportago itxezinan beste leku batera, ja aurrerago ez, jokuan. Eta ba hori, ba, listo, librau naiz. Baina itxan bazinan lo, eta denbora nahikoa pasatzen basan, pum, iriste ziren. Ja, ostia, bai. Osea, etxan, se biztela zure gana joaten. Baina...
1: Hori okerra bada, gero ez dakiz urtau zenik eta kresta sustoa, ez?
2: Hori da, holako batzu bai. Beste badu da, eukinean, bigarren aldiz joan izan nian jolazten. De hecho, maguan ran bat inean, ez dutela bukatu, baina, bueno, bastante hori, dana magiakin. Bos bat nagusi bat hiltzerako orduan bigarren fase bat zeukan eta bigarren fasean jokua geratzen zan klabauta izostuta eta bota itxe bueno, azkenean berra berazi edo irten india zinio jokutik eta bai nitxuan kristonak eta azkenean zan ba, bertxinio bat jaitzin eban eta listo pasatzen zan jokua tankilan eta azken aurreko bertxinioan ipasatzen eban eta goin irten da partxe bat justo konpontzeko arazo hori eta holako ba eren bujak ez dauzke eta gero egia da bebai eskripten batek edo eskale egiten baldin badau, ba, batzutan noiz edo noiz atzera bota bihar izan eban, bat ez beha zieran, onja egia da oingo bertxinotan ja jatela pasau, eta, bueno, ez dakit, olako FPS jeitxieran bat, edo olako zeu izan lehike. Nekero la buk-bukak ez ditzute, oza, gaur egun neiko konponduta gola joku esan genke.
1: Oza, oro berri dut esan nien, sarma hori niko mantetzen, man. Bere modure, bere akatzakaz, baina...
2: Olako gauza jarro batzuk ikusen. Bai, NPC bi horren eta azkenean baduka bere txistiaz. Bosanak ez, geratzea izostuta, ba ez, baina eukitzea bi NPC demora guztian jarraitzen, eta baina gero gotia moduak ez, lagatzeko hori estan gauta, ba, ez dago gaizki. Eta, bueno, nik uste hori, misiñuak be ondo da biztela, ze, egon ziren, ez, misiñuak be batzutan hori, faiatze zerenean, kistan, ba, faena bat izan zikien, ez, eta zetia, joa, ba, inbergiro hasi bian naiz, eta inbiot zati bat, eta azkenean denboria da, eta eta hori ba, ez da hain politxa.
0: Misioi daukiz, Damian, mantendu, bueno, imaginatzet originaleko guztia mantenduko zituztela, berririk sartu dute?
2: Bai. Bare, misiño batzuk, uste da gainera originaletik etzerenak, bueno, kontemplautak, kendu bia zituenak, sartu dituen misiño txiki batzuk, misiño batzuk bai dienak faksinuenak, eta hola. Orokorrean, nik uste dute misiño nagusi guztiak iguala diela, baina sekundari iso txiki batzuk eta badarela.
1: Osa, golako berriz telan bat indabe, ba, ez da originaleko...
2: bai, detaile bat okita sartu ditzu.
1: Hori ondo.
2: Bai, esaten dabe benetan diela, bueno, ez da git horretutan, no, ez da git, baina euneko amagoz bat geixau bezala omen dagola, ez? Eta badago kampamentu balden etxaguan, eta golako gauza batzuk. Bueno, ondo, baina esaten, jokua bera ja, netzatxukuna zan, eta merezi zeban, ez? Ogeita goztu urte berando, berriz bizitatzeko, ba, aitzakixo hona da. Eta gero, ba, errendimentu aldetik, Unreal Bost honekin, ba, neri bentzat, karo, behatzi urteko ordenadoriakin, asko behartu nago, ez, geiztera grafikoak, ez dakitz. 0-0 Saspi First Light Pro honeban beste ordenadore batian, kasu honetan, baina gotik baino asko sobeto zebien, ez? Eta bisa duke un Real Bost. Ez dakit hori azkenean mundu ireki izetea gaitxik justu da bilen. Piskata justalta eta grafikoa bajauta, ba, berrogei FPS egon korretan jolasteko aukera badukat. Eta hori nire ekipua zarra dala, así que pentsatu dut, ba, hogeita mari urogei, eta hogeita izan behariko hogeita mari urogei, baina bueno, nire kasuan hogeita mari urogei tei bat daukat, eta hortik gorako danian, ba, fenomeno ibiliko dala, eta seguramente atzera hube, ez, bajatuta, ibiliko dala, hori ez dakit, proba inbiar.
1: Azkenien, talde txikiz izango da, nahiko hauko bien, ez, joku kaleratxiegaz, dainiko optimintza zinio lan horrek, saletzen. Azken momentura goizten dizeneak, ba, nabariko direz, 0-0 saspi batean ningo ziren, da, men, ba, ez.
2: Hori da.
0: Da behan, galder auketeta, ni jolaza, bueno, ustera bultzatu ninduna izan zen, aziran saltasuna aukeratu nu gotik saltasuna. Agian eretzak egi da, lehenengo aldia izateko, eta jolaz barron ezin da eta zeltasunik aldatu. Atera dute modurik hori aldatzeko?
2: Ba, ikusi, ez dakit. Baina, esaten dut dutarit, dara behizau, trukillo errepatzia eta gengera ez da bapesaia, izango esan begiratzia bezala, ez? Piskat egual trampa, baina da txorrada bat, borroka kapatez behar ziren irabaztia praktikamente dozen en kontra. Osa da, espatakin baldin bazoia, osa, bi movimentukin, bi botoikin egiten da. Zirian, dauka sistema oso arkaikua da, borroka sistema, eta, bueno, ba, duguzu blokeua eta alako gauza, baina ez que ez dutela behin bez blokeatu. Joder, hostia. Ez que, ez, ba, jolazten dut lehenko bezala, eta itxen dozu aurrera, atzera, eta pintxazo, eta atzera, pintxazo, eta atzera. Eta horrekin, bueno, horrekin edo zen lekutara iriztesa. Ba, nori azteko, seguramente, daukosun bildakin zuk momentu honetan, ariz, tranquilamente egin zenke aurrera eta sufridu barik. Egia da hori, ba, azkenean ezagututa lekutxuak, nun lortu ekipua, horren dagoko bat zulo bat, eta hor dauke asko bat, eta saltzen dut hau, eta erosten dut ez dakizeta, ja, jasten azte zanean ekipamentua, armadura, babesak, eta hori pila bat igartzen da, pila bat.
0: Hori solzetan bezala, ez? Lehenengo aldian sufritzen zu pila bat, baina bigarrengoan gauza bazkitzula non dauden eta zendan bidea arrasatu egiten duzu.
2: Claro, eta nik ulertzen dut, azkenean nik enoan asko gogoratzen, baina lehengo tila gauzatxo batzu banek izkizan. Eta igual, sekula ez da bena jolaztu izan bia da, pff, ba, lehengo iru monstruak ja izan bia die jota gogorrak. Baina, bigarren aldiz egiten duzunean rona, ba, zoia, ah, bueno, ni pon, pon, pon, pero gainera askotan da, honetaz paso. Badaki dozkatela bainiru misiño ez dutena inor hilbiar, ero ez hilbiar, eta itxen dut hau, igotzen dut maia, sartzen dut ez dakize, hemen dago arku bat, hau bola, eta adibidez oso txetauta dago hemen bebai hasieran magia. Eta oso ez lortu leike magia merkia borrokarako, eta oso oso ondo dabil.
0: Bai, de hecho, nik landarzure galderan abra, indezakezu errol batera finkatzean edo piskat nahazien dezakezun, ni borroka enun eta magia piskat. Eta diozuna, Damian, magia oso oso indartzu dago aziran. Hau da, damutu initzan aziratik guztia magia zeitea, ikusita espatakin sufritzen initzala.
2: Bai, lo pasake hori, ba, magian be, aztesa magia, baina dagozu bos mana punto.
0: Hoi da.
2: Eta badare moduak aziratik igual lortzeko berrogei.
0: Ostra.
2: Isa hasieratik. Eta ukitzeko berrogei, ba, puntorik isa gastatu barik, ez, ba, eraztun bat dortzen dozulako ez dakinun, amuleto bat ez dakinun, eta horrekin ja sare, ba, magia iteko oso txetauta. Hori nahi baldin badozu, gero nik indote azkenengo horreana bakarrik askoakin, eta oso ondo bai, baina hori, hasieran konfiantza hori hartu arte kostatzen da. Baina hori, begiratzen badozu pixkatxo bat nola dan, gotik zailtasunean, oso ondo. Eta hori, ba, komentatzen eguena pixkat. Borroka da pixkat arkaikoa, hola da. Patakin eta egiteko dago prestatuta. Patakin azkenean, zela da, blokeatu egiten dozu. Txaia, eta hor, dagozu konboak egiteko aukera, ez? Badago aukera bat kentzeko konboak automatikamente berak egiteko jote gatzunean edo zin botoiri erasokuei. Edo dauk aukera ondo egiteko, ez? Eskerretik eskubira, eskubitik eskerrera, jarraitzeko, ez? Piskat antzia, ala. Egiten badoz eskerretik eskubira gero ezin dozu, berriz eskerretik eskubira, ez dela apurtzen dozu konboa.
1: Borroka joku beti zitil ez,
2: bueno,
1: zinioagaz eta...
2: Bai, hori swing hori ez, espatari itxo jatzune movimentu hori gutxo gara gara zaindu bia dozu, edo dauk zu itxo golpe bate botatzen da ben askotan lurrera txaia, segun zetxai. Gero bebai Y-ekin, no, irakin egite jatzuna da, atzetik oso aurrera doian eraso zuzen bat, eta gero kombinatzen dozu alde nik alde jotzera, mingei xabitzeko, gero batzutan kritikoa esartzen da zure gai habilidadian arabera, hori badago nahiko kurreuta.
0: Ez da berdina, baina pixat antzekotasuna hauke Kingdom Come Deliverance-eko borroka hori. Ezkerretik ere zutu, gero eskubitik.
2: Eta gero ni topado dori, ba, maiuak, aizkorak, masak eta estitzutela erabiliz, espatak die oso azkarrak, eta nere bentsat, nere sistemarekin, nere jolasteko sistemarekin, abiadura da importantiana. Gorputzer, gorputzerko borroketan beti bilintzen espatekin. Gero ona bebai, berritxasun bezala, ipingi da bela garraio bide bat, bai? Kolonian aurkitu leiken animali batekin, bueno, ikusten da, ez hor, iruditan, jailerian ikusten da, reptadore, ero, karroñero baten gainean jartzeko aukera dugu, hasieran ikusten dugu monstruetako bat, eta oso hasieratik lortzeko aukera dago, eta abiadura ondixe hartzen dago, ez? Diferentzia asko egiten dago, kolonian mugitzeko, hori gotik originalian etzeuan, baina eskertzen da hasierako kapitulotarako, eta gero egisa da, badagola, ez, telegarraioa gotik originalian zegoan bezala.
0: Konturatzen naiz hasiera zenbat gauza galdu dituten.
2: Benetan, gutxi bera, oza, kanpameleku, segurante kanpaleku zarrera joango zinan zu, hasieratik.
0: Hori da.
2: Ez? Ba, logikoena da. Ba, horra llegatzeko, zenbat gauza hartu leizken, bueno, leku pilo batean, eta dareko basuluak, eta emendik ez dakiz, eta, bai, bai, ordu betian txeta bintzenke, pertsamea, eta asko laguntzen da, hasieran, gara. Baina, hori, jakin arte, bai, igual, bai, oso gogortxua eleke, lehenengo aldiz. Bigarrenean, 6-7 nivelekin zare, isa-isa nahi dozu nahi zan, hori, Bai, oso desberdina da. Eta gero etxaten agustau, izan da kutsake irekitzeko krisketen sistemia, mini joko berrisa, lehen zan bakarrik esker eskuma egitea, ba, igual, bi eskerrera, bat eskuma, beste bat eskerrera, eta hola zabaltze zinan bat, orduan azte zinan probatzen, tetsi zinan esker eskuma, eta pum, apurte jatzune, ez, gantzua, eta benga, ba, berriro saiatzeza, azkenengo aldatzen. Jo, me siguen apuntatzen papel baten, nolako zehose. Oin indabe, kristonetako mini joku saia, igual egun movimentu inbia jatzula kruzetakin, zabaltzeko gauza batzuk, eta, bueno, eta hobetzen bozu habilidadea be, ez dutu asko laguntzen, pixka bai, asko ez. Ba, nire etxak guztago apes, eta dare modak, dare web horregisak eta dana, nik erabiltzen dut adidez Gothic Solve, ez? Ez instalatzeko SMS, baina Gothic Solve-en sartzen dozu kombinazioa eta sartzen dozu hemen daukazu orden honetan, eta itzen dozu tututututututututututu, eta zabaltzen da. Baina ez que, ez da merezi.
0: Horribla irutu zitzen egin.
2: Gustatzen mini joku hori, ez que, gustatzen bajatzu mini joku hori, basu doku akitzea bezala, nahi gozu baina, buah. Osa, bai, biozu papela, oligrafua eta algoritmo bat sortzea. Ez buruta esanka. Baina, nik esango balotze, nahi dozu ez egitea mini joku hau, eta pingonean bai. Osa, ez egin. Eta gero, arkularitza, bueno, kasu honetan, a ber, pixkate arkularitza trebesi asko igota eta gustatze jat, baina lehenguan oso ondo zegoan, lokea bitze zebala baita etxaia arkuakin, orduan, jote jatzen, eta segurzuna esan oso motela esan, etortze jatzu zen gainera, horrezen zinuaren burrita, orduan, ba, distantziak arrapabia zinu zen, lekutara igo, lako trugioak eta, kasu honetan egiten dozuna da apuntau. Eta bueno, baina errepatze jatzunean, ba, ondo. Egisa da gero geziak lortzea be, garestia eta saia izan leikela, baina, ba, egiro, badare trukillo batzuk gezi infinitua lortzeko. Jokuaren exploit bat, bezala, eh? Ba, botatzen dutzen gezixak hartu inzenke. Eta batzutan, ba, badukazu, ez, leku batzutan geratzea geldi. Vale. Eta
1: batzutan dira, ja.
2: Akartia.
1: Zabestik ez dekia maierarik eta zuten agartun, ezta?
2: Batu badauz, gezi infinituak, orduan, bueno. Horako gauzak, eta badare, hori guai dago, horako trukiduak agerpatzen dituzunean, eta ikusi dago lehin got, eta ez pixka da esploitak bilatzea jokuan, eta erabiltzea, beste joku, meta joku bat. Eta gero magia be, japentzago sobrekatuta dagonik, zera, zieran hori oso fuertia da, baina erdi aldera geratzen da flojo, dare, bale, susko bola, eta tarratzen da pila bat kargatzen, orduan, abiadura hori falta dozu, be, hasierako zeladaztik iriak erabilizenke, baina metraieta daldezela jolazten dozu, ez? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oso mingutxi, baina, bueno, asko botatzen dozu, ez? Azkenean egira bazten dozu. Baina, uf, ez dakit, hori beste buelta bat emango notzake. Ez dozu asko igotzen, ez? Minean maiaz igotzen dozu nahala, eta igual, ez dakit, hori pixka taldatuko neuke. Eta gero, ba, komendatuko neuken jokua, ba, bai, eunek egun. Ez dakit, gero, ez presioa, ez da joku berri bat hori begisa da. Ba, zeuan klasikoa, baina, bueno, presio honian lortu ezkero, oso entretenidoa da, egia da hori, disclaimer aritzi zantzat zaten bezala. Aritz, bigarren nivelian egon zeinke tranquilamente ondo-ondo aurrera egiten, arazo barik, baina lortu idosu arrapatzea borrokan kontuari. Bero ikustian unbaitzen jendian nola itzen da ben, aurrera atzera erosela, eta horrekin, tirua bezala soia, eta aurrera, eta segitxuan. Baina, egisa da hori lortu arte, leikela gogorra. Eta gero hori, esan, zona piloa lagalik isa esploratu barik, adibidez atzo topo neban Toymaker ero, bueno, jolas gilearen soto bat, ez? Holako soto bat, eta historisa bat, zeuskan joku pilo bat inda, maketa pilo bat, eta zeukan karta bat, eta itxasean karta bat, zeuala arrapauta kupula barruan, eta zeuala sortzen jokuak sortzenak, euskalo zein ez, bere semia, jure euskalo, eta holako karta bat idazte sortzen, oso motibua, eta holako txoko bat, bere altxorrakin, eta bere zisa, ez, holako gauza batzuk, nero zen renetan pasatzen dituzula, ezak konturatzen, eta hola gatzen dituzu, baina ere eskutuan. Orduan, badare, gauza pilo bat, eskalatzia berrixa da, eta leku pilo bat ere gozeikela. Orduan, jende asko kexau da oso zaila dala esan ez, bat ez beha zierako momentu hartara ez, oitxu arte, baina, joe, kistonetako puntua zinua dauka, estimen bintzat, isa uneko naro gaita mar, arrakazta ondizia uki dau, eta, bueno, Bartzelonako honek, Alkimia Interactive honek, zorionak ez, asko posten hau, ze proiektua oso ondein dako proiektua da, zakitu igual oin, esan esango goti bat eta esan edan, baina da joku txukun bat, ez? Eta ondo jakit nabena eruaten gotiken esentzian.
1: Eta berezizia, ez nahez eta goita gozurte ukin, nik uste dut kontu desu undan agaz, oso berezizia dela, gaur egun ez dela alakorik ikusten. Ondo, nik uste dut aukera bat emon berkako lagu, enpore egaz bentsat. Zer bat, enpora, pasetako lan normal, bitxik gara gara, ja honegaz bukatzeko.
2: Ez dakit, normal uste dut, baina poliki eta misiñoak eta ondo itxen, lehengo aldiz, ezagutu bari jokua, berrogei hor dugu.
1: Berrogei hor dugu, bale. Ondo, no, luzida da, baina manejetako modu.
0: Hari da.
2: Bai, eta abe, joate maza zuzenian pasatzera, askoz gutxio, nik uste dut, goeik ingo zingala.
1: Ba, zer, honeraz bukatuko dugu, ja...
2: Bai.
1: Luzilantza jo dugu.
2: Sentitzen dut, eskerrak ez ditugu lain labur.
1: Eskerrak, bai.
2: Hori da, ondo ibili, datorren astean bantxikin, seguramente, eta aste hona euki.
1: Hori zela, bai. Animo astiagas, ondo ibili.
0: Jo...

0: Hey, listen, people! This is Trevor, and welcome to Charonea's Cup!
1: Kaixo, naizek entzuleok, gu Julen, Unax eta Gaizkabea, Trevor taldeko kideak, eta bueno, ba, aurreko hilabetean kaleratu genuen Itxaronea diska, gure lehenengo lana, bertan jorratu ditugu eskar, reggae eta jamaikar doinu ezberdinak, eta justo ba, horien inguruan ibiliko gara hilabete honetan, hiru saioetan zuekin, lehenengo saio honetan jamaikar musikaren historia eta bizka kronologia evoluzioa azalduko dugu, ibili etxo polita bat ingo dugu. Bigarren saioan joko dugu Euskal Herriera, reggae Euskal Herrian izan duen protagonismoa eta bizka historia kontatuko dizuegu. Eta azkenik, ba, gu talde bezala gure zuzenekotan eta izan ditugun influentziak, ba, jarriko dizkizuegu abesti batzuen bidez.

0: Entzun berri duzuen kanta Night Food deitzen da, gaueko janaria, eta Calypso Quintet taldearen doinuak dira, Bedasek abestua. Hain zuzen ere, 1950garren hamarkada amaieran argitaratu zen, 1958an, hain zuzen, eta honetan Jamaikako doinu aitzindariak entzuten ditugu, mento bezala ezagutzen direnak, baina baita ere Karibeko irletan Calypso ere deritzenak.
1: Bai, mento doinua, esan dezakegu Jamaikar musikaren lehenengo aztarna izan zela, eta geroago, ba, goxoki mentola du hauek eskaren sorkuntzan bere influentzia izan zuten, adibidez, ba, abesti bera hau, Night Food, 1964 urtean, ba, Brooksek, abeslariak, eska doinuetara pasatzuen. Geroago, 60ko hamarkaden bukaeran, The Soul Stars edo The Ruiz ezaguna izan zen taldeak, reggae doinuetan, betxonatu zuen, eta 2008 urtean, The Dupiz taldeak ebai reggae doinuetan betxonatu zuen. Asi que ikusi dezakegu, nola mento doinu honek, gero influentzia izan zuen jamaikar musikan. Power!

0: 1962 urtean, hain zuzen abuztuaren 6an, Jamaikak independentzia lortu zuen Erresuma Batuarekiko. Horren harira, Derrick Morganek Forward March, hau da, aurrera pausoa, kanta argitaratzen du. Beverly Records zigiluan. Abesti hau, eska doinuaren lehen adibidetariko bat izan zen.
1: Eta honekin, kanta honekin ikusi ezakegu nola, ez bakarrik mentoak, jamaikar musika bezala, estatu batuetako doinuak, izan rhythm and blues, izan jazza, eskaren sorreran ebai influentzia izan zutela. Kanta honetan bereziki, ba, ikusi izazkegu ritmo hauen ukituak edo zantzuak.

0: Behin 1964 urtean Jamaika independientea da eta eska doinu dantzagarriek jendearen bizipoza, alaitasuna eta festarako nahia islatzen dute.
1: Eta hain zuzen ere, Agustia islatuta ikusten dugu entzun berri dugun Simmer Down kantuan. Kantu hau argitaratu izan zen bai Jamaikan, Coxone zigilupean eta baita ere Ingalaterran, Ska Beat zigiluaren izenean. Eta aldi berean, kantu hau ikusten dugu The Wailing Wailers albumean. Hain zuzen ere, The Wailers eta Bob Marley taldearen debut albuma hau da, lehena izan zena. Eta honetan, 1964 eta 1965 grabazioak...

0: daude jasota. Hauek Studio One grabaketa toki mitikoan egin ziren Coxone Dot ekoizlearen pean, eta honetan backing band izan zen Soul Brothers, gaur egun edo ondoren eskatagaitz bezala ezagutuko ditugunak.
1: Ba bai, hauxe da 80ko hamarkadako Jamaika, independentzia oihuak, gitarra eta pianoaren erritmo sinkopatuak haizen protagonismoa, ahotsak, adibidez, ba hoi, Bob Marleyren ahotsaia entzuten hasia zen eta jendia izerdi patxetan bukatzen zuen dancehalletan, dantzalekuetan, eska dantzatuz. Honen isla izan zen This is Ska dokumentala, Erresuma Batuako BBC-k koiztutakoa, eta bertan ikusi dezakegu nola dantzatzen ziren erritmo hauek.
2: This is Ska Erresuma Batuan ekoiztu zen, doinu jamaikarrak 60ko hamarkadaren hasieratik iristen hasi zirelako ozeanoaren beste aldera intzu zen. Izan ere, hainbat izan ziren Jamaika eta Karibetako beste uarte batzuetatik Erresuma Batura emigratu zutenak, eta beraiekin batera irletako doinu hauek ekarri zituzten.
1: Doinu hauek Jamaikan egiten zen bezala, hau da dancehalletan, dantzalekuetan, Erresuma Batuan ebai erreproduzitzen ziren, eta dantzaleku hauetan nabarmendu ziren moz bezalako azpikulturak, hauek jasi ziren Jamaikar doinuak maitatzen eta miresten.

0: Entzun berri ez zuena bestia, The Maytalsen Love is Special Feeling izan da, 1976 urtean argitaratua izan zena, eta gure ustez, eskatik rockestedirako trantsizioaren adibide bat izan daitekena. Entzungo zenuten bezala, abesti honetan tempoa edo abiadura jetxe egiten da, naiz eta erritmo sinkopatua mantentzen den.
1: Bai, eta mantentzen dira adibidez eska musikaren beste elementu batzuk, adibidez harmonikaren erabilera edo bateriaren patroia, baina bueno, hoy esan dezakegu urte honetan ja ematen dela ba eskaren bukaera.
2: Ta zein da trantsizio honen arrazoia? Ba bueno, kondaira batean oinarritzen balin bagea, 1976 urtean Jamaikako udara oso beroa izan zen. Hau adibidez ikusten dugu islatuta naturarekin bat kantan eskalariakena, Kingston Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Bueno, hor ere Juancho eskalarik esaten digu Jamaikako udara hori beroa izan zela, eta zentzua dauka eskak eskadantzatzeak izerdi patxetan egotea eramaten du, eta horrelako udara beroak eragiten dizu horrelako rockestedi bezalako ritmo mantxoagoak dantzatzera.
1: Eta bueno, gero beste kondaira batek dio berez, musikariak ematen zuten denbora asko estudioan kantak grabatzen, eta ia, ba, bueno, ba, Jamaikan kalamuaren erabilera guziok bakigu oso nabaria dela, musikariak erai erretzen zuten, eta bueno, ba, batzuk diote kalamuaren eraginaren ondorioz, ba, tempoa edo abiadura jitxin zutela, lasaitu zutela, eta horrek ba, eragin zuela rockestedi doinua sortzea, hau da, estedi, oi, mantxoago. Orduan, ba, ritmo honekin, doinu honekin, estilo honekin, haizen gainbehera ematen da, hau da, ba, gutxiago erabiltzen dira, eta basuak eta hotxak protagonismo handiago bat hartzen dute. Eta hau ikusteko, erabiliko du urrengo tematzarra, urrengo perla, dala Paragons taldearen Only a Smile abestia. On the Beach disko mitikoan rockestedia ezagutu nahi baduzue, entzun disko hau. Dagoen kanta da, eta bueno, ba, gozatu.

0: Only a Smile, rockestate mazarra, euskeraz irrifar bakar bat, baina urte hauetan Jamaikan esan dezakegu danak ez dira irrifarrak, de hecho justo kontrakoa, nahiko urte beltzak izan ziren, korrupzio politikoa independentziaren ondorioz izugarria egin zen, eta horrekin batera ba, krisialdik ekonomikoa, horrek eragin zuen kriminalitateak ebai gora egitea. Eta bueno, ba, hau islatzen zen ebai rockestedi abestietan, eta ikusi dezakegu nola abesti hauek hasi ziren hitz egiten ba, kriminalitate honen inguruan, adibidez Rude Boy taldeak, hau da ba, jamaikar gazten taldeak zirenak, gazte arrotuak, edo bueno, pixkat ba, jarrera hori zutenak, ba, nahiko violentoak zianak, eta bueno, ba, dancehalletan edo istiluak sortzen zituztenak. Eta bueno, honen islada da Dandy Livingston abeslariaren Rudy, a message to you, kanta usteo nahiko famatua, ez? Gero The Specials taldeak bertsonatu zuena, igual bertsioi izan daiteke famatuagoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, oinarria izan zen rockestei abesti hau, 1977 urtean argitaratu zena. Eta hemen txodak izue, Rudy, a message to you.

Entzun berri dugun kantu honetan ikusi dugu Rocksteadyak zuen aurpegietariko bat, baina ez zen bakarra. Aurpegi horretan ikusten genuen Jamaikan ikusten zen egoera arrotz hori, baina baita ere bazuen beste aurpegi bat, pixka bat goxoagoa edo behintzat amodiozkoa zena. Eta hau ikusten dugu Gailatz taldearen My Jamaican Girl kantuan. Beraz, goazen pixkat honetaz gozatzera.

Bo, ikiarria, zaher, My Jamaican Girl tematzarra. Gaina, aukeratu kanta hau, zeren hemen ikusi ezakeo abesleariaren ahotsan, nola soul musika estiloak bai bere influentzia izan zuen jamaikar musikan, batez ere interpretatzeko orduan. Eta bueno, ba, urrengo abestia izango da Gladiators taldearen Live Wire abestia. Eta bueno, geratu dugu, zeren uste dugu abesti honekin ematen dela rocksteaditik urrengo etapara, ba, trantsizio hori. Venga, gozatu!

0: Abesti hau Gladiatorsen Livewire izan da, 1968an argitaratu zena, eta urte hartan Early Reggae sortu zen. Abesti hau izan ere Duke Ride-ek ekoitzi zuen?
1: Bai, oso ekoizle famatua, jamaikar musikan, traiktora oso handia izan zuena. Eta bueno, ja Early Reggae-arekin estilo berri honekin, jamaikar musikaren estilo berri honekin, hasten dira nabarmentzen beste elementu eta beste instrumentu batzuk, ez? Unax?
2: Ba, bai, Etxebe. Ez dakit nabarmendu ez duen, baina jamonda oso nagusia egiten da kanta hauetan. Jamonda da organo berezi bat, reggae munduan eta orokorrean jamaikar doinuetan karakteristikoa dena. Eta ez dakit, Julen, ikusi ezun ere gitarrak beste gauzak egiten dituela.
0: Bai, gitarrak azkenean protagonismo handia hartzen du ere, eta doinu berriak edo aurretik entzunak ez zirenak entzun ditzazkegu. Adibidez, tinaka, erritmo hori ez da, edo
1: tinaka, baita, txaka,
0: bai, akutsillo dijoan txaka mozketa horiek, eta bueno, baita ere...
1: Bateriak patroia, bai, aldatzen du. Osa, azken finean, rockestearen erritmo lasaiago hori bizkortzen da, dantzagarriagoa egiten da, eta hoi, juten da bestia, como esaten da hoi, akutsillo, lan bat bezala. Eta hoi, ba, ikusi ezakegu hemen abestietan dakala energia gehiago musikak. Eta, bueno, ba, urrengo abesti bat akau, bai, ez? The Mytons taldearena.
0: Hori da, Bobby abestia, gozatu, ea gustatzen zaizuen. Goazen. Goazen.

0: I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.
1: Abesti hau Bowie Bowie izan da, eta bueno, ez dakit nabarituko zenuten, baino abesti honetan picking deituriko teknika asko nabarmentzen da gitarra melodikoan, izan ere teknika hau oso nabarmena izan zen garai hartako reggae doinu desberdinetan, eta bueno, alde batetik gitarra erritmikoak tinaka edo txaka erritmo hori jarraitzen duen bitartean, gitarra melodikoak ba bueno, picking teknika honen bitartez floriturak edo
2: basoari laguntzen dio, bai,
1: basoari laguntzen dio, eta bueno, floritura batzuk edo detaile batzuk sartzen ditu. Izan ere, picking hau izenak esaten duen bezala, normalean pua baten laguntzaz egiten den teknika bat da, eta asko erabiltzen zen garai hortan teknika hau egiteko, ba bueno, sokak muteatzea edo pixka bat sokak
2: bai, pixka soinuak entzea,
1: soinuak entzea.
3: Beste kolore bat ematen dio kantari.
2: Eta bueno, ba honekin early reggaeak lortzen du agresibitate hori, eta agresibitate hori oso gustokoa izango zaio beste azpikultura bati, izan ere skinhead azpikulturari. Esan dugun bezala, jamekar musikaia hirugarren hamarkadatik hasi zen iristen Erresuma Batura, eta aipatu ditugu lehen ska doinuekin, rhythm and blues doinuekin mod azpikultura, ba gero azpikultura horrek bere evoluzioa izango zuen, sortuko ziren hard mod, edo hau da, pues, mod zorrotzagoak, ez? Eta horietatik, hirugarren hamarkadaren bukaeran sortuko ziren skinhead gazteak, hoi, pues, Jamaikako rootboy bezala, ba, oso jarrera arrotuta zeukaten.
3: Kaskamotzak, ez da?
2: Kaskamotzak, hoi, euskeraz kaskamotzak. Baina, bueno, arai hartan ez ziren hain kaskamotzak, hoi, beste pixkat leyenda da, pixkat mitoa da, batez ere moden arropa eta estiloa jaso zuten. Eta bueno, ba, ziren ia osotasunean langile klaseko gazteak, ordun bizi ziren langile klasearen auzoetan, eta bertan nastu ziren Jamaikako eta Karibetako imigranteekin. Eta bertan ba, deskubritu zuten reggae musika. Eta horrela, ba, hasi ziren skinhead gazteak entzuten reggaea, eta hainbeste izan zen popularitatea, hainbeste izan zen arrakasta britaniar gazte hauen artean, early reggae estiloak bere, bueno, azpi evoluzioa da deukiko zuen, eta sortuko zen skinhead reggaea, hau da, reggaea bideratuta skinhead azpikulturari. Eta bueno, ba hori buruz akabu rengo adibidea. Foy Man abestia, gozatu.

0: Eta, bueno, entzun berri dugun Fuiman izan da Ingalaterrako skinhead reggaearen adierazleetako bat, baina esan beharrekoa da erritmo azkar eta agresibo horiek Ingalaterran geratu zirela, eta behin Jamaikara bueltatuta han erritmoak jetxi egin zirela. Hain zuzen, behaien sustraietara bueltatu ziren, eta horretatik dator roots reggae mugimendua edo roots reggae kantuak. Rastafari mugimenduarekin baita ere zerikusia handia izango dutenak, hau adibidez letretan ikusiko dugu, eta baita ere doinu hauetan ikusiko dugu ridimari garrantzi asko emango zaiola.
1: Bai, alde batetik ridimak basak ekiko berez garrantzi handi bat, eta bestetik, ba, unaxek esan duen bezala, Rastafari mugimendua hasiko da nabarmentzen Jamaikako gizartean, asko hasiko da, eta hau letretan islatuko da, roots reggae etapako letretan islatuko da. Letrak, ba, hoi, erlijio kutsua izango dute, eta bestetik bai, ba, kritika politikoa izango dugu. Adibidez, urrengo abestian, The Wireless-eko Small Axe abestian, ba, hori ikusiko dugu. Ondo fijatu estribilloan, aher nola dagoen zuen ingelesego maila,
2: eta listening
1: pixkat, ingo dugu, urrengo abestiarekin, eta entzungo dugu Bob Marley handia, ja bere etapa bakarlari, bueno, The Wireless-ekin nabarmentzen hasiko dena, eta, bueno, hortxe, Small Axe.

0: Bueno, bai, antzun dugu saioko azken aurreko kanta, Smolax, The Wireless taldeana, eta Bob Marley bai, abeslari handia. Eta bueno, igual, bueno, esan dugu fijatzeko, estribilloan, esaten dutela, if you are the big, big tree, hau da, zuek baldimazeate zuaitz handia, we are the small axe, gugea, aizkora txikia. Azkenean, ba, zuaitz handi horrek irudikatzen du sistema politiko bat, eta behaiek, ba, aizkora txiki horrekin apurtu nahi dute sistema horrekin, esan deguna, ba, kutsu politikoa letretan. Eta bueno, ba, oso amarka korapilatxo bai izango zen, Jamaikan, bai, eta iruroita marko amarka da. Eta bueno, beste estilo batzuk bai garatuko zian, nahi ez dab estiloa, oso kuriosoa izan zena. Lauroiko amarkan ja rabadab, dancehall, eta resuma batuan batez ere lovers rock. Hau da, maitalen estiloa. Eta bueno, ba, zentzu horretan, entzungo dugu azkenengo kanta lovers rock estilokoa izango da. Janet Kay abeslariaren Silly Games abestia, falsete guarri duena. Eta bueno, hau izan da dena.
1: Oidek, etxe. Bueno, ba, urrengo saioan ikusiko dugu eska.
0: Elkar eska.
1: Zer izan da, hau.
2: Ez dakigu ze esan, Gabon, egunon, atxaldeon, nik neonek etzekit. Baina, bueno, espero dugu jamaikar doinuen ibilbide hau argi ikusi izana. Eta, etxe bek esan duen bezala, ba, Silly Games kantuarekin bukatuko dugu.
1: Hori da, eta bueno, hoxe, gu trener taldeko Unax Gaizka eta Julen geha, gogoratu itxaronea diska atera berri daukagula, eta, bueno, besterik gabe,
2: entzun. Gogatu libre eta trebe izateaz, eta...
3: Boost them shoot!
0: Hoi da, boost them shoot, eta beti regean jarraipena.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy.

Naiz Formula.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo denoi, ongi etorri nire lehen saiora beste bat programan. Plazer bada hemen egotea eta zuekin tarte hau partekatzea. Garazi naiz, Donostiako 22 urteko abeslaria eta goga hondiekin ator zuekin musikaz gozatzeko eta nire ibilbidea pixka kontatzeko. Gaurko saioan nire asmoa da txikitako musikaren inguruan hitz egitea eta nire hasierako pausuen inguruan kontatzea. Txikitatik pila gustatu zait musika, entzutea, abestea, dantzatzea eta niretzat beti izan da modu bat barruan dudan hori askatzeko. Ziur nago, zuetako askok ulertuko duzuela sentsazio hori modu batera edo bestera musikarekin deno konektatzen dugulako, ez? Nik behintzat hola bizi izan dut txikitatik eta nik uste dena gaudela txikitatik musikaz inguratuta. Esango nuke dituan lehen oroitzapenak musikarekin kotxean direla. Guraso jartzen zizkiaten taldeenak. Pixka denetik entzuten genuen egia esan, euskal musika batez ere, baina gazteleraz eta ingelesez taldearen bat ere. Euskeraz ba, Alaitz eta Maider, Kentzazpi, Gatibu, Gozatei eta horrelakoak goratzen ditut. Erderaz pop estilokoak gehiago, La Oreja, Fito, Barrikada inkluso. Eta ingelesez nire kasuan talde jebiagoak entzuten genituen aitari gehiago gustatzen zaiolako. Eta ba, ACDC, Iron Maiden eta horrelakoak ere entzun izan ditut. Egia esan polita iruditzen zait pentsatzea gurasoek jartzen ziguten musikarekin hasi gerala eta pixkanaka joten gerala gure estilo propioa aukeratzen, ez? Eta aurkitzen. Eta azkenean beraien gustoa direla guretzat erreferentzia, baina gero daukagula gaitasuna ba, definitzeko guri gustatzen zaiguna. Nire izaterako pop estiloa gehiago gustatu zait beti eta nik uste dut gehien entzun dudan taldea izan dela La Oreja de Van Gogh. Amaren talde oso gustokoa izan da beti eta orain gainera aukera daukagu ba, elkarrekin kontzertutara joteko. Eta nik uste dut horregatik dela niretzako hainberezia taldea. Azkenean maite dudan norbaitekin partekatu dezaket eta horrek egiten du berezi. Bueno, orain entzungo dugu nire abesti gustokoenetako bat. Deitzen da 20 de enero.

abesti honek niretzat esan nahi berezia du, ba, Donostiako egunari egiten diolako referentzia, eta azken finean ni Donostikoa naiz, eta maitasun historio polit bat kontatzen duelako ere, eta letra, ba, oso polita delako. Baina, La Oreja de Van Gogh alde batera utzita, niretzako txikitatik oso berezian beste talde bat, Kentzazpi da, lehen nere aipatu dugu, eta niretzako Kentzazpiren musika batez ere da lasaitzeko, edo triste zaudenean barruko kezkak baretzeko, deskonektatzeko. Gainera uste dut, abestien letrek oso mezu sakona dutela, eta daukala gaitasuna jende gehienaren gana iristeko. Egia da, zaila egiten zaidala abesti bakarra aukeratzea, pila gustatzen zaizkit, baina jarriko izuet bat, txikitan asko entzuten nuena, eta niretzako oso mezu polita duena, azkenean denok daukagulako momenturen bat bizitzan gogorra dena, eta beti sentitu dugu beharra beste norbaiten eskua izateko, edo maitatuak sentitzeko, eta kanta hau horren inguruan da, beraz, entzun dezagun.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: La bien querida taldearekin jarraituko dugu orain, aurreko saioetan euren album berriko abestiren bat entzuten joan gara, eta orain album osoa kalean dagoela Bartixi eta Mundaka aukeratu ditut.

Beste abeslari gaztetxo batekin jarraituko dugu, Grace Underwoolekin. 21 urte ditu orain, baina 12 urte zituenean egin zen ezagun. Urte horietako esperientzia islatzeko asmoa du orain, laster entzungai egongo den Child Star izeneko albumean. Momentuz albumaren parte izango diren pare bat abesti aurkeztu dizkigu, Proud eta Baby Doll.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Gure backgroundakin jarraituko apur bat. Taldian sorrerian arira, egisa esan nien nintzen osondako raien edo nintzen akordaiten zuzen nien, baina oinatiko gaztetxera bananas taldia etorri zen, esposu ezauketan oso gaizki, entzun bananas, disko barixata guen aurreko urtien, beraz, hori. Eta fanginan bananasen kontzertua ikustera, eta, ez da gire osondako raien ezen. Orduako belatz gure beste taldi existitzen zan, ez?
2: Bo, uste ya... Bona, ikene bilela.
1: Azkenetan egon.
2: Bai.
1: Azkenetan egon belatz, shout out belatz baita. Eta Inigo, gure lagun maite bat, ebilen esaten unaietan eri, inbige bela zarata talde bat edo, animoak emoten oskun proiektuagin jarraiketara modu baten edo beste baten. Baina, karo, bi izan da, ba, gauzia oso komplikau eguen. Orduan, komenta unoskun Ange, bat eixen moguan joteko.
2: Hori da. Eta han presentatu oskun Inigok Ange Arlanzoneri. Nik enotzara isa zauketan.
1: Nik bez.
2: Maien anaia.
1: Hori
2: bez, uste pentsainen primuak ziala. Eta, ba, horraz izan apur bat, ideia, baina usteot bakoitza bere txetik inabela kantu batzuk, obi kantu ingeben.
1: Bai.
2: Baina gatu zan dana airian apur bat.
1: Bai.
2: Eta isa urte bat, oga isa igual pasau zan, taldia ba, lokalian juntau arte eta ideiak sortzen hasi arte.
1: Bai. Eta ideia sortzen hasi ginen nien begure estilua asko aldatu da.
2: Bai.
1: Lehenengo, sortu gehen lehenengo kantu da, behiketan mozu geixe urbilketan da stoner estiloara.
2: Hori.
1: Eta behin derrepente garratxika gabitz kantutan.
2: Bai, nik uste hori izan zela geixen bat, nik uste hori saltua izan zela berrizeko kontzertu ikustera fan ginen ean.
1: Atzaldien igualan ebilen pentsaien. Punto de inflexión berriz hardcore crew.
2: Bai. Egun hortan ikusi goden Bonflower,
1: Bibora.
2: Bibora, Sikin.
1: Sikin.
2: Kusi garen danetik.
1: Bai.
2: Eta horre esan garen hauin biu.
1: Bai.
2: Eta urrengo gunean oso ja berriz kantua sortu zela.
1: Eta horrati dekitan da berriz kantua berriz.
2: Dekitan da berriz.
1: Kantu nizenakin be... Kantu izen kurioso.
2: Degi jor, sekretu bat.
1: Sekretu asko.
2: Sekretu bat soltau dut horre.
1: Bai. Bueno, urrengo saioan gehiago kontauko. Gorko esnaiko.
2: Hori da. Oin bai. Ratxatxo bat iru lau kantu.
1: Bai.
2: Gure estilokoak, gustokoak,
1: hori da.
2: Zeke disfrutau.
1: Entzun.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Zaurixa eta hor naurreko hilu partekatua. Galdu dundan airabazteko jauzixa. Toke Katxalin Marzenakin partekaturiko kantua da hau. Taldean badau izeneko epian barruan kaleratutakoa. Token oiuek eta Katxalinen ahotzak emundako intentsia eta arrastria. Kantuak pixa egin dau. Galtzekorik ez dakonan oiuak pixa egin dauenan antzera.

0: Ostirala eta mantalek etxera gaur urriak bi irrifarrearen mundu eguna da. 1989an Harvey Bailey Smiley emotikonoaren sortzaileak irribarrearen munduko eguna urriaren lehen ostiralerako aldarrikatzea erabaki zuen. Zoriontsu izateko eta beste batzuei alaitasuna eramateko pentsatutako data, egun batez bada ere.
1: Harvey 2001an hil zen, baina ordutik Harvey World Smile Foundation sortu zen haren omenez. Erakundeak urtero egiten ditu jarduerak eta dirua biltzen du hainbat elkarterentzako.
2: Egun honen leloa honakoa da. Aditasun ekintza bat egin, laguni ezaiozu pertsona bati irribarre egiten. Mesede bat egin diezaiokezu lagun bati edo agian zerbait egin ezakezu, ez da zure familiako kide batengatik.

0: Ez dakit ba, gaurko efemeride nagusia irribarre egiteko modukoa den. Egin ezagun denboran atzera, 17 urte zehazki. 2009ko urriaren bian, ostirala, goizaldeko 5:30 aldera, alakrana antziak, 36 tripulatzaile zeramatzala, komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoko uretan arrantzan ari zela, Somaliako kostaldean.
1: Minutu batzuk geroago, Europar Batasuneko Atalanta segurtasun operatiboko Luxemburgoko bi hegazkinek ustezko pirateek atonontzia baitu zutela baieztatu zuten. Bermeoko portuan egoitza zuen ontziko tripulazioa, 7 euskal tripulatzaileek, 8 galiziarrek, andaluziar batek, eta beste 20 nazionalitate desberdinetakoak ziren, ala nola, indonesiakoak, ganakoak, bolikostakoak edo madagaskarkoak.
2: Somaliako pirata talde bat atunontzira hurbildu zen eta armak eskuan hartuta tripulazio osoa baitu zuen erreskate bat eskatzeko. Albisteak irrati eta telebistetako albistegiak ireki zituen oski eta estaldura mediatiko zabala sortu zuen Espainiar estatu osoan.

0: Urriaren 3-4 gauean egoera zaildu egin zen Espainiako armadak bi pirata harrapatu zituenean Alakrana ontzian lapurtutako diruaren zati batekin itsasontzia utzi zutenean. Biak Espainiako estatura eraman zituzten, auzitegi nazionalak epai zitzan eta horrek tentsioak aragotu zituen. Eta luzarora asko zaildu zituen negoziazioak, izan ere bahitzaiek beren kideak askatzea eskatu zuten akordioaren zati gisa.
1: Igande horretan bertan bahitzaiek senideekin harremanetan jartzen utzi zieten arrantzaleei. Senideek gobernuari eskatu zioten armadaren esku hartzerik ez egiteko eta bahitzaiekin harren negoziatzeko.
2: Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zitzaigun. Bahitzaiek atxilotuak askatu ezean, baituak exekutatuko zituztela mehatxu egin zuten eta 36 tripulatzaileei emandako tratua nabarmen okertu zen.
1: Azkenik azaroaren 17an bahitzaiek ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta tripulazioko 36 kideak askatu zituzten.

0: Tira, arrantzaleak etxera itzultzeak ematen digu irribarre egiteko arrazoia, beraz, ospatu dezakegu irribarrearen mundu eguna.
1: Eta gonbidatuak ere irribarre txuartuko ditugu, nahi alkorta dator feminismo eta zinema zitzegitera.
2: Saioa izpuruak Algara Klaun proiektua zitzagingo digu, hori bai delako irribarrearkiko kompromisoa.
0: Eta Santxikorrota lasterketaz ere hariko gara eta baita Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearekin ere, beraz, kafe makina prest balin badago, kafea hartuko dugu, naiz eta badakizuen, nik ez dudala kaferik hartzen, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko.

0: zuekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta, egunon!
1: Egunon!
0: Eta zuekin Asier Errasti, eta bigarren abizena?
2: Izagirre.
0: Izagirre, egunon!
2: Egunon, egunon guztioi! Egunon!

Ongi etorri guztioi, bigarren kafea irratsaioaren saio berri batera ostirala da, eta gu hemen txegaude zuekin gure maite dutak elkarbanatzeko prest. Eta maite duten soinu banda izango da, Izarok atera berri duen Ingira izeneko abestia. Bueno, atera duena da, bideo bat ensaiatzen. Abestia ofiziala oraindik ez dago entzun gai, baina, bueno, honekin pixka bat, dastatu dezakegu zer datorren.

Eta hemen, txatean, badago, eguneko lehenengo maite duta. Maite dut zederra, herrian, herriko artistak, kuadroak, leku desberdinetan, Ines Osinagaren kontzertua. Bueno, bai, esan beharra daukagu Euskal Herrian, zortegunak garela, ze beti badugu planen bat, eta beti badago zer gozatua. Igandean, topera lana kilometrotan, abai, lazka hondira, igande honetan, eta gero Tolosan Usabel Kiroldegira lanera. Bueno,

0: Mira, naiz irratia piztu eta etxe bizitzaren kontuak gora bera, maite dut guztiak pikutara joan zaizkit, eta hain zuzen ba oso interesgarria izan da gertatu dena. Piskatola zuere goiuri nekatu xamarre iritsi gara gaur estudiora, eta bar, eta izu, zer nolako barreak bota ditugun, saio hasi aurretik, hementxe aritu gara, algaraka, irribarreak botatzen, hitz jokoekin, bueno, egia esan, pasaden ostiralean ere zinemaldia amaitu zela, behintzat bigarren kafeak amaitu zuela zinemaldian bere ibilbide ospatzeko, ba Inigo Asensiok, esan zuen, haizu guazen bazkaltzera, eta han, saguez ondoan dagoen korear batera eraman gintuen, hori ez dute baten emaite, ondoren sekulako...
1: Tripako mina?
0: Ba, izugarri.
1: Baita nik ere.
0: Baina, haizu, ba hori, hain justu gaur, ez, barrearen nazioarteko eguna izanik, ba, haizu, maite dut, lantaldean lankideekin, ba, giro ona, izatea, dena ez delago izango bizitza honetan lan egitea, eta uste dut bueno, soldatak baino asko zere gehiago balio duela hemen gustora egotea, zure lankidan alboan.
1: Zepore itxasier, bai, nik uste dut, grabatzeko moduko izan zela bazkari ura.
0: Bai, bai.
1: Bi orduko irratsaio bat egiteko modukoa, denetarik gertatu zitzaigun, baita gauza surrealistak ere, eta behintzat, oroitzapen horiekin barre egingo dugu luzaroan. Dizkizulan broak sagargorriak bihotzak ere hildo. Eta zuka izea, zer maite duzu?
2: Ba, nik maite dut aurren inozentzia, aurren irribarrea, eta gainera nola kutsatzen den. Atzo atxaldean ilobakin egon nintzen, ilobakin jolasteko aukera izan nun, izkutaketetan aritu ginen. Bueno, horri izkutaketa ditu bai, ez da jokego.
1: Agerian zegoen iloba.
2: Jo, agerian ez dakit oso graziosoa.
1: Izkutatuta nago.
2: Bai, bi urte ditu, haindikan ez du gehiagitza egiten.
1: Iki.
2: Baina izkutaketan jolasten badaki. Eta bain, ize bazuk zenbatu, eta ados, bat zenbatuko deu. Eta hamar zenbatu, eta begiak irikitza dituzunean, eta esate duzunean, bueno, banoa bila, nuntzaude. Eta esaten duenean, hemen?
1: Hemen?
0: Bera kirabazio.
1: Oazora garria.
2: Maravilloso. Edo, bera maina estuagoa den zerbaiten atzean izkutatzen denean, eta ez bera bakarrikan, behizik, eta bera kutsatuta bere amona ere, bai, amama, kaso honetan, ez? Orduan, bada hor kutsatze bat irribarrea ateratzen duena, zeu ere ume garaioietara eramaten zaituena, honi bederen, eta iruditzen zait zora garria dela.

0: ikut.
1: Eta nik eren ere maite dut elkarbanatu behar dizuet, eta bueno, entzulei uste dut kontatu nila, baina ezkontza bat daugat larun bat honetan, urteko azken ezkontza. Entzulek esango dute, baina berriro, bai, urte honetan sei ezkontza eduki ditut, momentuz datorren urterako, momentuz, ez daukat? Ez naute egon bidatu behintzat, baina aurten 2026an eduki ditut sei ezkontza, eta biharkoa da urteko azkena. Eta egia esan, ba, ezkontzen etapari amaiera emateko presnago, baina biharkoa da, bueno, ilusio berezia egiten dit biharkoak oso oso gertuko norbait ezkontzen delako. Eta nola badakidan oso urduri daudela eta ez dutela irratxa gau entzungo gaur, kontatu dezaket oso gustora ibili garela eta gustatzen zaidala ezkontza denean, bueno, izan ezkontza urtebetetze festa, dibortzio festa, beste bat aurreko baten hemen aldarrikatu genuena, edo zein dela itzaki ere gustatzen zait dagoenean, ba, sortzen duzu WhatsApp talde paralelo bat eta talde horretan hitz egiten duzu zer oparitu dezakegu, zer egingo hau ilusio egingo lioke honek, bai, ez, ah, niri hau bururatu zait, ui, ze ondo, bale, nik deituko dut, erreserbanik egingo dut, ah, bale, ba, nik beste hau, eta gustatzen zait unibertso paralelo guzti hori

0: gertatzen denean, norbaiti zerbait polita egiteko. Hau da, ez da WhatsApp paralelo bat norbaitetaz gaizki hitz egiteko, baizik eta ba, pertsona horrekiko, bai, ezkontzen delako, graduatzen delako, bere urte betetzea delako, dana delako, ba, hor sortzen delako, ba, sekretu bat, baina oso polita dena, eta komunitate hola sekretua, bueno, gustatzen zait, eta horretan aritu gara, bihar ezkontzen delako gure lagun bat, eta izo, ba, gustatzen zait horrela, biurrikeri horietan ibiltzea, biurrikeriak ez duenean minik ematen.
1: Eta bada maitasun, ez? Bueno, maitasun adieraztea beste era batean eta bai. Eta gainera maitatua den horrek jakin gabe.
0: Hori da. Hori da. Da momentuz ez daki bainoko aritu gara, esan bezala bi urrikeretan eta hori asko gustatzen zait.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Badakizu ez, zein den eguneko galderaren dinamika, galdera zerrenda badaukagu, bat aukeratuko dugu, eta hemen dagoen arau bakarra da, ezin dela ez dakit erantzun.

0: Eta gaur 16. Galderari heldu behar diogu. Hasiera, Aiza, presto dute?
1: Ez.
2: Oso gaiztoa zara, Goñori?
0: Ez naiz gaiztoa.
2: Iritsi da hor patxal-patxal Aizea gure estudioa eta galdetu dizunia lehenengo gauza hori izan. Gaur ez da, ez duzu eguneko galderarik egingo ez da, eta esan diozu, eskibalasa egon Aizea.
0: Gezurra zen.

0: Baina tema honekin dena da erreixagoa. 16. galderari helduko diogo. Eta erreixa da, benetan aizea, promes, egiten dizut, erreixa dela. Ze ohitura importatuko zenuke beste herrialde batetik zurera? Eta nik argi daukat erantzuna. Adibidez, badakit, ez naiz sekula egon, baina badakit Japonian, bueno, garrantzi asko ematen diotela etxera sartu aurretik zapatak kentzeari. Edo zapatak, edo, bueno, oinetan daukazuna, kendu egin behar duzu etxeetara sartzeko. Eta nik ohitura hori ekarriko nuke, zalantzarik gabe, gurera leku guztietara, baita hemen bulegora ere, eh? Ze pentsatzen jarrita, esaten dut, egia da, kalean ibiltzen naiz, kaleak zikin daude batzutan, askotan ez, agian aurreko hauean parranda egonda eta garagardoa dago lurrean eta zuk zapaldu egin duzu, agian txakur batek kaka egin du eta jabeak, ze errua ez da txakurrarena, jabearena da, jabeak ez du jaso eta zuk zapaldu egin duzu, agian euria egin du eta euriarekin eta lurrean zegoen hautsarekin hortzen nolabait sortu da horrelako zikin plasta eta zuk zapaldu egin duzu eta gero etxera sartzen zara. Eta orduan etxera eramaten duzu kaleko guzti hori. Beraz, ni oso ados Japonian egiten duten horrekin. Zapatak etxeko atarien ustearekin. Eta nik hori ekarriko nuke ona eta nahiko nuke norbaiten etxera joaterakoan lasaitasun oso zapatak entza edo norbait nire etxera datorrenean zapatak entza. Eta baita mentxak bidea gure laborategi honetan, estudio honetan ere, nik hankutsik egon nahiko nuke.
1: Aizu, goiuri, badakizu honek baduela bere, bueno, bi aldea, ez da? Hau da pixka bat, ez dakit gogoratzen zareten tabernetan eta leku itxietan erretzeari, erretzea debekatu zutenean, denek esaten genuen, oi, ze ondo azkenean, ez, kiratxau, ja, ez da, bueno, kiratxik egongo, eta batean, eta bako usaina egon beharrean, ba, gizaki usaina egotera igaro zen, ez, diskoteketan, gaueko tabernetan, dantzalekuetan, orduan esaten zen.
0: Eta nahiago zerbenta bakusaia.
1: Dudak izan ituena, hasiera batean orain oitu naiz, eta gian, bueno, bihar ere oituko gara hanka usainera, baina tira. Ez da txarra, ez da txarra, nik ere erostan dizut.
0: Oso no, bale, ador zaude, orduan aizea zu ador zaude?
2: Bai, egia da gainera, bueno, Japonian ez, baina Alemanian ez dakit ohitura den, baina Alemanian ere bai ibili izan naizen lagunen etxeetan ohitura hori badago, eta oso polita iruditzen zait.
0: Entzule, zuek ere idatzi txatean, zer bururatzen zaizuen, zer ekarriko zenuketen beste herrialde batetik ona zein ohitura. Izan daiteke edo zein motatako ohitura, Ira izea, baina bururatu zaizu zerbait?
2: Ke ba, pentsatzen nabil.
0: Aizea, badakizu araua dela, ezin dela ez dakit esan.
2: Ez dut esaten ez dakit.
0: Bale, behar duzu denbora pixka bat. Orduan, Asier?
1: Ez dakit ohitura bezala kontsidera daitekeen, baina begira ni naizela oso frantsesen laguna, baina bada ohitura bat esango dugu Frantzian dela ia leku guztietara txakurra sartzea baimentzen dutela. Hoteletara, jatetxetara, farmazietara, jaki denda askotara ere bai, eta haizu, izugarri gustatzen zait, norberak badaki, noski bere aur txikia bezala, nolakoa den bere txakurra, eta txakurrak arazoak eman baditzake jatetxe batean, ezera eman txakurra bertara, berak ere gaizki pasako duelako, baina haizu, txakurla asai bat, eta aurrekin eta relazioa duen, ez, animalitxo bat epaduzu etxean, zergatik ez, eta zergatik ukatu, ere, gurekin, bizitzako hainbat esperientzian parte hartzera, ez?
0: Begira, atzo kafearen aziarteko eguna zen, baina bazen baita ere, nolabait txakurren mundu eguna, ze Donostian adibidez, atzo urriak bat berriro ematen zieten aukera txakurrei ondartzan ibiltzeko. Uda garaia denean eta udako ondartza denboraldia denean txakurrek ezin dute Donostiko ondartzetan behintzat ez dakit Euskal Herri osoan data berdinak erabiltzen dituzten edo arauak berdinak diren. Donostiko kasu ezagutzen dut nik, Donostian uda garaian ezin dute txakurrek ondartzara joan eta atzo zen lehenengo eguna eta ikusi ditut irudi batzuk. Oso bederra iruditu zait, eskolako lehenengo eguna bezala.
1: Ez.
0: Eta umeak daude hor eta berriro elkartu nahi dut jolasteko eta anderinoak ikusteko eta irakaslarekin hitz egiteko dana dalakoa, atzo txakurrak Kontxako hondartzan korrika batean, bueno, ba irudia polita iruditu zait.
1: Eta izugarri gozatzen dute, eta gutako askorentzat bada hondartza denboraldiaren hasiera. Ze benetan, ikusi besterik ez dago txakur horien begietan zenbat gozatzen duten, eta Donostian iaia lortu genuen, azkenan ez, baina Zarautzen adibidez, ez dakit ordutegia zehazki, baina iluntzeko 10:00 goizeko 6:00 edo 7:00 arte aukera duzu udaran ere zure txakurra eramateko. Eta hori Katalunian adibidez oso zabaldua dago, baita egunez ere, zure txakurra eraman alizatearena, beraz, bueno, baizu, hori ere aldarrikatu genezake hemendik. Taking me away
0: from my home. Ba, egiten zulo guztiak ez direla dos egongo, ze nahiko polemikoa da azken urte hauetan, txakurren kontu hau eta txakurrak leku guztietan bai ala ez, eta bueno, badakit sortzen duela eta inguruko entzule batzuk ezagutzen ditut orain pentsatzen ariko direnak, bai zera txakurrarekin leku guztietara ez, nahikoa daukagu, bueno.
1: Baina guk ez ditugu entzuten.
0: Entzuleak,
1: ez esan hori.
0: Entzun, ez ditugu entzuten gure entzuleak orain, baina idazten badigute, bai irakurtzen ditugula, eta beraien iritziak aintzat hartzen ditugula,
1: Bai.
0: Entzule, zuk ere parte hartu nahi balin baduzu gure dinamika hauetan.
1: Eta txatean, YouTubeen eta Twitchan.
0: Txatean, e-mailan ere bai, bigarrengafeabildua@gmail.com, WhatsApp zenbakiare badaukagu, eta badaki entzuleak Tolosatik egiten dugula saioa, Rondilla kalea 15 da gure helbidea, beraz norbaitek etorri nahi badu, ona, eta aurrez aurre gurekin egon, etor dadia lasai, baina besazpian pastelak hartzen balin badu, asko zobe.
1: Instagramez ez idaztea inorrek, nik Inigori, bueno, Inigori, Goiuriri, Manoli, ez dakit nori datzen nion mezu pribatu da Instagrametik, bigarren kafeko kontura.
0: Ez genuen erantzun.
1: Ez, erantzun zenuten, baina 7-8 jabateren bortan, orduan, hobeda, uso mezulari bat bidaltzea agian.
0: Hori ez da kontatu da. Aizea.
2: Badut.
0: Badaukazu erantzuna, bota. Badut,
2: pentsatu dut.
0: Bota.
2: Ez da beste herrialde batekoa, naiz eta Naparrek badazkaten bere berezitasunak, eta sakanakoek agian ere beraienak aldarrikatuko dituzten, baina udara honetan ezagutu dut, dinamika, agian ez ditut hitz egokiak erabiliko, barka, sakandarrek, zuzendu nazatela eta parte hartu dezatela, baina badago itxura, herriko jaietan, etxe ezberdinek badakate ardura, ardo pitxarrarekin eta katilu txiki batzuekin, gainera ontziak betikoak omen dira, antza belaunaldi pasatu omen dira, herrikoak eta abar, zerbitzatzeko gainontzeko herritar guztiak jaietan, eta hala urtero aldatu egiten da, modu horretan, mundu guztia da zerbitzatua eta zerbitzaria aldi berean. Oso ohitura politxa iruditu zitzaidan, komunitatea aiteko, rolez berdinetan, jendia ezagutzeko, ardoa da printzipala, baina azaldu ziguten azkeneko urteetan ere alkoholik gabeko edariak ere jarri izan dituztela aukera gai, eta benetan oso ohitura politxa iruditu zitzaidan, pentsatzen jarrita Donostin Gros auzoan hori nola egingo genuken, ba, bueno, buelta batzu beharko lituzke, baina oso ohitura politxa iruditzen zait.
0: Hemen txatean beste gauza bat idatzi dute, Japoniarekin jarraituz, milioika pertsona dabiltzan garraio publikoan dagoen ordena eta isiltasuna. Hori ekarriko loketela. Eta niri iruditzen zait, oso erantzun ona, baina eguneko galderaren tartea amaitu da, badatozelako gure hurrengo gonbidatuak.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Askok diote barrea dela sendagairik onena, eta gu erabat ados gaude. Begia esan, noizbait bizitzako esperientzia ilun batean aurkitu bazara, jakingo duzu, ez dagoela zure ondora gerturatu, eta esaldi, keinu edo begirada bati esker algaraka amaitzea bezalakorik. Barre algara batek mina arin dezakelako eta egun gris bat koloretsuago bilakatu. Eta hain zuzen horixe da algara klaun elkarteak 2011 urtetik egiten da bilena. Paiazo edo klaunean transformatu eta ospitaleko korridoreak, aurren gelak eta adinekoen egoitzak irri, barrez eta algaraz zipriztintzen. Eta irribarre egiteak duen balioaz jarduteko hain zuzen gaur gurera gonbidatu dugu algara klaun elkarteko sortzaile den Saioa Aizpurua. Egunon, Saioa?
1: Egunon.
0: Bueno, mila eskerre, eh? Bigarren kafera gerturatzeko tarte hartzeagatik. Ez dakit badakizu, baino gaur bueno, ba, irribarrearen mundu mailako eguna da.
1: Ah, bai. Bai, baneki.
0: Bazeneki.
2: Bale, kontrolatuta duka.
0: Ez da kasualitatea izan zure gonbita. Aizu, Saioa, horrein txesa gertuko gara pixka batez.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkio gulenengo.
0: Abai, zentzu dira?
2: Ke zinemaldiaren kontu honekin aztuta genituen bigarren kafeko galdera ofizialak, nik lau hitz esango ditut. Eta zuko kreatu behar duzu, lau hitz horietako bat. Eta horren arabera galdera egingo dut.
1: Ala.
2: Hitzak dira. Pelikula. Laudorioa.
1: Vale.
2: Bilatzaia edo funerala. Eta zuko kreatu behar duzu, lau horietako bat.
1: Funerala.
2: Azertu zara, eh?
0: Ribarren nazioarteko egunean funerala.
2: Oida, ba, galdera honakoa da. Nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea behintzat zure hileta, zure funerala?
1: Wow, ba, pentsatu izan dut, eh?
2: Dai, begira, bi erantzun mota izaten ditugu. Batzuk, askok gehienek esaten digute, boa, ez dut gai horren inguruan sekulaitz egin, ez dut hausnartu, ez dut pentsatu nahi, eta badira gonbidatu batzuk askoz gutxiago esaten digutenak pentsatuta daukat.
1: Bai, pentsatu izan dut, ez daukat oraindik guztiz ideia daukat, ez? Dakit gero horrela nahiko nuken edo aldatzen jungo naiz, eh? Baina gustauko litzaiake, ba hori, amaiten hauen jendia biltzea, eta bueno, neri egia esan zerrez asko gustatzen zait, ardu ere bai. Ordu ba, nahi duenak ean ebai kopa ardo edo zerbeza bat, ez? Eta ateatzea beraien irrintziak, oiuak, abestiak, dantza, ez? Elkartzea, ba, neri gustatzen zaidan horretan, ez? Eta batzea, zen neri gustatzen zaidan jende dezderrinan ire ingurukoak elkartzie, orduan, dantzatzie, barrilea, edo, bueno, ez? Orduan, ba, hoxe, kesetoken, besarkatzie, eta olakuk.
2: Zepolita.
1: Olako gune bat, ba, sortzia. Tristurakin, negarrekin, edo errintziekin, ezakit. Bakoitza jateatzen zaion moduan.
0: Egia esan, bueno, oso hitza proposa aukeratu duzu, Saioa, izan ere, bueno, zoritxarrez edo zorionez, esango dugu, guretzako, ba, eriotzarekin ere kontaktua izaten duzulako zure jardunean, bueno, hiltzen ikasteare badelako ez da, bizitzen ikastea, eta hortan ere bazabiltzate, algara klaunen, hasi aurretik, bueno, kokatu iguzu pixka bat, ezagutzen ez duenaren zatzer den algara klaun, eta zein den egiten duzuen lan zoragarri hori?
1: Ba, algara klaun pailazoen elkarte bat da, bai, bertan ba, pailazoak elkartzen gara, gero ere bai, bueno, bolondresak, voluntarioak pailazoak edo ez direnak, baina, bueno, pailazoak biltzen gara, ba, bai ospitalean, bai egoitzetara, ba, bisitak eta interbentzioak egitea. Bai, gure elkarteak, bueno, bai ikusita, klaunak duen eragina bai besteengan ba hartu zuen ba hori ba beste lekuetara eramateko eta beste leku hoiek izatea pixko bat ba hori ba gaixotasuna edo egoitzen kasuan bakartasun asko, ez? Dementziako puntuak, bueno, ba azkenian klaunaren bitartez ba irribarre bat atera, baina alde berean alde emozionala lantzeko ba, bide bat, ez? Sortzea.
0: Nola sartu zinen klaunaren munduan saioa? Jakinda zuzenean ospitaleko pailazo izan nahi zenuela, ala lehenago izan zen interpretazio kontu arrunt bat?
1: Ba, ni horretakoa, errenteikoa naz. Eta nire herrian, bazeoen talde bat, ez, haundixioak, elkartzen zirenak klaun egitea. Ez, elkartzen ziren orduan egiten zuten igual Virginia Imazekin, eta orduan ordaindu bartzan ikastaroa, eta ani gaztea honin zan, eta ba, dirurik ez. Eta orduan beraiek ematen zikuten ba, formazio bat, ez, ba, beraiek ba, klasetan egiten zutena. Eta hola diskurritu nuen, eta geroztikan ba, naz geratu.
0: Eta noiz, edo nola eman zenuen saltoa, bueno, behin ja klaun ezagutza, oinarrizko ezagutza batzuk izan da, bide asko hartzen itzake. Eta bai, zuk aukeratu duzuna, ez da inundik inora, agian erraixena eta xamurrena.
1: Ez, nik uste bide dezberdinen gatikan igual, ez, aukeratu izan dudala. Bat, izan zan ba hoi, ba saltxeatzen, ez, eta deskubritu nuen ospitalera klaunak joaten zirela, batez ere ezautu nun bai Madrid, bai Murtzia, bai Valentzian, bazudela, Katalunian, eta guau, zaidan kristona. Eta begiratzen hemendikan ez nuen ezer topatu, ba, Euskal Herrian bazeuenik, edo orduan bazeuen egia da irriki klaun, Bizkaian, ez? Eta, bueno, baisa nuen, ba, zergaitik ez, ez? Gipuzkoan olako talde bat sortzea. Orduan Madrila joan nintzen, formatzea pixko bat, ospitaleko klaunaren, bueno, ba, klaunaren desberdintasun horiek edo, ez, balantzeko, eta buru belarri. Urrengo urtean 15 urte egiten ditugu.
2: Oh, eta ospatu beharko da.
1: Bai, ospatu nahi dugu.
0: Aizu, saioa, ideia zoragarria da, ederra da, baina nondik hasten da, ospitalea bezalako instituzio bueno, ba, itxi batera, ez? Sartzeko lan prozesu hori. Azkenean, bueno, ba, ospitale publikoan, Osakidetzan aritzen zaretelako lanean, nolakoa da kasu honetan, Osakidetzarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, eta beste instituzioekin duzuen harremana, nolako izan zen lehen pausu hori? Ez dakit?
1: Ba, zaia. zaia izan zen. Bueno, ba, proiektu bat osatu genuen, proiektua Osakidetzara, bueno, Donostiko ospitalera aurkeztu genuen, eta, bueno, ba, bertan bilera batzuk egin ostean, eta etzuten gehiegi ulertzen ez, eta gure lana nolakoa zen, eta orduan esan genien oberena zalaba ikustea, ez? Hori zenaz, lehenengo egun hoiek, beti esan dut, Amelingo txistulariaren moduan, ez? Gelaz-gelaz, bi paiaso sartzen ginean, eta atzetik langile pila bat.
0: Ara, ze polita.
1: Bai, zeren denek zoden, ba, hoxe ez, paiasaren figura ba ikusten, ba, ba...
2: Zer de montre gertatuko da hemen.
1: Bai, hasieran bat zion, olako... paiasoak, ospitalean, ezakit, ba zion, kostatzen zitzaien txertatzea batzuei, beti ere. Eta, bueno, ba, poliki-polikiko prozesu bat izan da, ez? Hasieran bakarrikan bi paiaso joaten ginen, ez? Formakuntza osoa genuela. Eta 15 urte hauetan elkarteak aldaketa handiak egin ditu. Hasieran voluntariotzako elkarte bat zan, eta orain, bueno, pailazo profesionalak eta voluntarioak ditugu, ez? Batez ere ospitaleko interbentzioak itxeko bai pailazo profesionalak, gero bai egoitzetan itxen ditugun interbentzioak geriatre klaun izenekoak bai pailazo profesionalak itxen dituzte, baina iruditzen zaigu bueno, ba, pailazo voluntarioak, ez, ikasten dabiltzan horiek ere ongi asko indezaketela bisita batekin, ez, kuku batekin deitzen diogunak. Orduan bai ospitalean ba, urtean bitan edo joaten gara, ez, hola talde osoa, eta gero egoitzetan bai, egoitzetan ba, bisita puntualak, ez, egin ditugu beste gabe ba, oi, beraien egunerokotasunetik ateratzeko, eta beraiekin kontaktuan aritzeko, ez.
0: Aipatu duzu saioa, baina azpimarratzekoa iruditzen zait, azkenean, bueno, ospitalen kasuan, batez ere aurretan erabekin aritzen zarete, eta aipatu duzu pailazo profesionalak joaten zaretela bertara. Zu, pailazo izatetik aratago ere, terapeuta zara, psikomotrista, ipuin kontalaria, bueno, interpretazioan, bueno, esperientzia haundiko pertsona, eta zure algara klauneko lankideak ere alako edo antzeko formakuntza duazkate. Azkenean, aurrak badirelako, ez da? Sektore zaurgarri bat, eta edo nork ezingo duelako, haien gana gerturatu, ba, ezagutza minimo batzuk gabe.
1: Bai, a ber, nero ustez denok al izango genuke gerturatu, baina formakuntza batekin, ez da? Gero formakuntza hori gehiago kostatzen zaigun edo oi ja beste kontu bada. Ez? Edo bidean geratzen garen edo baina bai, pailazo profesionalak esaten dudanean azkenian da ere bai bertan dedikatzen garelako, ez? Ontara dedikatzen garelako pailazo lanetan, ez? Badaude Filipo, Puxika, Kurrusko, ba hortan ibiltzen garenak, orain gaina beste bi pailazo profesional sartu nahi ditugu taldean, ba, Gipuzkoan aritzen garelako, baina gero azkenean Donosti aldean geratzen gara, ez? Bueno, Donosti, Tolosaldea, baina Bergara, Eibar, gehiago kostatzen zaigur biltzea, orduan baditugu, arrebentxe ditut, Jon Zumelaga eta Nerea Ariz Navarreta, ez? Klaunean adituak, eta, bueno, ba, urrengoi urtetikan aurrea, ba, gurekin hasiko direnak.
0: Saioa konta eguzu nolakoa den lehenik eta behin saioa eta bere lankideak kasunetan Donostiako ospitalera iristen direnean gune pediatrikora eta saioa izpuru pantxinetan bilakatzen denetik hortik aurrera pasatzen den guztia nolakoa da zure eguneroko bat ospitalean?
1: Ba, denak ezberdinak. Oraintxe bikotea daukat, esango genuke, ez da, Kurrusko, Kurruskorekin batera joaten az ospitalera, eta, bueno, ba, ikaragarria zeren, bueno, ba, elkartzen gara ospitaleko sarreran, ez, lehenengo gauza kriston besarkada ematea, ez, ongi etorria egiteko, eta bagoaz, ba, aldagelara, aldagelara iritsi baino lehenago, elkartzen gara, ba, bueno, ba, langileekin, ez, galdetzen diegu, ea zenbat ume dauden, zeren guk astazken goizetan joaten gara, eta kirofano akompainamendu egiten dugu. Ez, orduan, bueno, baia, bueno, ba, eguneko ospitalera iristerakoan, ba, galdetzen diegu, zer moduz, jende asko dagoen, kirofanoa zerrena da, bi kirofano dauden, bat, ez, eta aldatzera goaz. Aldatzen gara, komentatzen dugu, aldatzen garen bitartean, ez? Nolako eguna daukagun, txarra, ona, ezakit, ez? Gure eguneroko tasun horiek, konpartitzen dugu kideekin oso importanteak direlako, ez? Eta aldatzen goaz, ez? Transformatzen goaz, arropak utzi, eta sudurra jantzi baino lehenago, ez? Batzutan errepasatzen ditugu, behiguala bestiak, ez? Kurruskok ukelelea mateu eta ba orduan ba, baten bat atera badu edo ba ea badakidan edo asmatzen dugun letra transformatzen dugun ez baina bueno pixko bat hor beroketa batzuk bezala ez egoten gara eta gero ja ba hoxe sudurra jantzi begiratu beste besarkada handi bat eta besten normalean beti abesten irteten gara aldagelatikan. Eta hor ja, ba, bueno, bai iten dugu beste jasoketa bat, langilekin egoten gara pixkatxo bat, bai beraiekin, ez? Eta gero ja, iten dugu, ba, bueno, kirofanora sartu behar duten umeekin, ba, lehenengo sartu behar duenarekin atzeraka, ez? Ba, kukuak, ez? Interbentzioak. Eta batzuetan egoten gara, ba, zeladorea etorri arte eta eraman arte beste batzuetan joten gara orain aldatu delako asko ospitaleko eguneko ospitala ordu noen joten gara onkologiako umengana gero bestela bueltatzen gara kirofanokoera Eta gero atzean badago ere bai alergiako probak egin behar dituzten umeak, ez? Ordun egoten gara, ba ez dakit. Ospitaleko egunean, ba aurretik atzera, atzetik aurrera, ez? Ikusten beharraren arabera. Ez? Eta, ba ez dakit, da transformazio esango nuke dela ja jolasteko prest. Uh-huh. Ez? Jolasteko edo, bueno, etorri behar du norreri prest. Zenbatzutan ez da bakarra jolasa. Jolasara sartzeko batzuetan, ba, nerbio hoiei, ba, atetxo bat iriki bartzaie, ez? Edo aserrei ere bai, tarte hori eskaini behartzaie, ez? Batzuta esaten da irribarrea lortu nahi deu, baina bueno, irribarrea lortu daiteke, baina batzuetan atzian dauden emozio hoiei, ez, urdulintasunari ere, ez, ba lekua egin behartzaie, ez? Emozio hoiek ikusi eta lekua egin, ba irribarre bat ateratzeko, irribarre nerviosua bada ere, irribarre bai, bale bada tentsua, ez, danak ongi etorriak.
0: Bai, dudari gabe gainera, saio, aurretan erabe asko joaten dira, egunetik egunera kirofanoetara, izan daiteke ba, eskolan hanka utzi dutelako eta ebakuntza txikiren bat behar dutelako, baina ipatu duzu, onkologiaren kasua, badira, zoritxarrez, eta hau ere, bueno, ba, bada onartzeko garaia, eriotzatik gertuago dauden aurrak eta agian bueno, ba kirofano hoietara joateak ba beraien bizitza oso arriskuan edo kolokan jarri, ez? Edo egon daitekeena, ez dakit nola eta batez ere nondik ateratzen dituzuen indarrak horrelako egoera gordinetan. Ba, aipatu duzun, bueno, ukelelea hartu, saltoka hasi eta zuen bizipoz hori ba lau aizetara transmititzeko.
1: A ber, guk ez deu, ez geha beti barrez zeoten. Osa, esan edet, sudurrak entzen deu nian eta gero lanketa badaukagu. Eta garrantzitsua da guk pertsona bezala ongi egotea hori hasteko. Bai, gure bizia balin badago oso hankazgora, ba, agian zailagoa izango litzateke, bai, lana egitea. Orduan, garrantzitsua da pertsona bezala, lehenengo ongi egotea, ez? Gure ongi izate emozional ere bai, pixko txukun izatea. Ta gero lanketa daukagu, guk entrenamenduak ditzizkiot, ez? Baina guk hilabetean behin biltzen gara, bai, jolasteko, psikologoa batekin ere bai, ba, pixko bat taldean, ba, gertatzen diren, ba, gertaerei aurre egiteko, edo batzuetan gure artean ebai biltzea, ba, bueno, horreko ostiralean esan nuke beste bat gaztetxo bat juntzitza egun, bai, eta, bueno, ba, negarre egiten dugu, besarkatzen gara, eta hitz egiten dugu, ez? Gogoratzen dugu, baina negia da, esan digutela, ez? Gure lanaren garrantzia. Eta hori guretzako garrantzitsua da, zen ez da, guk esatea, ez? Ba, gurasoak etorri izan zaizkigu, eskertu digute, langileek ere bai. Orduan, sinisten dugu, gure lanaren atzean ongizate bat dagoela, ez? Eta, bueno, ba, bertan egondu direnak erakutsi digutelako eta esan digutenez, ba, noski egiten degula aurre egunerokotasun horreri, ez? Baliogarria dalako, ez? Badakizulako zerbaite bertan usten duzula, ez? Uh-huh. Eta niretzako ba hori oso garrantzitsua da gure lanean, ez? Eta horrek egiten dizu ere bai, ba bueno, ba jarraitzia, ez? Lanean egun hobeagoak edo txarragoak egon daitezke, baina bueno, konpartitzea, ez? Netza konpartitzea eta talde bezala entzutea, ba garrantzitsuena.
0: Zorionez, esango nuke aurkeienak sartu eta irten egiten direla ospitaletik, baina aipatu duzunez, bueno, Joan Berri zeigun lagun hori, nolakoa da hilabete urteetan zehar aur edo nerabe bat ezagutzearekin harreman estu bat edukitzea eta hauei agur esan behar izatea. Hor saioa dago, baina aldi berean ere pantxin eta ez dakit nola uztartzen dituzun biak, gurasoekin saioa izaten da, urrarekin beti pantxin eta apurtzen alda pareta hori.
1: Bai, apurtu daiteke. Batzuetan erabeak igual eskatzen digute, bueno, ez hainbeste pailazokeri eta, ez? Ba, noski, ba, bere naia hori bada, ez? Azkenian, beraien naietar egokitzen gara, orduan, balimada jolasa bilatzen dutena, behar bada, ez? Beraiek protagonistak izatea eta beraiek hor ikusten. Eta umeak esaten deunien edo gazik, familia batekin daude orokorrian. Orduan, noski, da bera, eta ingurukoa, familia. Orduan, horrelako egoera bat sortzen denean, hasteko harreman ona daukagu ospitaleko langileekin, ez? Eta orduan ere bai beraiek informatzen digute sartzen garenean. Esan beharra dago, jasotzen dugun informazio guztia, baitzetzaite tortzen itza?
0: Konfidentziala.
1: Konfidentziala da, eskerrik asko. Ez zitzaidan etortzen da, konfidentziala dala, ez? Noski. Ez da, bueno, guk badaukagu gure protokoloa, eta ez da hortik ateratzen, ez? Eta gauza hauek oso garrantzitsuak dira, ez? Guk lanean sartu aurretikan norbait oso gaizki badago edo, abisatzen digute, guere prestatzen gara, hitz egiten dugu beraiekin, sudurra jantzi baino lehenago negar egin behar badugu, ba negar egiteko aukera ematen dugu, ez? Niri saioari sudurra jantzia distantzia gehiago izateko aukera ematen dit. Orduan, emozioetan hainbeste sartzeko, onke gero emozioekin jolastu, ez? Kontraesana izan liteke, baina mantentzen dit hor, gero kenduta, uf, orduan etortzen zaizkitagian emozio gehiago, ez? Eta negarraikeko edo baukera gehiago. Baina, esan dudana, bikotea, ez? Zauden bikotearekin eta lantaldearekin, bai? Eta gero familiarekin pina bat osatzea da. Eta pina horrek badirudi, baina botere bezala ditu, ez? Botere magikoak bezala ditu, zeren pina horrek egiten du beste modu batean sentitzea eta bertan, ez, argi egoteko aukera hori edo, ez?
2: Entzule batek idatzi dugu, irati idatzi dugu, guk behin koinziditu genuen ospitaleko paiazoekin. Alaba, feliz, ni ezain beste beldurre ematen didate. Alaba pozik baliba zegoen, hori da garrantzitsua.
0: Ba bai, eta saioa, bueno, urteak dira, ez da, osasun gintza publikoan, osasun mentalaren, buru osasunaren, zaintza ere aldarrikatzen duguna, psikologo eta psikiatra gehiago behar ditugula, osasun sistema publikoan, eta zuek bazarete ere, osasun mental honen zaintzan, bueno, ba, alderdi oso garrantzitsu bat, hortaz, bueno, egiten duzuen lanari esker, bueno, espero dugu hemendik ez askora, ba, zuek ere zeladoreak eta erizaina bezala, ba, izu, osasun sistemaren beste adar bat izatea, eta agurtu aurretik azkar-azkar, gure entzulek nola lagundu dezakete, zuen, nola lagundu dezaiokete, zuen elkarteari eta zuen jardunari?
1: Ba, begira, badaukagu web orrialde bat, gaina berritzen ari garena, beraz, web orrialdean sartuta, bai, bertan, badaukate parte hartzeko, bai, ekonomikoki lagundu ahal izateko, edo formakuntzen inguruan, edo badaukate, ba, begiratu, eta laguntzeko aukera ederra, beraz, sartu.
0: Saioa izburua, Algara Klon elkarteko sortzailea, eta baita pantxin, eta ere, zergatik ez. Muxu eraldi bat eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta eskerrik asko naiz irratira gerturatzeagatik.
1: Zue, gonbidapenagatekan, placer bat.

0: Egunon, bueno, gaur hitz egitera nator gai pixka bat polemikoaz, baina polemika hontan sartu aurretik barkamena eskatu nahi dut, aurreko kolaborazioak gorroto asko sortu zuelako. Sorpresa.
1: Ez esan.
0: Bai, batzuk kejatu ziren leunegia izan nintzelako, eta besteren bat mindu zen gogorregia izan nintzerako, beraz hemen gorrotoa gehiago sustatzeko gaur amak hiltzera nator, amekin lan egingo ez banu bezalaxe.
1: Ai, zentsura badatorrela, nahi Alkorta amak hiltzera dator, nahi zirratira. Azalpen bat edukiko du honek.
0: Bai, ba, zinemaldia igaro berri eta zinearen munduarekin mimetizatzeko apur bat, ez dut ekarri akreditaziorik ez didaterako eman. Gaur hitz egin nahiko nuke Goiurik zinemaldiko solasaldietan aipaturiko galdera baten inguruan, ez? El buen padre, la buena hija, aritu zineten eta hortxe...
1: Tori, akreditazioa.
0: Akreditazioa eta guzti itxaron, eh?
1: Horrela, ya egingo dugu look komple... Oba, jazta, horrela bai.
0: Orain itxaren dezaket. Goiurik aldetu zuen, ea non zeuden amak. Eta Agustaian prestatu banuen ere, esan nuen, jolin, Goiurik burua irakurri dit, eta ontaz hitz egitera nator, ze zinemaren industria ez da neutroa, eta zinearen helburuen artean entretenitzea, komunikatzea, jendartean aldaketak egitea, eta artea adierazpena izatea bada, irudia, argia, soinua, trama, denborak, dena, milimetrikoki pentsatua dago. Eta pelikula hon batek, ordu zein egun luzetarako zer pentsatua edo sentitua eragin diezazuke. Eta hemen, publizitate kuñatxo bat, inork ikusi ez bali madu, Imanolen bidean laur metraia ikustera gonbidatu nahi zaituztet, primeranen dago, eta zer pentsa eta zer sentitu asko eragiten du, eta apur bat ere betetzen du gaur hitz egitera natorren fenomenoa. Pelikulek errealitatea islatzen dute, edo are gehiago, errealitateak sortzen dituztenez, zineak sortzen du gure iruditaria soziala. Eta sekulako tresna politikoa da. Gaur, egun, are garrantzitsuagoa. Ba, zinearen industriak, sorpresa, amak hiltzen ditu. Amak ez dira apenas agertzen pelikuletan, eta gainera batzuetan oso modu gordinean ikusten ditugu erailiak. Bururatzen zaizu ezuei filmeren bat ama hiltzen dena edo horrelako zerbait?
1: Ba, bida, oraintxe bertan ikusi dut nik Friends telesaileko atal bat, berriro hain ez zelako amargarren ez telesaia goitik bere ikusten.
0: Inoiz eta nahikoa.
1: Eta atal batean, Phoebe pertsonaiak esaten du, guazen Bambi ikustera oso pelikula alaia da, eta esaten diote besteek, nola, Phoebe, nola, alaia, Bambi, alaia ez da, eta bai, eta Phoebe, Bambin, ama, hile egiten dute. Zer? Nik beti ikusten nuen, eta amak azkeneko 10 minututan pelikula moztu egiten zuen, esaten zegoen nahikoa zela, beraz ez dut inoiz amaiera ikusi, eta orduan, ba, 30 urterekin, egia izugarri hori hola jausten zaio gainera Fibiri.
0: Bai, amek ere zentsuratzen dute. Ez dugu hori aztu behar. Bitxia da, ze umei zuzendutriako filme askotan, gertatzen da fenomeno hau, ez? Bambi ohikoena da, baina sirenatxoak ere ez dauka amarik, Edurnezurik ere ez, Errauskinek ere ez, Ederra eta Piztian ere amarik ez da existitzen, Nemoren bilan ere ama hiltzen da hasieran eta oso modu bortitzean, Nomeo eta Julietan ere bai, Aranzorginduaren bila edo Enbuska del Bosque Perdido edo hortan ere bai, El Valle Perdido barkatu. Trolls, Ice Age, Aladdin, Tarzan, Frozen, Ballerina, Gru, Lilo eta Stitch, Up, Pocahontas, Oianeko liburua...
1: Denetan?
0: Bueno, ia denetan.
1: Ama!
0: Amak erailtzen dituzte eta arrazoiak oso desberdinak dira. Eta noski, badago beste bat oso berezia dena, ea kanta honekin zer datorkizuen burura.

0: pipi, mesedez, norbaitek ez badu pipi aspaldi hontan ikusi, Friends bezala behin eta berriro ikusteko serie bada, nire ustez gure referente feminista ezinbestekoa izan beharko litzatekena. Beti delako ideia ona, beti delako ideia ona neska gazte alai hori ikusteak, baina pixka bat aratago zazenan apur bat beldurra ere ematen du ume bat bakarrik bizitzen, diru asko daukan ume bat, hor atzean dagoen trama hori, ez dakit oso ondo nondik datorren, baina mesedez pipi gehiago gure bizitzetan. Gainera, abestia zoragarria da. Euskarazko bertsioaren letra badauka zer aztertua, beste egun baterako. Dumbon, ama ez zuten hiltzen, baina horra agertzen da beste arketipo bat. Ama zoroa bihurtzen da, super arriskutsu bihurtzen da, kumea babesteagatik eta zigortua izaten da bortizki. Errealitatean nahiko ohikoa den zerbait. Disneyen filmetan bereziki amek duten iruditeria ikusi duzuen bezala, ba apur bat ikaragarria eta kezkatzekoa da. Baina ez soilik amarekiko, baizik eta familia berreraikiterako amaordeak ere pertsona ikaragarri gaizto bihurtzen ditu. Amaordea beti da maltzurra, itxusia, aurra gaizki tratatzen dituena, sagar pozoituak eta jazarpena eragiten dituena. Beraz hemendik besarkada estu bat amaorde guztiei. Ai, izte politago, Yuri.
1: Bentxe, Disneyko soinu bandarekin, hau zehazki, Toy Storykoa. Ze amak agian ez, baina lagunak baditugu pila bat.
0: Eskerrak lagunei beti. Teoria desberdina garatu izan dira fenomeno honi azalpenak emateko. Eta Disney loturiko teorietan eta konspirazioak beti egon behar duelako, ez dakigu oraindik izoztua dagoen edo ez, baina amaren heriotza zela eta sentitzen zuen erruagatik bere filmetan amarik ez egotea erabaki zutela agertzen da maiz konspirazio teorietan. Waltek, Edurne Zuri filmearen arrakastaren ostean gurasoei oparitu zien etxe bat eta etxe horretan zegoen akats batengatik, gas ies batengatik ama hil zen. Ordurako hala ere, Edurne Zuri ja umezurta zen, beraz ez du ematen arrazoi nahikoa zentzuzkoa denik hau bere horretan. Beste zenbaitek protagonistak indar eta kemena izateko amaren heriotzaren berehalako bizipen hori garrantzitsua dela jotzen dute. Eta azkenik, badira praktikotasunari loturiko azalpenak ere. Filme hauetako asko, 80-90 minutukoak dira, eta zuzenean amaren galerarekin hasteak edo ama desagertzeak tramari erritmoa ematen dio, denborari galdu gabe. Protagonistak kolpetik hasi behar du. Aita erailtzeak ez omen du aurra modu berdinean haziarazten oraindik antza denez. Ipuin klasikoekin loturiko teorietan, beste ikuspegi bat agertzen da, eta historiak errealitatearekin harreman gehiago izan dezakela ere esan ohi da. Ipuin horietako asko sortu ziren garaian, erdiaroan, erditzean eta erdiondoan hiltzen ziren amen kopuruak orain arte gure artean ditugunak, baina asko saltuagoak zirenez, ohikoak ziren amari gabeko umeak eta ipuin horiek haiei aitortza eta tokia egiteko izaten ziren batzuetan.

0: Baina ez dira soilik amak filmetan hiltzen. Amatasuna zentralitate duten filme askotan, ilunak bihurtzen dira amak, eta batzuetan oso, oso, oso ilunak. Seme alabak suntzitzen dituen amarena, da hilda dagoen amaren arketipoaren kontrakoetako bat, eta filme dezentetan agertzen da. Hau da, edo amak hilda, edo ama supermaltzurrak izan gaitezke. Baten bat ikusi baduzue, ea zuen iritzia den. Apur bat puripurian bat egingo dugu kutsu ilunarekin. Ran, filme honetan thriller psikologiko bat daukagu eta hemen amatasun hiperbabeslearen arriskuak agerian uzten dira. Honek amaierak, honen amaierak ez dizu oso ahoz apore txarra uzten, baina bidea, ba bueno, alanolakoa da. Eta honik ikusiko nuke txokolatezko tarrina handi bat partekatzeko prest dagoen norbaitek. Izozkiarekin beti ongi. Los otros filmea...
1: Panik hau ikusita daukat, bai?
0: Eta hemen ere badaukagu zer esana, 1945ean kokatzen da historia, eta egun argiak erreakzio bortitzak sortzen dizkien bi aur dira, bere amarekin protagonistak. Iluntasunean bizi behar dira, eta filmeak aurrera egin ala, gauza arraroak, esango dugu, gertatzen hasten dira. Trama iluna maite baduzue, mantapeko xirrien aurreko sofatarte baraterako egokia da, baina aur txikiak baldin badituzue, akaso ez da momentu horik egokiena. Mm, Zer iruditu zitzaizun zuri goi hori?
1: Ba, uste dut dela nire bizitzan ikusi dudan lehen beldurrezko pelikula, edo behintzat misterio kutsua duena, eta gogoan dut oso gaizki pasa nuela. Nire nizaintzen ninduen emakumearen